0: är meteorolog på SMHI.
1: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och ja, väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ja, men ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
0: Säger Marie Stark på SMHI. Fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 2 med Daniel Wockner.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

tillbaka från semestern. Jag tror att det är Masked Singer. Eller är det kanske fotbolls-VM som är det rätta svaret? Då Spice Girls har Posh Spice som är gift med David Beckham som var med och såg när England vann över Norge. En god gissning. Kul med lite motivering där också. Det tycker jag piggar upp. Det kommer också in en gissning på släktforskning. Men det är inte något av det som jag läst upp här nu faktiskt. Men det är också en ledtråd inne. Vi kommer ju totalt få 3 stycken. Så det kommer ordna sig det här. Det var ju ruskigt svårt under gårdagsnatten. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Men jag har en känsla av att det kanske inte är riktigt lika så totalt omöjligt som det var igår. Det vore tråkigt. Men mer ledtrådar, det kommer. Men lite Meghan Trainor nu, tänkte jag. Getting Girl heter låten.

Dags att fortsätta i vår tävling vi kallar Nattjakten nu. Jag har gett dig en ledtråd tidigare. Då var det Spice Girls med Who Do You Think You Are. Vill du skicka in en gissning kan du göra det till vår mail vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva telefonnummer eller smsa till 72250, inled med vaken. Tre ledtrådar kommer du få totalt och det gäller att du listar ut det rätta svaret.

0: finns en koppling på ett eller annat vis. Kanske i titeln, kanske i artisten eller bandet jag spelar upp. Jag vill ta en liten repris på Spice Girls. De är ju så bra. Och så tar vi oss vidare till nästa ledtråd därefter. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

IRL, IRL, in real life, name the pet. Ledtråd nummer två, alltså. I verkliga livet, namnge husdjuret. Det har kommit in lite olika gissningar här. Lite sparsmakat nu faktiskt, men det är ju en ledtråd kvar också, så kanske en annan som väntar, eller kanske inte rent av hunnit till tredje ledtråden. Men det kommer in i alla fall gissningar på identitet, det kommer in nätroll, det kommer in jantelagen som gissning. Camping kanske är det rätta svaret, eller är det kanske dop? Många gissningar ändå som börjar droppa in, tycker jag är trevligt. Och flera välkomna. SMSa 72250, inled med baken på det där

0: Dags nu att hoppa in i sista ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då vi försöker lista ut det rätta svaret med hjälp av tre stycken ledtrådar som vi får i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som på ett eller annat vis tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare har jag spelat i Spice Girls med Who Do You Think You Are, men så också Name the Pet. Låten heter IRL. IRL. Och vi ska få en repris på dem, men jag vill bara nämna först att du kan höra av dig med din gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer så jag får tag i det senare, eller smsa till 72250. Inled med baken. Sista ledtråden, den kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

0: overseas.
1: Jill Johnson, I Rock My Country. Här är P3 och P4. Jag får in en hel del meddelanden och då handlar det ju då om rätta svaret i nattjakten. Bland annat kommer det in popmusik som gissning. Sen kan det kanske vara gräsänkling som är rätt svar, men jag kan tyvärr meddela att det är inte det heller. Namnge eller dop kanske det skulle kunna vara. Och jag föreslår att om du vill vara med och tävla så kan du då faktiskt ta och mejla vaken@sverigesradio.se. Känns lite skralt med sms, att skippa smsen och skicka till mejl istället. vaken@sverigesradio.se. Om du vill vara med och tävla alltså. Sist Sledge och låten We Are Family får du härnäst.

0: Så heter låten, vi får den av Pink och Willow Such Heart, här är P3 och P4. Ja, lite strul är med vår sms-funktion i natt, så att har du en gissning och vill skicka in den till nattjakten så får du gärna mejla. Men det är ju viktigt att när du mejlar, då kan du skriva ditt telefonnummer i mejlet. Alltså utöver din gissning. Så jag får tag i det lite senare när du ska avslöja det rätta svaret. Tre ledtrådar har jag i alla fall gett dig. Och då har det varit Who Do You Think You Are med Spice Girls. Vem tror du att du är med kryddtjejorna? Och sen IRL i verkliga livet. Name the Pet heter gruppen. Namnge husdjuret. Och Hey Princess. Hej prinsessa med Popsicle. Det är de tre ledtrådarna som vi har pytsat ut. Jag tycker vi tar och lyssnar hur det har låtit.
1: Ledtråd nummer 1.

Kent. Ja, gissningar kommer in. Det är inte rätt med smeknamn tyvärr, men det är ju en gissning god som någon, alltså gillar med att man hör av sig och testar åtminstone. Men dessvärre varken pop som det kommer in flertalet på här eller just deras smeknamn. Så att, vad kan det vara? Det är frågan det. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer i mejlet när du skickar in. Det vore ju typiskt om man liksom missar på just att man inte skriver in telefonnumret till mejlen. Skicka in en gissning till baken@sverigesradio.se. Kom, Bob Marley and the Wailers. Vad mysigt. Three Little Birds. Har du skickat in en gissning så kan du vara beredd på telefonen. Det kanske är dig jag ringer här nu alldeles strax.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds heter låten. Hej, hej, hej, säger jag nu till Johanna som är med mig på telefon. Hej, hej, hej.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget med dig, Johanna?
1: Jo, men det är bra. Jag jobbar.
0: Du knegar på, du.
1: Jajamän.
0: Vad är det för någonstans? Alltså, vilken del av Sverige?
1: Från Dalarna.
0: Dalarna. Stadigt igen. Vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt och klurigt, eller?
1: Ja, men alltså lite grann. Alltså första låten, jag bara ingen aning. Och så de andra låten, jag bara, kan det kanske vara med så här popmusik och sådär. Och sen liksom börja fundera, jag bara, vad kan, alltså, ja. Och sen bara, bling.
0: Bling.
1: Jag bara, ja.
0: Underbart. Har du liksom fått ihop det på varje...

0: på sista.
1: Ja, men det kändes rätt på sista.
0: Mm. Huvudet på spiken, så att säga. Men du, Hanna, ska vi ta och lyssna på hur du har låtit i natt, eller?
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Who Do You Think You Are, med Spice Girls, IRL, Name the Pet, Hey Princess, Popsicle. Där har vi alla tre ledtrådar. Men nu är ju frågan, kommer Johanna ge mig det rätta svaret i nattjakten? Vad är det rätta svaret, Johanna?
1: Jag gissar på kronprinsessan Victoria.
0: Ja, men det är ju så snyggt. Johanna, snyggt jobbat. Det är kronprinsessan Victoria. Hur i all sin dar kom du fram till det egentligen, Johanna?
1: Men jag tänkte, alltså det var så mycket med så här tjejgrupper och det var girls och prinsessa och så här i namnen. Och jag bara, men alltså det måste ju vara någonting med någon tjej. Alltså någonting med tjejer. Och så började jag så här, är det girl power? Är det så bara, aha, men det var ju prinsess där. Och de sjunger, eller de heter Spice Girls. Och hon heter Victoria i Spice Girls. Och Name the Pet, IRL, tänkte jag, den verkliga prinsessan i Sverige är Victoria.
0: Ja, det är ju underbart. Alltså, jag gillar att få hoppa in i ditt huvud och höra hur du tänker. För du tänker alltså helt rätt enligt Peters beskrivningar, vet du. Det är kronprinsessan Victoria av just dessa anledningar. Ja. Men du, jag undrar ju, vad är du sugen på för ett pris egentligen? För man får ju ett pris.
1: Ja, alltså... Ja, vad finns det för pris? Jag har ju inte hört det här förut. Eller jag brukar inte vara vaken på natten. Men nu har jag börjat jobba någon, så nu liksom, är det här jag kommer hänga. Så jag har ingen aning om vad det här är.
0: Vad kul! Välkommen till Vakenfamiljen.
1: Tack.
0: Du, det är alltså tre stycken priser man kan välja mellan. Vi har en sovmask och på den sovmasken så står det... vad står det på den? Jo, jag är vaken med P3 och P4 står det på den. Sen har vi en tygkasse, eller tygpåse som jag säger. Och då står det I Heart Natten och sen så är det våran logga liksom bakom med Petro P4. Den är svart och sen så har

0: Kimberly här i P3 och P4, Eternity heter låten. Några minuter efter tre är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Julia Pojanen den här natten. Jag tänkte ta och ge dig lite koll på vad som hände i morgonpasset under gårdagen. Det var besök i Studio 61 till Branne Pavlovic och Margrethe Atladottir. De fick besök av komikern och även programledare och poddare. Han har gjort väldigt mycket grejer. Jonathan Unge var förbi. Det lät så här.
1: Sommaren är onekligen här. Det märks på flera sätt. Det märks på flera sätt. Det är VM-feber. Vi sitter här varje dag, Branne. Ja, det gör vi.
2: Vi gör det. Dag in och dag ut.

0: kroppen just nu.
1: En person som dricker kaffe rektalt behöver en kopp kaffe.
2: Jonathan Unge, välkommen till Morgonpasset.
1: Tack så jättemycket.
2: Det här är ju, eller välkommen hem.
1: Ja.
2: Det är ju ditt gamla program.
1: Ja.
0: Det är ditt hus. Du ägde väl
1: det? Jag äger ju Sveriges Radio tidigare.
0: Ni äger väl allt.
2: Men du har ju en kluven relation.
0: Media har jag hört.
2: Du har en kluven relation till sommaren, Jonathan.
1: Ja.
2: Alltså det har man ändå förstått med tanke på sist så var du, ja men du, det var det här med ångestdämpande rektalt och allt.
1: Ja.
2: Hur är det nu då? Hur är den här sommaren? Sommaren 26.
1: Jag har inte behövt ta ångestdämpande rektalt.
0: Nej. Okay.
1: Jag har inte hunnit. Himla stressigt. Åker fram och tillbaka, upp och ner.
2: Just det, du har olika, du har
1: Öland, Skåne,
2: barn
1: Stockholm.
2: I varje hamn så att
1: ja,
2: säga.
1: Precis. Västkusten.
0: Mm. Det är också så där varje sommar så proclaimar ju någon så idag den här sommaren är hot girl summer och sånt.
1: Det är inte det har inte varit min hot girl summer.
0: Det har inte varit din. Men har du någon sparing om vad är det för typ av sommar?
1: Det är så allmänt för alla.
0: Jag hade ju så jihadi cool summer förra sommaren. Sa jag att det var.
1: Jihadi cool?
0: Ja.
1: Vadå då?
0: Hot boy jihadi cool summer.
2: Mm. Alltså ja, vi hela ingen vet vad han menar med det.
0: Nej, men alltså att så ISIS-estetiken var lite inne.
1: Hur då?
0: Att alla bara klädde sig som ninjor.
1: Okej. Okay.
0: Har du någon så här, känner du av, vad är det för typ av sommar?
2: Jag måste säga att du ser väldigt fräsch ut, Jonathan.
1: Tack, vad snällt.
2: Har du varit utomlands och solat?
1: Nej, jag har varit, liksom, jag har varit på två öar.
2: Okay.
1: När det varit som soligast. Och som ni vet, öar är omringade av vad?
2: Vatten.
0: Ja.
2: Älskar jag skiten.
1: Och vatten reflekterar solljus, va?
0: Just det.
1: Det är,
0: ja, du
1: folk,
0: kan.
1: Det är därför folk på öar är så bruna.
2: Ja.
1: Eller?
2: Alltså, ja. Inte Island.
0: Jamaica är väl en ö?
1: Jamaica är en ö.
0: Alla där är bruna.
1: Och Island. Men vad är det? Men jag

0: Har du rott någonting?
1: Uff, gud. Det där är en känslig fråga.
0: Okej.
2: Okay. Varför då?
1: För jag tycker det, jag tycker
2: du älskar ju vikingar.
1: Himla, himla töntigt. Det där med rogrejen.
2: Är du den här...
1: Och sen så säger alla att man blir avundsjuk om man säger så.
2: Just det.
1: Det är i och för sig sant såklart.
0: Ja, det är klart.
1: Men det betyder inte att det inte är töntigt.
0: Det är klart, vi är jätteledsna för att vi inte har fått ro på vårt sätt. Vi ska återkomma till VM alldeles strax. Men först vill jag veta om du har haft mycket sommarjobb.
1: Jag har haft massa sommarjobb.
2: Mm.
0: Ge oss hela listan.
1: Okej, okay. Sommarjobb jag har haft. Servitör.
0: Mm. Mm.
2: Du, där var det inte så länge va?
1: Nej.
2: Nej.
1: Cafébiträde.
0: Mm.
1: Ja. Säkerhetsansvarig på judiska församlingen.
0: Mm.
1: Vad heter du?
2: Det är världens tuffaste jobb.
1: Kolloledare.
0: Mm.
1: Kolloledare.
0: Mm.
1: Har inte haft någonting lite coolare.
0: Har du inte, men morgonpasset kanske?
1: Morgonpasset.
2: Receptionist.
1: Receptionist.
2: Mm. Vad var det roliga?

0: ägarna, för det har ofta varit nepotism. Vet du, jag var lemuransvarig flera somrar idag.
1: Hur gick det då?
0: Jävla succé. Jävla succé som lemuransvarig. Alltså, man har aldrig haft det så bra.
1: Vad innebär en vanlig alltså,
0: en
1: arbetsdag
0: vanlig dag som lemuransvarig är så här: ta det lugnt! Ta det lugnt! För att de är såna.
1: Lemurerna eller arbetarna?
0: Nej, lemurerna. Ja. Att de måste ta ner dem lite.
2: Ja, just det. För de måste
0: de hetsa lätt upp sig. Så säger man så, ta det lugnt! Ja. Alla ska få mat. Ja. Det blir inte oroligt. Ringsvanslemurerna är de läskiga, för de är så många.
1: En gång till.
0: Ringsvanslemurerna.
1: Ringsvans?
0: Ja. Mm. Det är de som har liksom en randig svans, kan man säga. Mm. De är väldigt, väldigt många. Mm. Och så de omringar när man ska ge dem mat.
1: Oj då. Mm.
0: Men jag också har ansvarig för andra djur.
1: Så, vilka då?
0: Agouti, fint torts marsvin.
1: Oh.
0: Hyacintaran har varit ansvarig för. Mm. Det är världens största ara.
1: Mm. Ja, men...
0: Vad mer? Vad
2: inte pandansvarig, va?
0: Nej, det finns inget pandor hos Skansen.
1: Nej, just det, Brenna.
3: Mm.

The Weeknd, eller som han egentligen heter, Abel Makonnen Tesfaye. Låten heter Blinding Lights. Det får den här i P3 och P4. Jay-Z, som ju är rappare, hiphoppare, han hade konsert på Yankee Stadium i New York nu i helgen här på arenan. Men det blev faktiskt aningen försenat detta. Det är ju vanligt bland artister, men att det är just 4 timmar försenat är väl kanske inte riktigt så vanligt. Anledningen till detta, alltså enligt arrangörerna Live Nation, så stormade stora grupper förbi biljettinnehavaren och vissa lyckades då ta sig igenom de här säkerhetskontrollerna. Och samtliga entréer stängdes då tillfälligt och även besökare med giltiga biljetter blev kvar utanför, därav förseningen. Konserten på söndagskvällen var den tredje i ordningen som firade hans 25 respektive 30 års jubileum, för han har hållit på med musiket ganska länge. The Blueprint och Responsible Doubt var 2 album som firades där under konserten. Den skulle ha börjat 8 alltså, men startade först efter strax efter midnatt någon gång. Ja, han beklagade såklart detta, men vad ska man göra, menade Jay-Z på.

0: Jag lyssnar in oss lite på Karin Frick. Hon är sommarvickare den här sommaren för Titti Schultz. Alltså i programmet P4 Extra. Och hon hade besök, eller ja, hon ringde i alla fall upp Pegg Parnevik under gårdagen. Slå en pling och jag tycker att vi ska lyssna in oss på hur det lät. Över till Karin.
1: En ny bok, sommarturné. Allsång på Skansen och spelning med en svensk gigant. Hallå Pegg Parnevik, det låter som att du har en ganska intensiv sommar.
2: Hej, ja, alltså, det var inte meningen att det skulle bli så. Men nu har det blivit så, när man hör det så, då låter det otroligt.
1: Tycker du om det?
2: Ja, det är fantastiskt, jag har sagt det, sommaren. Jag hade helst velat vara på turnébuss alla dagar, torsdag till söndag. Åka runt överallt, men Sverige är ju ett litet land. Så jag tror att jag har gjort det mesta nu.
1: Men det låter ändå.
2: Men aldrig öppna för Magnus Uggla, så att det blir nytt.
1: Nej, och det ska vi återkomma till om en liten stund. Men jag tänkte ju börja med att idag släpps din bok, Golfarens dotter. En ljudbok som varvar berättelser om ditt liv med låtar från ditt debutalbum, Äldsta barnet. Alltså, hur kom du på den idén att göra så?
2: Det var egentligen efter vi skrev albumet och släppte albumet, så kände jag att det är inte så många som gör det, att man får liksom följa med bakom kulisserna och... Ja, men oftast så lyssnar man på en låt, så gör man i egen bedömning eller tolkning och så att det är så här jag relaterar till den här låten. Men det är inte alltid man får höra anekdoter eller berättelser om artistens liv och hur det kan ha påverkat eller inspirerat låtar. Så det är lite så här snapshot in i min process och det som jag bär med mig.
1: Mm. Är det lite som ett sommarprat typ?
2: Jo, vi har försökt sätta ord på det. Det är någonstans mellan sommarprat och ljudbok och album slash musik och podd. Jag vet inte, vi sa att jag ville verkligen göra någonting som kändes levande och att man är med mig hela vägen, att det inte bara är att jag läser upp ett manus. Så att vissa kapitel är verkligen så, jag tror till och med att jag sitter i rummet och bara pratar med min redaktör Niklas Runsten. Så att det är ju verkligen på riktigt och äkta och från hjärtat. Så att jag vill att det skulle vara, ja, men autentiskt och mer som en konversation än en så här ordentlig bok. Så jag tror att det är därför det blev ljudbok också, för att jag har alltid velat skriva en bok, men jag vill att man skulle känna att det kommer direkt från mig.
1: Och det är ju en familj som det har hänt en hel del saker kring, så jag kan tänka mig att det finns ganska mycket att berätta om, och kanske också en ganska brutal berättelse ibland.
2: Ja, alltså egentligen så jag trodde att jag skulle ha svårt och lösa så här 2 timmar. Men till slut så var det att vi tog bort massa grejer. Så att ja, det är mycket som händer. Speciellt när man lyssnar tillbaka. Jag lyssnade igenom igår för jag var så nervös. Jag hade inte lyssnat på ett tag och minns inte vad jag sa. Och då blir det ju, nej, även för

Melissa Horn med Hej då för alltid. Wyclef Jean och Mary J. Blige 9-11 tidigare också. Vi har ju en artist som vi lär känna lite bättre den här veckan. Det är en artist som är från Amerikat. Hon har en jädra pipa alltså. Det låter så här. Och det är då alltså Mariah Carey som vi lär känna lite bättre. Från New York är hon, och vi pratade ju igår om hennes första låt som hon släppte, och då blev det ju helt plötsligt skivkontrakt efter att hon var på någon prydlig fest av något slag, då en big shot inom musikbranschen lyssnade på detta i sin limousin. Försökte leta rätt på henne, men nej, hon var inte kvar på festen. Till slut så fick de tag i varandra, och så har det gått ganska bra sen dess när hon fick skivkontraktet. Vi ska inte ta oss till någon låt från 90-talet idag, utan idag ska vi faktiskt ta oss till en låt som är ganska ny. Den kom 2025, den här låten, så vi hoppar lite hejvilt mellan de olika låtarna. Hon har ju släppt musik i x antal år, 36 år, någonting sådär har hon släppt musik. Från 2025 alltså, Anderson .Paak är faktiskt med i den här låten. Så det är mycket R&B, 70-tals inspirerad R&B dessutom, och mycket av det här Motown-soundet i låten. Hon berättade till Apple Music att de ville arbeta med Anderson .Paak för han har sån otrolig musikalitet, och att de väl kom in i studion där, så bestämde de sig för att göra något med just 70-tals karaktär. Hur det blev, det ska vi lyssna efter på nu. Låten heter Play This Song, och det är veckans artist Mariah Carey och Anderson .Paak.

0: plays the song. You begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late. Change things. Rearrange things.
1: Mariah Carey och Anderson .Paak. Mariah Carey som alltså är veckans artist. Låten heter Play This Song. De uppträdde med den här låten på NBC's The Tonight Show. Det är vad jag har i alla fall fått för mig är det enda framträdandet som de har gjort tillsammans. Då med husbandet The Roots och så såklart Anderson .Paak vid flygen som satt och spelade. Väldigt souligt och fint. Kikade en liten sekund på det här tidigare samtidigt som jag lyssnade på Mariah Carey. Slutet av veckan, då får vi ju ta och rösta fram vilken låt som ska avsluta veckan med Mariah Carey. Du får med och tycka till på våra

0: Harry Styles, American Girls. Hej Julia Pojanen.
1: Ja, men hej, god morgon Kalle.
0: Du, hur är det med tidningarna idag? Har du kikat på dem?
1: Ja, men jag har precis lagat upp här Dagens Nyheters första sida. Där kan man läsa om att anställda inte fick någon lön i maj. Så det är ett omsorgsbolag där som inte har betalat ut någon lön. Det är ju kanske inte så bra.
0: Nej.
1: Nej. Man kan även läsa om hälsan i Östersjön.
0: Den är inte så bra, va?
1: Det känns rubriken,
0: som att de pratar att den är så sur. Och...
1: Exakt. Rubriken lyder friskare sjöar och bättre luft, men kris i Östersjön.
0: Just det.
1: Igår så pratade vi lite snabbt om att man ska bada i såna skogssjöar.
0: Ja,
1: att det är
0: det
1: mest hälsosamma vattnet man kan bada i. Så det är väl ett fortsatt tips kanske.
0: Just det. De fortsätter på samma tema.
1: Ja, lite så. Mm.

0: Chris Rea, On the Beach, här på P3 och P4. Idag så är det den 14 juli.
1: Mm.
0: Vad händer idag?
1: Vet du att det är Frankrikes nationaldag?
0: Det visste jag inte.
1: Ja, det är det. Och då även semifinal Frankrike-Spanien ikväll 21.00.
0: Det är de som spelar. Jag visste att det var fotboll idag. Ja. Men det är Frankrike mot Spanien.
1: Mm, det här är ju en väldigt spännande match. Båda lagen har ju presterat väldigt bra.
0: Kan man lyssna på i P4?
1: Ja, Radiosporten.
0: Ja.
1: Mm. Sen så är ju 14 juli en viss födelsedag som firas stort på Öland, i Borgholm, slottsruinen. Det är ju Victoriadagen idag.
0: Så är det. Du har rätt att svara i nattjakten faktiskt.
1: Nej, vad är det?
0: Och jag kronprinsessan Victoria. Men du satt och förberedde program då.
1: Ja.
0: Det är inte lätt.
1: Nej, så men det är ju då det här traditionsenliga firandet i Borgholm på Öland.
0: Varje dag hon fyller år så firar man Victoria-dagen.
1: Ja, exakt så. Och då på tal om kungahuset så sommar pratar också hovexperten och journalisten Ebba von Kleberg Ebba von Sydow.
0: Ja, hon får säga det själv.
2: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern. Och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert. Och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt. Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så var det. Ebba Kleberg.
1: Fångsidav.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Vet du, jag lättar nu.
1: Mm.
0: Tar du vid rodret?
1: Jag tar vid rodret. Vi ska komma in i hamn.
0: Tryggt
1: i det här programmet.
0: Och stadigt, känns det.
1: Vad bra.
0: Nelly Furtado. I'm like a bird.
1: Ja, det blir bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

konverserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig, ser till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast, klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar, när jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Efter att matmomsen sänktes 1 april så verkar försäljningen i livsmedelsbutikerna ha ökat. Så här säger ICA-handlaren Fredrik Kerto i Luleå.
3: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mera när de väl handlar. Så att då, för oss är det ju positivt. Men då priserna har gått ner så syns inte lika mycket i försäljningsutvecklingen.

0: och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april.
2: Reporter Erika Sundén. Artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande ekonomer, politiker och teknikföretag måste förstå hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att påverkas och bygga incitament och skyddsnät för att styra AI i en riktning som hjälper människor och samhälle. USA kommer återinföra blockaden mot iranska hamnar och för tredje natten i rad har Iran attackerats. Iran har också svarat med attacker mot Bahrain och Kuwait och i södra Hormuzsundet har två tankfartyg beskjutits. En besättningsman ska ha dödats där. Ekot med Daniel Wockner.
3: Med P3 och P4. Ja, men god morgon denna tisdag 14 juli. Denna dag så bjuds det på soligt väder i stort sett hela landet. I södra Götaland kan det bli lite molnigt då. Det kan komma någon liten sån där eftermiddagsskur också. I norra Norrland blir det molnigt av och till, allmänt så där 22-27 grader, men i fjälltrakterna 13-18 grader. God morgon.

söta maten som egentligen är favoritdelen av det hela. Vi har ställt en fråga på sociala medier om vad det godaste du ätit är. Vi har fått in en hel del kommentarer. Det här ämnet engagerar ju en hel del. Många tycker säkert som jag att det är väldigt trevligt med mat. Karin skriver att hon... surströmming är hennes förslag då på favoritmat. Det är ju väldigt speciellt i sin natur. Det är verkligen en vattendelare. Jag står nog tyvärr på den motsatta sidan i den frågan. Jag är inte så stort fan. Bobo fortsätter på fiskspåret. Han skriver att skolans panerade

Ed Sheeran inleder denna timme med låten Camera, Cyril Remix. Jag, Julia Poronen, är med dig som lyssnar nu denna fortsättning av denna natt. Vi ska prata om mat. Det är en av mina favoritämnen. Jag tycker att det finns massvis att prata om inom mat, både matlagning och även att

maträtt, eller så kan du vara med på Facebook där och läsa andras favoriträtter också. Där heter vi också Vaken i P3 och P4.

Ja, det är Tina Turner, det är The Best och vi pratar om mat denna timme. Harald skriver in till oss, 1964, fattiga var vi så det blev bara husmanskost. Så en dag så droppade det oväntade pengar in. Vi köpte råvaror och lagade oxhjärpar. Det glömmer jag aldrig. Ja, det är ju det som är det fina med mat är ju att det kan bli väldigt starka minnen just för att det är flera sinnen som är inkopplade, va? Det är ju både smak och lukt och ja, mycket annat som fäster sig. Det jag kommer att tänka nu.

på är ju att jag var vegan under ett år ungefär. Och avstod ju då ifrån animaliska produkter och sådär. Och till storyn hör att jag älskar ost. Det är det godaste jag vet. Och även räkor tycker jag är så himla gott tycker jag. Och då när jag väl slutade vara vegan och unnade mig en räkmacka. Så ja, jag minns det fortfarande, de där första tuggorna där. Det var otroligt. Har du något särskilt matminne så får du gärna dela med dig. Du kan smsa in till 72250 eller så skriver du ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Jag har nu besök i studion. Det är trafikredaktionens Ossian Flodemark. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, läget på vägarna. Hur står det till med det?
1: Men väget eller läget, det är bra. Jag skulle säga att det är väldigt lugnt, skönt. Vi får lite samtal om att det är älgar som springer runt, men det brukar vara så vid den här tiden på morgonen. Men annars så ser ni någonting så är det bara ringa in och tipsa oss 020 999 444.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

gott, gott. Och det var när jag fick bacon, stekt ägg och stekt potatis. Ja, det var ju väldigt gulligt tycker jag. Stina, hon skriver om att hennes finaste matminne är från barndomens somrar hos mormor. Hon brukade steka abborrarna som vi själva hade fiskat upp. Gud vad idylliskt. Och till det så fick vi färskpotatis, brynt smör och dill från trädgården. Och vi åt ute i kvällssolen och all smakade så enkelt och så gott. Men hon tror då egentligen att det är den här känslan av trygghet som hon minns allra mest med det här matminnet. Och det verkar ju, eller det kan vara så ju, att det inte är själva maten i sig utan att det är allt runt om som gör själva matupplevelsen magisk. Jag vill höra mer om du som lyssnar och dina matminnen. Så det är bara att mejla in till bakensnabelasverigesradio.se.

Sunburn, Tucker Wetmore. En artist som uppträdde för första gången på 2 år, det är Rihanna som uppträdde tillsammans med Jay-Z. Jay-Z's då under hans sista konsert för att fira sitt 30-årsjubileum i New York. De tillsammans har ju gjort en hel del låtar, bland annat Umbrella, som blev ju en stor hit under mitten på typ där 2006 kom den ut och blev ju väldigt poppis. Även deras andra hitlåt Run This Town då, som de också uppträdde tillsammans. Och det är ju 2 år sedan, hela 2 år sedan Rihanna stod på en scen. Hon har ju inte släppt något album på 10 år, och det är ju en stor fanskara som bara väntar på att hon ska släppa musik. Men den frågan kvarstår, om Rihanna någonsin kommer släppa ett album igen. Vi lyssnar på Jay-Z och Rihannas Run This Town.

0: Dolls, Dua Lipa. Under måndagen så intervjuades Orup i P4 Extra av Karin Frick. Vi kan lyssna på hur det är lätt.
1: Dagens P4 Extra gäst är ingen mindre än självaste Orup, och som just nu är ute på en sommarturné. Alltså, hur kom den här idén till att det nu blir en turné?
2: Men, det är inte så konstigt, inte helt ovanligt bland artister.
1: Men det har ändå gått ganska många år.
2: Ja, nej, men alltså, jag har ju, det där är en sanning med att inte jag spelat live på sommarturné på 14 år är inte riktigt sant. Jag har gjort det med GES flera gånger. Mm. Och jag gjorde ju en föreställning förra året som heter Orup Bara,

0: fortfarande, men folk tar hand om sig mycket, mycket mer, ser det mer som ett arbete liksom. Mm. Så en viss romantik har ju försvunnit där, att det har blivit lite mer hårt jobba, att det här är liksom ett hantverk sådär. Och för mig har det ju, är det ju flera anledningar till att jag inte håller på så. Det är ju, det skulle inte jag kunna, alltså om jag skulle så här, lira en kväll och sen så är jag ute halva natten och trycker sprit liksom, då liksom nästa gig skulle ju bli uselt.
1: Mm. Så det, så jag, och det har man inte råd med.
0: Jag har noll tolerans på sånt, även för bandet liksom. Mm. Inget sånt larv.
1: Det är väl vettigt.
0: Ja.
1: Jag vet att det blir mycket tid i turnébussen.
0: Ja, så är det ju.
1: En fågel har viskat i mitt öra att det blir en del serietittande. Och ja, att det finns en tonårsserie, får man väl ändå säga.
0: Ja.
1: Som du har sett om nu 3 gånger. Berätta.
0: Ja, jag har aldrig tänkt på den. Ja, men jag är så här, jag älskar Buffy the Vampire Slayer. Och jag vet att jag är alldeles för gammal. Eller, alltså, nu var det, den är ju gammal nu. Mm. Den gjordes ju för 25 år sedan. Liksom. Men redan då så var jag alldeles för gammal för att gilla den. Men ja, det är ju väldigt bra karaktärer,

hold the line. Ja, det är snart dags för vakenflashen, och för den som inte riktigt vet vad det är eller hur det går till, då är det alltså att vi tillsammans, alla vi som lyssnar på programmet, ska in på våra sociala medier och lägga upp en bild exakt 05:15 så att jag kan se vad alla gör, och så ja, delar jag, eller väljer jag ut några av er och pratar om det. Så passa på nu att dela med dig av vart du befinner dig denna sommarnatt 05:15.

0: igen.
1: Det är allt fler partier som ställer upp i riksdagsvalet. Hittills i år har 122 partier anmält sig. Men Valmyndigheten tycker att det är för enkelt att registrera ett parti och vill att en utredning ser över reglerna.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5. I studion Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon, det är den 14 juli idag. Jag som är med dig heter Julia Pojanen. Denna tisdag så får större delen av vårt land soligt väder. Men i södra Götaland, där kan det bli lite molnigt och komma någon regnskur mot eftermiddagen. Allmänt så blir det 22-27 grader. Men i Norrlands inland och i fjälltrakterna kan det bli 13-18 grader.

i denna VM-låt till denna, ja, VM-dag kan man ju säga. Spanien möter Frankrike idag klockan 21.00. Det är ju semifinal, det kommer bli spännande. Och går ju att följa på och lyssna via Radiosporten. Klockan börjar närma sig, ja, 16:45, och då är det ju vakenflashen. Vi lyssnar på en låt, det blir Trophy med Molly Sandén. Och när den här låten är igång nu då, så vill jag att du tar dig in på våra sociala medier och delar med dig av en bild på hur du har det just

0: Ja, där hörde vi Molly Sandén med Trophy. Och nu ska vi höra vad som händer.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Ja, där har vi den. Vaken flashen 05:15. Tiden då jag får se vad ni lyssnare håller på med denna morgon. Mats Winberg har skickat en bild på hojen som han ska ta till sitt jobb. Jag har även fått en bild på en deg. Det ser ut att vara lite kanske brödbak på gång. Rickard, han är på gymmet. Ganska härlig vy så där med. Ser ut att vara lite så där rosa himmel. Väldigt mysigt och väldigt tidigt att vara på gymmet. Oj, vilken fin katt jag fick. Det är så mycket bilder. Här kan man spendera tid alltså och läsa om allas månar. Jag ville tipsa dig om att ta dig in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 för att se bilder bland annat på Susanne Sävas svartvita katt Elvis the King som filar klorna på balkongen. Ja, det är mysigt det här tycker jag, att få en liten utblick i Svea rike och se vad alla håller på med denna morgon. Vi tuffar på här med Risk It All, Bruno Mars.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Agnes med låten Ego här i Vaken i P3 och P4. Det är massvis med fina bilder som har kommit in till vår Facebook-sida. Där heter vi också Vaken med P3 och P4. Vi hade den här vakenflashen där man delar med sig av vart man befinner sig just under denna arla morgontid. Så tips att gå in och kolla in de bilderna. Det har blivit dags för mig, Julia Pojonen, att tacka för denna natt som vi har haft tillsammans. Och så ska vi lyssna på Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This fram till en nyhetsuppdatering.

0: fördömt attacken. Samtidigt har USA genomfört nya attacker mot mål i Iran för tredje natten i rad. Och Iran har svarat bland annat genom att attackera mål i Bahrain. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev igen i natt. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, bland annat i flera bilar. Men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, det rapporterar Reuters. I USA har en man skjutits till döds i samband med en insats av migrationspolisen ICE i delstaten Maine. Myndigheter uppger att dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Detta är andra gången inom loppet av en vecka som ICE använt dödligt våld i samband med en insats. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer riktar nu fokus från att rädda liv till att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
1: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det.

0: Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
1: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper för att locka fler att frivilligt lämna Sverige. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Ludvig Aspling är SDs migrationspolitiska talesperson.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet

0: En molnighet med någon eftermiddagsskur. Och i norra Norrland molnigt av och till. Temperaturer allmänt på 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakter 13-18. Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: För första gången någonsin är de fyra bästa länderna i världen framme i semifinal i VM. Det kan alltså inte bli bättre.
2: Obesegrade tråkspanien mot omöjliga Frankrike. Och så ett av VM-historiens mest laddade möten i England mot Argentina.
1: Dessutom senaste nytt direkt från Paris. Har fransmännen till slut omfamnat Kylian Mbappé? Johanna Frendén ger oss insiderinfo.
2: Välkomna till finalveckan av fotbolls-VM.
3: Uppsnacket fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Ja du Susanna, vi kanske ska bara berätta först för lyssnarna. Du befinner dig någonstans ute på kontinenten.
2: Ja, precis. På en kroatisk ö som heter Krk. Med fotbollströjor som säljs i de små butikerna. Jag ser dem, det är mycket rödvitrandigt. Men också till exempel Håland där på en liten 120 cm lång tröja.
1: Ja, hur är VM-pulsen nere på kontinenten i någon slags semestermiljö där du är?
2: Ja, det har inte riktigt varit så att jag kan känna... Jo, men vi var ju faktiskt i Ljubljana i Slovenien dagen för Norges kvartsfinal. Och det var... Oj, vad mycket norrmän som syntes. De syns vart de än är nu för tiden, det kan man konstatera. Det var landslagströjor överallt.
1: Världen har fått något nytt att titta på, norrmännen, vikingarna, roddan.
2: Verkligen.
1: På tal om historiska rekord, vet du, jag har faktiskt inte känt större VM-pepp sen jag kom hem från USA i alla fall. Och det är inför de här sjuka semifinalerna som vi har framför oss. Och redan ikväll då, tisdag 21.00, väntar den match med de två högst rankade lagen i hela VM-historien. Det är alltså Spanien mot Frankrike och det här baseras på något som heter ELO. Det finns en ELO-ranking. Det är en poäng som du samlar
2: Electric
1: på dig.
2: Electric Light Orchestra.
1: Wow, nu haglar de här lite smalare referenserna i vårt lilla fotbollssammanhang. I love it. Men det är en poäng som du samlar på dig i takt med att du spelar matcher. Alltså möter du ett bättre lag, då tjänar du mer poäng vid en vinst. Men skulle du förlora mot ett sämre lag, ja, då förlorar du mer poäng. Så är du Spanien kan du liksom inte bara hålla på och möta Cap Verde och tänka att du blir

bytas ut. Och någonstans där befinner sig Frankrike för 2 år sedan under EM när de möter Spanien i semifinal. De håller ju på att bygga om och nytt och det funderas på en ny formation och spelidé. Och den här turneringen, den är ganska krånglig för Frankrike. De lyckas knappt göra mål. Ynka 2 fram till semifinalen. Och trots hans lysande meriter är det till och med så att fansen i Frankrike är så här: Deschamps out. Vi har fått nog av det här. Samtidigt är Spanien de stora favoriterna, eleganterna, de som har sett överlägset bäst ut under den här turneringen. Men när det väl är match, då lyckas Frankrike faktiskt ta ledningen och tillfälligt skaka om Spanien. Men sen ser det allt mer ut som vi är vana vid. Spanien håller i bollen, Spanien skapar lägena, medan Frankrike inte riktigt kommer till. Dessutom har Spanien

0: ser ut som det bästa laget. Det är ju lite ovanligt. Ofta är man ju, kanske man går in i kvarts och semifinaler och känner att det står och väger. Men Frankrike är bäst. Jag tror att de flesta tycker det. Till skillnad från tidigare upplagor så syns det ju också offensivt. Det är ju det som de kanske lite mindre specialiserade fotbollsögonen kan få med sig den här gången. Att vad roligt det är att titta på Frankrike. Vad mycket mål det blir. Vilka genier vi har och så vidare. Så det är nog den allmänna känslan. Och sen är kravbilden jättehög. Det som har hänt de senaste åren, kanske sen förra VM, är ju att kravbilden är ju nästan VM-final, eftersom man har deltagit i de senaste två. Och det är inte så många som kanske hetsar upp sig resultatmässigt över att man har tagit sig till semi. Däremot så ser det ju väldigt bra ut. Och det är, skulle jag säga, den stora, kanske den stora skillnaden. Och det är första gången, lite grovt hugget, sen Didier Deschamps tog över som det är en offensiv triumf som
1: de
0: bjuder på något sätt.
1: Apropå Deschamps, för vi pratade nyss om EM för två år sedan då, när Frankrike förlorade mot Spanien i just semifinal. Spanien är bäst i Europa. Frankrike har jättesvårt att göra mål. Det mumlas om Deschamps ut. Hur har han lyckats vrida till sitt lag och få det att spela så här bra?
0: Det här är ju den stora frågan, för att själv påstår han ju att jag har inte ändrat på någonting. Det är som att han... Det är en liten prestigegrej, tror jag, att säga att nej, jag har heller aldrig tidigare sagt att vi ska spela defensivt. Det har varit lite, ja, vi har lagat efter läge och så vidare, men mina spelare har alltid haft mycket frihet. Men jag menar, det är väldigt svårt att titta på det här laget och inbilla sig att det inte skulle ha kommit några nya instruktioner. Sen har det tillkommit några komponenter då, Michael Olise till exempel, som ju inte fanns tidigare, som säkert har en del i detta, och en Kylian Mbappé i superform. Det är ju den andra riktigt extremt lyckade timingmässiga saken, som, för jag menar, han var ju skadad inför mästerskapet och har kommit till många andra mästerskap lite slut så där i säsongsslut och så vidare. Så att nej, men Deschamps har ju undgått all kritik såklart hittills i år. Jag tror kanske att han hade också, man hade nog varit lite snällare mot honom oavsett, eftersom det är hans sista mästerskap. En lång landslagskarriär är på väg att gå i mål, och det är ganska mycket, redan ganska mycket nostalgi kring hans tid i laget faktiskt, eller tid som förbundskapten.
1: Det kanske inte är alla av våra lyssnare som vet det här, men Deschamps var ju en del av guldlaget 1998. Och det är många som jämför nu årets årgång med den, och att kanske till och med den nuvarande är lite bättre. Håller du med om det?
0: Alltså, det är ju så svårt att jämföra. Alltså, det är ju det här vanliga då, men det var helt olika typer av fotboll. Nå sidan kanske de inte riktigt har det här laget. Å andra sidan hade de en Mbappé då. Nej, men visst, det finns väl en hel del likheter. Det är ju i alla fall, jag tror i alla fall att man kan se att den här upplagan hittills ser bättre ut i alla fall än det i Ryssland 2018.
2: Men vi som följde VM 98 mer liksom under vår uppväxt och under vår ungdomstid. Och då 98 betydde ju så väldigt mycket, om man förstått det, som för den franska nationen, identiteten, ungdomar med invandrarbakgrund och allt möjligt. Det fanns ju en älskvärdhet i det laget som tog första VM-guldet. Finns den relationen mellan lag och supportrar nu i Frankrike?
0: Ja, lite grann. Men man ska ju komma ihåg att det som har hänt mellan 98 och nu är ju det som hände 2010 och följden av det. Alltså den här spelarstrejken, krisen i Nice, som många fransmän känner bara, eller omtalar bara det här som namnet på den orten i Sydafrika där det här utspelade sig. Och många år av godgatavandring efter det, där franska folket inte ville se en fotbollsspelare hänt på nyheterna, för man var så besviken och så att det, sen dess har de ju verkligen fått slita ganska mycket för att återvinna liksom respekt och folkets beundran och folkets kärlek på något sätt. Men det har verkligen varit en mycket, mycket längre vandring, tror jag, än vad det kanske sett ut som utifrån. Det var en enorm kris, alltså det var ju på högsta politiska nivå. Det dominerade nyheterna i många veckor. Det var på något sätt en backlash från den generationen, 98-generationen, som på liksom allra tyngsta sätt. Så den här generationen, skulle jag säga, ja, de är ju inte lika nyvakna kring det här att liksom bli utsatta för rasism. Det hör vi ju nu också. Det kommer mer från andra länder. På den tiden var det ju kanske fransk extremhöger som pratade om att det här var ett afrikanskt landslag. Och så det går inte att säga längre, även om man ska tycka det. Det finns inga liksom politiska poänger att tjäna på det. Men det har ju, man har ju sett attacker utifrån här. Och det är klart att när det finns spelare som Kylian Mbappé som är väldigt verbal och svarar väldigt bra på det här, och så stiger ju laget i folk sagt

0: för länder som inte gränsar till varandra eller ens möts i kontinentala mästerskap, alltså EM eller Copa America, de tillhör ju inte samma sfär, det förstår ju alla inblandade. Men här finns ju historiken med Guds hand, med syndabocken Beckham och faktiskt krig som har påverkat den här fotbollsrivaliteten. Och vi har ju varit inne på några av de där aspekterna tidigare i den här podden under VM-säsongen, Samir.
1: Mm, verkligen. Inte minst då Guds hand.
2: Maradona had continued the run forward. And the goal is given. What point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
0: I den legendariska kvartsfinalen i VM 1986 mellan Argentina och England, alltså Diego Armando Maradona, dels gör han ett av tidernas mest magiska solonummer och mål, dribblar sig igenom hela planen och motståndarlaget, och dels då ett av tidernas största godkända fuskmål när han hoppar upp mot bollen för att nicka den 165 cm lång som han var och når högre än målvakten i den engelska landslaget, eftersom han ju boxar in den i princip med handen som ingen i domarteamet upptäcker långt före vartiden. Och det här har ju skapat sår i den engelska fotbollssjälen. Också eftersom det är just Argentina. För den här rivaliteten, den börjar ju inte där som många kanske tror. Och den börjar inte ens i samband med det som vi ska återkomma till, de mer krigiska inslagen. Utan det är 20 år tidigare, om vi ska hitta en startpunkt rent sportsligt. I VM 1966. Då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. England vann då 1-0 på hemmaplan. Ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina, för i den 35:e minuten tror jag det var så visade sig en argentinare ut, lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin, och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det, trots att ingen av dem kanske egentligen förstod vad den sa, för att Ratin kunde bara spanska, domaren kunde bara tyska, men det var rött kort ändå. Det blev palaver, det var utdraget 7-8 minuter. Till slut lämnade Ratin planen och rev då i frustration ner en av hörnflaggorna på vägen ut. Det var också en sån miniversion av Englands flagga. Och vad tror du 90 000 engelska åskådare reagerar med? Jo, starka känslor, enkelt uttryckt. Och dessutom så uttryckte Englands förbundskapten efter den här matchen det som att argentinarna var ohyfsade djur. Och här någonstans befästes den här hatrivaliteten mellan de här två landslagen. Tiden dock, brukar man ju säga, leker alla sår, Samir. Mm-hmm. Och det var typ så det blev, att det i alla fall svalnade lite de här hetska känslorna mellan de här landslagen fram till 1982. Därför att då inleddes Falklandskriget kring Falklandsöarna, Las Malvinas som argentinarna kallar det. När det briserade en konflikt som hade legat och pyrt kring de här öarna i Atlanten utanför Argentinas östkust. Brittiska öar, men sedan länge har Argentina velat göra anspråk på de här då. Och militärjuntan inledde en invasion 1980.

0: dessutom för de konsekvenser som det fick. I den här matchen kom inga fler mål, det blev straffläggning, England förlorade, Argentina vann och Beckham hade några riktigt tuffa år i sin karriär här. Han fick utstå enorm kritik, han blev utskälld, han blev syndabock, han blev hatad, han blev mordhotad. Hans ansikte sattes upp på darttavlor för att engelsmännen skulle skjuta prick. Liksom professionella rubriksättare, krönikörer talade om landsförräderi och han kunde ju egentligen inte revanschera sig ordentligt i landslagssammanhang för 4 år senare. När han då som svensk lagkapten i det engelska landslaget och i Sveriges grupp för övrigt i VM 2002 ju gjorde det enda målet på straff mot Argentina i gruppspelet till 1-0. Men från 98 till 02 så hängde det över David Beckham. Och det är liksom inte konstigt att det uppstod i en match mellan England och Argentina. För så här har det varit. Vi minns Ratins utvisning 66, århundradets rån. Vi minns Maradonas Guds hands, Beckhams röda kort. Och vi vet ju också att både, eller jag antar det, att både Beckham och Diego Simeone kommer sitta där på läktaren och följa den här VM-semifinalen. För Beckham, han är ju hela VMs maskott, skickas hit och dit fram och tillbaka, sitter på varenda match och tittar. Och Diego Simeone, han är ju pappa till en av spelarna i det här argentinska landslaget och dessutom aktiv tränare i Atletico de Madrid, det vet vi, engagerad argentinare inom fotbollsvärlden. Och vi kanske inte får Simeone mot Becks här, men kanske får vi Simeone mot Bells. Alltså nu har ju inte sonen Giuliani Simeone spelat så mycket i det här mästerskapet, men tänk om det blir en duell där han går in mot den som ju nu har den här rollen och den här förmågan och den här betydelsen för engelska landslaget som Beckham hade då, det vill säga Jude Bellingham. Vilken otrolig story.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Alltså semifinaler ikväll tisdag, Frankrike mot Spanien, världens två bästa lag går upp om en plats i final, 21-0-0 avspark.
2: Och imorgon onsdag fortsätter följetongen, England mot Argentina, också den 21-0-0.
0: Och sen hörs vi på nytt i appen Sveriges Radio på fredag, då ska vi gå i mål inför helgens bronsmatch och såklart finalen och summera, vad är det för VM vi har varit med om egentligen?
2: Vi hörs då, ta hand om er, tack för att ni lyssnade.
3: God morgon. Klockan är nu 6:01 och du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och vi har ett fullspäckat morgonprogram här bara för dig. Signe, god morgon.
4: God morgon.
3: Du har koll på de lokala nyheterna.
4: Det har jag. Vi ska höra om en olycka som inträffade igår i Helsingborg där en 5-årig flicka skadades allvarligt.
3: Och sen så har vi ju Claes Westinger som har lite koll på trafiken, eller inte lite, ganska mycket. Oj, vänta, du är ju här nu ju. Nu är du, det är därför jag ser dig. För att du är i studion.
5: Ja, jag har full koll på trafiken den här morgonen. Tågen rullar enligt tidtabellen och det är inga problem på vägarna.
3: Ja, det är perfekt. Och sen så ska vi se om vi har vår reporter med oss också. Det kanske var lite tajt här, men jag tror kanske, nej, vi har inte fått med henne än. Men vi har Justina på väg mot ett konditori. Nu blir det eko.
6: För att locka fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
7: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
8: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland.

0: levande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
1: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
0: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
1: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egrup. Till Sverige. Efter att matmomsen sänktes 1 april så verkar försäljningen i flera livsmedelskedjor ha ökat. Fredrik Söderberg, vice vd för ICA-handlarnas förbund, säger till Ekot att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och att de sett att kunder lägger fler varor i korgen. Det här var Ekot klockan 6 i studion. Jag, Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
3: Ja, god morgon igen. Här är lite skånskt väder ska du få. Solväxlande molnighet men mest uppehåll. 24-29 grader och växlande vind. Så ser vädret ut idag. Och vi ska ta en liten titt ut i morgontrafiken, Claes Westinger.
4: Ja, god morgon, och jag kan väl bara då börja med att konstatera att vad jag kan se så rullar tågen på enligt tidtabell den här morgonen. I alla fall så här långt. Inga problem från vägarna heller. Det enda som vi kan tänka på lite kanske är att det har fått lite indikeringar på att det är lite vilt som rör sig kring våra vägar den här morgonen. Så kör du på det framförallt en mindre

0: Pharrell Williams med Happy. Klockan är 6:09. Du lyssnar på P4 Malmö hus. Och idag kommer vi ha ganska mycket fokus utåt. Kanske mot Frankrike. Det är den 14 juli. Det finns många anledningar att blicka ditåt. Men vi har alltid mest koll på de lokala nyheterna. Eller hur, Signe?
1: Så är det. Vi ska rapportera lite om en olycka. Eller olycka ska jag inte säga, utan ett våldsdåd. Som inträffade igår eftermiddag i Helsingborg, där en 5-årig flicka fördes till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en lekplats. Det var i Furutorpsparken, där Helsingborgs stad har sommaraktiviteter för barn och unga, som den här flickan skadades. Och polisen vill inte gå in på exakt vad som har hänt, förutom att man utreder händelsen som ett misstänkt brott. Och enligt Region Skåne så har den 5-åriga flickan fått allvarliga skador till följd av någon form av våld. Och flickans skadeläge är fortsatt oklart, men vi kommer ju att följa det här under morgonen och dagen fortsatt.
0: Det kommer säkert att komma uppdateringar på vad som har hänt nu under morgonen.
1: Ja.
0: Och om du inte har möjlighet att lyssna direkt här nu, vilket är helt orimligt egentligen, så finns det ju alltid nyheter i Sveriges Radio-appen där det uppdateras hela tiden. Så du har alla möjligheter i världen att få så mycket nyheter som du behöver.

0: Och idag ska vi stanna till i Skurup och prata med representanter från Centern och Sverigedemokraterna. Och som sagt ganska mycket fokus på Frankrike. Mm. Och vi ska höra lite mer om du kom ut som frankofil igår, Signe.
1: Det var dags.
0: Det var dags, ja. Så vi ska prata lite mer om det, våra relationer till Frankrike. Och Justina, vår reporter, är ju på väg till just ett franskt bageri. Eller boulangerie, kanske vi ska säga, Signe.
1: Ja,
0: ja, så blir det. Vi ska prata bland annat om, alltså, vad är det för frukostvanor de har? De där fransmännen. Mm. Alltså, är det kaffe och en croissant? Mm. Alltså, det är ju inte bra. Nej, men vi ska ta reda.
1: Spännande.
0: Ja, spännande att se. Franska frukostvanor, också fotboll kommer det bli. Både VM och lokalfotboll lite senare. Så massor med info, underhållning och allt annat. Nyheter i dagens program.

0: Houston, Texas med Ella Langley, kvart över sex är klockan. Och idag, 14 juli, det är ju Frankrikes nationaldag. Idag firas, uppmärksammas att man stormade Bastiljen. Var det 1789 förresten, Signe?
1: Ja.
0: Det var det, för att visst är det så att vissa årtal sitter.
1: Jag håller med.
0: Ja, och det är ett sådant. Jag tänkte inte förrän jag sa det och kände att jag blev lite illamående, för jag vill inte börja morgonen med att säga fel på en sån viktig sak.
1: Nej, jag förstår. Men det är liksom inpräntat från historialektionen.
0: Eller hur?
1: Som,
0: Ja, och det, och att det har gjort också liksom, man har förstått att det är ett väldigt, väldigt viktigt årtal för... Ja, men demokrati överhuvudtaget, utvecklingen i Europa. Men du, Signe, du är ju frankofil. Men jag frågar dig då, vilka är dina fördomar om fransmän? Du vet kanske dem, för att du har god insikt.
1: Ja, delvis. Men jag tänker väl på demonstrationer, på att de är ganska liksom stridslyssna.
0: Lastbilschaffisarna i sina gula västar.
1: Ja, men alla egentligen. Alla känns ganska envisa och ja, på gott och ont.
0: Ja.
1: Vad tänker du på?
0: Alltså, jag tänker ju mycket på det här med otrohet. Alltså, okay. Det känns ju som att det finns i deras DNA. Och det här är ju inte vetenskapligt beläggt. Alltså, nu pratar vi fördomar.
1: Ja.
0: Så att, för jag läste också det här med honey traps.
1: Ja.
0: Agenter som jobbar under täckmantel, eller vad man säger, att de lockas ibland av kvinnor, om det då är en heterosexuell agent, man. Men ni får själva tänka ut hur det där kan gå till. Och att man då, de ska lockas till sexuella aktiviteter, och sen när de har gjort det så är det, aha, nu har vi en hållhake på dig, vi kommer att berätta för din fru att du har varit otrogen. Men det funkar liksom inte på franska agenter, för de är bara så här, what's the problem, it's just another day in my life. Så det har andra länder då, kontraspioner så att säga, så här, är det ingen idé, vi kan lägga ner, vi får inte betala för honey traps längre i alla fall. Ja. Men vad är det bästa med Frankrike då?
1: Ja, men det kanske är, maten är väl en del, tycker jag. Ja, landskap, vackert på många platser, tycker jag.
0: Vi ska prata mer, vi ska till nu om ett par minuter bara till Justina som är på ett franskt bageri i Malmö. Ska prata lite med dem där.

0: över sex. Justina, ute på stan.
1: Ja, men det är jag. Ja. Malmö börjar vakna till liv, men gud, god morgon för det första. Men vilken otrolig morgon det är.
0: Berätta lite för människor som till exempel är inomhus med kall AC som viner i nacken och andra som inte har kommit ut än. Vad är, berätta?
1: Ja, men det är solen. Solen skiner, det är vindstilla, det är varmt. Gud, alltså, ja, jag hoppas ni alla går ut idag. Tråkigt att sitta inne med sig.
0: Ja, men så är det. Men det är också kul. Men var är du någonstans i Malmö? Men just i vilken nu, del av Malmö?
1: Just nu befinner jag mig vid Slussen i Malmö.
0: Ja.
1: För jag ska ju gå till det här otroliga franska boulangeriet, som ni sa, eller hur, jag vet inte hur ni beskrev det, är väl en bistro. Så jag står här utanför och tittar in, de har inte öppnat än, men det hänger en liten croissant ovanför entrén, så att bara det.
0: Så att du är på rätt ställe i alla fall.
1: Ja,
0: men var
1: känns
0: är din?
1: Att jag är i Frankrike.
0: Ja, men vad är din relation till Frankrike?
1: Alltså jag skulle nog inte säga att jag är på samma nivå som Signe. Men jag har ju varit i Frankrike. Så jag har varit i Paris. Jag har vänner som är från Lyon. Även en otrolig stad som ofta glöms bort, tycker jag. Men jag, ja, nej.
0: Och dina alltså, fördomar då? Vi tar och snackar om dina fördomar mot Frankrike. Jag sa ju mina lite tidigare. Ja, för det finns ju en del.
1: Ja, men det är väl att de äter baguetter och croissanter och dricker vin bara. Eller?
0: Ja, jag hörde nu och läste att nu för första gången någonsin så dricker man mer öl än vin i Frankrike.
1: Nej.
0: Jo, jag tänker att vi ska kanske ta och prata lite mer om det senare, den utvecklingen. Men andra, inga fördomar. Vi ska prata också om franska frukostar, tycker jag. Alltså jag är ju lite så här, jag tycker ju att frukost är viktigt. Så det här med en croissant, kopp kaffe till frukost, det är jag ju ont. Du vet, när det bara drar i nacken hela vägen upp. Så obehagligt jag tycker att det är. Men så är det i alla fall. Skulle du kunna äta det till frukost?
1: Ja, men det tror jag. Jag är nog raka motsatsen.
0: Ja, du vill ha?
1: Det är rätt så trevligt.
0: Men... med lite socker och sånt på morgonkvisten?
1: Ja, alltså jag är ju sugar addict, så att säga. Så att det är min drömfrukost.
0: Okej, men då har du hamnat på helt rätt ställe idag i alla fall.
1: Det tror jag. Det, ja. Ja, definitivt.
0: Ja, men vi ska höra lite mer om det. För jag tycker det är konstigt ändå, men det kulturella är så väldigt starkt. För att annars, alltså det finns ju så mycket forskning som visar på vad man bör äta till frukost för att kroppen ska må bra. Men icke som icke, den där croissongen och den där lilla baguetten med en klick sylt på, den regerar fortfarande i stora delar av Frankrike, kan jag tänka mig. Men vi ska höra mer. Vi ska prata mer med dig om ett litet tag när de öppnar där. Vi pratar med dig om 20 minuter ungefär. Igen. Och sen så hoppas vi att du får tag på några gäster där också som kanske kommer att käka frukost. Nu däremot så ska jag lämna över till Ekoredaktionen, för du kommer få en liten uppdatering nu på en minut.
2: En person har hittats död i Fylleån i Halmstad, rapporterar Hallandsposten. Polisen larmades till platsen under måndagen och ska där ha hittat en person i vattnet. Dödsorsaken är okänd och en förundersökning om mord har inletts. Den avlidna personen är ännu inte identifierad. USA har för tredje natten i rad attackerat Iran. Attackerna började tidigt på morgonen, men bara timmar efter att Trump meddelat att man återigen inför en blockad mot iranska hamnar. Iran har svarat med robotattacker mot flera militära mål. Allt fler partier ställer upp i riksdagsvalet, och i år är

0: Där hörde du NOTD och Veronica Maggio i Occhi d'Amore i P4 Malmöhus. Jag vill ju också påminna om, vi har så mycket här nu under morgonen, men vi har ju sommartävlingen Hitta hitten 20 över 9. Det är en klassisk introtävling och det räcker med att du kan antingen titeln eller artisten, så är du kvalificerad till finalen då, som går lite efter 10 tror jag bestämt det är, i förmiddagsprogrammet här. Klockan är ju alldeles strax 6:30 och precis som vanligt så kommer du då att få lokala nyheter.
1: En 5-årig flicka föddes under måndagen till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en lekplats i Helsingborg. Jakob Palmgren är polisens presstalesperson.
2: Vi larmas till den här parken i centrala Helsingborg och kommer till platsen där det är en ung flicka som har skador och vårdas just nu av sjukvården.
3: Det var under måndags eftermiddagen som polisen larmades till parken där Helsingborgs stad har sommaraktiviteter för barn och unga. Men exakt vad som har hänt vill polisen inte gå in på, förutom att man utreder händelsen som ett misstänkt brott. Och enligt Region Skåne har den 5-åriga flickan fått allvarliga skador till följd av någon form av våld. Polisen uppger att de under måndagskvällen inte söker efter någon misstänkt gärningsperson, men vill samtidigt inte kommentera om de har frihetsberövat någon.
2: Det kan vi inte gå in på i nuläget, men vi jobbar med det utifrån att det är en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten.
3: Flera personer ska ha blivit vittnen till händelsen och under måndags eftermiddagen spärrade polisen av stora delar av parken och genomförde en teknisk undersökning och sökte

0: Coldplay med Paradise. Och nu är det dags för Radiosporten med David Nyström och vi hör om en riktig toppmatch i VM.
1: Nu ska det avgöras på riktigt i fotbolls-

0: Ahere, the ketchup song. Jag kan garantera att även om klockan bara är 7:15 så var det många, var ni nu än satt, som sjöng med lite grann på den här liksom låtsas spanskan som man inte kan låta bli, tänker jag i alla fall. Jag vet inte, Justina, hur det gick med den här, för ketchup-sången är ju, det är lite mer spanskt och du är mer fokuserad på det franska, Justina. Det är på ett franskt boulangeri i Malmö just nu. Kan du inte bara berätta vad det är du ser? Ser du någon croissant än?
1: Jag ser massa croissanger, jag ser massa andra liksom franska bakelser. Så det är ju min våta dröm att gå runt här på ett franskt bageri. Det är massa class, det är fransk cheesecake, pan au chocolat som jag inte kan uttala. Jag slaktar kanske det franska språket nu. Men här står vi nämligen och det luktar gott och stå här med ägaren Damien. Good morning, Damien.
2: Hi, thank you so much for being here with us today for this very special French day.
1: Yeah, it is. We actually have a couple of questions to you about French breakfast habits. So what do French people eat for breakfast?
2: So first of all, you have to realize that French breakfast is most likely sweet. And the classical one's going to be bread and butter with a little bit of jam or honey served with a warm coffee. And then for the special ones, you can have, of course, cereals or croissant and chocolatine or pain au chocolat.
1: So it's really, the myth is true. You only eat like sugary breakfasts.
2: Yeah, sugary breakfast. The savory breakfast is really like for special occasion, like brunch, actually. For us, brunch is a savory breakfast. So the classical one is going to be sweet. Okay. Start a day on a sweet, sweet beginning morning. Something nice to take care of you.
1: Okej, så att för att liksom sammanfatta lite här nu, vad som är en typisk fransk frukost.

0: Summer in the City med Lovin' Spoonful i P4 Malmöhus. Och det är ju inte bara jag, Susanna Dermi, som står här i studion. Vi är ett helt gäng som ser till att du får nyheter, underhållning, trafikinformation, allt möjligt. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
1: Det har jag. Vi ska prata om något som kallas hälsoliteracitet. Vad är det?
0: Ja, vad är det? Och sen Claes Westinger, du har koll på morgontrafiken. Det verkar vara lugnt.
2: Mm, så nästan på en sak. Vi har en bärgning just nu på Hallandsåsen. Nästan ända uppe vid rastplatsen påverkar det som kör mot Hallandshållet till.
0: Och sen vid ett franskt boulangerie, Justina, hur har du det där just nu?
3: Nej, men jag har det helt underbart. Det doftar gott och vi förbereder oss här för att prata lite om hur man firar Frankrikes nationaldag.
0: Det är om en liten stund, för nu är klockan 7 och det kommer Ekot med Gustava Söder och det kommer handla om valet.
4: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
5: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
6: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
5: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
6: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
4: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandring.

0: Alla branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
1: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Oriental, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
2: 24 voitures qui ont brûlé.
1: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
3: On est pas SDF, hein? On a encore un toit pour se réfugier.
1: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
3: C'est mon village, je partirai pas.
1: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
0: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer.

0: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
1: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
2: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
3: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder.
4: Det kommer att bli ganska varmt idag. Det beror på vad man har för referens. Men temperaturen kommer att landa på mellan 24 och 29 grader. Och det kommer att vara växlande vind. Så sol, växlande molnighet men mest uppehåll. Och det lär bli ännu varmare imorgon. I trafiken, Claes Westinger, du nämnde någonting om Hallandsåsen.
5: Det stämmer bra det. Vi har just nu en bärgning som pågår på Hallandsåsen. Påverkar det som kör riktning mot Halland till. Det är precis innan rastplatsen som man håller på att försöka få bort en lastbil som har fått problem. Tar ju lite plats på vägbanan och där är väl lite trångt att passera, ska jag väl misstänka. Når ut alltså strax innan rastplatsen på Hallandsåsen. Men det är också allt vi har att bjuda på när det gäller trafikstörningar den här morgonen. Kom ihåg, risken för bränder, skog och mark är stor eller mycket stor just nu. Kom också ihåg att risken för vattenbrist i grundvatten och vattendrag är också väldigt stor, så ta det försiktigt med ditt vatten. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i den skånska luften för tillfället. Och ring gärna till mig om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.

0: människor.
1: Ja, jag tänker också att när det gäller hälsan så är det så väldigt viktigt för var och en, och att det här med liksom hoppet är det sista som överger. Så man hör någonting så tänker man, oh, men gud, jag har ju ont i knäna, men då kanske jag ska göra det här eller det här. Ja. Så funkar det kanske. Precis. Man är beredd att göra ganska mycket för att testa.
0: Dels det, och sen man upplever något symptom som man söker på sociala medier och blir direkt kanske dödsångest över liksom.
1: Ja, precis. Överhuvudtaget om man söker. Man ska ju inte söka så mycket på nätet när det gäller diagnoser. Är du bra på att inte göra det?
0: Nej, jag är ganska dålig på det.
1: Ja.
0: Jag söker ofta upp.
1: Ja, va? Ja.
0: Krämpor jag har och annat.
1: Okej, kan du dela med dig av den sista sökningen du gjorde?
0: Jag är väldigt rädd för sepsis, så det hade säkert någonting med att göra, någonting med ett sår att göra.
1: Ja, men då, om du hade åkt till Medelhavet nu så hade inte du badat då? Har du hört om det?
0: Nej.
1: Nej, det är ganska med någon larver och saker som tar sig in i så.
0: Nej. Kanske jag hade avstått.
1: Hade kanske avstått. Ja, men mer om detta finns att lyssna på i appen, Sveriges Radio-appen.
0: Precis.
1: Och också kommer vi få höra mer om de lokala nyheterna.
0: Precis.
1: Vid halv, helt enkelt.

0: Opalite, och precis innan här Signe, när du faktiskt delade med dig av att du googlar sjukdomar ganska mycket, sepsis, jag nämnde någonting om en larv i Medelhavet om man är på väg dit till semester nu, men det var ingen larv, det är en bakterie. Du förtydligar lite.
1: Precis, det är en bakterie som orsakar badsårsfeber. Vibrio vulnificus heter den, för den latinintresserade. Och badsårsfeber, det kan ju finnas lite överallt, men bakterien trivs i varmare vatten och därför informerar 1177 om det här nu. Men det man ska vara uppmärksam på om man nu ska till Medelhavet, det är om man har några öppna sår. Håll lite koll på dem om man badar.
0: Ja, men, för det kunde resultera i det som du googlade på.
1: Faktiskt.
0: Sepsis.
1: Ja, blodförgiftning. Ja. Men det är en infektion som andra som kan behandlas med antibiotika eller sjukhusvård. Om man skulle drabbas. Men den drabbar främst äldre och personer med allvarliga sjukdomar.
0: Okay.
1: Så att man ska inte räddas.
0: Nej, nej, nej, nej. Alltså ha en supertrevlig semester om ni är på väg till Medelhavet.

0: man ska inte räddas.
1: Nej, nej, nej, nej. Alltså ha en supertrevlig semester, ja, om ni är på väg till Medelhavet.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
1: Justina befinner sig på ett franskt boulangeri. Det är den 14 juli. Det är inte bara Frankrikes nationaldag, utan det är ju även så att det är en semifinal ikväll, Frankrike-Spanien. Så att jag kan tänka mig att är man i Frankrike så bubblar det rejält. Men ibland så får man nöja sig med att vara på ett boulangeri i Malmö. Det är inte det sämsta, eller hur Justina?
3: Nej, det är inte fysiska om det. Som sagt, detta är min hemliga fantasi att kunna springa runt här på ett bageri bland croissanter och baguetter.
1: Har du smakat en croissisongen?
3: Ja, men det har jag. Och den är otrolig. Ja. Jag sa ju det, att jag föredrar ju kaffe och croissant till frukost, så det är... Det var otroligt gott.
1: Ja. Och nu, innan pratade vi lite mer lite om det liksom franska frukostvaror, men nu ska vi prata lite mer om liksom, hur man då liksom firar om man är fransman eller fransyska idag. Det är nationaldagen. Vad har du listat ut?
3: Precis. Nej, men jag står här ju med Damien fortfarande, och jag tänkte att han ska få svara på hur man firar nationaldagen i Frankrike, eller Bastille Day. So Damien, happy Bastille Day.
4: Thank you.
3: How do you normally celebrate in France?
4: First of all, it's a red day. Nobody works. Like, you know that you're not going to do anything on that day. Two big points of the day, or middle of the day, you're going to have the military march going down the Champs-Élysées, a huge gathering point for everybody in front of the TV or directly on site, because it's totally free. For the little story, I marched that day, 2016. I was one of the soldiers walking that day. And it's also usually a good moment to put in the front page some people that usually don't. For example, some fireworks people that had a huge work for, yeah, all the fires in forest and so on. And the second big one, it's end of the day, the fireworks. In almost every town in France, you have some fireworks. It's a tradition, and everybody gather for that.
3: But you said that you marched because you were a soldier. Can everybody march, or is it only soldiers?
4: No, you have to be like kind of part of a unit that's selected for that. So it's most likely military people or people linked to the public workers. I remember that one day, that, like the COVID year, we also had some health workers that worked. It's every year we have some countries that comes to march with us as well. It's a big tradition.
3: Och ja, han beskriver att man firar med fyrverkerier och en stor marsch i Paris, där han bland annat själv har gått, men han var ju soldat, och det är inte alla som får gå eller marschera, som man säger då. Men vi marscherar vidare till nästa fråga, och vi är ju här på ett boulangeri, så vi ställer frågan om vad man äter på nationaldagen. So what do you like food traditions on Bastille Day?
4: So there is no real proper food tradition for Bastille Day, but it's, if I have to compare it, first of all, it's like the Midsummer in France. So it's really very important. It's middle of summer, so most likely it's going to be nice weather. So the point for food is to gather outside, barbecue, plancha grilled food, big salads, drinks. Yeah, any type of drinks, wines, most likely wine, and it's party. It's party most of the day. So yeah, it's really buffet style, catering, outside food. It's what we do for 14th of July.
1: Jag har en liten fråga, Justina.
3: Ja, absolut.
1: Alltså, om det är fyrverkerier och så, det fattar jag att det kan samla människor. Men ikväll kommer fyrverkerierna att konkurrera med matchen. Svensk tid 21.00, Frankrike-Spanien. Hur tror han att det går att kombinera?
3: So how do you think the fireworks will be this evening when France and Spain play?
4: Then maybe we're going to have two fireworks tonight, hopefully. We're going to watch the game for sure. It's a big thing, and it's Spain also, so it represents a lot for us, because we live 10 minutes from the border, actually, with Spain. But it's football is very important in France. And

0: It gathers so many people. We hope they're going to do something great tonight.
1: Thank you, Damien. Så för att sammanfatta svaren så kommer ju liksom det vara dubbelt upp med fyrverkerier när det är match ikväll mellan Frankrike och Spanien samtidigt som man firar nationaldagen. Och man äter ju, alltså matkulturen på nationaldagen är ju som svensk midsommar, vad de förklarar det som. Det viktiga är att vara ute, fira tillsammans med nära och kära, picknick, drinkar, buffé. Ja, det var liksom det viktiga att man är tillsammans.
2: Det låter supertrevligt och hoppas att de också kan skapa en litet franskt firande här i Malmö ikväll. Ja, då får du väl få med dig lite bullebröd och komma tillbaka till stationen här snart.
1: Ja, ni får skriva vad ni vill ha.

0: Michael Bublé med Hollywood. Klockan närmar sig 7:55. Och då får du uppdatering på en minut från Ekot.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: officiella fotbollslåten till VM här som pågår för fullt, och ikväll så konkurrerar fyrverkerier i Frankrike med semifinalen. Frankrike, Spanien. Det kommer de säkert att reda ut. Nu är klockan 7:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: I en allt mer digital tillvaro är det konstanta flödet av information om hälsa en växande utmaning för vår egen vård.
2: Det är skitsvårt faktiskt, för man vet ju inte vad som är sant och inte sant. Och så kanske det kommer upp så, men jag är läkare. Vet man om de är läkare på riktigt eller inte? Mycket sånt, typ.
1: Det säger Brim i Malmö.
2: På Instagram visar de vissa grejer och på TikTok till exempel visar de vissa grejer. Och då är det svårt att förhålla sig till alltså, vad man ska lita på.
3: Det kan skapa mycket oro och stress för att det är sånt flöde, och att det kan göra det svårt att urskilja vilken information man ska lita på.
1: Pia Svensson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.
3: Och inte minst då i det här digitala informationen och AI-genererad information som är mycket nu.
1: Hon forskar bland annat om hälsolitteracitet, som enkelt förklarar att det är förmågan att hitta, förstå och bedöma information som rör ens egen hälsa. Något som blir allt snårigare när flödet av information ökar och som hon menar behöver ta mer plats i bland annat skolan och vården.
3: Så det är både källkritik men också källtillit. Vilken är källan till den informationen som du tar emot? Hur kan du värdera tillförlitligheten i det, så att man alltid har det lite i bakhuvudet? För att som stärka individens förmåga att ta hand om sin egen hälsa genom livet.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: En 5-årig flicka fördes under måndagen till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en lekplats i Helsingborg. Jakob Palmgren är polisens presstalesperson.
5: Vi larmas till den här parken i centrala Helsingborg och kommer till platsen där det är en ung flicka som har skador och vårdas just nu av sjukvården.
6: Det var under måndags eftermiddagen som polisen larmades till parken där Helsingborgs stad har sommaraktiviteter för barn och unga. Men exakt vad som har hänt vill polisen inte gå in på, förutom att man utreder händelsen som ett misstänkt brott. Och enligt Region Skåne har den 5-åriga flickan fått allvarliga skador till följd av någon form av våld. Polisen uppger att de under måndagskvällen inte söker efter någon misstänkt gärningsperson, men vill samtidigt inte kommentera om de har frihetsberövat någon.
5: Det kan vi inte gå in på i nuläget, men vi jobbar med det utifrån att det är en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten.
6: Flera personer ska ha blivit vittnen till händelsen, och under måndags eftermiddagen spärrade polisen av stora delar av parken och genomförde en teknisk undersökning och sökte i området med hund. Och Helsingborgs stad har varit på plats i parken för trygghetsskapande åtgärder. Mikael Funke, P4 Malmöhus.
0: Ja, strax ska du få en helt krispig prognos från SMHI. Jag kanske är lite hid när det gäller att få lite ny väderinfo. Sen ska vi till Skurup och prata med lokala politiker där.

0: Sowing the Seeds of Love med Tears for Fears i P4 Malmöhus. Och det är många som är intresserade av hur vädret ska bli idag. Caroline Wedbo Boström, SMHI. Sol och varmt. Rätta mig om jag har fel.
1: Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Soligt och varmt är det som står för prognosen idag. Kan bli lite stackmoln som sällskapar solen. Möjligen någon enstaka regnskur, men för absoluta majoriteten så är det uppehållsväder, soligt och varmt som gäller. Och när jag säger varmt, då menar jag en 24-29 grader. Så.
0: Ja, det är varmt, men är det så att det kommer bli ännu varmare imorgon?
1: Vi skulle kunna ta oss ytterligare någon grad upp imorgon. Ja, det är inte omöjligt. Så att vi är uppe och nosar på 30 graders sträcket på något håll. Det är ju så att både idag, tisdag, onsdag och torsdag och ja, möjligen också fredag ser ut att bli då rejält varma dagar. Så att det finns ju ett meddelande om höga temperaturer ute för det.
0: Okej, jag måste snabbt gå in på kvällens väder. Då blir det en tropisk kväll. Vi har ju en match, hur många ska se den utomhus. Börjar 21.00 Frankrike-Spanien.
1: Ja, det kommer bli en ganska ljum och varm kväll. Så att, ja, och klart och soligt.
0: Okej, så att det blir en toppenkväll om man ska följa matchen utomhus eller göra andra saker utomhus, för det känns ju verkligen som att man ska passa.

0: sig för fotbolls-VM och mer om det nu med David Nyström.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu han

0: tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog, fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu, mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
2: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
3: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.

0: på Skurup och vi ska börja med att prata med Sverigedemokraterna som fick 24,26% av rösterna i senaste valet. Och med mig nu så har jag Lars Nyström som är gruppledare och förste vice ordförande i Skurups kommunstyrelse. God morgon, Lars.
1: God morgon.
0: Vad ser du framför dig nu? Var sitter du?
1: Jag sitter hemma och tittar ut över landskapet.
0: Ja, ser det bra ut tycker du? Är det en bra morgon?
1: Ja, det är det. Det ser ut att bli en varm dag.
0: Ja, det kommer att bli upp mot 29 grader i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, det hör du kanske. Men du sysslar ju med politik. Hur kommer det sig? Varför är det så roligt? Varför engagerar du dig?
1: Jag engagerar mig i början av 2010-talet. Då blev jag invald första gången till Skurs kommunfullmäktige. Och det var den utvecklingen under Fredrik Reinfeldts öppnära hjärtan-tiden. Jag tyckte att jag samhällsutveckling gick helt fel riktning mot vad jag tycker. Så där var då jag engagerade mig helt enkelt för att få en migrationspolitik som var vettig.
0: Okej, så att då var det migrationspolitiken som fick in dig på det politiska spåret?
1: Ja.
0: Vad är den viktigaste valfrågan i idag då? Är det samma eller har det utvecklats under de här åren, Lars?
1: Det har självklart utvecklats. Givetvis är migrationspolitiken en stor fråga, men jag menar skolan och äldreomsorgen är två väldigt stora frågor som har växt i tyngd i vår kommun i alla fall och i mitt parti.
0: Så vilken är din viktigaste om du måste välja något?
1: Det är nog fortfarande migrationen och invandringen.
0: Alla politiker som är med här och pratar får en minut på sig. Vi kallar det hisspitchen, Lars. Och det är, då får du en minut på dig. Du får lite härlig hissmusik i bakgrunden. Och då kommer du att få berätta varför folk ska rösta på ert parti i

0: Där fick du Summertime Blues med, jag ska säga här för att nu så stängdes min dator av här, det blev ett litet fel så att jag har ingen musik som jag kan spela just nu i alla fall. Så jag försöker lösa detta här med samtidigt som jag ska se där, ja det gäller att ha lite is i kvalfri kroppsplagg när man sänder direkt sänd radio.
1: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att

0: personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern.

0: korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
2: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
3: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
4: Men ganska okomplicerat väder idag. Solväxlande molnighet mellan 24-29 grader. Men det kan förekomma några små regndroppar någonstans. Men det är inte troligt. Och sen ikväll, det kommer att bli fint väder ikväll också, om man nu vill se matchen ute. Vinden kommer att vara växlande. Vi har haft lite info från trafikredaktionen Claes Westinger om en bärgning på Hallandsåsen. Vi ska höra hur det står till med den, Claes.
5: Jo, det är alldeles riktigt. E6:an alltså gärna på Östra Karup vid Hallandsåsen i uppförsbacken i riktning mot Halland. Där pågår fortfarande bärgning av en lastbil. Den tar lite längre tid än vad man trodde från början. Man säger nu vid 8:30 tiden så ska

0: Robbie Williams med Supreme. Klockan är 8:09 och Signe, du har full koll på de lokala nyheterna.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Ja, men jag tycker du gör det jättebra.
1: Tack så mycket. Vi pratar idag om äldrebedrägerier, eller äldrebrott som samlingsbegrepp, för att det är Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö, som besökte oss igår och pratade om det här, för att när resten av samhället tar semester så fortsätter de här brotten att ske. Och i snitt så sker 30-35 stycken bara i Malmö per månad. Så att det är ju liksom ett brott om dagen ungefär som sker. Och Tobias, han berättar att det finns två stycken ganska vanliga typer som de här brotten går ut på. Och

0: Jag vet, men grejen är, alltså, det ringde en person som sa, som var från din bank, så han sa, ja, jag ringer från din bank, så sa han vilken det var och så här. Och jag var så här, ni ringer aldrig, försök inte, hur dum i huvudet tror du att jag är? Och så la jag på. Och sen kom det ett mejl, så han sa, jo, det var, alltså jag var, jag skällde typ ut honom. Så att, men den tog jag hellre att jag gjorde det. För som sagt, man vet inte, och då, det ska ju inte vara så att myndigheter ringer upp. Men en oerhört skör grupp av människor som blir utsatta. Mer om detta finns i Sveriges Radio-appen.
1: Det stämmer.
0: Och har man inte den, så tycker jag att man ska ladda ner Sveriges Radio-appen. Där är jättemycket, alltså man, där finns hur mycket som helst som man kan ta del av. Och nu när det är sommar så kan man ju också vara med och tävla i Hitta Hitten, som är 20:09. Hur är det bra på intron?
1: Ja, men ibland tycker jag faktiskt.
0: Ja, vi kan göra en liten intern tävling idag här kanske. Så ska vi se. Men det är 20:09. Om en liten stund så ska jag prata med Jörgen Sjöslätt här. Vi är ju i fokus. Vi har fokus på Skurup idag. Pratade med Sverigedemokraterna tidigare. Nu ska jag prata med Centerpartiet om ett par minuter.

0: kommuner, de mindre kommunerna. Det har blivit 14 kommuner som vi har besökt. Och då har vi, liksom när vi har varit där på plats, så har vi samlat in lite frågor, pratat med invånarna, och sen så har vi ställt de frågorna till de kommunala makthavarna och även till de partier som suttit i opposition då under den gångna mandatperioden. Och nu under sommaren så passar vi på att rikta blickarna mot övriga partier och de lokalpolitiker som företräder partierna. Och vill ju höra lite om hur deras engagemang väcktes och vilka som är deras viktigaste valfrågor nu inför valet i september. Idag har vi fokus på Skurup. Pratade tidigare med Sverigedemokraterna, men nu ska jag prata med Centerns representant Jörgen Sjöslätt, som är toppar listan nummer ett på röstsedeln, och ni fick 5,94% av rösterna i senaste valet. God morgon, Jörgen.
1: God morgon. Det kan ju stämma att vi fick någonting i stil med 6%, har jag.
0: Precis.
1: Och vi hoppas ju att vi ska få lite större stöd i valet till hösten.
0: Ja, och då är det ju perfekt att du får lite möjlighet att berätta lite om dig själv och om ert parti och era frågor i Skurup. Var är du just nu? Det är så här sommartider, det är alltid lite spännande att veta var folk håller hus på morgonen.
1: Jag sitter faktiskt på jobbet och har gått ifrån en liten stund då. Så jag sitter här med en kopp kaffe i lugn och ro och tar detta samtalet.
0: Ja, men vad bra. Jag vill ändå börja med att fråga, varför är det, vad är det som är så roligt med politik? Hur väcktes ditt engagemang?
1: Ja, det roligaste med politiken tycker jag att det är ganska brett område och att man lär sig en hel del nya saker. Och sen så är det ju naturligtvis roligt att man får se resultatet av den politik som man har varit med och fattat beslut om. Och till exempel så var ju Centerpartiet en drivande kraft för att samla namn till en folkomröstning om Skurups kommunlogotyp. Och jag blev väldigt, väldigt glad när 90,4% röstade på Centerpartiets linje att återinföra kommunloggan med Nils Holgersson på gåsryggen.
0: Just det, det kommer jag ihåg.
1: Ja, så ja. Det var väldigt, väldigt positivt. Och sen så tycker jag det är roligt när man ser resultatet av att man bygger till exempel en ny skola eller en idrottshall eller att ett äldreboende eller att när handelsplatsen växer i Skurup. Så det är roligt att se resultatet av sina beslut, sin politik.
0: Ja, och vilken är din viktigaste valfråga?
1: Den absolut viktigaste frågan är skolan, för den är grunden för framtiden och att fler barn ska klara skolan. Och då tycker jag att Skurup ska erbjuda en förskola och skola som ger goda studieresultat och framtidstro. Alla elever som lämnar grundskolan ska ha godkända betyg för att söka vidare till gymnasiet. Och för att lyckas med det så behöver barngrupperna blir mindre och pedagogerna fler. Så vi säger max 25 elever i en grundskoleklass.
0: Jag vet inte om det här kommer att återkomma nu, för nu kommer du få göra det som vi kallar för hisspitchen. Du får ungefär en minut på dig och då ska du berätta varför folk i Skurup ska rösta på Centern. Och då kommer du få lite bakgrundsmusik också. Det är ju hissmusik eftersom det är en hisspitch. Så,
1: ja.
0: Så att du är beredd på det. Så är
1: jag
0: du ja, ja. Är du redo för din minut, Jörgen?
1: Ja, men det är absolut.
0: Ja, då börjar den nu.
1: En röst på Centerpartiet är en röst för att kommunens kärnverksamheter, förskola, skola, vård och omsorg ska få mer pengar och högsta prioritet. Max 25 elever i varje grundskoleklass. Att hela kommunen ska leva och utvecklas. Att det byggs havsbaserad vindkraft utanför Skurups kust för robustare energiförsörjning, fler jobb och lägre elpriser. Att kommunens miljö- och klimatambitioner höjs. Att Skurups kommun ska vara en trygg kommun att leva och verka i. Skurup kan mer. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
0: Det är helt otroligt vad mycket man hinner på 50 sekunder, Jörgen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Ja, det måste jag säga. Jag säger tack så mycket, Jörgen Sjöslätt, som toppar listan i Skurup för Centern, för att du ville vara med i P4 Malmöhus och berätta lite om er politik inför valet i september.
1: Tack själv. Ha en fin dag.
0: Detsamma. Hej.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: The Mavericks med Dance the Night Away, och jag var helt fokuserad på semifinalen Frankrike-Spanien och tänker att någon här kommer att dansa mer än någon annan. Nu är det dags för en ekouppdatering på en
1: Taxi
0: minut.
1: Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år, och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari, då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Thomas Levin genom ett regnigt Europa. Det är säkert många som tänker I wish på den, att man hoppas på lite regn. Men det lär inte bli regn idag i alla fall i Skåne. Men, eller det var kanske en liten minimal risk eller chans beroende på vilken sida staketet man står på för ett par droppar. Men nu är klockan 8:30 och det har blivit dags för lokala nyheter.
1: En 5-årig flicka fördes under måndagen till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en lekplats i Helsingborg. Jakob Palmgren är polisens presstalesperson.
2: Vi larmas till den här parken i centrala Helsingborg och kommer till platsen där det är en ung flicka som har skador och vårdas just nu av sjukvården.
3: Det var under måndags eftermiddagen som polisen larmades till parken där Helsingborgs stad har sommaraktiviteter för barn och unga. Men exakt vad som har hänt vill polisen inte gå in på, förutom att man utreder händelsen som ett misstänkt brott. Och enligt Region Skåne har den 5-åriga flickan fått allvarliga skador till följd av någon form av våld. Polisen uppger att de under måndagskvällen inte söker efter någon misstänkt gärningsperson, men vill samtidigt inte kommentera om de har frihetsberövat någon.
2: Det kan vi inte gå in på i nuläget, men vi jobbar med det utifrån att det är en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten.
3: Flera personer ska ha blivit vittnen till händelsen och under måndags eftermiddagen spärrade polisen av stora delar av parken och genomförde en teknisk undersökning och sökte i området med hund. Och Helsingborgs stad har varit på plats i parken för trygghetsskapande åtgärder. Mikael Funke, P4 Malmöhus.
4: Mitt i sommaren tar många semester, men några som inte tar ledigt är bedragarna som riktar in sig mot äldre, något som ökat markant de senaste åren.
5: De senaste månaderna så har vi cirka 35 stycken ärenden, försök eller fullbordade brott som vi har fått till oss.
4: Tobias Bråhammar är kommunpolis i polisområde Malmö.
5: Gärningspersonerna kontaktar offret på olika sätt, bland annat sms via mail. Man ringer och man ger sig på och tillgriper förföljer personen för att se då koder och annat. Och sen plockar man ut pengar.
4: Ja, Tobias Bråhammar har flera exempel på hur bedrägerierna sker. Att gärningspersonen följer en under dagen, ser koderna när man använder sitt kort och stjäl sedan plånboken. Men även att bli uppringd av någon som utger sig att komma från ett kreditfondsbolag och övertygar offret att plocka ihop sina värdesaker som man sen kommer och hämtar.
5: De är rätt svåra att utreda ibland. Vi har väldigt stort behov av vittnesuppgifter och att man anmäler. Men när vi väl har fått in det så lyckas vi ibland också gripa och lagföra.
4: Och särskilt utsatt är gruppen äldre kvinnor. Tobias Bråhammar har flera tips för hur man ska ta det säkra före det osäkra.
5: En sak är att avsluta kontakten om någon ringer upp. Man blir lite osäker, så det är bättre att lägga på. Man ska ju aldrig identifiera sig, lämna ut bank-ID, koder eller annat. Och seriösa företag och banker, de ringer inte upp och ber om det. Och det är väldigt viktigt att nära och kära också finns nära den äldre och kan prata om det.
4: Johanna Ise och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Soligt, varmt, kanske någon droppe någonstans i Skåne, men högst osannolikt ändå. 24-29 grader växlande vind och det kommer att vara varmt och behagligt även ikväll. Justina befinner sig på ett boulangeri i Malmö.
6: Ja, det gör jag. Jag har tagit mig ut här på uteserveringen just nu och njuter av det fina, härliga vädret.
0: Hur varmt är det nu? Alltså klockan är 8:30. Jag står ju här. Det är AC, luftkonditionering, deluxe inne i studion. Jag kan inte ens föreställa mig vad du gör, hur du har det.
6: Nej, men det är en så här härlig sval bris. Men jag vet inte, det kan väl vara runt 20-23 grader, eller?
0: Det är inte dumt.
6: Jag med. Ja. Nej, det är inte dumt. Det är
0: inte dumt så här 8:30. Men du har druckit kaffe, vet jag, ätit en croissant. Men hur är det nu med vattendrickandet, Justina?
6: Du, där påminner du mig, jag glömde faktiskt bort det helt.
0: Ja, men då får du ta och dricka lite vatten nu, så hörs vi lite senare.
6: Det gör jag.
0: Ja.
6: Hej.

0: Du hörde Agnes med Love Songs P4 Malmöhus. Alldeles strax ska du få en uppdatering från Radiosporten. Men vi ska också prata lite fotboll här senare, 9:15. Nämligen, det är ju så att landslagsspelaren och Malmö FF-spelaren Taha Ali åkte till Thessaloniki igår. Och idag kommer det att presenteras efter läkarundersökningen att han flyttar dit. Så vi ska prata lite vad han har betytt för Malmö FF och vad som händer allmänt i Malmö FF just nu. Men nu Radiosporten med annan fotboll.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

0: Bryan Adams, Summer of 69, hörde du. Och Justina befinner sig på det franska boulangeriet i Malmö. Och nu vet jag att du berättat att folk börjar komma in dit där. Så att, har du snokat lite? Vad är det människor köper med sig?
1: Men människor köper ju med sig croissant och alltså franska bakverk, pain au chocolat också. Jag tror det fina vädret gör att ingen stannar kvar eller köper med sig och går ut och sätter sig någonstans.
0: Ja.
1: Men det är franska bakverk som är populära här på boulangeriet. Och jag pratar även med Lison Mavon. Gud, vad bra jag uttalade det.
0: Ja, det
1: är fransk nu. Ja, men ja, verkligen. Men jag började faktiskt med att fråga henne hur länge hon har varit i Sverige.
2: Ja, jag har bott i Sverige för nästan 15 år. Så, ganska lång tid.
0: Ja.
3: Var i Frankrike kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Toulouse, så södra Frankrike.
3: Och idag är det ju Frankrikes nationaldag. Kommer du att fira den här i Sverige?
2: Ja, lite. Det finns fotboll idag med Frankrike ska spela, så ja.
3: Så du firar med fotboll?
2: Ja, exakt. Det är perfekt.
3: Perfekt, ja, men verkligen. Vad är det största skillnaden mellan svenska nationaldagen och franska, alltså hur man firar?
2: Det finns ganska mycket mer som tradition med midsommar, som jag tror är superfint att se. Det är supermysigt. Frankrike är lite mer som en stor fest. Ja.
3: Ja, vi är här ju på ett bageri bland annat, eller boulangeri. Mm. Det är med många croissanger. Vad föredrar du, croissant eller kanelbulle?
2: Oj, det är en jättesvår fråga. Det

0: Typiskt fransk med det bästa.
1: Så du har inte blivit svensk när du kommer till frukostvanor?
0: Nej, nej, inte än.
2: Det var alltså vår reporter Justina Baczynska som pratade med Lison Mavon om bland annat de där frukostvanorna. Gud, alltså jag kan inte fatta hur de klarar sig på så lite fiber.

0: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Ja, vi är mitt uppe i semestertider och många har kanske varvat ner sitt vardagstempo. Men något som absolut inte trappas ner oavsett årstid är ju bedrägerierna och bedrägeriförsöken mot äldre. Igår så pratade programledaren Hanna Palm med kommunpolis i Malmö Tobias Råhammar.
5: Ja, men vi har sammanställt nu de senaste månaderna så har vi cirka 35 stycken ärenden. Försök eller fullbordade brott som vi har fått till oss.
6: Vilka typer av brott är vanligast om vi går in på just där bedrägerier mot äldre? Alltså hur går de här brottslingarna tillväga?
5: Ja, men alltså det finns ju lite olika sätt som man försöker lura den äldre på. Men jag har två exempel, jag tänker jag ska dra dem så det blir lite tydligt. Vi hade en målsägande som förflyttade sig från en plats i Skåne ner till Malmö. Och under den här resan när hon hade landat i Malmö så fick hon en känsla av att någon var bakom henne. Och mycket riktigt så stod det en mansperson väldigt nära. Och när hon då kommer upp i sin lägenhet så upptäcker hon att plånboken är borta. Och då har troligtvis den här gärningspersonen då tagit plånbok, följt henne under dagen, sett när hon använt sitt kort och koden och därefter gått och plockat ut pengar och utvinning på det sättet. Det andra exemplet jag har, där har man då ringt upp en målsägande och utgett sig komma från ett kreditfondsbolag. Pratar väldigt mycket, väldigt snabbt och det blir en väldigt stressig situation för målsägande. Man pratar om att man ska plocka ihop sina värdesaker. Man pratar också om utsatthet mot äldre, att man måste vara försiktig.

0: pengar?
1: De grupperna som då ofta står bakom och organiserar de här brotten. Ni på polisen då, alltså hur jobbar ni för att förebygga äldre brott då och kanske komma åt de här då grupperingarna?
0: Ja, men dels är det väldigt viktigt att vi informerar och pratar om den här typen av brottslighet. Alltså så att målsägande eller man blir uppmärksam på det. Det gäller ju någonstans att vara lite uppmärksam också när man blir kontaktad, och det är inte alltid så lätt att hänga med.
1: Är det någonting man kan göra som anhörig då, till exempel inte bara om man känner någon som är en kvinna över 90 år, men vad tycker du man ska säga? Hur ska man prata med sin anhöriga ändå för att så här, försöka hjälpa och stötta? Så här, men ha det här med dig.
0: Ja, men jag tror nog att man ska försöka påminna dem regelbundet. Och vi brukar ju sända budskapet att hur man ska bete sig om man blir kontaktad. En sak är att avsluta kontakten om någon ringer upp och man blir lite osäker, så är det bättre att lägga på.
2: Det sa alltså kommunpolis i Malmö Tobias Bråhammar när han igår pratade med programledare Hanna Palm.

0: tar hem det till fransmännen.
1: Vad tror ni det blir för resultat då?
2: Ja, men jag skulle väl tippa på en 3-1, 3-2 till Frankrike.
0: Ja, men jag tror 2-1. Tror jag. Jag tror ändå spanjorerna lyckas få in ett mål, men mer än så blir det nog inte.
1: Okej, okay, ja, men vad toppen då. Då får vi se om det blir Spanien eller Frankrike som vinner idag då.
3: Ja, alltså jag vet inte om det var jag som kommer in här, men om det är Frankrikes nationaldag och man skulle förlora den här semifinalen, det måste ju bli ett nationellt trauma. Vilken i princip kränkning, avrättning, jag vet inte. Jag hade varit extremt nervös om jag hade varit fransman idag i alla fall. Vad säger du, Justina?
1: Ja, alltså... Ja, jo, det blir ju många tårar kan jag tänka mig. Jag har blivit ledsen i alla fall.
3: Ja, det är klart. Men var maxat att vem det nu var som skulle se semin i London. Äter lite fransk frukost här först och sen dra vidare till London för att se en match mellan Frankrike och Spanien. Det är sådana tider vi lever i. Det är väldigt internationellt. Nu är klockan 9 och här kommer en uppdatering från Ekot.
4: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
5: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
6: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
5: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst alls. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
6: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
4: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholms problem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
7: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
8: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
7: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
8: Hur påverkas taxichaufförerna?
7: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
8: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
7: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
4: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffen stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor åter.

0: återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
1: Jag har inte möbel, jag har inte
2: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
3: 24 voitures qui ont brûlé.
2: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
4: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
2: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
4: C'est mon village. Je partirai pas.
2: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
0: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
5: Solväxlande molnighet, temperatur mellan 24 och 29 grader och växlande vind. En perfekt sommardag enligt många. Ikväll stackmoln sjunker ihop och en solig kväll följs av klart väder i natt. Det har varit en lugn trafikmorgon och eftersom vi inte har hört det akut tutan en enda gång så bara tänker jag att det fortfarande är ganska lugnt i trafiken, Claes.
6: Jajamän, det är mycket lugnt ute i trafiken i Skåne. Det är inga problem inrapporterade till mig just för tillfället i alla fall. Det är torrt i skog och mark har vi hört på många gånger. Jag kan också berätta att det är ju risk fortfarande för vattenbrist. Grundvattnet är lågt och vattendragen är ganska så torra på många håll. Så var rädd om det vatten som vi har. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i luften. Och så har vi ju telefonnummer dit du är välkommen att ringa med dina trafiktips. Dygnet runt, året runt, 020 999 444.

0: Lady Gaga med Alejandro. Klockan är 8:08 och du lyssnar på P4 Malmöhus. Nu ska vi till Helsingborg där en 5-årig flicka skadades i Furutorpsparken igår eftermiddag. Emilia Garro, du är på plats där nu.
1: Ja, men precis. Jag har tagit mig till Helsingborg till en väldigt lugn plats. Det är i princip inte en enda människa i denna stora Furutorpspark där det vanligtvis är mycket rörelse, mycket människor, många barnfamiljer som rör sig. Idag, denna tisdag morgon, så är det inte en människa ute. Det är helt och hållet folktomt. Och ingenting som vittnar om detta, den hemska händelse som hände igår eftermiddag här i Helsingborg.
0: Men att det är helt tomt på en lekplats en sommardag klockan 9, det kan ju inte höra till vanligheten.
1: Nej, det förvånade mig lite grann ändå, även om det såklart inte är helt oväntat att barnfamiljer inte är supersugna på att röra sig i den här parken idag. Så att det skulle vara helt folktomt och helt öde på människor en sån här sommardag när det liksom ska bli 30 grader varmt, det är ändå lite anmärkningsvärt.
0: Vad vet vi om vad som hände igår?
1: Ja, men det vi vet är att polisen kallades till Furutorpsparken här i Helsingborg igår eftermiddag i närheten av en lekplats här efter att en femårig flicka ska ha skadats allvarligt. Exakt vad det som har hänt vill inte polisen gå in på, men man utreder händelsen som ett misstänkt brott. Enligt Region Skåne har den femåriga flickan fått allvarliga skador till följd av någon form av våld. Polisen uppger att de inte söker efter någon misstänkt gärningsperson senast vi pratade med dem. Men samtidigt vill man inte heller

0: Wilmer X, hörde du där med dina tankar är någon annanstans. Och många, jag vet, alltså nu gör jag en sån radioövergång, men jag kan inte låta bli. Det är många som tänker på fotboll, det är fokus på VM, semifinal ikväll, Frankrike, Spanien. Men vi får ju inte glömma bort den lokala fotbollen här. Jag pratar om Malmö FF. I söndag så tog Malmö FF emot IFK Göteborg, första matchen för nya tränaren Gauthier Hellstrup. Och en som inte satt på bänken och inte var uttagen utan satt på läktaren var landslagsspelaren och Malmö FF-spelaren Taha Ali, eftersom han var på väg mot Grekland och en ny speladress i PAOK Thessaloniki. Och Simon Markegran från MFF-podden Radio 1910, vi måste ju prata lite om detta, om Taha Ali. God morgon.
1: God morgon. Visst är det så. Det är en jobbig separation.
0: Ja, det är det. Jag känner det nu verkligen att det var inte nu han borde ha lämnat.
1: Både och. Alltså, Taha Ali är ju en sån spelare som man kanske får se en gång vart 20 år som lämnar.

0: Ja, när Malmö FF mötte Helsingborg och så tänkte jag så, gud, den spelaren borde vi ha. Och ett par månader senare så var det ett faktum.
1: Ja, ja. Ja, det är en otrolig resa han har gjort ju. Han kommer ju liksom från diverse småklubbar inklusive Helsingborg till MFF, för att han har presterat någonting egentligen och blommar ut till en fantastisk fotbollsspelare.
0: Vi har så himla lite tid här nu, Simon, så vi måste liksom direkt gå in och bara säga, vad är liksom, säg några höjdpunkter eller någonting om vad det är han lämnar efter sig. För jag tänkte att han inte har varit här så länge, 3 år, men han har ju varit här länge.
1: Ja, men det är ju det. Samtidigt så är det ju en tid där vi har gjort många förändringar i laget och då han har varit en konstant. Så det är väl typ han och Dahlin som har varit här längst av de som spelar samtidigt. Men det som jag kommer ihåg, tar med mig mest, det är ju liksom den här förväntan som hela stadion, motståndarsupportrar, inklusive hemmasupportrar, har hela tiden. Att det går ett sus genom publiken så fort han får bollen, och det är rätt ovanligt. Men det som man inte får glömma, det är ju vilken fantastisk människa Taha är. Och liksom den mänskligheten, snällheten och glädjen som han liksom sprider överallt till små supportrar ut liksom hela världen till VM.
0: Ja, och nu alltså övergångssumman, eller vi säljer honom nu för, eller Malmö FF för 2 miljoner euro, 22 miljoner kronor. 8 miljoner betalade vi när han kom från Helsingborg.
1: Bra betalt med tanke på lite annat på kontraktet som är utgående. Så detta är ju sista chansen för Malmö FF att få betalt för honom. Så jag tycker att det ändå är en hyfsad affär som vi gör. Och sen så just med den 100 människor som Tara är, så liksom unnar alla honom det här utlandsäventyret och ett bra kontrakt att avsluta. Han är ju ändå 28 år gammal.
0: Det är också det att alla verkligen unnar honom det här. Mm, och att man gläds åt honom och säger tack till allt han har bidragit med. Och jag kommer att sakna det där suset som går genom publiken så fort han får bollen.
1: Ja, eller hur? Tack för underhållningen, Taha. Och jag tycker du sätter fingret på det. För det är ofta som en spelare lämnar där man känner en bitterhet eller en sorg eller någonting. Men här så är det verkligen bara tack för att vi fick vara med.
0: Och tack till dig, Simon Markegran från MFF-podden Radio 1910, för att du ville vara med och sprida lite extra glans över Taha Ali och hans tid i Malmö FF. Och glad sommar på dig.
1: Stort.

0: Vance Joy med Riptide hörde du där, och om du är en person som gillar att tävla, ja, det är många som gör det, då kommer du nog att bli extra glad just nu.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Klassisk introtävling. Alla kan vara med, men alla kan inte vinna. Det här är kvalificeringstävlingen. Det kommer att utses en vinnare 20 över 10 i programmet Sommartid som tar över här klockan 10 efter P4 Malmöhus. Du ska bara identifiera en låt och en artist. Du behöver inte svara på både och, utan kan du det ena så räcker det. Och svaret, det ska du ta och skicka in till eller i Sveriges radioappen. Och här då så kommer du att kunna hitta där du ska fylla i de här uppgifterna helt enkelt. Så här kommer dagens

0: Där var den. Så lite tid fick du. Du har ett par minuter på dig att fylla i formuläret inne i Sveriges Radio-appen. Och sen är det bara att vänta tills vinnaren utses om en timme faktiskt exakt.
1: Det här är P4.

0: Bananarama med Cruel Summer, och vi är mitt inne i Hitta Hitten. Du har en minut till på dig in i SR-appen, och då är det inne på nyheter du ska vara, och sen får du scrolla ner ganska långt ner för att hitta under sommarvärlden ligger ett litet formulär som du ska fylla i, och efter du har fått en uppdatering, kort uppdatering från Ekot nu, så kommer du att få höra rätt svar. Så en minut på dig har du nu att tävla.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ryska transportdepartementet säger idag att man överväger att sluta frakta gods över Azovska sjön in till annekterade Krimhalvön. Det här efter att ett antal ukrainska attacker, rapporterar Reuters. En 36-årig man ska ha gjort hittade hälsningar och ropat rasistiska uttryck på allmän plats i Boxholm. Mannen har nu åtalats för hets mot folkgrupp, det rapporterar P4 Östergötland. Vid händelsen blev 36-åringen omhändertagen av polisen och blev skjutsad till sjukhus för att han var så berusad. Mannen nekar till brott.
2: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Jag vet inte om du hann riktigt in och tävla. Det är bara ungefär 6 minuter man har på sig att svara rätt. I alla fall, här kommer det rätta svaret. Och om du har skrivit Shania Twain och eller That Don't Impress Me Much, så är det mycket möjligt att det är du som plockar hem vinsten 20 över 10 när vinnaren avslöjas.

0: Shania Twain. Exakt så heter den. Och det var ju dagens, det var rätta svaret i dagens Hitta Hitten introtävling. Varje morgon 20 minuter över 9 så får du ett intro och sen kan det vara du som vinner. Vinnaren utses 20 över 10 på förmiddagen. Nu är klockan 9:30, dags för lokala nyheter.
1: Mitt i sommaren tar många semester, men några som inte tar ledigt är bedragarna som riktar in sig mot äldre, något som ökat markant de senaste åren.
2: De senaste månaderna så har vi cirka 35 stycken ärenden, försök eller fullbordade brott som vi har fått till oss.
1: Tobias Brohammar är kommunpolis i polisområdet.

0: Gärningspersonerna kontaktar offret på olika sätt, bland annat sms, via mail. Man ringer och man ger sig på och tillgriper, förföljer personen för att se då koder och annat. Och sen plockar man ut pengar.
1: Ja, Tobias Bråhammar har flera exempel på hur bedrägerierna sker. Att gärningspersonen följer en under dagen, ser koderna när man använder sitt kort och stjäl sedan plånboken. Men även att bli uppringd av någon som utger sig att komma från ett kreditfondsbolag och övertygar offret att plocka ihop sina värdesaker som man sen kommer och hämtar.
0: De är rätt svåra att utreda ibland. Vi har väldigt stort behov av vittnesuppgifter och att man anmäler. Men när vi väl har fått in det så lyckas vi ibland också gripa och lagföra.
1: Och särskilt utsatt är gruppen äldre kvinnor. Tobias Bråhammar har flera tips för hur man ska ta det säkra före det osäkra.
0: En sak är att avsluta kontakten om någon ringer upp. Man blir lite osäker, så det är bättre att lägga på. Man kan ju aldrig identifiera sig, lämna ut bank-ID, koder eller annat. Och seriösa företag och banker, de ringer inte upp och ber om det. Och det är väldigt viktigt att nära och kära också finns nära den äldre och kan prata om det.
1: Johanna Ise och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
2: Tullverket beslagtog drygt 6,3 ton narkotika under det första halvåret i år. Det är över 900 kilo mer än under första halvåret 2025. Det här visar ny statistik för årets första 6 månader. Smugglingstrycket mot Sverige är högt idag. Vi beslagtar mer narkotika, men samtidigt är inflödet mycket stort och det är en oroväckande utveckling. Det säger Bodil Taylor, överdirektör på Tullverket. I början av januari beslagtog Tullverket drygt 3 ton kokain vid ett fruktgrossistföretag i Helsingborg. Det var det största kokainbeslaget hittills i Sverige.
3: Växlande molnighet, sol, temperatur 24-29 grader, växlande vind, ett riktigt klassiskt sommarväder. Och kväll så kommer de här stackmolnen sjunka ihop. En solig kväll som följs av klart väder.

0: Sauna. Sauna, bada, bada, bastu med Kai, hör du det här, Signe? Vi har pratat väldigt mycket om fotboll faktiskt, alltså VM, både i sporten och vi har pratat här, det är ju en stor match ikväll. Spanien, Frankrike. Ska du se matchen?
1: Ja, jag tror ändå jag måste göra det, antar jag.
0: Jaha.
1: Det är ju spännande. Men ja. det är tidiga morgnar, men man får offra lite.
0: Ja, om man vill klockan hänga med. 9 börjar den, så det kan vara något man somnar till kanske. Men jag vill gå lite händelserna i förväg, för på onsdag är det andra semin. Är det imorgon förresten?
1: Ja.
0: Ja, men gud, Argentina, England, en viktig och klassisk match mellan två fotbollsnationer som handlar om så mycket mer än bara fotboll. Just nu på bio så finns det, kan man säga, en dokumentär som heter The Match och som handlar om fotbollsmötet 1986, då det var i finalen Argentina-England. Då den här händelsen Guds hand. Kommer du veta vad det är?
1: Det ringer en klocka, men jag är inte så uppdaterad på ämnet.
0: Det var innan VAR, innan allt annat sånt här, så att det var att han tog handen Maradona

0: efter mål, och sen följde han upp det med ett annat helt crazy bananas mål som anses vara kanske det snyggaste i fotbollens historia. Och det finns en radiodokumentär, om man nu inte hinner gå och se den här dokumentären på bio, så finns det en dokumentär, Radiosporten, som heter Maradona och Guds hand mot England. Om man nu vill hinna lyssna på det innan matchen imorgon.
1: Det kanske jag måste göra då.
0: Ja, men det är alltid roligt att ha lite bakgrundsinformation, för att den här matchen 86 var ju extra känslig också med tanke på Falklandskriget, England-Argentina 1982. Och det var ju bara 4 år senare. Så tack för att du har lyssnat på mitt TED-talk.
1: Bra tips. Ja, men,

0: Helt omöjligt att låta bli i dagens samhälle. Nu blir det ännu mer sport, för nu blir det radiosporten och det är press på en spansk stjärna.
1: Är det dags för Spaniens Lamine Yamal att presentera sig på riktigt i VM-semifinalen mot Frankrike ikväll?
2: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
3: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semifinalen.

0: Melmander, han tror på fransmännen.
1: Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
0: Idag firas också Frankrikes nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. 70 000 poliser kommer vara i tjänst i Frankrike. Vi har ju ytterligare en semifinal att se fram emot också. Den spelas imorgon mellan England och Argentina. Och det är ett rejält infekterat möte.
2: I VM 1966, då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. England vann då 1-0 på hemmaplan, ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina. För i den 35:e minuten tror jag det var, så visade sig en argentinare ut lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin, och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det.
0: Lyssna på Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir, ett rikande färskt avsnitt i appen Sveriges Radio. Nu kommer också besked att myndigheterna i Atlanta höjer polisnärvaron på morgondagens heta match England-Argentina. Atlanta-polisen utökar sin polisstyrka runt om i staden och arenaområdet. Men nu, bordtennis.
3: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
0: Rapporterar Gustav Renkeskog. Sportextra med en Duplantis som jagar nytt världsrekord i stavhopp. Och så fotbolls-VM förstås från 17.30 i appen Sveriges Radio och sen från 19 i P4.

0: ja, Argentina, vi vet hva som hendte 4 år siden. Så det kommer bli spent i kveld.
1: Ja, det forstår jeg virkelig. Hvor mår du?
0: Ja, jeg mår bra, men det kommer bli litt mer stressigere når ja, kvelden begynner. Klokken 9 og det. Første halvlek spesielt, de har ikke vært superdiktige på første halvlek, så de har vært bedre på andre halvlek, så vi får se. Vi får hoppas at det blir ikke for mange saker som hender der for Spanien på første halvlek, helt enkelt.
1: Jeg hører at du er litt nervøs. Ja. Men hvilken betydelse har egentlig fotboll for fransmenn?
0: Ja, men det är jättestort ska jag säga. Det man har sett också i andra länder vad som det kan betyda plötsligt i ett land som Norge som går till kvartsfinal där man bara andar och pratar bara fotboll i en månad. Ja, och i Frankrike har vi redan vunnit 2 gånger så vi har 2 stjärnor på tröjan och hoppas på en tredje om några dagar så det är stort. Det är stort för många i olika åldrar, i olika klasser i alla regioner. Så det är jättestort.
1: Då ibland när man följer rapportering så ser man att det i Frankrike uppstår liksom ofta våldsamheter efter fotbollsmatcher oavsett om man firar eller sörjer ett resultat. Till exempel upplopp i Paris efter att Paris Saint-Germain vann Champions League i maj i år. Vad beror detta på? Alltså hur det här med att kanalisera känslor, hur har ni det?
0: Ja, inte så bra tydligen. Det finns en skillnad, jag tänkte lite på det nu, att det är ofta i samband med fotbollsmatcher där det är klubb som spelar. När det är Frankrike som spelar brukar det vara lite annorlunda. Det blir inte så, det blir inte våld, det blir inte alls på samma sätt. Vi har sett nu Frankrike-Marokko förra veckan där man, det finns en stor grupp av människor som kommer från Marokko eller som har ursprung i Marokko i Frankrike och man kunde tänka sig att man skulle bli väldigt besviken efter matchen eller tvärtom om de hade vunnit att fransmän skulle vara väldigt besvikna. De som bar i alla fall franska tröjan men det blev, och man var lite rädda hos polisen och det skulle hända grejer och det blev tvärtom, det blev glädjescener där folk bara firade tillsammans, de som bar marokkansk tröjan, de som bar franska tröjan och egentligen folk från Marokko eller som har ursprung i Marokko som tyckte att ja, men vi är fransmän också så nu har vi ett lag i semifinal i alla fall, så det är lite annorlunda när det är Frankrike som spelar en klubb och vad det beror på. Svårt att förklara, det har varit mycket varje gång, det har varit stora samlingar, det har gått ofta dåligt där med våld mot polisen, det behövs inte så himla många, det finns också ultras, hooligans som klubbar, föreningar som har stoppats men de finns fortfarande, de här människorna som de kommer in på gatorna på kvällarna.
1: Ann-François, jag måste avbryta för att jag måste hinna med en liten fråga till för att sen måste vi vidare. Det är underbart att höra ditt engagemang, jag önskar att vi hade med

0: Där hörde du Wax med Bricks Bridge to Your Heart, P4 Malmöhus. Vi ska tillbaka till Furutorpsparken i Helsingborg där reporter Emilio Garro är på plats med anledning av det som hände där igår eftermiddag. Då en 5-årig flicka skadades allvarligt och vårdas på sjukhus. Emilio, du är på plats. Vad händer där nu?
1: Ja, men precis som när vi pratade för en stund sedan så är det väldigt, väldigt lugnt. Det är slående hur lite folk som är i den här parken som vanligtvis är full av personer, full av familjer, full av barn. Nu är det helt och hållet folktomt. Polisen är i området och går runt och arbetar trygghetsskapande. Jag pratade med Fredrik Brokopp som är dialogpolis på polisen här i Helsingborg som berättar lite om vad man gör här idag.
2: Idag är vi på plats för att arbeta trygghetsskapande i Furutorpsparken och i dess närhet.
1: Det är många som undrar, det är en händelse som hände mitt i centrala Helsingborg, många som blev vittnen till händelsen. Hur kommer det sig att man inte går ut med mer information i det här fallet?
2: Det finns väl omständigheter som gör att man har valt det, tänker jag. Det vi kan säga är att det finns en tydlig bild av att detta är en isolerad händelse. Och att det i sig gör att vi ser liksom inte att det här har någon koppling till någonting större eller någonting annat. Utan att det här är en väldigt, en händelse kopplad till tid och plats just hit.
1: När jag kom hit här på morgonen så blev jag ändå lite slagen av att det är helt folktomt här just nu. Nu är det ju ganska tidigt på morgonen, men ändå. Vad kan du säga till dem som hör på det här och som funderar på, ska man verkligen ge sig ut i Furutorpsparken idag?
2: Nej, men det är väl klart man ska göra det. Och det är väl också ett av skälen att vi finns här, att vi ska öka den känslan. Vi hoppas att vi genom vår närvaro kan bidra till det, och sen så hoppas vi att de som brukar besöka Furutorpsparken ska fortsätta göra det.
1: Trygghetsskapande, ni här får jobba idag. Hur jobbar man trygghetsskapande efter en sån här ganska extraordinär händelse ändå?
2: Ja, men det handlar väl om att dels kliva ur bilen, synas, vara närvarande, svara på frågor i den utsträckning vi kan. Så att säga finnas till för de som faktiskt behöver känna att de har frågor att ställa eller tankar som de vill dela med sig. Och det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Då är vi beredda att ta upp de uppgifterna också.
1: Det sa alltså Fredrik Brokopp här i Furutorpsparken i Helsingborg, och kan säga det att här klockan 10 så påbörjas Helsingborgs stads lovaktiviteter här i parken precis som det var igår.
3: P4 Malmöhus.
0: Sveriges Radio. Och det var alltså vår reporter Emilio Garro som var på plats i Furutorpsparken i Helsingborg.

0: On Top of the World med Imagine Dragons får avsluta vår morgon här, för nu är morgonen på väg att gå över till förmiddagen och då kommer vi ju att lämna över till sommartid som sänds från Jönköping. Glöm inte, har du tävlat i Hitta Hitten så kommer vinnaren att utses 20 minuter över 10. Tack för denna morgon. Susanna Dermitz heter jag, alla andra här som har varit och hjälpt till önskar er en fortsatt fin dag. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: Nästan alla som dog i terrordåd inom EU förra året dödades i

0: kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna.
1: Som vi beskriver i den här rapporten så ser vi att det framförallt är det jihadistiska hotet som fortfarande är det mest dödliga hotet också när det kommer till terroristattentat i Europa.
2: Totalt 6 människor dog och många skadades i terrordåd inom EU förra året enligt Europol. Dåden skedde i Frankrike, Österrike och Tyskland. 5 personer dog i jihadistiska attentat, bland annat i München där en 24-årig man körde in med en bil i en folkmassa. Ett dödsfall kopplas till högerextremistisk terrorism.
1: Vi ser fortfarande de traditionella extremistmiljöerna utgör fortfarande ett betydande hot. Samtidigt så har den här miljön också utvecklats.
2: Europol konstaterar att jihadistiska terrorister och kriminella nätverk samarbetar allt mer och att det gör hotbilden mer svårbedömd och oförutsägbar.
1: Så att vi ser mer och mer hybridaktörer som vill genom ombud och proxyaktörer främja sina egna strategiska mål.
2: Men trots att hotbilden blivit mer komplex menar Anna Sjöberg att Europa idag är bättre rustat mot terrorism än för 10 år sedan.
1: Vi är bättre förberedda på det hot vi har att skydda mjuka mål.
0: Och reporter här, det var Saga Nyström Holm. Ryska transportdepartementet överväger att sluta frakta gods över Azovska sjön som ligger in till annekterade Krimhavön och istället använda andra transportsätt och alternativa rutter. Det här sker efter ett ökat antal attacker från Ukrainas sida. Senast under den gångna natten så träffades 11 fartyg i just ukrainska drönarattacker. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare en person är gripen misstänkt för skyddande av brottsling gällande det misstänkta mordet i Härryda i helgen. Det rapporterar P4 Göteborg. 3 män i 20-årsåldern sitter anhållna för mord efter dödsmisshandeln på en badplats i Härryda kommun. De kunde gripas med hjälp av vittnen. Det var på lördagskvällen som en man i 45-årsåldern misshandlades. Han avled senare på sjukhus av sina skador. Den svenska rocksångaren Little Gerhard, eller Carl Gerhard Lundqvist som han egentligen hette, har avlidit, uppger Aftonbladet. Han slog igenom i låtar som Buena Sera och Den sista mohikanen. 1958 korades Little Gerhard till Sveriges rockkung. Han blev 92 år gammal. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: En av Sveriges stora rockikoner ska vi förstås minnas när vi drar igång det här programmet.
4: Sommartid i P4 lyssnar du på Malte, sen är det då med sommarskjortan på.
3: Ja, men vad skulle jag annars göra? Sofie Kalme också här, och här har vi vårt glada sommargäng idag. Häng med oss.
5: Här på Dansbandsveckan i Malung i Dalarna så är frågan om det inte bara är pardans som gäller utan även om par bildas. Lars Svahn heter jag som ska kolla till om det slår några gnistor på speeddatingen för 50-60-åringar som drar igång här om ungefär en halvtimme.
6: Och jag står här längs de västmanländska landsvägarna och ska kolla om det eventuellt går att hitta några gamla veteranmopeder. Sofia Öhman heter jag.
7: Och jag, Elin Mober, kör längs väg 92 till Vitterhuset. Och jag har precis tutat riktigt ordentligt, för det är så man gör när man kommer in i de södra delarna av Lappland.

0: Det där är Uno Svenningsson med Vågorna.
1: Idag på väg till jobbet så fastnade jag, ska man väl inte säga. Men fastnade i en poliskontroll.
0: Jaha.
1: Men fastnade och det är som att man gjort något fel. Men jag blev inkallad till en poliskontroll, trött och sömndrucken. Jag ser ju på mig själv att det ser ut på hela mig som att jag var ute på fest igår. För jag har liksom inte sminkat mig idag. Jag har håret slarvigt uppsatt. Och det första man känner är ju, har jag druckit? Jag visste att jag inte hade gjort.

0: Och han var lite bärsk, sådär lite, och då tänkte jag att det är lätt att man blir väldigt så här mjäkig då och börjar fjäska. Så jag blev nästan åt andra hållet. Jag ville verka oberörd, så jag var liksom...
1: Så du blev otrevlig?
0: Jag blev nästan lite otrevlig. För att jag inte ville hamna i fällan där det verkar som att jag liksom dolde något på något sätt.
1: Men det är så intressant, för vi lever ju i ett samhälle idag som är väldigt... Alltså, vi säger ju... Annat var det ju förr, när man sa herr direktör till folk. Och så här, idag säger vi du till alla, och det är liksom inte så mycket hierarkier på ett sätt. Men just när man möter en polis och man sitter där bakom ratten, då blir man inte så stursk.
0: Nej, man blir ganska så liten. Ja. Sådär. Och sen dessutom då när jag blåser, det var ju helt lugnt. Jag har ju som inte tagit en droppe på fredag. Och jag hade körkort och allting. Men så lägger han ändå till. Ja, jag tyckte att du körde lite för nära bilen framför.
1: Oj, oj, oj.
0: Tänkte du på det själv? Och då blir jag så här, okej, vad ska jag säga nu? Jag hade ju inte tänkt på det. Jag bara, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, jag skriver ingenting eller så, men jag tyckte att du låg bara någon meter fram. Jag bara, nej, det gjorde jag inte. Då började jag käfta emot.
1: Du tjafsade lite. Men det där är intressant alltså, för att de gånger jag har blivit stoppad av polisen också så där i rutinkontroller, så har jag också precis som du beskriver, fast jag har inte tjafsat och blivit så där tvär, utan tvärtom, så oerhört nästan så här, ja men god dag, goa konstapeln. Ja, absolut, snälla röra. Och så hör jag mig själv, sist jag blev stoppad så hörde jag mig själv till och med säga, ja, är det mycket att göra nu?
0: Ja, men det var ju sån jag inte ville bli. Utan jag bara, och helt plötsligt insåg jag att men sen var jag lite stressad till jobbet också. Det är jättebra att de gör såna här kontroller, men jag bara kände, jag orkar inte stå här och tjata.
1: Men du, allt var grönt, du får köra bil och du får sända radio där.
0: Ja, precis, och så kollar de ju bilen också. Vem äger bilen? Nej, min man. Och vi har ju inte samma efternamn, tänkte jag. Nu kanske de tror att jag har snott den här bilen. Nej, men du vet, man hinner tänka tusen tankar.
1: Men du Sofie, nu är du inne i den trygga sommartidsbubblan. Här är det bara jag som håller koll på dig.
0: Ja.
1: Att du... Så.
0: Inga böter från dig än så länge.
1: Än så länge, men ingen vet hur den här sändningen kan sluta. Och sommartid i P4.
0: Det som vi vet däremot och som vi har fått höra nu här bara för en liten stund sen är ju att en väldigt kär musikprofil har gått bort.
1: Ja, han beskrivs som en av Sveriges första stora rockkungar som nu har gått ur tiden. Little Gerhard. Och han slog igenom på 50-talet och levererade hits på hits under lång tid. Och även efter att han la sin egen karriär på hyllan så var han skivproducent och fanns kvar i branschen.
0: Mm. Vill man höra mer om det här så sänder just nu Ekot live i appen då om Little Gerhards bortgång.
1: Och Carl Gerhard, Little Gerhard Lundqvist, han gick bort här under natten och blev 92 år gammal. Ska vi minnas honom?
0: Det tycker jag.

Prästen han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls utav äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin.

0: Sveriges första rockkung har gått ur tiden. Little Gerhard här med låten Petter och Frida som han gjorde en cover på 50-talet. Det här är en gammal 40-talare från början faktiskt.
1: Mm, kanske man hade på dansbandsbanor förr i tiden om inte annat.
0: Mm, vi ska hänga en del på dansbandsbanor för just nu pågår den största av de stora dansbandsgalorna här i Sverige.
1: Dansbandsveckan i Malung. Men nu är jag sugen på att tävla.
0: Mm, och då säger vi hej hallå till Mia Svensson utanför Alvesta. Hallå där.
1: Hej, Hjortsberga, eller Hjortsberga, hur säger man?
2: Hjortsberga?
1: Ja, lite mindre ort utanför Alvesta. Berätta, hur ser det ut där just nu?
2: Just nu är det strålande solsken, det är dyngvarmt, typ.
1: Dyngvarmt?
2: Ja, det är skepvarmt.
0: Om du översätter det, Mia, i siffror då, hur varmt är det då?
2: Ja, men säg 25-26 kanske.
1: Men har du semester så du kan njuta av värmen och gå och ta dopp någonstans? Eller jobbar du kanske? Eller vad gör du idag?
2: Jag håller på och jobbar. Jag är hos mina kossor.
1: Oh.
2: Så jag går i lagom faktiskt med fläktar och aircondition.
1: De lider inte av värme och så, eller kor?
2: Jo, det gör de. Men vi har ju fördelen med att ha fläktar här inne i lagom. Så att de går ut en stund i solen. Lägger sig i skuggan kanske och sen går de in och ställer sig över fläktarna och käkar lite mat och har det gött.
0: Ja, alltså det kräver lite mer av dig liksom att se till dem nu när det är varmt eller?
2: Då är det. Se till så de har vatten rent och fint och mycket.
0: Du Mia, vi tar en liten paus då i jordbrukssysslorna och tävlar i musik. Vad säger du om det?
1: Och du ska få 10 stycken låtar med frågan är vilket årtal musiken ska komma ifrån, Mia. 2008 eller 2014 får du välja mellan. Ganska två nya årtal, Malte, men vi har svårt att bli av med dem.
0: Nej, men exakt. Det verkar som att folk väljer hellre 70-talare än äldre eller nya låtar. Men nu är det de här och har att välja på. Vad blir det då, Mia?
2: Jag får väl ta det äldsta då, så då blir det ju 2008.
1: Ja.
0: Det roliga är ju att 2008 låter ju som nyss, men det är ju faktiskt... 18 år sedan.
1: Nej, men det är helt otroligt. Det kan inte stämma. Räknar vi rätt nu?
0: Ja, men jag tror vi räknar rätt.
1: Eller? Så det är ju inte en jättepurfärsk låt heller egentligen.
2: Nej, man lyssnade ju inte, var inte ute och lyssnade

0: en poäng.
1: Är det Madonna?
0: Det är inte Madonna, det är BVO, Lay Your Love On Me.
1: Oh my god.
0: Oj, oj, oj. Här kommer två poängen, ja. Det där är Agnes, On and On.
2: Kom igen, ja,
0: kom igen, kom igen. Många poäng kvar, här kommer tre poängen. Du säger att du är stark, att du varit
1: igenom det här förut. Du kommer fortsätta. Kom igen. Är det Håkan Hellström?
0: Ja, ja! Håkan Hellström för en lång, lång tid. Här kör vi nu fyra poängen. Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. Vad är det? Det där är Jason Mraz, I'm yours.
1: I'm yours.
0: Ja, men du, nu kör vi fem poängen.
1: Och det är Christer Sjögren.
2: I love you.
0: Ja, Christer Sjögren, I love you.
2: Nej, men alltså Mia, vi har kommit halvvägs här nu och det verkar lite svårt i början, men du har tratt viktiga poäng och nu är det ju så att nu kommer poängen bli fler och fler. Heja kona på det där, liksom, verkar de helt oberörda av att du är med i Riksdagen Radio här nu?
1: De är fullkomligt oberörda, ska jag säga det.
0: Ja, men det kanske är bra att de ger dig lugn snarare än att de är engagerade här. Vi drattar vidare då och så kör vi sexpoängsnivån, för nu ökar poängen på här. Hela världen är så
1: underbar. Marcus Krunegård.
0: Yeah! Just är det Marcus Krunegård, jag är en vampyr. Här kommer nu sju poängen. Since you've been
1: gone. Sanna Nilsson.
0: Sanna Nilsson med Empty Room. Nu så, nu är du på gång här, Mia. Här kommer nu åtta poängen.
2: Riva på Fluffy.
0: Det är Duffy med Mercy. Men nu så, nu kommer de riktigt höga poängen. Här kommer nio poäng.
1: Charlotte Perrelli, Hero.
0: Charlotte Perrelli med Hero, alldeles riktigt. Och nu är det dags.
2: Nu är det alltså 10 sekunder, tänkte jag säga. 10 poäng på spel, men du får bara höra en sekund av sista låten. Lycka till.
0: Här kommer den. Hela livet. Det där var Veronica Maggio med Måndagsbarn. Men du hämtar ju upp dig på slutet här, Mia.
2: Alltså det blev 30 poäng. Det är inte dåligt, Mia.
0: Ja, men 30 poäng.
2: Ja.
0: Oj, oj,
2: hur, vi skriver det här.
0: Känner du, hur är känslan där nu när du såg blankorna, Mia, när du har varit med och tävlat här?
1: Jag vet inte. Jag är helt tom.
2: Du vill göra det igen, va? Du vill göra om, göra det igen.
0: En gång till.
1: Ja, jag hade gärna gjort typ 97-98.
2: Men du vet, sommaren är lång. Har du tur så kanske du kommer fram någon mer gång.
0: Man vet aldrig. Du, Mia,
1: jag skriver varenda gång.
0: Jag ska säga det, du lyssnar ju ofta. Du vet ju det, Mia, att den som har fått lägst i somras fick 0,5 poäng. Så att då har du 29,5 över det. Det är väl ändå inget att skämmas för.
1: Nej, men nu får jag ju ändå vara ganska nöjd.
0: Ja, det tycker jag.
2: Du, vi skriver upp det på våran fantastiskt väldigt analoga highscore-tavla, säger jag. Vi har inte något riktigt poängtavla. Låter inte lika roligt.
0: Dessutom, Mia, den här kan du ha i laggården och gå runt med på gården. Här får du sommartids egen strandväska.
1: Ja.
2: Kan lägga lite höj eller något annat att ha när man ska ge. Den tar jag och skickar till Mia i Hjortsberga. Tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott, Mia.
1: Ha det gott. Hej.
2: Alltså, vi måste fundera på en lite modernare typ av poängtavla. Den här är ju skraltig.
0: Jag har inte budget för det. Vem har budget?

0: Det där är Molly Hammar, aldrig ensam igen här i sommartid.
1: Maria har hört av sig till oss. Ni pratar om dansbandsbanor. Det heter dansbanor. Det har funnits runt om i landet för danskvällar långt innan begreppet dansband var uppfunnet. En kuriositet kan ju vara att det för länge sedan krävdes dansbiljett för att dansa på banan, precis som för vilken nöjesfältsattraktion som helst.
0: Ja, men det är bra. Vi tackar för detta. Vem var det som hade skrivit?
1: Det var Maria.
0: Maria, vi tackar för liksom bakgrund och historieinformation. Så nu är vi laddade att ge oss in i det stora dansbandsevenemanget som är i full gång.
1: Men det är inte bara på dansbanor man kan träffa sin framtida man eller fru kanske, Lars?
2: Nej, det är ju inte det. Dansbandsveckan i Malung, den pågår uppe på Årskogen Folkets Park. Sen är det på dagtid stort evenemang i centrala delarna. Men tar man sig några buggsnurrar bort från de där centrala delarna, då hamnar man vid Hole bystuga. Och här, om bara några få minuter, så ska det bli speed dating för 50-60-åringar. Och en modig, får jag säga, som strax ska gå in och sätta sig vid en av borden här inne i bystugan, det är Aurora Mikkelin från Uppsala. Aurora, hur kommer det sig att du är här?
3: Därför att det är jättekul att dansa och träffa nya människor.
2: Ja, men speeddatingen då?
3: Jag som menar speeddatingen? Ja, men det är också det. Samma sak, kanske hitta kärleken till och med.
2: Ja. Vad har du för förhoppningar?
3: Det vet jag inte. Jag har inga förhoppningar. Det är bara roligt. Nya människor.
2: Ja. Det kom just 4 stycken konkurrenter, 4 andra.

0: som konkurrenter. Det kan även bli fyra nya vänner.
1: Ja, det är inte bara liksom kärlekspartner du är ute efter?
0: Nej, nej. Det är bara roligt att träffa nya människor som sagt.
1: Ja. Mm. Vad härligt. Du, kan du inte träffa någon uppe på danserna på kvällarna då? Skulle inte det bara räcka? Där träffar man jättemycket folk.
0: Jo, jo. Det är självklart. Men det är alltid roligt att göra nya saker där man känner sig lite obekväm.
1: Ja. Jag säger att du är modig. Jag tycker, ska jag aldrig ge mig på något sånt här. Men vad har du för kravbild då?
0: Kravbild? Alltså det är roligt om de kan dansa. Det tycker jag eftersom det är ett av mina stora intressen. Men annars inte så mycket. Hel, ren och fräsch. Trevlig. Mm. Ja.
1: Det är klassiska grejer.
0: Ja, faktiskt.
1: 4 minuter ska ni få på er har jag förstått.
0: Ja.
1: Med varje person då. Vad ska du säga till dem som du ska speeddata nu då?
0: Det tror jag inte är så planerat. Det finns ju några frågor på bordet som man, om man kör fast, men det brukar lossna. Man brukar kunna prata om allt möjligt. Mm. Det är inget svårt.
1: Du, jag ska släppa in dig nu. Lycka till. Vi kan väl höras strax efter 12 senare. Och får jag höra om du har fått någon app?
0: Tack så mycket.
1: Ja. Aurora Michelin, Uppsala. Modig, eller hur hörni?
2: Ja,
1: som går in och speeddatar med helt okända människor.
3: Jag bara funderar på vad man har 4 minuter på sig. Vilka av sina sidor, alltså vad skulle man framhäva på de 4 minuterna?
2: Alltså jag blir stressad av bara tanken liksom.
3: Jag tror bara det handlar om att sitta och snacka lite. Inte så här, hej jag heter det här, jag tycker om det här. Utan bara, hej hej. Alltså,
1: Brukar du vara här ofta?
3: Går ofta dit.
2: Men Aurora hade ju ändå en tydlig kravspec. Hon kan ju bara dra av den. Hej, roligt att träffas. Gillar du att dansa? Check. Är du hel? Check. Är du ren? Check. Är du fräsch? Check.
3: Då så.
2: Då kör vi.
3: Då har vi hälften vunnit redan där.
2: Då dansar vi ikväll på Dansbandsveckan i Malung. Lars Svan, P från Dalarna, som hänger där tillsammans med oss. Alltså hur har du det själv med liksom movesen?
1: Riktigt, riktigt dåligt. Riktigt, men dåligt. Ingen taktkänsla överhuvudtaget.
3: Men du är hel, ren och fräsch i alla fall. Då kommer du en bit.
1: Ja, lite spilt ketchup på tröjan, men annars
3: nej, det går inte Lars.
2: Lars går bort från den där kravspecen i alla fall. Men han har andra specifikationer och fina egenskaper vi ska höra här när vi hänger med här i sommartid.

0: I kategorin låtar som spelades på kringresande Tivolin när jag växte upp på 90-talet finns Paradisio och Bailando.
1: Fick också alla som är födda på 80- och 90-talet att färga håret rosa eller blått. Nu är klockan 10:30. Du ska få höra vad som händer just där du befinner dig. Det är lokala nyheter.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus. Polisen befinner sig under dagen i Furutorpsparken i Helsingborg efter att en 5-årig flicka igår eftermiddag fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att ha utsatts för någon form av våld.
3: Idag är vi på plats för att arbeta trygghetsskapande.
2: Fredrik Brokopp är polisområdeschef.
3: Det handlar väl om att dels kliva ur bilen, synas, vara närvarande, svara på frågor i den utsträckning vi kan. Så att säga finnas till för de som faktiskt behöver känna att de har frågor att ställa eller tankar som de vill dela med sig. Och det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Då är vi beredda att ta upp de uppgifterna också.
4: Vad kan du säga till de som hör på det här och som funderar på, ska man verkligen ge sig ut i Furutorpsparken idag?
3: Nej, men det är väl klart man ska göra det. Och det är väl också ett av skälen att vi finns här, att vi ska öka den känslan.
2: Johanna Ise och Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och Tullverket tog drygt 6,3 ton narkotika under det första halvåret i år. Det är över 900 kilo mer än under första halvåret 2025. Det här visar ny statistik. Smugglingstrycket mot Sverige är högt idag. Vi beslagtar mer narkotika, men samtidigt är inflödet mycket stort. Det är en oroväckande utveckling, säger Bodil Taylor, överdirektör på Tullverket. I början av januari beslagtog Tullverket drygt 3 ton kokain via ett fruktgrossistföretag i Helsingborg, det största kokainbeslaget hittills i Sverige. Vädret nu

0: konstapeln får veta att jag är tacksam för det arbete han utför på vägarna. Och låt dem mig blåsa, ja låt dem mig blåsa, det gör jag så gladeligen.
1: Tänk om på riktigt man hade gjort så. Hur hade personen, inte bara polisen men vad som helst, kan du inte bara testa den någon gång? Typ gå in och boka en biobiljett med den rösten eller
0: från
1: vad som
0: helst. Nu kommer jag under hela denna dag tala på detta vänliga vis och ingjuta hopp och esperi i omgivningen runt omkring mig. Ska vi återgå till det program som föreligger och kanske påannonsera barnradions spännande äventyr?
1: Ja, det gör vi. Karlsson på taket är det vi får hänga med på han och lillebrors bravader.
2: Du lyssnar på barnradion.

0: hoppsan lillebror, nu är jag glad igen. Så ta hit din mamma och pappa så ska de få hälsa på mig.
1: Nej, de har gått på bio.
0: Gått på bio? När de kunde få träffa mig?
1: Ja, det är bara Bettan hemma. Och hennes nya kille. De sitter i vardagsrummet och jag får inte gå in dit.
0: Vad är det jag hör? Får du inte gå vart du vill? Det tänker jag inte finna oss i en enda minut. Bara kom här.
1: Men jag har lovat.
0: Och jag lovar att om någonting är orättvist, vips, slår Karlsson ner på det som en hök.
2: Han gick fram och klappade lillebror på axeln.
0: Vad är det precis som du har lovat?
1: Jag har lovat att inte visa mig i vardagsrummet på hela kvällen.
0: Nå, då ska du inte visa dig heller. Men nog vill du väl gärna se Bettans nya kille?
1: Ja, jag vill det egentligen. Hon hade en förut som öronen stod ut på. Jag skulle vilja se hur den öron han har, den här nya.
0: Ja, det vill minsann jag också. Vänta lite så ska jag nog filura ut någonting. Världens bästa filurare, det är Karlsson på taket.
2: Han såg sig omkring i rummet.
0: Där har vi det! En filt! Det är just vad vi behöver. Jag visste väl att jag skulle filura ut något.
1: Vad är det du har filurat ut?
0: Du har lovat att inte visa dig i vardagsrummet på hela kvällen. Var det inte så? Men om du går under en filt så visar du dig inte.
1: Nej, men...
0: Om du går under en filt så visar du...

0: blicket skar ljuset av en ficklampa genom rummets gråa skuggor och träffade honom rakt i ansiktet. Han rusade upp. Bettan skrek till och det hördes en hel del fnissande och tramp av fötter som hastigt sprang mot hallen. Man kunde inte se någon när man just har blivit bländad av en ficklampa, men höra kan man. Och Bettan och hennes Pelle hörde skrattet, ett vilt förtjust skratt som kom bubblande borta från draperiet. Det är min otäcka lilla bror, sa Bettan, men nu ska han få. Lillebror fnissade så mycket han orkade.
1: Det är klart hon gillar dig. Varför skulle jag inte göra det? Bettan gillar alla killar, så det är så.
0: Sedan hördes det bara ett brakande och ännu lite mer fniss.
2: Lugn, bara lugn,
0: viskade Karlsson när tältet dråsade omkull under sin vilda flykt mot dörren. Lillebror var så lugn han kunde fastän skrattet fortfarande bubblade i honom och fastän Karlsson hade ramlat rakt på honom och han inte riktigt visste vilka ben som var hans egna, vilka som var Karlssons och fastän han förstod att Bettan skulle vara över dem vilket ögonblick som helst. De kralade sig på fötter så fort det bara gick och rusade mot Lillebrors rum i full panik, ty Bettan var nära.
2: Lugn, lugn, bara lugn. Världens bästa snabblöpare, det är Karlsson på taket.
0: Lillebror sprang rätt bra han också och det var minsann bråttom. I absolut sista sekunden räddade sig genom dörren till lillebrors rum. Karlsson vred hastigt om nyckeln och stod där och fnissade tyst och belåtet medan Bettan bankade på dörren. Vänta du lillebror tills jag får tag i dig, skrek Bettan.
1: Haha, men jag har i alla fall inte visat mig.
0: Och sedan fnissades det bakom dörren igen. Det var två som fnissade, det kunde Bettan nog ha hört om hon inte hade varit så arg. Lillebror kom hem från skolan en dag. Han såg förgrymmad ut och hade en stor bula i pannan. Mamma var i köket och hon blev precis så uppskakad över bulan som lillebror hade hoppats att hon skulle bli. Men älskade lillebror, vad är det som har hänt, sa hon och slog armarna om honom.
3: Christer har kastat sten på mig.
0: Nej, vet någon vad, sa mamma. En sån elak pojke. Varför kom du inte in och sa till mig?
3: Vad skulle det vara bra för? Mamma, du kan ju inte kasta sten. Du skulle ju inte kunna pricka rätt på en laggårdsvägg ens en gång.
0: Åh, din lilla dumbom, sa mamma. Inte tror väl att jag tänkte kasta sten på Christer heller?
3: Men mamma, vad skulle du annars kasta? Det finns inget annat. Åtminstone inget som är lika bra.
0: Mamma suckade. Det var tydligt att det inte bara var Christer som klippte till när det behövdes.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 5 av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad. Och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
5: Det här var sagor i Barnradion.
6: Jag tror inte Karlsson är elak, han är bara lite missförstådd.
7: Är han verkligen det?
6: Jag tror det.
7: Ja, kanske. Men ja, mysigt i alla fall att få höra vad han och Lillebror gör i barnsagor som, också man kan, som man också kan lyssna på i appen.
6: Ja, när du vill. Sveriges Radio, bara sök efter barnsagor i P4.
7: Sommartid är det du lyssnar på Malte och Sofie med dig.

0: Can't Stop the Feeling, det där är Justin Timberlake.
1: Och det blir en varm dag idag i de allra största delarna av Sverige. Så varmt att man har extra vätskepauser under Gothia Cup. Och jag tänker på alla de äldre framförallt kanske som har tagit sig till Öland för att få se kronprinsessan Victoria idag. Det är Victoria-dagen.
0: Ja, det är väldigt varma temperaturer och då så ja, kommer någon bli chockad nu när jag föreslår lösningen.
1: Att man badar. Och vi vill ju bada tillsammans med dig. Vi vill veta vart du badar någonstans idag. Det är så underbart att få ta det här doppet, eller i alla fall få veta hur är vattnet? Är det en älv, en å, är det ett hav? Var är du någonstans och badar?
0: Mm. Och jag brukar ju vanligtvis ha rester av mitt bad i form av sand.
1: I håret? Ja. Eller salt om man har varit vid havet.
0: Men nu har jag upptäckt också i morse när jag stod i spegeln och skulle liksom mumma upp mig så att säga, så upptäckte jag att jag hade rester av solkräm i örat.
1: Ja. Mumma upp det också. Så ja. Det där är du uppmummad nu.
0: Nu är jag så uppmummad. Man kan... Och du, en miljö man behöver mumma upp sig för, det är ju det här. Ah.
1: En dansbana. Kanske man vill bada efter man har dansat, men man blir svettig. Det vi ska säga är att gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Där kan du lämna din badtemperatur idag.
0: Ja, men det är väldigt smidigt. Och vi hänger i den här miljön på Dansbandsveckan i Malung. Och något säger mig också att trafikredaktionens Annika Stenberg, du har minsann dansat bugg, foxtrott och tryckare genom åren.
2: Alltså det här med foxtrott, där satte du mig på fottan lite. Bugg började jag i sjuan, gick buggkurs på Visegrensplatsen här på Isingen. Det var väldigt roligt. Sen lite jittebugg också. Men sen har det varit mest, ja men du vet, sådär, stå på scen, tjo och kim. Det är inte så.
1: Tryckare är också mysigt. Man kan gnussa lite grann. Men det svänger rejält i Malung idag. Och hela den här veckan faktiskt, där reporter Lars är.
0: Mm. Bara kontrollfråga Annika. Är det som så att du äger ett par steppskor?
2: Ja, det gör väl alla.
1: Steppskor,
2: alla möjliga skor.
1: Underbart.
2: Helt enkelt.
1: Men du, om man nu då ska använda sina steppskor eller andra dansskor och ta sig till Malung, vad ska man veta om man ska åka dit?
2: Nej men alltså, jag bara var dansbandsveckan i Malung. Jag är duktigt avundsjuk och sen är jag också väldigt nyfiken på den här överlevnadskursen för dansgolv som de verkar köra varje kväll den här veckan. Det är väldigt spännande. Men är du på väg mot dans i Årskogen eller Grönlandsparken, då är det bra att veta att på E16 mellan Grumsmyrheden och Malung är det arbeten på Brogatan. Det blir kortare stopp där då och då, så då får du stå och vänta lite grann. Kommer du istället på E45, 45 från Mora, se upp där vid Johannes Holm. Det är några fäbodar där det går kor lösa på sommaren. Och det är skyltat tydligt, men det är bra att se upp för ko på vägen.
0: Ja, och så tar vi och lämnar dansvärlden. Och så
2: måste vi verkligen.
0: Ja, nej men tyvärr Annika, just för den här gången. Vi kommer tillbaka till Malung om en liten stund. Men här hamnar vi nu också ute i havet på en viss ö där det är stort baluns idag för en prinsessa som fyller 49. Victoria-dagarna på Öland, vågar man då ens köra bil dit?
2: Ja men det vågar man nog faktiskt. Jag har suttit och tittat på Ölandsbron här och det ser ju ändå bra ut. Det är ju alltid mycket mycket trafik.

0: Riktigt, viktigt.
1: Annika, är något vi har glömt?
0: Ja, men det är det där med moppen.
2: Ja, men vi ska åka moppe idag också. Då hamnar vi ju i
1: Västmanland.
2: Västmanland.
0: Mm. Det är ju det man alltid längtar efter, sin gamla moppe. Men nu är det ju faktiskt nya föreskrifter för utbildning för mopedklass 1. Så det är någonting som kan vara bra att veta. Man kan övningsköra både 2-hjulig och 3- och 4-hjulig och man får lite längre utbildning nu. Men är det så att du är 15 år och vill göra det så har du säkert koll på det. Rätt trevligt att puttra runt på moppe. Och sen så är det bra om man ser någonting som du tycker att vi bör tipsa om, så är det bara att slå en signal.
1: Och då gör man det på, ja, nu ska jag säga det med den där 50-talsrösten som Håkan tyckte om.
0: Kan
1: som
0: inte han, göra det?
1: Ja. Då ringer du till den glada trafikredaktionens företrädare för dagen, det är Annika Stenberg. Och hon nås när helst du behagar slå telefonnumret. Och det gör du så gladeligen på 020-999-4-44.
2: Trafikredaktionens Annika Stenberg. Ha en fin dag, vi hörs igen.
0: Ha det gott.

0: där är Eva Dahlgrens senaste släpp här i början av sommaren. Hon har på sedan 70-talet, men nu aktuell med musiken som hörs från Rival här i sommartid.
1: Ja, och vad är då sommartid? Vi säger varmt välkommen hit. Du kanske har satt på din radio för första gången någonsin och undrar, vad är det här för någonting? Ja, det vet vi knappt själva.
0: Nej, men det är så fint att våra lyssnare verkar ha bättre koll än vad vi. Familjen Lindberg-Sellman har skrivit in i appen Sveriges Radio. Det gör du enkelt. I fliken lokalt högst upp där klickar du på. Så ser du bild på Sofie och mig och möjlighet att skicka in. De skriver så här. Mm. Ni är så himla bra. Vi har lyssnat på er under vår semestertripp med husbilen från norr till söder. Vi har passerat en fin badplats i Hästra som vi vill tipsa om.
1: Problemet är väl bara att

0: Det finns väl fler hästar, va?
1: Ja,
0: vilken finns... ska vi tipsa om?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Familjen Lindberg, Sällman, hör av er igen. Vilket hästar är det ni pratar om? Är det i Östergötland eller det i Småland?
0: Ja, vi leker mycket med dialekter här. Sommartid, vi är ju alltså ett program som hörs över hela Sverige. Och du som lyssnar, du är ju verkligen en stor del av det. För med din hjälp som vi tar dagens dopp varje dag. Vi badar på olika platser.
1: Vad är det för bunt du håller?
0: Ja, men det här är vår programbeställning. Jag tänkte om vi inte vet vad vi gör. Vi har ju någonstans... Sommartid ska vara... Den hel... Vi ska... Tävling, hitta hitten till exempel, gör vi här.
1: Det har vi klarat av för dagen och det gick ju bra för Mia.
0: Mia Svensson från Hjortsberg utanför Alvesta, 30 poäng. Vi lyssnar på mycket musik, vi har reportrar över hela Sverige som tar oss med på olika äventyr.
1: Mm. Och vi fortsätter att spegla sommar-Sverige här efter 11. Då ska vi fortsätta att snöra på dansskorna.
0: Ja, vi hänger på dansbandsväxeln.

0: Det där är Crowded House med Weather With You.
1: Sommartid i P4, vi tuffar vidare runt om i hela Sverige. Men nu lämnar vi över till Ekot och Johan Westerberg.
0: Klockan, den är 11.
2: I Frankrike så är den stora branden i Fontainebleau söder om Paris fortfarande inte under kontroll. Där rapporterar Fransk TV idag. Närmare 2000 hektar mark skog har brunnit. 600 brandmän och brandbekämpningsflyg jobbar på att få kontroll på den här branden. Och motorvägen A6 mellan Paris och Lyon har delvis stängts av för trafik till följd av detta. Igår så greps två personer misstänkta för att ha startat branden i Fontainebleau-skogen. Amerikanska medborgare som befinner sig eller nyligen varit i Ebola-brottsutdrabbade Kongo-Kinshasa får inte återvända till USA utan att varit minst 3 veckor i ett annat land emellan, där meddelar Vita huset. Berörda amerikaner kommer inte släppas ombord på flyget till USA för att stoppa den fruktade blödarsjukdomen från att komma in i landet. De senaste 50 åren har bilarna blivit allt större samtidigt som storleken på parkeringsrutor inte ändrats. En följd av det här är något som Jenny Broholm, som är verkstadschef på en skadeverkstad i Jönköping, märker av när det kommer in mellan 50-20 parkeringsskador i veckan.
3: Dörruppslag, att någon har råkat köra emot, alltså mindre skrapskador. Tyvärr, i vissa fall har det varit så stora skador som man får byta detaljer, även fast det har hänt på en parkering.
4: Storleken på de både större och små bilmodellerna har ökat de senaste 50 åren. Och tittar man på en av de mindre bilmodellerna så har den blivit över en halv meter längre och nästan 2 decimeter bredare. Och det har också sina fördelar enligt Bosse Bildoktorn Andersson.
5: Och de har blivit enormt mycket mer krocksäkra bilar och det är mycket tyngre också. Och klart, då blir det lätt att de växer i storlek också på alla håll och kanter.
4: Anders Kjellqvist från Jönköping försöker numera undvika centrum så gott det går. Och ska han handla så väljer han ofta andra parkeringar med mer svängrum mellan bilarna och mindre risk att behöva hålla andan för att ta sig ur bilen.
6: När det är riktigt tajt så väljer man inte att köra in där. Jag tror de tar död på stan när det inte finns några ordentliga parkeringar.
4: Josef Rosén tycker också att det har blivit trångt på parkeringarna trots att han kör en mindre bil som egentligen ska rymmas inom standardmåtten om 2,5 gånger 5 meter för en parkeringsruta.
7: Det är inget riktigt bra standardmått på det.
2: Reporter P4 Jönköpings Josef Bikoli. Regeringen föreslår nya regler för fridlysning och en kortare lista över skyddade arter. Listan föreslås kortas från 300 till 230 arter. En art som då skulle tillkomma är igelkott medan blåsippa och mugröna åker ut. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: Kan man inte fridlysa hela den svenska sommaren?
1: Jo, det man kan göra det.
0: Men den är ju ganska ovanlig, menar jag.
1: Men det är ju sommar oavsett väder. Det är bara kanske inte så många månader om året kanske.
0: Det här är Sofie Carmen.
1: Och Malte Nordlöf.
0: I Sommartid i P4.

0: Det där är Holy Humberstone, To Love Somebody här i sommartid i P4.
1: Och kärlek handlar ju ändå lite granna om både kärlek till dans, om man är på dansbandsveckan i Malung, men också kanske kärlek till varandra. Vi har varit med precis när reporter Lars Svan, ja men du var med för en speed dating som väl pågår just nu egentligen.
2: Ja, jag släppte in Aurora Mikkelin från Uppsala in på speeddatingen. Hon var förväntansfull, men ja, hon hoppades ju på kärleken. Men sa att träffar jag någon kompis också, så är ju det lika bra.
0: Mm. Du Lars, kärlek och förhoppningen om att hitta den stora liksom, rätta personen i ens liv. Den finns ju förstås i dansen. Men jag antar att det också är väldigt mycket annat som driver tusentals besökare till Dalarna och Malung den här veckan.
2: Ja, det tror jag också. Och två saker som hör ihop, det är dansen och så är det campinglivet. För det är nästan minst lika mycket folk på campingen som det är uppe på dansbanorna på kvällarna. Jag står liksom nästan mitt emellan dansbanorna och campingen och mötte då ett härligt gäng från Tranemo. Robin Jönsson, Sara Lundgren, Andreas Sandin och Anton Lundgren. Hörrni, vi pratar kärlek och jag förstod att det är fyra singlar.

0: Ingen nerv som kommer gående mot mig.
1: Det som är jättebra. Ja. Ja.
0: Då undrar jag, Robin, hur mycket är du här för dansen och hur mycket är du här för att fixa någon?
1: Jag håller här för både dansen och förhoppningsvis hitta någon kanske. Ja. För det kommer ju folk från hela Norden, om man säger. Från hela landet, det är jättekul. Och träffat lite folk och så.
0: Hur gick det med det där igår då?
1: Det går väl rätt lugnt faktiskt, det får jag säga. Nej, annars så, nej, vad ska man säga? Vi ska upp och dansa eventuellt ikväll. Så det. Igår var vi bara på stan, hängde i öltältet. Det var lite trevligt, käka gott och träffa lite folk. Så det.
0: Sara, fick du någon napp igår då?
2: Ja, men jag bytte ju ändå Snapchat med en kille, så vi får väl...
0: Se där, ja. Ja. Vad var det för kille då?
2: Väldigt bra fråga. Nej, men vi har inte pratat så mycket, så att kanske någon annan kväll i veckan. Mm.
0: Vet du om att det är speed dating bara några hundra meter härifrån där vi står?
2: Nej,
0: just nu?
2: Nej, jag visste ju inte det, men nu vet jag när du sa det här, så att vi får ju verkligen kolla upp detta.
0: Ja, skiter det sig med Snapchat-daten, då vet du vad det ska gå imorgon då.
2: Jajamän.
0: Ja. Andreas, hur går det för dig då?
3: Ja, man kan säga igår så blev jag kanske lite på lyset, så att säga. Jag ramlade ner för slänten här borta och smutsade ner min tröja. Och...
0: Det fixar man inga brudar på.
3: Det var inte så jävla lyckad kväll på det sättet. Då. Så att säga. Aha. Jag vet inte vad vi ska göra riktigt, men man tar det som det kommer här imorgon.
0: Revansch låter det som.
3: Ja, lite så kanske.
0: Aha. Jaha, Andreas, han spårar ur. Anton då, hur hade du igår?
4: Jo, men jag pratade med ett 80-årigt par, så att det var allt jag fick.
0: Ja, det tror
4: jag
0: inte heller man fixar brudar på.
4: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, okej. Okay. Du pratade med ett 80-årigt par hela kvällen?
4: Ja, vi satt jämte varandra vid bordet i öltältet och bjöd varandra lite på öl och så. Ja.
0: Ingen dans?
4: Inte igår. I förrgår dansade vi lite. Ja.
0: Hängde 80-åringarna med till husvagnen sen då, eller hur blev det?
4: Nej, de gick före oss. Ja.
0: Men du, vad har du för förväntningar på den här veckan? Hur mycket betyder den för dig?
4: Nej, jag vet inte om man har några förväntningar, men vi har ju varit här några år innan, så att det är alltid roligt och trevligt och mycket folk att prata med. Och, så det, man hittar alltid någonting att göra här.
0: Ja. Ni hade inte koll på att det var speed dating lite längre bort. Har ni koll på att det finns ett grönt band man kan ta på sig då, runt handleden?
5: Som ett singelband?
0: Ett singelband, ja.
5: Jag har försökt få reda på det. Var hittar man det någonstans?
0: Nu kom det en kvinna förbi här. Jag vet inte var man hittar det, men jag har hört att det finns.
5: Ja, men jag har också hört det. Men
0: är du också singel?
5: Ja, men jag är också singel.
0: Du, jag har tre kanonkillar och en tjej här, du.
5: Ja, toppen. Jag tar allihopa.
0: Ja, det tar jag allihopa. Ja, så gick hon vidare. Ja, vi hör av oss om vi hittar det där singelbandet, du.
5: Ja, men gör det. Ja.
0: Tydligen ska det alltså finnas ett grönt singelband som visar att titta, jag är lite extra liksom ledig och kanske extra sugen på en dans. Skulle det vara någonting för dig, Anton?
4: Ja, vi får nog leta upp det då.
0: Ja. Du känns sugen, Andreas?
3: Ja, jag måste ha ett sånt.
0: Ja, det måste du. Men kolla, akta dig för slänten bara. Sara?
2: Ja.
0: Du tar också ett sånt?
2: Det tar vi.
0: Ja. Och Robin?
1: Ja, självklart. Det måste jag leta upp. Det är ju smidigt. Då kan man gå och visa upp det.
0: Underbart. Ja, ja, men då så. Jag försöker ge lite förutsättningar till de här singlarna som verkar helt handlingsförlamade. Ja. För hur de ska göra på dansmålsveckan. Få lite, ja, lite napp och kanske någon tjej eller kille.
6: Alltså det är helt underbart. Vilket gäng. Vem hade inte velat dejta? Och jag älskar att den här kvinnan som stannade till också ropade. Ja, om du hittar det, ring mig då. Ja,
7: men alltså, alltså, jag trodde att det här var liksom ett evenemang där man träffas för att dansa och uppleva musik. Men det här verkar ju vara raggplats nummer ett liksom. Eller?
0: Ja, det är kärleksplats nummer ett under vecka 29. Det är Malungs dansbandsvecka det. Mm. Plats för alla.
6: Lars Svahn, underbart att du hänger där och vi... Ja, det här med gröna band. Jag är lite emot det, för jag som är upptagen då, ska inte jag få gå omkring och få någon uppvaktning på kvällen? Måste jag liksom... Nej, hon är upptagen. Jag vill också bli uppvaktad.
0: Ja, men alla söker ju inte kärleken. Nej, det är vissa som vill dansa också bara.
7: Ja, och dansa och kanske också få gnussa lite intimt. Det finns alla förutsättningar för det ikväll på dansbandsbanan. Ett av banden som spelar, jag kan ge lite upplysning här nu, Lars, om du hänger kvar i Malung på dansbandsveckan hela kvällen, då kan du gå till dans-

0: Vi snackar ju konstanta spelningar hela kvällarna på Dansbandsveckan i Malung. Här med låten Vaknar mitt i natten.
1: Och i Malung, precis som på andra platser i Sverige just nu, så är det ju väldigt varmt. Vi har Gotia Cup, massa ungdomar där som spelar. Vi har på Öland, Victoriadagarna. Och nu kommer det faktiskt en gul varning just för höga temperaturer. Den gäller från och med imorgon klockan 12. Delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturer strax över 30 grader, skriver SMHI.
0: Alltså nu, vi hade ju en värmebölja för några veckor sedan. Då var det riktigt varmt i stora delar av landet. Och nu alltså, ännu en gång, riktigt varma dagar. Och det där kan ju verkligen ställa till det. Jag tänker, du som har barn, Sofie, de är ju inte jätteduktiga på att veta att de ska dricka mycket vatten och smörja in sig och sådär.
1: Det är ju en av de större stresserna. Nu har vi har varit utomlands några veckor i sommar. Där blir det lite varmare än vad det har varit i Sverige. Nu blir det ju samma här uppenbarligen. Men just den stressen i att har du på dig keps, har du smörjt dig, har du druckit, man blir nästan manisk med det, att liksom få i dig vätska hela tiden. Det blir en stress.
0: Men grejen är så här, det finns en baksida också, för att då känner man stressen. Jag har ju också en hel del barn liksom i umgänget och i familj och sådär, som man är väldigt noga med. Dricker lite vatten här innan du springer iväg och badar igen, smörj in. Risken att man glömmer sig själv.
1: Ja, det blir lite det. Att man, det känner man verkligen av. Men nej, mycket vätska. Och framförallt då är det en av få gånger som mina barn får dricka typ hur mycket läsk de vill. Det är när det är så pass varmt. För då vill jag bara att de ska dricka. Drick vad du vill.
0: Glass liksom. Också kanske går
1: glass, bra. Ja, då brukar jag välja isglass. För jag tänker att det är lite vätska i det också. Kan man ju säga. Men den här gula vädervarningen, det gäller alltså från och med imorgon klockan 12 fram, som det ser ut just nu i alla fall, till fredag klockan 20 på kvällen då.
0: Det här är Sommartid i P4 och det trillar in en del badtemperaturer, och just nu när vi går in i riktigt varma dagar för stora delar av landet, så är väl detta en väldigt bra åtgärd att bara kasta i sig själv och ungarna, om de är simkunniga alltså.
1: Eller ha på sig någon form av flytväst kanske. Gå in och bada, eller gå inte in och bada, det kan vara svårt. Gå ut och bada, men gå in i vår app Sveriges Radio och berätta var du badar någonstans.
0: Jätteroligt om man kunde liksom bada interaktivt och sen säga att jag har badat idag, digitalt. Ja men typ nästan så. Du rapporterar in din badtemperatur där.
1: Ja, gå in under fliken lokalt och så kommer du hitta en bild på mig och Malte där. Där kan du höra av dig med precis vad du vill, men just nu vill vi ha lite mer badtemperaturer.
0: Ja, och så vill vi ha den absolut bästa sommarmusiken, och det ser vår musikredaktör Rita till när hon gräver lite i arkiven faktiskt.
1: Underbart. Får jag bara säga lite på tal om musik. Ja. Vi har fått lite, inte skäll igen Malte, men Anna hör av sig. Hej, räknas inte orterna Söderberke och Askersund som Little Gerard sjöng om i låten ni spelade till listan med låtar med ortsnamn? Det vore kul att ha med dem.

0: Söderberke, det är Smedjebackens kommun.
1: Ja.
0: Riksväg 66.
1: Ja.
0: Ja,
1: vi får nog göra det under låten här, för jag tror inte vi kommer... Sverige är långt liksom.
0: Ja, och sen ska du också få med Askersund, men det är lite lättare att hitta. Ja. Uppåt Vättern där, ja, vet du. Högst upp ungefär.
2: Ja, Askersund hittar jag.
0: Ja, men det är bra. Du får jobba på där lite, ja. Och så tar vi och lyssnar på den här låten då som vår musikredaktör har hittat i jakten på odödliga svenska sommarklassiker. Här kommer Olle Adolfsson!
2: Ja!
0: Riktigt fint alltså. Askersund. Söderberke.

med gråten. Och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

0: Om Little Gerhard var en av Sveriges rockkungar, så var Ola Adelsson en av våra stora viskungar här med Trubbel.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofia, du hör.
0: Mm, och nu så ska vi ta en omväg. Och den här omvägen vi ska ta idag tänker jag verkligen att du går igång på, Sofia.
1: Jo, men det gör jag. Alltså, enorma stenblock, alltså stora tunga block som bildar väggar och tak som en form av naturlig grotta. Alltså, det kan ju inte bara vara en tillfällighet.
0: Där hittar vi Elin Moberg, reporter på P4 Västerbotten.

0: ordentligt. Men nu har jag ju kommit till Åsele kommun och Östernoret. Och här, alltså jag vågar inte riktigt tuta. För att jag är på Vitterhuset och här finns det vittra. Så jag har ju gått en stig här i skogen och jag kan säga att jag tog fel kläder. Klänning och barbent. Det är myggigt, varmt och soligt. Lite mystiskt. Gjorde jag rätt? Birgit Börjegren Genbäck och inte tuta här när jag kom till Vitterhuset.
1: Alltså man ska vara försiktig med att tuta. Vittrorna gillar inte när det är så där skränigt, skrikigt, skramligt. Då vill de säga ifrån. Och jag tror det var därför de hade lagt en pinne, en lång stång, precis när vi kom in i Vitterhuset. Nu var vi ju tvungna att gå härifrån, därifrån, men de får väl vila sig lite. Vi kanske återkommer.
0: Och vi ser ju här också att de har ju hissat en flagga här, Vittra. Men vad är egentligen Vittra?
1: Ja, men Vittra är ju ett väsen som lever i en, ja, kan man säga, en parallell värld. De kan leva i stenar, under jorden, i vatten. De ser ut som människor. De har kläder som människor, de har man, de har barn om de är en kvinna. Och alltså de lever det ofta som jordbrukare. Det är åtminstone den sägen som man har hört och läst om.
0: Och du sa ju här att de gillar vatten, de gillar berg, de gillar skog. Det är exakt vad vi har framför oss här. Jag ser ju här, där borta är en massa berg, men vi står ju också på ett ordentligt stenblock och in i skogen. Men vad kan de göra? Hur ser vi dem, vi människor?
1: Alltså, för det mesta är de osynliga. Men det finns ju de som har sett dem och kan berätta historier om hur en vitterkvinna går över vägen och när de kommer på andra sidan så bara försvinner hon. De kan vara synliga och de kan vara osynliga.
0: Men vi såg ju lite vittra här på vägen, eller hur?
1: Det är klart. Tre stycken såg vi. Med långt hår. Ofta har de långt hår. Fina kläder. Och kanske uppflätat hår också ibland. Och det sägs att de kan locka männen in i skogen.
0: Mm. Ja, just det. Ja, men det har man ju hört om, att de kan föra en lite vilse. Så man går ju här med lite av spänning. Jag tänker att jag inte skulle vilja stöta på dem och hamna vilse här. För det är ju väldigt tyst. Vi hör liksom ingenting här. Knappt vinden, för det är så lä. Var det här stället, Vitterhuset, och de här stenarna, hur kom det till?
1: Alltså det här, nu får vi vandra långt bak i tiden. Det var alltså 10-20 tusen år sedan. När inlandsisen låg här, den var 2,5, nästan 3 kilometer tjock. Och den tryckte ju ner marken nog oerhört. Tänk dig, en liter mjölk, en kubikdecimeter, det är 1 kilo. En kubikmeter, 1000 kilo. Tänk dig då 2,5 kilometer is som täcker jorden här och trycker ner.
0: Och det ska vi prata mer om sen, den här grottan. Jag tackar dig för nu, Birgit Börjegren Genbäck.
2: Vi hänger vid Vitterhuset med Elin Moberg, P4 Västerbotten. Vi har fått in ett mejl här från Larsa. När det gäller att tuta vid vissa platser, är uppvuxen med att man tutar när man kör genom Dalporten utanför Grängesberg på väg till fjällen. Det ska nämligen ge fint fjällväder.
3: Ja, där är det lite motsatt. Där ska man tuta då för att få tur och fint väder. Men inte tuta så vittrorna blir störda. Detta sagoväsen, mytologiskt, som har liksom levt i folk, tror ni, århundraden. Men du, Elin, sa du att ni såg tre stycken vittror på vägen idag?
0: Ja, alltså förutom vitterexpert här är ju Birgit Börjegren väldigt benägen om att hålla den här platsen för besökare. Så hon har ju målat tre stycken vittror här, okay, som vi skymtade i skogen.
2: Elin Moberg, alltså, vi hänger på vid Vitterhuset. Vi ska ta reda på om det är värt att ta en omväg till sydligaste Lappland.

0: Där är Aretha Franklin med Think.
1: Klockan slår nu 11:30. Dags för våra kollegor på alla P4-stationer runt om i Sverige att ge dig de senaste nyheterna.
2: Klockan här är 11:30. Här får du nyheter från P4 Malmöhus. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter efter våldsdådet i Helsingborg under måndagen. Polisen vill inte kommentera vad den misstänkte pojken och den skadade flickan har för relation till varandra. Det var under måndags eftermiddagen som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador efter att ha utsatts för ett våldsbrott i Furutorpsparken i Helsingborg. Flickans tillstånd ska under tisdagsförmiddagen vara stabilt, det säger polisen. Och det ska handla mer om händelsen i Helsingborg igår.
3: Polisen befinner sig under dagen i Furutorpsparken i Helsingborg efter att en 5-årig flicka igår eftermiddag fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att ha utsatts för någon form av våld.
4: Idag är vi på plats för att arbeta trygghetsskapande.
3: Fredrik Brokopp är polisområdeschef.
4: Det handlar väl om att dels kliva ur bilen, synas, vara närvarande, svara på frågor i den utsträckning vi kan. Så att säga finnas till för de som faktiskt behöver känna att de har frågor att ställa eller tankar som de vill dela med sig. Och det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Då är vi beredda att ta upp de uppgifterna också.
5: Vad kan du säga till de som hör på det här och som funderar på, ska man verkligen ge sig ut i Furutorpsparken idag?
4: Nej, men det är väl klart man ska göra det. Och det är väl också ett av skälen att vi finns här, att vi ska öka den känslan.
3: Johanna Ise och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Så en titt på vädret. Idag sol och växlande molnighet. Temperatur mellan 24 och 29 grader och växlande vind som tilltar något under eftermiddagen. Ikväll sjunker stackmoln ihop och en solig kväll följs av klart väder i natt. Och du kan följa nyhetsläget löpande genom att använda appen Sveriges Radio. Jag heter Signe Ljunggren.
1: Sommartid i P4. Det är värmevarning på flera platser i Sverige från och med imorgon. Och varmt och gött har vi det i studion också.
6: Mm. Och det kan också bero på att vi står och håller om varandra hela tiden, Sofie och jag. Riktigt mysigt.
1: Det är ju dansbandsveckan i Malung och är inte i där, då får vi ta dansbandsveckan hit.
6: Det känns som att du har gnussat en del i de åren.
1: Du, jag kan säga så här, jag har alltid dansat, men det var först för några år sedan som jag började åka på dansband på riktigt. Oj, vad jag har gnussat. Det går inte dansa annars.
6: Panna mot panna.
1: Jajamän.

0: Det där är Summer Fling med Katie Lang här i Sommartid i P4.
1: Mm, och när jag var ung och framförallt när mina föräldrar var unga, då var liksom mopeden ett ganska självklart sätt att ta sig fram. Till dansband till exempel, till dansbanor, fanns stora parkeringar med mopeder. Men nu åker ju ungdomarna någonting annat.
0: Ja, men nu har ju liksom mopederna bytts ut till A-traktorer, elskotrar och elsparkcyklar.
1: Mm, i alla fall kanske av ungdomar. Men många vuxna njuter fortfarande av att köra runt med en puttrande tvåtaktsmotor.
0: Och här lite på mopedspaning idag i de västmanländska skogarna. Sofia Öhman, P4 Västmanland. Vad är det du sysslar med egentligen?
2: Nej, men det är precis som du säger, att jag är ju här på spaning efter ett moppegäng som ska köra förbi här någon gång. Det är ju alltså ett gäng mopedister som kör gamla veteranmopeder från 50-, 60-, 70-talet. Det är alltså mopeder som är äldre än både mig och mina föräldrar. Så det är ju väldigt spännande.
1: Och de är ju på väg till en stor moppeträff där man ska åka ut på en sån här utflykt tillsammans. Men det är inte helt lätt att få tag i dem. Du pratade med en som är gäng. Vi kan inte stanna var som helst. Vi måste köra dem.
2: Det stämmer. Jag vet ju vart de kommer landa till sist. För att de som är ju på väg upp till Grävlingsberget utanför Virsbo i Västmanland. Och det är ju då en del av naturreservatet Hälleskogsbrännan som är ett naturreservat nu efter att det brann 2014. Så ja, de ska köra en sträcka på, det blir ju totalt 8 mil på de här veteranmopederna. 4,5 mil dit och 4,5 mil tillbaka. Så jag hoppas ju att jag får träffa dem där uppe på berget och prata lite vad som är tjusningen med att utsätta sig för den fara som jag tänker att det här ändå måste vara.
0: Jag gillar att du är den vuxna i rummet och tänker att de här som definitivt är äldre än dig, Sofia, att du är lite orolig för deras säkerhet på de här gamla mopederna. Men du, just det här är ju ett stort happening. De har stor mopedträff, det är entusiaster som träffas och de ger sig ut på de här vägarna som du står längs med just nu. Då måste man ju tänka att de här vägarna är väldigt trevliga och perfekta för just att swisha runt på en gammal moppe.
2: Ja, alltså med tanke på

0: att de inte ville stanna för mig för att de kommer åka på både cykelbana, skogsväg och ja, men såna här slingriga, vanliga asfalterade landsvägar, så vet jag faktiskt inte om det är optimalt väglag för de här veteranmopederna.
1: Men, det är vackert,
0: men jag tänker att det är det vi ska... Det är så vackert. Mm. Jag står här vid Ramnes kyrka och den är jättefin så här i solen.
2: Mm. Har du själv åkt moped någon gång, Sofia? 26 år gammal.
0: Nej, men jag har faktiskt inte. Jag har åkt motorcykel bakom någon av pappas kompisar någon gång sådär. Men det var ju också bara... Jag tror att jag var livrädd. Så att jag förstår inte riktigt vad de gör. Där kommer det någon sorts moped.
3: Vad är det?
0: Det är ju en vanlig motorcykel ser det ut som,
2: ja,
0: tyvärr.
2: Aha, det var...
1: Någon sorts moped eller motorcykel.
2: Vi ska börja med att lära oss skillnaden mellan moped och motorcykel, tänker jag.
0: Det är väl mitt mål idag, kanske.
3: Ja, där kan vi snacka utbildningsinsats. Det får moppentusiasterna lära dig då. För nu får du väl sätta dig i bilen och köra i kapp dem. För någonstans måste de ju finnas.
0: Någonstans måste de finnas.
2: Det är någon som lyssnar på Sommartid som tutar på dig, tror jag, Sofia.
0: Ja, tänk.
2: Ja. Synd att det inte var mopedisten bara.
3: Ja.
0: Det var väldigt synd.
3: Jakten fortsätter i de västmanländska skogarna. Sofia Öhman, reporter, P4 Västmanland.
2: Hade du moppe, Malte?
3: Ser det ut som det?
2: Nej, jag var i moppemusch.

0: Macchiato. Espresso Macchiato med Tommy Cash.
1: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern. Och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert. Och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt.
2: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Sommartid i P4 och det är ju gul varning för höga temperaturer från och med imorgon i nordöstra Götaland och delar av inre Svealand, och dessutom idag varmt och soligt i stora delar av Sverige.
4: Mm, verkligen.
3: Och nu ska jag säga något som jag inser innan jag säger att det kommer få mig att låta som en extremt jobbig människa.
4: Jaså.
3: Ja, en sån människa jag aldrig själv vill
4: bli. Menar du att du kan låta och framstå som ännu jobbigare än vad du redan gör?
3: Men, det är det innan jag säger det. Nej, men alltså, om man får gnälla lite på den här värmen som vi har. Jag har ju kommit in i någon form av 40-årskris-träningsstreak. Alltså senaste 2 åren. Jag har aldrig tränat så här mycket.
4: Nej.
3: Man börjar komma in i det och så liksom hittar man ett flow där man tycker det är kul att gå och träna.
4: Aha.
3: Det försvinner ju helt nu. Jag är så noll sugen på att gå på gymmet. Jag har inte tagit med det 3 veckor nu. Man vill sitta ute i solen och njuta istället. Och det känns jobbigt.
4: Du, jag ser det ju tvärtom. Jag ser det som en positiv ursäkt för att kunna slippa träna. Just med den ursäkten. Nej, men nu är det så varmt. Så nu går det ju inte att hålla på och flåsa runt. Övriga året, då brukar jag ju vara dålig på träningen ändå. Men då har jag ju dåligt samvete för det. Det behöver jag inte ha nu.
3: Nej, det är sant. Och många gånger är gym och sånt varmt. Och så ändå. Men det är svårt att få till träningen på sommaren. Sen får man ju, man rör sig mycket ändå kanske. Man badar mycket. Simning är ju jättebra träning för kroppen till exempel.
4: Ja, men verkligen. Alltså dessa plumsande från bryggor och i sjöar och sådär gör ju att man använder, har jag upptäckt de senaste dagarna, alltså jag har träningsverk i muskler jag inte visste fanns. Alltså här
3: på magen, alltså, här, nedre delen av magen.
4: Nej, alltså,
3: buken.
4: Ja, här har det liksom, vad är det som händer, vad är det som känns, är jag sjuk, tänkte jag häromdagen. Och sen insåg jag, nej, jag har använt min kropp.
3: Ja, till och till kanske lyfta barn och sånt. Då får man spänna kåren.
4: Jag håller på att fixa och dona på stranden och sådär när man är ute på picknick.
3: Men det är ju samma sak när man på hösten sen när man börjar kratta löv och sånt. Då kan man ju komma till jobbet och känna, jag har fått sånt, jag har så ont. Och så kan man inte komma på, vad är det jag har gjort? Och så säger man, ja men just det, jag krattade ju löv eller sopade altanen. Det kan man ju få jätteont av.
4: Ja, det här är också oklart. Träningsverk häromdagen upptäckte jag. Alltså, jag visste inte ens att man kunde ha det här emellan
3: tummen och pekfingret.
4: Ja,
3: ja, jo, men där, då kanske du har, det kanske man får med en moped som vi gör idag.
4: Ja.
3: Att man liksom gasar mycket.
4: Men alltså, jag är helt öm här.
3: Ja.
4: Vad har jag gjort?
3: Det är hårt. Sommar är ett träningspass för dig.
4: Nu kommer jag på det.
3: Ja.
4: Det är den här handen och den här rörelsen.
3: Som du vispar med?
4: När jag blandar min pastasallad.
3: Oh,
4: som är strandmaten.
3: Det är det.
4: Ja, pastasallads träningsverk.
3: Oh, jag vill inte vara den som är den då, Malte. Men om du får träningsverk av det. Och av att ligga och sola på stranden och läsa en bok. Och hålla upp boken över huvudet med händerna. Och få ont i axlarna av det. Då kanske du ska fundera på att träna lite resten av året också.
4: Du, är sommaren just tiden vi ska shama varandra?
3: Nej, det ska vi inte göra. Vi ska inte träningsshama på något sätt. Men det är ju lite dumt när man är så ung som dig och inte kan röra en pastasallad utan få träningsverk.
4: Sofia, jag tycker i alla fall att du och alla andra som känner den här ångesten över att ni inte kan träna när det är så varmt för att ni blir omotiverade till det. Känn istället lugnet och harmonin.
3: Jag lovar.
4: Och nu måste vi reda ut det här med mystiken i skogarna i Västerbotten.
3: Vittrorna?
4: Ja.
3: Är du säker på att inte jag är en vittra?
4: Alltså nu när du säger.
3: Ja, de klär ut sig till människor. Men är man snäll mot dem så får man ju snäll tillbaka. Men de kan vara riktigt jävliga också.
4: Vårt eget lilla sommarskogsväsen heter Sofie Karme. Jag är Malte Nolle.

0: spännande. Idag göttar vi in oss på vittror. Jag visste väldigt lite om just vittror, kan jag säga, innan vi började prata om det här.
1: Ja, det är ett väsen som beskrivs som en sidoform till vätte. Mystisk folk inom den norra nordiska fäbokulturens folktro. Mm,
0: och de här vittrorna levde ofta parallellt med människorna, men i en osynlig värld under marken eller i berg eller i stora stenar. Och de såg ofta ut som vanliga människor, men de kunde också göra sig osynliga. Alltså, man ska inte reta upp dem heller, för vittrorna kunde bli arga.
1: Ja, det har vi lärt oss när vi besöker platsen där de bor. Tillsammans med reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten, som nu finns i sydligaste Lappland vid det som heter Vitterhuset. Och jag är lite sådär orolig här för dig nu, Elin, att du ens vågar göra det du gör nu.
2: Ja, alltså om ni säger att de kan bo i stora stenar, då kan jag säga att då finns det jättestor risk att de faktiskt är här. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här. Alltså, vi är ju i ett skogslandskap. Det är liksom mörkgrönt, det är murrigt, det är mossa, och så är det då 2-3 gigantiska stenar som har liksom lagt sig på varandra. Och det här kommer ju från istiden, och här ska ju då vittra bo, eller hur, är Birgit Berggren Jenbäck?
3: Ja, man säger ju det att under vintern då bor vittra ofta vid fäbodarna, för då är ju inte bönderna där och de här stinterna och drängarna som var och jobbade i fäboden. Men på sommaren då kom de ju till fäboden, och då var vittrarna tvungna att ta sig någon annan väg. Och det sägs att här bor de. Sitter man här en natt och väntar, så kanske man får se dem.
2: Och du bor ju här i området. Har du varit här på natten någon gång?
3: Alltså, jag ska säga att första gången jag var hit, det var höst, det var regn, det var ruskigt, det blåste. Och jag fick en binder framför ögonen.

0: Det var helt fantastiskt.
1: Men får man fråga vem det var som lurade ut dig med ögonbindel ute i Vitterskogen?
0: Ja, det var ju min man såklart.
1: Ja, jag trodde du skulle säga att det kanske var ett frieri också. Men vi ska gå lite närmare in under grottan så ska jag säga. För det har liksom runnit ner för berget här. Som massa olika färger. Det är brunt, det är lite rött, det är grönskimrande. Jag har ju hört att det finns jättemånga olika mossor här som du har varit och följt med på, fått lyssna på någon gång.
0: Ja, vi gjorde en liten guidekurs här för ganska många år sedan. Och då fick vi reda på alla mossor och lavar som var från badstranden där borta. Och så fick man då vandra hit fram till Vitterhuset och lära sig alla mossor och lavar. Och det här med de här ränderna, det har jag hört kallas för vitterväven. Och det beror ju på att det finns en massa olika mineraler i stenarna och sen när det regnar och dräneras, rinner här nedför, så blir det ju de här fina ränderna. Fantastiskt fint.
1: Ja, det är verkligen som en tavla åt alla håll för att de här stora stenarna ramar in utsikten framåt med ännu en stor sten. Men också om man vänder sig om så är det ju hela det här skogslandskapet med vatten. Som man är lite sugen på att ta ett dopp där faktiskt, för det är ganska varmt även om det är lite kyligare här inne under de här stora, stora klippblocken. Du beskrev det som mjölkpaket tidigare.
0: Ja, det var ju vikten på isen som var ett mjölkpaket i ett kilo. Nej, men det var ju på istiden och vi vandrar tillbaka nu 10 000 år igen. Isen hade ju börjat smälta. Och då rann de ner i sprickor, ner de här kilometrarna. Och isen expanderade, det rann vatten till stora älvar, isälvar. Och då, tänk dig en schaktmaskin som schaktar ut topparna. Den här isen kommer hasandes och drar fram och så tar den bort topparna på alla berg. Som rumlar runt i stora stenblock. Och det är precis det som har hänt här. Schaktmaskinen välte de här stenarna ovanpå varann.
1: Och det måste ju nästan alltså upplevas för att förstå, måste jag säga. Alltså det är som att man inte ser hur den knappt hänger ner här.
2: Men Elin Moberg, du är ju på plats då i Vitterhuset där vittrorna ska bo. Då är ju frågan, är det värt en omväg?
1: Alltså hur ska jag inte kunna säga att det här är värt en omväg? Det är ju en otroligt mäktig upplevelse. Och vi har ju haft lite paus här, jag och Birgit. Då säger hon, Elin, vill du ha en kopp kaffe? Absolut, och det är precis det jag tänker att man ska göra här i Vitterhuset. Man ska ju då öppna upp sin lilla kaffe och dricka den här under de här stora stenblocken. Och jag fick till och med en annan typ av grotta, en hallongrotta.
2: Nej, men vad gött. Men du, tänk bara på om du har något kaffe kvar i muggen. Jag har läst här också en sån här grej enligt gammal folksägen då, att man ska inte hälla ut hett vatten på marken utan att först ropa något i stil med akta er där nere, så man inte brände vittrorna. Så häll inte ut något varmt vatten utan att ropa det först ifall de är där nere under marken.
1: Nu häller jag det här försiktigt i min mugg.
2: Vi vill inte reta vittrorna alltså.
1: Det ska vi absolut inte göra. Det vågar vi inte.
3: Elin, alltså det låter ju på dig som att du är hänförd och tycker att den här stenformationen ute i skogarna, Åsele kommun, sydligaste Lappland, Västerbottens län, är värd en omväg. Men hade du vågat säga någonting annat när du har vitterentusiasten Birgit precis bredvid dig?
1: Och eventuellt vittra i stenarna. Absolut inte. Det hade jag vågat säga något annat.
2: Reta inte dem. Det är värd en omväg att ta sig till Vitterhuset alltså. Vi hamnar i Åsele kommun, sydliga delarna av Lappland. Underbart att få hänga där med dig, Elin.
1: Ja, nu vill jag bara rätta dig att det heter Åsele kommun.
2: Ja, vad sa jag?
3: Ja, men det behöver vi inte bry oss.
1: Ja, Åsele. Nej. Okej, jag skulle bara skoja där på slutet.
3: Sofie, nu retar du inte bara vittrorna. Nu retar du upp Elin Moberg också.
2: Nej. Förlåt. Ja.
3: Det är bra. Vi lämnar Vitterhuset här nu.
2: Hej då, Elin.
0: Hej då.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.

0: Mango Jerry med In the Summertime. Och idag så blir det en riktig radiodag. Bara ha på P4 så får du höra det som många beskriver som matchernas match när det är dags för semifinal i fotbolls-VM. Frankrike möter ju Spanien ikväll klockan 9.
1: Ja, men alltså två stornationer, det kan ju... Det ser jag verkligen fram emot. På tal om saker, på tal om Spanien och göra saker man, ja, men kanske gör för att vara på den säkra sidan. Vi pratar ju om vittror och folktro och man ska inte skrämma upp dem och så vidare. När jag var i Spanien nu för några veckor sedan så var jag inne i en vanlig sportbutik. Där hänger massa fotbollskläder och så vidare. Och så hängde ju då Spaniens landslagströja på en vägg där. Och då var det en man i min pappas ålder som gick fram och skulle kolla på de här. Men det första han gör, då går han fram fint, ställer sig framför tröjan. Så gör han korstecknet.
0: Aha.
1: Och liksom bugar lite fint för landslagströjan. För innan han tar den och börjar testa.
0: För att de ska få tur eller för att visa respekt.
1: Jag vet inte att det kan nog vara lite... Men det var väldigt fint att se i alla fall.
0: Och här nu ska vi få Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Tullen stoppar allt mer narkotika från att komma in i landet. Läget är fortsatt osäkert i Hormuzsundet. Och så har en svensk rockkung lämnat oss.
3: Trägen låg, trägen låg, vackert grön, vackert grön. Den var stor, tyst och skön, tyst och skön.
2: Här är Ekot klockan 12. Ja, över 6 ton narkotika har beslagtagits under det första halvåret i år. Det här visar ny statistik från Tullverket. Och de senaste årens beslag är på rekordnivåer, säger verkets överdirektör Bodil Taylor.
4: Smugglingstrycket mot Sverige är fortsatt högt. Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan, och det är klart en oroande utveckling.
5: Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter, och en majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet tramadol.
4: Tramadol vet vi används i samband med skjutningar för att dämpa rädsla och känslor, alltså fungerar helt enkelt ångestdämpande.
5: Beslaget av cannabis är fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det på historiskt höga nivåer.
4: Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år, och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
5: Men vad säger egentligen den här statistiken? Är det en indikation på hur mycket som smugglas in eller hur bra ni är på att hitta det?
4: Det är ju en kombination. Vi ser ju, som jag sa, att smugglingstrycket mot Sverige är högt. Samtidigt då så ser vi ju att det är ju för att Tullverket har blivit vassare. Vi har fått nya verktyg, nya resurser.
2: Reporter här, det var Thea Regell. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter efter våldsdådet i Helsingborg igår eftermiddag, då en 5-årig flicka stickskadades i Furutorpsparken, där rapporterar P4 Malmöhus. Läget för den här flickan, som fördes till sjukhus med allvarliga skador, uppges nu vara stabilt. Polisen vill inte kommentera vilken relation de här har till varandra.

0: Efter det här så vänder vi fokus utrikes. För situationen kring Hormuzsundet är fortsatt osäker efter att USAs president Donald Trump nu formellt brutit vapenvilan med Iran. Och med oss så har vi nu vår medarbetare i Libanon, Lina Mahlers. Lina, alltså hur är läget nu i Hormuzsundet? Alltså är det förändrat sedan Donald Trump nu faktiskt sagt att vapenvilan på riktigt är över med Iran?
1: Att han nu formellt meddelat kongressen, det kommer ju efter flera dagar av amerikanska och iranska attacker och bekräftar egentligen den utveckling vi ser på marken där vapenvilan i praktiken redan var över. För tredje natten i rad nu så har amerikanska attacker genomförts då mot flera städer, öar längs med Irans södra kust. Iran har avfyrat robotar mot en flygbas i Jordanien, USAs flotta i Bahrain, Kuwait mot fartyg. Men situationen eskalerar nu ytterligare med USAs besked om att återinföra den här blockaden av amerikanska hamnar.
0: Men du var ju inne lite på det här. Alltså, det finns ju andra länder runt Persiska viken som ju faktiskt berör, som Saudiarabien, då, Förenade Arabemiraten, Qatar och Oman, för att ta några. Hur reagerar de på Trumps uttalanden nu då?
1: De här länderna runt Persiska viken har betonat behovet av stabilitet och fri sjöfart genom Hormuzsundet. Trumps föreslagna 20% avgift på fartyg som passerar där kan skapa en hel del irritation bland USAs allierade i Gulfen. Trump har sagt att länder som Saudiarabien, Qatar, Bahrain och Förenade Arabemiraten är rika och därför har råd att betala. Men de vill inte nödvändigtvis då bära kostnaderna för en konflikt som de inte själva har startat.
0: Om vi ska bli lite mer konkreta då, den här regionen som du bevakar, Lina, hur stor är då risken att konflikten sprids i den?
1: Konflikten har redan spridits till stora delar av regionen. Sen Trump sa vad nu har meddelat om kongressen så har ju de här gulfstaterna attackeras nästintill dagligen av Iran. Vi har flygplatser runt om i Mellanöstern som har stängt. Energipriser här som i resten av världen ökar. Oljepriser går upp. Och nu ser vi också hur konflikter på andra håll som i Yemen tar ny fart med och får också regionala dimensioner med attacker mot Saudiarabien.
0: Kort bara, hur stor är risken att Iran försöker påverka trafiken genom Hormuzsundet och vad det kan innebära?
1: Det har redan hänt. Iran har redan börjat påverka trafiken genom Hormuzsundet. Den iranska sidan har skärpt åtgärderna och försökt då också attackera flera fartyg som rör sig på den här omanska rutten, omanskt vatten, som Iran säger är inte en legal rutt, för Iran vill att de ska samordna med Iran. Så flera fartyg där har upprepade gånger attackerats av Iran.
0: Tack så mycket, Lina, för du gav en bild av hur läget är vid Hormuzsundet. Det var Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon där alltså. Tillbaka inrikes, det ska bli lättare för föreningar att förverka, alltså att ta en bostadsrätt från innehavaren om denne gjort sig skyldig till brott, missköter bostadsrätten eller skapar otrygghet. Det här föreslår regeringen. Idag så kan en bostadsrättsförening ta en lägenhet om innehavaren begått ett allvarligt brott. Men enligt det här förslaget så ska även mindre allvarliga brott och vissa brott som begås utanför huset gälla i de här fallen. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen den väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och själva varningen den gäller från klockan 12 imorgon till klockan 20 på fredag. Taxi Stockholms digitala bokningssystem ligger fortfarande nere. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
2: Ja, det är klart att det är längre kötider än normalt. Det är ju semester även för oss, vi har haft svårt att få in personal i den utsträckning som vi kanske har behövt, men vi jobbar på så gott vi kan.
3: Driftstoppet är enligt företaget det längsta i Taxi Stockholms historia. Den digitala bokningen sker via ett system från leverantören Taxitronic i Spanien, vars system används för att boka resor med omkring 6 000 taxibilar runt om i Europa. Och nästan en tredjedel av de bilarna hör till Taxi Stockholm. Problemet ligger enligt Taxitronic hos den brittiska operatören Vodafone. Taxitronics produktavdelning säger till Ekot att de inte har någon information om att det skulle röra sig om en cyberattack. Enligt Pernilla Samuelsson är det nätverket i en serverhall som Vodafone har i Milano som är av. Och någon prognos för när det kan vara utrett finns inte. Hon säger att det inte rör sig om någon cyberattack.

0: Tack, mot Taxi Stockholm.
1: Läget är under kontroll i den nuvarande trafiken. Man får ringa till oss och boka sin taxi. Vi följer det här. Varje kvart får vi statusuppdateringar från vår leverantör och väntar på någon form av prognos när det här är löst. Än så länge så fungerar ju alla funktioner utom våra digitala bokningskanaler.
0: Ekot har sökt Vodafone.
2: Reporter Sven Karlsson. Sveriges rockkung Little Gerhard har avlidit. Det här bekräftar hans fru för Aftonbladet. Och hans storhet märktes även i Norden. Det här säger Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist här på Sveriges Radio.
3: Han var väldigt stor. Han var inte bara Sveriges rockkung utan även Nordens rockkung blev Little Gerhard.

0: Carl Gerhard Little Gerhard Lundqvist avled natten till tisdagen. Han var en av de första som tog den nya amerikanska rockmusiken till Sverige på 50-talet och fick sitt stora genombrott med låtar som What You've Done To Me på debut-EPen och hans egna version av Louis Primas hitlåt Buenos Aires. Buenos Aires, señorina, Buenos
1: Aires. Var ju den låten som gjorde att man upptäckte Louis Prima som gjorde originalet på 50-talet och som är faktiskt ännu bättre, men han gör en lysande version faktiskt lite Gerhard. Även den där Jewelry Shop juvelbutiken där är lite svår uttalat för oss som inte hörde så mycket engelska på den tiden på 50-talet. Det var en annan värld då, det var mycket mer svenskt och tyskt. Engelska var liksom en mini.

0: Little Gerard blev 92 år.
1: Reporter Helena Geilani. Ekot idag producerades av Carina Segura Morberg. Jag som hade äran att presentera det hela heter Johan Westerberg.
2: Idag när många nog kommer söka upp låtar och lyssna återigen på Little Gerard för att minnas honom. Sofie?
3: Ja, jag håller på att paketera det här till våran Hitta Hitten vinnare idag.
2: Ja, allt ska slås in i fina kuvert. Och där tejpas igen. Förra året fick du löda medaljer.
3: Ja, det hade vi som vinst att hitta hiten. Det var ju fantastiskt roligt. Men teknikerna blev arga. Vi tog sönder deras lödkolv. Den var inte alls till att löda i trä.
2: Så nu kör vi på den fina strandkassen i tyg istället med sommartidstryck.

0: med Shoes in Texas.
1: Och det här vet inte du Malte, men den här låten kände jag nu, det är en perfekt Slow Fox-låt.
0: Ah, Slow Fox, då snackar vi lite sensuellt
1: lång,
0: va?
1: Lång, kort och lite gnuss och bröst mot bröst.
0: Oj, oj.

0: gett sig iväg, alla utom Aurora. Aurora, nu vet jag att jag kan låta som Linda Lindorff, för jag kanske går in i rollen till och med som Linda Lindorff på Bonde söker fru, men är du kär?
1: Nej.
0: Nej. Var det inte det du skulle bli?
1: Jo, men det fanns inget potential idag.
0: Berätta, vad har du varit med om under förmiddagen?
1: Träffat jättetrevliga människor och ja, man pratade om lite allt möjligt. Det var lite få herrar, så att det blev mer en vändating kanske. Vi tjejer pratade lite med varandra. Ja.
0: Mm. Hur var det att sitta där då? Och liksom, man har ju på något vis kommit överens om att man har ett hopp när man sätter sig där vid stolarna och vid borden.
1: Ja, men det har man ju, såklart. Men men nyfiken såklart på de man träffar och pratar med. Men det går ju väldigt fort, det är bara 4 minuter.
0: Mm. Varför klickar det inte då? Vad var det som inte stämde?
1: Det vet jag inte. Nej, man... Ja, vet ej.
0: Nej, du behöver inte recensera killarna. Om de sitter och lyssnar på rad nu så kan ju det bli också lite stelt. Var det stelt förresten att sitta där och prata?
1: Inte alls. Alla pratar nästan i mun på varandra. Okay. Jättetrevligt. Jättekul.
0: Mm. Vad pratar ni om då? Pratar ni om dansen på kvällen? Pratar ni om öltältet eller vad man ska åka och bada någonstans? Eller hur går snacket?
1: Ja, men man, det är väl lite var man kommer ifrån, hur länge man har dansat eller vad man söker eller hur man är som person eller vilket maträtt man tycker om eller ja, typ allt.
0: Ja, men inget klick sa du då. Vad väntar nu då för dig?
1: Ikväll är det lite privat fest och sen är det konsert i stora tältet och imorgon då blir det dans uppe i Orreskogen.
0: Mm-hmm. Och hur tror du kärleken tar sig an då framöver?
1: Ja, men den hoppas jag finns där någonstans, så vi får se.
0: Mm. Och helt tar du inte gett upp hoppet, för du har ju ett sånt här grönt band som vi pratade om lite tidigare. Ett singelband.
1: Ja.
0: Ja. Jag pratade med 4 stycken som var på väg in mot stan och en kvinna som gick förbi. De där 4 hade

0: här på singeldejten.
1: Aha, är det bara, är det här man får?
0: Nej, men det finns ju överallt på stan att köpa. Så att, och uppe på dansen och lite överallt tror jag. De står och säljer. Ja.
1: Så när du går runt nu då, håller du lite extra koll på männens armar? Om de har ett grönt band om också?
0: Ja, men det tror jag. Eller det syns ju.
1: Ja.
0: Och har de inte det så kanske man i alla fall kan prata. För det kan ju finnas de som inte har ett grönt band på sig, som inte vågar det.
1: Ja, just det. Som kan vara intressanta de också.
0: Ja.
1: Du Aurora, tack så jättemycket för att jag har fått följa din resa idag. Ha en fortsatt fin dansbandsvecka och ta hand om dig.
0: Tack så mycket.
1: Nu stack ett gäng här, precis när jag och Aurora stod och pratade, så stack ett stort gäng med killar, både på cyklar och med apostlar, hästlar, burkar i händerna in mot centrum.
2: Ja, för det är väl, det är ju det som är det härliga med den här veckan, vad jag förstår. Det är ju inte bara dansen, utan det är som en stor, ja, men som en stor festival, och det är öltält och man kan liksom kampa och så vidare. Men vill man dansa ikväll till exempel, så är det ju Pericles på dansbana 3, stort dansband.
3: Mm. Och dansbana 2 råkar jag veta att det händer grejer också med årets dansband Donnes. Så att, är du laddad för en hel dag i Malung, Lars? För jag vet ju att du kommer hänga kvar där.
1: Jag kommer hänga kvar här, och vi sänder P4 Dalarnas eftermiddagsprogram härifrån. Så att jag är jättepeppad. Det är väl den där värmen som man gruvar sig lite för. För det är ju ett familjeevenemang det här också. Man kanske bara tror att det är liksom vuxna här, men det är alltid från äldre. De söker sig mot skuggan. De medelålders kanske är på, som Aurora, på speed dating, eller som är uppe på dansgolvet även på dagarna. Sen har vi ungdomarna som strosar runt kring tivolit, och sen har vi barnen i lekparkerna. Så det är liksom alla åldrar och från alla möjliga håll i Sverige också.
2: Och så kan jag ju säga det för jag, mig då, som har varit och dansat till de här S6 och Pericles och det här. Ni åkte dit första gången, så sa min kusin som var med då att, ja, men ta med dig en extra t-shirt och en svetthandduk och vattenflaska. Och då tänkte jag, men vad skojar du, eller? Jag ska ju liksom dansa. Ja. Alltså jag har ju buggat på dansgolv hela mitt liv på krogarna. Hur kan det vara? Du, jag skojar inte. Det är som ett träningspass. Det är så mycket svett och man byter t-shirt och man torkar sig med handduk och så vidare. Så att, är det då dessutom varmt i luften, så kommer det nog bli en riktigt svettig tillställning på dansbanorna ikväll, tror jag.
3: Oj, oj, oj. Mm.
1: Jag tror man får ta med sig hela kofferten full.
2: Ja.
3: Ja, en svettig Lars Svan. Jag gissar att man kan träffa på en sån om man befinner sig på dansbandsveckan också idag.
1: Om man är riktigt otur, ja.
2: Sommartid i P4.

0: Alltså, jag hade aldrig hört talas om honom. Tack och lov finns Eurovision som gör att man får upptäcka då bland andra Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag senast, för vi går jäm.
1: Ja du Malte, nu har vi dansat oss svettiga på dansbandsbanor och vi har letat efter vittror i skogen i Lappland. Ska vi inte ta oss ett litet bad?
2: Okej då. Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Ia Wolf berättar om en drömtillvaro i sommarvärmen. Hon spenderar sin semester just nu i sin stuga på en egen ö som ligger i sjön Öjaren utanför Sandviken i Gästrikland, där hon badar med sin mamma Sofie och temperaturen visade 20 grader.
0: Och Linda Åberg badar i Tvärån utanför Bruksvallarna, Härjedalen. Mest skidor där övriga året, men nu då bad och 17 grader i Tvärån.
1: I Lysekil på västkusten där kan man med fördel bada på badplatsen Trampen som har både brygga, toalett och kallbad på vintern. Det hälsar Lina Gutling som badar där. Temperaturen nu på morgonen var 21,5 grader.
0: Och finns det några barn som inte gillar att bada på sommaren? Nej, det gör det nog inte. Och skulle det finnas, då vet jag inte om någon kvalar in till att få kalla sig för barn. Nej, men här har vi en som verkligen gör det. Stella Morveto Toivonen, 10 år, rapporterar att det är 23 grader i en liten sjö utanför Malmköping där vi hyr stuga den här veckan. Bra Stella!
1: Hårda ord om barn och bad ifrån Malte. Men vi ska inte ha ett barn som badar idag, utan vi har en fullvuxen man som dessutom är näck. Mikael Sellis Strömnäs, hallå!
3: Ja, hej, hej.
0: Det här med att du är näck, är det så?
3: Ja, så är det väl, ja.
1: Du gillar att bada näck?
3: Ja, det är sånt drabbar med badbyxor. Nej, det går inte. Det är mycket lättare att köra det rätt av.
0: Men alltså, nu måste vi bara reda ut en sak, Mikael. Det låter ju på dig som att du är typ göteborgare, men du befinner dig i Vilhelmina kommun i Lappland.
3: Ja, jag är född här uppe så att jag kan prata norrländska också om du vill, men...
0: Ja, du switchar lite. Ja.
3: Ja, man får göra det ibland.
1: Men du badar i sjön Malgomaj. Jag vill faktiskt vara så fräck så jag säger att det är det finaste sjönamn jag har hört och som vi kanske har badat i sommartidshistoria. Ja. Malgomaj.
3: Vad trevligt. Jo, men den är fin. Det är fint.
0: Ja, men vad har du runt dig? Vi hör lite att det är lite plums och skvätt, men vad ser du liksom?
3: Vad jag ser nu, så tittar jag rätt ut över sjön och så ser jag Marsfjällen som är rakt fram långt bort. Och i klar bild, inga moln, ingenting, utan en klar blå himmel. Och det blåser lite grann idag, så är vi väl uppe 9-10 i byarna här.
1: Oj, då blir det kallt sen när du kommer upp från badet.
3: Det blir det.
1: Ja.
3: Men det löser vi. Vi har öppen spis här uppe i stugan, ja. Så är det för kallt så tänder vi den.
1: Men Malgomajsjön då, hur varmt är det den då? Hur kallt dock blir det?
3: Idag är det inte varmt. Idag hamnar vi 15 kanske.
0: Ja.
3: Det blåser rätt in här nu utifrån, så att... Men vadå? Herregud. Jag har badat när det har varit kallare också.
0: Ja, men nej. På sommaren badar man oavsett temperatur. Men du Mikael, alltså, nu blir jag nyfiken. Är du liksom organiserad nakenbadare som även besöker nakenstränder? Eller är det bara när du är hemma vid liksom så där lite skymunda?
3: Nej, väldigt oorganiserad måste jag säga.
1: Nej, men jag hörde Mikael. Hade jag kunnat och hade man fått så hade jag utan tvekan badat naken på stränder. För jag tycker det finns inget skönare, framförallt som tjej också, när man har bikiniöverdel. Alltså det kan vara rätt tungt och det skaver i axlarna och man knyter runt halsen och man får liksom skavsår. Jag vill bara i alla fall kunna slänga av med den. Mm. Men det får man ju uppenbarligen inte göra om man inte badar i Malgomaj.
0: Men nu då, ska vi ta och hoppa i denna sjö med det vackra namnet, Mikael?
3: Ja, men det tycker jag. Ja. Nu ger jag telefonen till frun som står bredvid här.
0: Ja, men då gör vi så. Och så får vi höra plumset här som nu sker då.
1: Ska vi räkna in, Mikael?
0: Ska vi göra det?
1: Ett, två, tre. På det fjärde ska det ske. På det femte, eller det. På det sjätte smäller det!
3: Jag har ingen brygga, jag måste...
0: Jag har ingen brygga!
1: Vilket antiklimax! Vad är plumset?
3: Nu kör jag!
1: Ja.
0: Oj, oj, oj. Det slår rött här på mätarna på mixerbordet när Mikael bara vräker sig. Är han i det nu eller?
1: Var det skönt, Mikael?

0: Hallå?
1: Hördes det bra?
0: Ja, om inte annat ditt skrik. Det var ju fantastiskt. Hur var det här badet?
1: Mm. Jag blev så exalterad så jag glömde ta med glasögonen till och med.
0: Nej, du tappar dem inte i sjön.
2: Nej, men då är du inte helt näck i alla fall, utan Mikael Sell Strömnäs badar alltså näck med glasögon. Vilken syn för ögat och strömsåsbadet.
0: Jag tror kanske det är ett av få nakenbad vi har haft här i sommartid. Så det är ju lite så.
2: Mer sånt.
1: Är det så?
0: Du får
1: mera sånt.
0: På posten en badtermometer så du kan ha exakt koll på hur varmt och kallt du har det där i sjön framöver.
1: Ja, men vad trevligt.
2: Ha en jättebra sommar nu och hälsa frugan med och tacka för att hon höll telefonen.
1: Ja, hon nickar och ni hälsar tillbaka. Ja. Tack sen. Ha det gott.
2: Hej då!

0: Jag tog drygt 6,3 ton narkotika under det första halvåret i år. Det är över 900 kilo mer än under första halvåret 2025. Det här visar ny statistik för årets första 6 månader. Bodil Taylor, överdirektör på Tullverket, säger att det beslagtas allt mer narkotika men att inflödet är väldigt stort. I början av januari beslagtog Tullverket drygt 3 ton kokain vid ett fruktgrossist företag i Helsingborg. Och det var det största kokainbeslaget hittills i Sverige. Och så vädret idag. Sol och växlande molnighet. Temperatur mellan 24 och 29 grader och växlande vind. Mot kvällen minskar molnigheten och en solig kväll följs av klart väder i natt. Jag heter Signe Ljunggren.
1: Men nu känner jag att det är dags, vi startar ett uppror här. Alltså Ingrid hör av sig, på 70-talet badade de flesta kvinnor utan BH. Sen på 80-talet åkte den på igen. Hej från en som älskar att bada naken.
2: Ja, Ingrid.
1: Nej, men det är dags igen, kasta BH.
2: En rörelse här som startar i sommartid i P4.
1: Nej, men alltså jag har ju bilder från när jag var liten, när min mamma spelade strandtennis med min liksom släktingar i bara överkropp. Det var man.
2: Det var andra tider.
1: Det skulle jag aldrig göra nu.

0: Havana med Camila Cabello.
1: Som att det är P4. Och det hände någonting i oss där när vi fick bada tillsammans med Mikael idag i sjön Malgomaj i Vilhelmina. Han valde att bada näck på hans egen badplats där, och det tror jag många som gör. Men då kom vi in på det här med hur det har sett ut genom åren. Att, ja, men för bara liksom en 40 år sedan kanske, inte ens det. Då låg man på svenska stränder, topless som tjej till exempel. Men det får man inte göra nu, eller liksom man gör det inte.
0: Ja, och lyssnaren Ingrid verkar vilja starta en rörelse här. Hon älskar att bada naken och minns tillbaka på tiden när det liksom var oproblematiskt.
1: Ja, jag vet inte vad som har hänt om, eller vad som skulle hända om man la sig på en svensk strand topless som tjej nu, men jag återigen säger det här, det är så skönt att slippa den här skavande bikini med bygel under brösten och band runt halsen, och nej, kanske vi ska i år bli året då vi slänger bikinin.
0: Jag vill inte vara sån, men jag slipper ju de där jobbiga bikinibanden hela tiden.
1: Ja, det gör du, för du var det i baddräkt.

0: det hade varit något.
1: Våtdräkt. Ja, alltså, vi badade ju med Micke då i sjön Malgomaj. Och då utropar du, Sofia, att det här är det vackraste sjönamnet som finns i hela landet.
0: Ja, men jag har inte hört om en sjö som har något vackrare namn än Malgomaj.
1: Har du hört om alla sjöar då?
0: Nej, det har jag inte. Men är det någon som vill motbevisa mig, så man kan ju alltid höra av sig till oss i appen Sveriges Radio under fliken. Lokalt finns det en liten tips oss ruta där sommartid. Malgomaj ligger högst upp på min lista än så länge över sjönamn.
1: Ja, i Vilhelmina kommun. Du, nu ska vi söka oss lite söderut i landet, för vi ska resa med musiken.
0: Ja, det ska vi. Och då ska jag gå till vår fina Sverigekarta som vi har här. Den är alltså minst 2 meter. Den är ju nästan 2,5 kanske från golv till tak här i studion. Jag har knappnålar, det jag ska sätta ut. Och vi brukar ju ha en stad, en låt. Men nu ska jag få springa igen.
1: Ja, men du behöver inte springa så mycket, för vi är 3 orter i samma härad faktiskt, i samma kommun. Och nu är det så här att det är Hjärti som har skrivit in i appen att den här låten måste spelas. Glesbygdslauten med Sveriges kultband och handlar om orter i Nybro kommun.
2: Ska jag börja med Nybro då?
1: Nej, själva Nybro ska du inte markera ut. Så, utan du ska jobba här nu med Flerohopp, Gadderås och Målerås.
2: Flerohopp, Gallerås. Ja. Där, Flerohopp.
1: Gadderås.
2: Flerohopp hittar jag. Ja, det är bra. Lite norr om Nybro.
1: Ja, och så Gadderås och Målerås.
2: Gadderås och
1: Målerås. Inte garderob.
2: Nej. Inte garderob.
1: Nej.
2: Gadderås och Målerås.
1: Ja, jobba.
2: Nej, jag får återkomma
1: på den. Jobba på där. Ja. Då kör vi låten. Här är sommartid. Vi reser iväg med Sveriges kultband.

0: Där har vi Sveriges kultband med glesbygdslåten, eller glesbygdslaut. Hur gick det, Sofie?
1: Jo då, nu är det knapparna utsatta här. Jag hittade alltihopa och jag insåg att vi hamnade mitt i glasriket där i Småland när vi sjöng de här låtarna.
0: Ja, det här var dagens ortslåt. Har du bidrag vad vi borde spela för låtar? Du märker det är lyssnarönskningar väldigt ofta här bland låtarna, så det är bara att höra av sig i appen Sveriges Radio. Gå in, klicka på fliken lokalt högst upp och så skickar du in där när du under sommartidsfliken.
1: Idag gav vi reporter Sofia Öhman, P4 Västmanland, ett svårt uppdrag. Du skulle hitta ett gäng

0: Mopedister, glada sådana som var på moppetur. Vi letade i skogarna, men nu verkar det som att du fått napp.
1: Ja, men visst har man lite att jag har faktiskt fått napp. Jag har hittat mopedgänget. Det är ju då, de har ju kört med veteranmopeder här hela vägen från allt från Avesta, Sala, Eskilstuna, Kolbäck här och samlats på Grävlingsberget här. Och ja, men det är 43 stycken här nu. Den 44:e står längs någon vägkant här på vägen. Det var någon sorts haveri. Och ja, Anders Lavett, det är du som har dragit ihop den här veteranpicknicken. Hur har resan gått hit?
2: Ja, men det har väl gått ganska bra får man väl säga. Det flöt på bra från vårat håll. Det var från Salahållet som det varit lite bekymmer tydligen och tappa någon på vägen. Men det är sånt som händer med gamla moppar. De går sönder.
1: Och vad gör man då om det händer?
2: Nej, men alltså, antingen får man ringa efter hjälp om man inte kan avlösa det på plats. Så får man ta hjälp av folk runt omkring eller få skjuts hem helt enkelt med hjälp av en släpkärra eller dylikt. Mm.
1: Och du körde ju då hit på en moped från 61 och du har desto fler hemma. Hur kom det sig att du började samla på gamla veteranmopeder?
2: Man fick väl känningar igen att man trodde man var 15, så då skaffar man en moppe och de förökar sig ju väldigt lätt. Nu har jag ju fyllt några fler år än 15, men det är ändå ganska kul med moppar så att... Och man hittar likasinnade och så förökar de sig. Så att det, ja, men det är kul. Det är en kul hobby.
1: Kan vi inte prata lite mer om den känslan du säger att du påminns om när du var 15? Hur var det att köra moppen när du var 15?
2: Ja, det där var ju en svår fråga. Men alltså, det är en frihetskänsla. Och det är inte lika jobbigt som att cykla. Så kan man väl säga. Man är ju inte lika lätt som man var när man var 15. Så att, då är det skönt med motor. Det är väl ungefär så. Och det är skönt som nu, en sån här fin dag där kanonväder att åka. Så att det är riktigt trevligt. Så att har man inte moppe, skaffa veteranmoped vill säga. Inte de nya plastraketerna.
1: Vad är det för fel på dem då?
2: Men det är väl inget fel på dem heller, så är det ju. Men alltså, det här är det som en annan brand för när man var 15. Och hittade egentligen hobbyn igen då. Så att, det har ju bara rullat på. Och det är riktigt trevligt.
1: Och ja, men de här mopederna, de åker ju då, var det 30 du sa att de åker?
2: Ja, precis. Ja, 30 km i timmen. Ja.
1: Är det inte farligt att åka såna här gamla mopeder längs liksom skogsvägar och så som ni har gjort?
2: Det är väl som lika farligt som åka cykel och det är ju inte helt säkert, så är det ju. Men det är ganska mycket uppskattat längs vägarna när man kommer ett gäng mopeder. Folk vinkar och tar bilder och sånt där. De tycker det är kul att se, framförallt då äldre som känner igen de här mopparna från sin tid när de var 15. Mm. Så att, men det är jättekul att vara ute. Mm. Oftast väldigt uppskattat.
1: Mm. Ja, för ni har ju samlats här 40 drygt stycken. Vad ger det här liksom sammanhanget er?
2: Nej, men egentligen, jag tyckte bara att man skulle ha en anledning att ut och åka moped. Och så var det ju det att alla har ju inte varit och sett den här förödelsen efter Hälleskogsbranden. Mm. Eller brännan som det nu heter då. Och utkiksplatsen och allt det här. Så tyckte jag, då kan man väl göra en sån åktur. Och det är under semestern, så man kan lägga en vanlig arbetsdag eller veckodag. Och...
1: Ja. Kan du beskriva lite vad det är för mopeder vi ser här?
2: Ja, men det är ju allt ifrån gamla stockholmare, det är Yamaha Chappie, det är Suzuki, Monarker, Sundap, Kreidler. Alltså det är alla sorter beroende på från vilken ort de kommer, så var det olika moppar, olika stora när de såldes på den tiden hos handlarna. Det var ju cykelhandlare som hade moppar på den tiden. Och så att det är ju väldigt, väldigt unikt från varje ort vad de åker mest på. Men det är ändå, alltså det är alltid lika kul att träffa mopedister. För det finns alltid någonting att prata om.
1: Ja, men tack

0: sig tidigare här i sommartid, aldrig suttit på en moped själv. Men är du lite smittad här nu av entusiasmen och kärleken?
1: Ja, men faktiskt. Det är ju faktiskt ett otroligt mysigt litet gäng här och väldigt fina moppar faktiskt. Mm. Om man får vara sån utseende, man får gå på utseendet, så ja, är det väldigt fina mopeder.
2: Framförallt de här lite äldre är oftast väldigt vackra, och det är väldigt smidigt transportmedel. Jag hade faktiskt en moppe själv för några år sedan när jag bodde i storstad. Så himla smidigt. Lärde mig dock aldrig riktigt vad jag får köra eller inte med min moppe, så jag kör nog lite på fel ställen tror jag, men det är ju preskriberat nu.
0: Det verkar de här...
1: Håll dig på skogsvägarna. Ja. Alltså.
0: Det här moppegänget verkar ha stenkoll på var de kan åka. Och vad man gör då om det blir haveri, det verkar som att du var mer orolig än de själva, Sofia.
1: Ja, jag tror det. Speciellt när jag hörde att de blev lämnad längs vägen.
3: Så synd om.
0: Ja. Sofia Öhman, P4 Västmanland, ute i Hälleskogsbrännan. Då snackar vi gränslandet mellan Fagersta, Sala, Surahammars kommuner i Västmanland.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Diao och strövtåg i hembygden här i sommartid.
1: Med Sofie och Malte som vi hör den här veckan. Och jag blev lite nostalgisk när vi fick åka lite moppe där. Dels för att man själv, jag älskar ju moppe. Mm. Jag åkte gärna moppe när jag var yngre. Du har inte samma erfarenhet riktigt.

0: har du faktiskt
1: rätt. Det här är ju mer en valross.
0: Herr Valross ska vi kalla det. Ja, den kraftig, lite längre mustasch. Då har du rätt i. Moppemuschen är lite mer det här första fjunet som man får kanske.
1: Och så hade vi det här med nakenbadet då. Så visade det sig att när vi badat nakna, som vi gjorde i dagens dopp tillsammans med Mikael uppe i Vilhelmina trakten, att det är fler som vill att det ska avproblematiseras.
0: Ja, det verkar lite så. Eva skrev in här också nu. Ni vill förstå varför kvinnor inte solar topless längre. En kyskhetsform har smugits in och vissa fixar inte att se bara bröst utan att gå bananas. Det har alltså inte med, så mycket då med den som badar att göra enligt Eva, utan att människor runt omkring inte klarar på att tuttar.
1: Kyskhetsnorm eller inte, där har vi ett inspel i den debatten. Hon rapporterar in en badtemperatur också.
0: Ja, för övrigt så är det 20 grader i vattnet på Ingmarsö i Stockholms skärgård. Står inte dock om Eva badar eller om hon är topless.
1: Ja, men om hon nu påtalar en kyskhetsnorm så får man hoppas att hon motbevisar den då, ja, i det där badet.
0: Så
1: ja,
0: kan det vara. Imorgon så har vi nya vägar att ta. Vi hamnar bland annat i Jönköping på Österängen i en koloniträdgård.
1: Ja, där det är väldigt gemenskap och där människor träffas och verkligen lever typ hela sina dagar så här under de intensiva sommarmånaderna.
0: För många är ju en kolonilott verkligen, verkligen, ja, med chansen att komma ut och få odla egen mat. Man kanske bor i lägret, inte har trädgård och så vidare. Då kan ju en kolonilott vara helt perfekt.
1: Vi sticker också ut i Västerviks skärgård, för där är det nu dags för en prestigefylld tävling, Hasselö-rodden. Och där hänger vi imorgon.
0: Och då är det inte några snabba roddbåtar från nutalet. Nej, ett 30-tal gamla ekor som trängs, som de gjorde förr i världen, mitt i folkfest.
1: Nutalet. Är det en beskrivning för dig för samtiden, nutiden?
0: Ja, nutalet. Jag tycker absolut man kan säga nutalet.
1: Sen ska vi spela in en grej som jag går igång på totalt. Du vet att jag är lite nördig.
0: Ja, och ja, jag vet att du är ett troll också.
1: Ja, exakt. Och vi ska besöka Årgängstrollet imorgon. Som ju då finns, rimligt nog, i Årgäng. Det börjar bli lite slitet, va? Den här fina trollet som håller upp en scen faktiskt. Och här kommer min nördkoppling. För det här trollet finns där på grund av ett initiativ från alla svår... Tore Skogman!
0: Han ville ha det här trollet där.
1: Han spelade in en LP-skiva, förstår du? Som var tillägnad Årgäng och trollen där. Och sen blev det här sån succé så att sen byggde man det här Årgängstrollet med anledning av det. Och du kan väl tro att jag satt i arbete musik...
0: Lektör.
1: Ja, våra kunniga kollegor på Grammofonarkivet. Roger på Grammofonarkivet. Shout out till dig som har spelat över en hel... Jag trodde det var en låt, men det var en hel skiva Tore Skogman har spelat in som nu då Roger har fått spela över.
0: Så vi kan köra den här.
1: Ja, vi ska inte spela hela skivan.
0: Det roliga i den här historien är att du sitter och berättar allt det här. Då låter det som att det här har han ju googlat fram nu, Malte. Det har du ju inte, utan det här är sån här kunskap du besitter. Mm. Vilket också är jättekonstigt. Du är verkligen världens yngsta farbror.
1: Ja, men tack snälla för det. Tack. Sofie Karmé, Malte Nordlöf, det är vi som finns med dig här om förmiddagarna och det är hela sommaren.
0: Reportrar har vi haft runt om i hela Sverige idag igen. Vi tackar Sofia Öhman på P4 Västmanland.
1: Lars Svan på P4 Dalarna.
0: Och sen har vi hängt i Vitterhuset med Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och producent idag, Karin Seldén.
1: Kör igen i måndag.
0: Det gör vi, jag är här imorgon.
1: Ja, vad roligt.
0: Ses vi då.
1: Kul, härligt, roligt.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Här nu nyheterna från Sveriges Radios finska med Helmi Kjellmark. Vi snackar bensinpriser.
1: Bränslepriset i Finland är högre än i andra nordiska länder. Priset på råolja har stigit sedan måndagen och ligger på den högsta nivån sedan mitten av juni. Samtidigt är marknadspriset på bensin i Europa 44% högre än under våren. Både i Sverige och i Norge går det att tanka bilen för en billigare peng än i Finland. Anledningen till det är skattesänkningar som genomförts i länderna. Motsvarande skattesänkningar har inte genomförts i Finland. Skattesänkningen i Sverige i början på juli har lett till minskad bränsleförsäljning vid de finska stationerna nära gränsen. Detta har också lett till att många finländare åkt över gränsen för att tanka bilen i Sverige. Just nu råder en så kallad period med hög efterfrågan i Finland, vilket också påverkar bränslepriset. Det finska AI-företaget Nest AI ska börja utbilda AI-modeller för försvaret av Europas östra gräns. Målet är att utveckla autonoma system som på egen hand kan utföra uppgifter på slagfältet. Tanken är att modellerna ska anpassas till försvarsbehoven hos länderna vid Europas östra gräns. Grundaren Peter Sarlin menar att bakgrunden till AI-företaget är Europas beroende av amerikanska techjättar och säkerhetsriskerna det kommer med. Företaget vill därför utveckla en försvarsteknik som europeiska aktörer själva kan äga och kontrollera. De första användarna av de AI-modeller som nu är under utveckling är Finlands och Estlands försvarsmakter. Det finska språket var länge ett naturligt inslag i det svenska riket.
2: Visste du att...
1: Under Vasatiden var det en del av den kungliga utbildningen att lära sig finska. Det upprättades program i finska för alla prinsar som skulle bli kungar över bägge rikshalvorna. Finska var alltså ett naturligt inslag i det svenska riket. Johan den tredje hertigen av Finland var duktig på finska. Även Gustav den andra Adolf kunde åtminstone föra sig med artighetsfraser på finska. Redan på 1500-talet fanns en efterfrågan på finskspråkiga i maktens korridorer. Tidigt började förordningar, lagar och annat som utfärdades på Kungliga tryckeriet att översättas också till finska eftersom det fanns många rådgivare och ämbetsmän från Finland. Föreställningen om att i Sverige talar vi svenska var en del av den nationalism som kom först på 1800-talet. Så finskan var en gång ett kungligt språkämne, men den traditionen har inte följt med in i vår tid. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellmark.
3: Sommartid i P4.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
0: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
0: reser genom sommarsverige
5: tillsammans med dig.
4: Vi tävlar i Hitta hitten,
0: tar omvägar
5: och badar i direktsändning hela sommaren.
4: Hela sommaren.
0: Hela sommaren.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Idag säger vi grattis till kronprinsessan Victoria som fyller 49 år. Vi är på plats på Öland inför kvällens firande. Det ska också handla om att Iran och USA riktat attacker mot varandra för tredje natten i rad. Jag pratar med vår utsända på plats i Beirut. Grävande journalist, chef, programledare och författare Karin Alfredsson släpper ny bok och är dagens P4 extragäst. Vi hörs klockan 13.04. Nu Ekonyheter.
7: Det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att vräka innehavaren och förverka bostadsrätten om innehavaren gör sig skyldig till brott eller skapar otrygghet i området. Det föreslår regeringen idag. Benjamin Dosa är biståndsminister.
8: Ja, men det handlar i grund och botten om att människor som är på väg hem inte ska behöva åka hem.

0: klump i magen för att man är orolig för att gängkriminella står utanför porten eller i trappuppgången till exempel.
1: 2024 skärptes lagstiftningen kring hyresrätter. Nu föreslås motsvarande förändringar kring bostadsrätter. Det skulle göra det enklare att säga upp en bostadsrätt när ett brott begåtts i närheten av bostaden, exempelvis vid en lekplats eller på ett torg. Det handlar enligt Benjamin Dosa om bostadsrättsinnehavare som begår allvarliga brott som exempelvis mord, men också om vanemässig brottslighet, och skulle enligt honom kunna handla om återkommande misshandel och någon som löpande säljer narkotika. Tröskeln för när en lägenhet får sägas upp om den används för brott sänks också enligt regeringens förslag. Den som till exempel förvarar vapen eller narkotika i sin bostad kan få bostadsrätten förverkad.
2: Reporter Karin Rundblom. I Kongo Kinshasa fortsätter Ebola-utbrottet att spridas. Enligt landets myndigheter har nära 2000 fall bekräftats fram till den 12 juli och över 700 människor har avlidit. Men Världshälsoorganisationen WHO bedömer att utbrottet kan vara betydligt större, mellan 2 och 4 gånger större än vad de officiella siffrorna visar. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och varningen gäller från klockan 12 imorgon till klockan 20 på fredag. I Ekostudion, Henrik Selle.
3: Sporten som börjar i fotbolls-VM och kvällens semifinal Frankrike-Spanien.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
3: Reporter Astrid Johansson, en bra Lamine Yamal eller ej? Radiosportens expert Johan Elmander tror på fransk vinst.
5: Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det.
6: I VM 1966, då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. England vann då 1-0 på hemmaplan, ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina. För i den 35:e minuten tror jag det var, så visade sig en argentinare ut lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin, och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det.
3: Fick vi med morgondagens semifinal också mellan Argentina och England. Lyssna på Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir. Ett nytt hett avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Så har Nikola Vasic brutit sitt kontrakt med Hammarby och är nu klar för den allsvenska rivalen Gais. Spelaren valde att nyttja en klausul i sitt avtal med Hammarby och kunde därför lämna i förtid. Vasic kom till Hammarby år 2025. Totalt blev det 12 tävlingsmatcher för de grönvita. Mer om detta i appen Sveriges Radio.
7: Strålande sol här utanför Radiohuset i Stockholm, där jag, Karin Frick, sitter redo att ge er P4 Extra denna tisdag. När vi säger grattis till Frankrike på nationaldagen, men framförallt till kronprinsessan Victoria som fyller 49 år idag. Vi är på plats på Öland inför kvällens firande. Det ska också handla om att Iran och USA har riktat attacker mot varandra för tredje natten i rad. Jag pratar med vår utsända Lina Malers på plats i Beirut. Grävande journalist, programledare och författare Karin Alfredsson släpper ny bok och är dagens P4 Extra gäst. Hoppas att du har en fin tisdag och att solen lyser på dig och att den gör så även över kronprinsessan idag. Över Sara Larsson verkar den göra det.

0: tredje natten i rad har Iran och USA riktat attacker mot varandra. Vi kommer slå till mycket hårt mot dem i natt och vi kommer att slå till mycket hårt mot dem imorgon, sa USAs president Donald Trump i en radiointervju igår kväll. Utsikterna för vapenvila verkar allt längre bort och spänningarna i regionen stiger. Och med mig nu är Lina Mahlers, Sveriges Radios utsända i Beirut. Ja, Lina, hur skulle du beskriva de senaste attackerna mellan länderna?
1: Det är en fortsatt militär upptrappning vi ser nu.

0: staterna och sagt att det också är attacker mot fartyg som försöker ta sig ut vad de säger är olagligt då, utan samordning med Iran.
1: Hur har USA motiverat sina attacker mot Iran?
0: De har sagt att Iran först har angripit då fartyg i Hormuzsundet och hotat den internationella sjöfarten. USA säger att de här attackerna är ett försvar för att skydda handel, amerikanska intressen och allierade i regionen. För att då minska Irans möjlighet att fortsätta att attackera fartyg. Det är USAs motivering.
1: Mm. Och i den här upptrappningen så har Irans svar blivit att attackera flera militära mål i Jordanien, Kuwait, Bahrain och Oman. Hur har de länderna reagerat?
0: Det här kriget är en katastrof, skrev Omans utrikesminister i en debattartikel i franska Le Monde. Gulfstaterna, som ju attackeras nästan dagligen, har gjort den senaste veckan. De har främst fokuserat på att de har fördömt Irans attacker, men samtidigt så vill de undvika att den här konflikten eskalerar. De är ju allierade med USA, har amerikanska baser, militära anläggningar i sina länder och är också beroende av att det är stabilt i det här området för handel och energiexport. Iran har sagt att de här attackerna riktas mot länderna för att de har amerikanska baser där, inte för att de då, inte mot deras länder utan det här är mot att amerikanska baser och att alla länder som hjälper USA kommer att riskera att attackeras.
1: Och det rapporteras ju om det här hela tiden, vi rapporterar om det varje dag i stort sett, men om vi går tillbaka till kärnfrågan i det här, alltså vad är det USA respektive Iran vill åstadkomma med Hormuzsundet?
0: USA vill att Hormuz ska vara öppet för internationell sjöfart, att Iran inte kan bestämma villkoren och inte använda Hormuzsundet som påtryckningsmedel i förhandlingarna med USA. Det har ju blivit Irans starkaste förhandlingskort och de vill inte lämna ifrån sig det när då de här förhandlingarna mellan USA och Iran ännu inte är avslutade. De tror att de inte kommer att få något av USA och litar inte på att USA kommer att ge dem det som är bestämt. Och nu har vi också sett hur USA har då inte haft sanktioner och dragit tillbaka det undantaget som gjorde att Iran kunde exportera olja. Så Teheran tolkar det här avtalet som att de har rätt att under de här 60 dagarna när förhandlingarna skulle ha pågått hade rätt att då samordna trafiken i Hormuz. Och det är, så ser ju inte USA det.
1: Mm. Samtidigt, Trump har öppnat för att det finns en förhandlingslösning. Alltså, hur stor chans är det att man kommer överens om någonting?
0: Det finns fortfarande en möjlighet. Utsikterna är ju inte så

0: Och samtidigt idag så får Vita huset besök av Iraks nya premiärminister Ali al-Saadi. Kan vi förvänta oss att konflikten med Iran kommer vara uppe på tapeten då?
1: Ja, absolut. Den frågan om Irans inflytande i Irak kommer att stå i centrum. USA försöker pressa Irak att avväpna eller åtminstone integrera olika väpnade grupper då som stöds av Iran som finns i Irak och står utanför statlig kontroll och också stoppa pengar till de här grupperna. USA vill också att Irak då ska minska sitt beroende av iransk gas för sin energiförsörjning och också stärka samarbetet med USA som ju har stort inflytande i Irak med militärt stöd och ekonomiska påtryckningar också. Irak har sin dollarreserv i USA och USA har tidigare stoppat tillförseln av dollar till Irak, så det finns starka påtryckningsmedel också med inflytande över

0: Kokomo med The Beach Boys. Ja, idag fyller kronprinsessan Victoria år och i vanlig ordning så firas födelsedagen med konsertkväll på Soliden på Öland. Dessutom ska ju Victoria-priset delas ut. I år så går det till längdskidåkaren Frida Karlsson. Och på plats är du, Arvid Theander, vanligtvis reporter på P4 Kalmar. Vet du vad, jag tänkte kalla dig hovreporter Theander idag. Är det okej eller?
1: Ja, det tycker jag du kan få kalla mig.
0: Känns
1: det, känns fint.
0: Ja, jag förstår det. Du, har du hunnit få en glimt av kungafamiljen ännu?
1: Nej, inte dem. Jag körde upp till Soliden, parkerade och cyklade bort mot Borgholm. Inte sett varken Victoria, kungen eller drottningen eller Daniel heller för den delen. Men jag hoppas på att jag ska sen. Jag ska bort till precis när man ska hurra för Victoria och sen när kortegen kommer att åka.
0: Just det, spännande. Har festligheterna liksom börjat i någon form än? Hur är stämningen på plats?
1: Jo, men på sätt och vis så har de det. Där var mycket trafik på vägen upp till Öland. Frida Karlsson har precis gjutit av sina fötter och där var en stor folkmassa runt en liten park här i Borgholm där som alla stod och stirrade på hennes fötter. Kanske kändes lite konstigt för Frida, men ja.
0: Så är det när man är Victoria-stipendiat.
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Nej, men det är mycket folk ute på gatorna här och det är strålande väder också. Just där jag är vid Kaj Wiestols park.
0: Ja, vad härligt. Hur stort skulle du säga då? Du säger det är mycket folk, men hur stort skulle du säga att intresset är för kronprinsessans födelse då?
1: Ja, men jag har en här, Annette Varby, som är sommarölänning, som just nu slänger benen över en liten sarg här vid en, eller inte en sarg, men en liten staket vid en restaurang. Hej Annette.
2: Hej.
1: Hur stort är intresset för Victoriadagen?
2: Jättestort.
1: Varför är det så intressant?
2: Ja, alltså ölänningarna gillar kungafamiljen och deras vistelse här på Öland på Soliden. Det är en stor del av Borgholms kommuns attraktioner och intresse.
1: Är det det som är det stora, liksom, att se de här celebriteterna?
2: Ja, det vet jag inte egentligen så, men Soliden är framförallt fantastisk vacker trädgård och konserter.

0: här och sen Victoriadagen här då, att den är firad i princip sen kronprinsessan föddes och så att det är ett stort, väldigt stort och populärt arrangemang här.
1: Ja. Ja, tack så mycket Anette, sommarrörlänning här. Där fick du höra hur intresset är här.
2: Ja, det känns ju som att är det någon som vet så är det ju hon alltså. Men har ni sol på er?
1: Jag har mycket sol på mig. Det är inte ett enda moln uppe på himlen. Jag är lite så här utsmetade moln, men det är liksom en perfekt sommardag.
2: Ja, vad underbart. Men det var står på dagens agenda nu då?
1: Jo, men klockan 4:10, alltså 15:50, så ska det hurras för kronprinsessan Victoria. Sen, 10 minuter senare, klockan 4:00, då avgår kortegen från Soliden och bort mot Borgholm och sen så en runda i stan. Och sen så avslutar de bort vid Borgholms slottsruin klockan 5, där Victoria-konserten kommer att dra igång sen.
2: Just det, det är minutiöst planerat naturligtvis. Victoria-priset som i år då delas ut, som jag sa, till längdskidåkaren Frida Karlsson. Och du lyckades få en pratstund med henne för en stund sedan, va?
1: Ja, alldeles nyss faktiskt. Oh. Och vi kan höra hur det lät.
2: Ja.
3: Alltså, superkul verkligen. Det känns lite stort så här. Om man kollar på alla namn som har fått dem innan mig så känner jag mig väldigt hedrad.
1: Och just det här priset, Victoria-priset, är det speciellt?
3: Ja, det är ju alltså, det är något man har växt upp med och liksom verkligen haft koll på. Så nej, det känns häftigt. Och kul att träffa kronprinsessan och prins Daniel också. Superhärliga människor.
1: Ja, ni spelade ju golf igår. Mm. Hur var prins Daniel som golfare?
3: Alltså, han är ju jätteduktig. Han har ju verkligen golf i sig. Så nej, men det var superkul. Vi 6 timmar gick verkligen fort. Det var riktigt trevligt faktiskt.
1: Och nu har du fått hela Borgholm stått och se dina fötter bli avgjutna i Borgholm. Hur kändes det?
3: Ja, det är 2 riktiga knega fötter som kom fram där, så här blå naglar överallt. Men det känns coolt att verkligen få, alltså, riktigt bokstavligt talat lämna ett avtryck. Så ja. Cool.
1: Tillsammans med massa andra skidlegendarer också.
3: Ja, och andra idrottare. Supercoolt, verkligen.
2: Vad härligt. Vet du, jag blir avis ändå. Jag skulle gärna ta de där fötterna med blånaglarna och ställa på ett par skidor. Sen kanske det krävs lite mer än så också för att kunna åka fort. Men du, konserten brukar ju vara späckad med artister. Och så även ikväll.
1: Ja, här kommer en liten line-up.
2: Ja.
1: The Ark kommer att spela. Mm. Petra Marklund kommer att spela. Fanny Avon kommer att spela och Mira Rey, som jag vet bland annat har varit och spelat med David Richard, en annan artist.
2: Just det. Vilket uppställ.
1: Ja, är det någon du är mest sugen på att se?
2: Ja, men alltså, alla de där tycker jag hade ju intervjuade ju faktiskt The Ark här om veckan i P4 Extra. Så att, det var ju kul. Så det skulle vara kul att se live, men också Fanny Avon. Alltså alla de där, jag tycker det låter helt fantastiskt. Men du,
1: kommer bli en dunder

0: David Theander.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Och vi kommer inte att släppa firandet helt ännu. Om en liten stund så ringer jag upp Kejo som är konferensier för kvällens festligheter. Eller Kristina som hon tänker titulera sig idag när det är lite mer formellt. Och sist men inte minst då så säger vi grattis igen kronprinsessan Victoria. Tycker du passande att spela här är Hey Princess med Popsicle. I hear the summer's almost gone.

Popsicle, sluta tvärt så där med Hey Princess, passande en dag som denna. Strax lokala nyheter, men först Alex Warren med Fever Dream.

0: lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus.
1: Det började som en vanlig dag på jobbet men förvandlades snabbt när parkarbetaren Axel Östlund upptäckte den skadade flickan i Furutoppsparken.
2: Jag var här på plats och gjorde mitt vanliga jobb. Så kom jag till gungorna, så ser jag en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och ser en liten tjej stå och hon pekar på en massa blod på tröjan, så att jag skyndar mig dit.
1: Det var vid 3-tiden på måndags eftermiddagen som händelsen inträffade vid en lekplats i Furutoppsparken i Helsingborg. När Axel Östlund kom fram till flickan förstod han snabbt allvaret.
2: Så jag försöker lugna ner tjejen så mycket jag kunde. Plocka upp henne, kolla mig om, försökte hitta hennes föräldrar. Slår snabbt 112. Fortsätter gå efter och leta efter hans föräldrar och få kontakt med några som kommer springandes. Det blir fullständigt panik, vilket man såklart förstår. Jag försöker lugna ner situationen så att tjejen inte ska bli rädd och upprörd.
1: När ambulansen tog över kom känslorna i kapp, berättar Axel Östlund. Hans chef kom snabbt till platsen och han erbjöds både stöd och ledigt från jobbet, men kände själv att det var viktigt att komma tillbaka redan idag.
2: Jag vill komma tillbaka till jobbet så fort som möjligt och hitta någon vardag igen, annars kommer tankarna bara snurra.
3: Du Axel, hur mår du idag?
2: Jag mår ändå relativt bra. Jag tänker ofta på den lilla tjejen och hennes familj och hoppas att allt har gått bra för dem.
1: Emilio Garro och Josefin Modig, P4 Malmöhus.
0: Och idag blir det sol och växlande molnighet. Temperatur 24-29 grader och växlande vind som tilltar något under eftermiddagen. Och det blir en solig kväll.

0: följa rapporteringen kring den skadade flickan i Helsingborg. I studion Johanna Ise.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det är det, som regatorer där. Karin Frick håller er sällskap här i P4 Extra idag. Nu så har jag fått besök av min namne. Min gäst idag har varit aktiv i skrivandets tjänst sedan tidigt 70-tal. Som grävande journalist, hon har varit chef och programledare på några av de stora medieföretagen och inte minst som författare. Nu i sommar så kommer den första delen i hennes nya romanserie Smör, blommor och sot. Välkommen till P4 Extra, Karin Alfredsson.
4: Tack.
3: Smör, blommor och sot. Vilken underbar titel.
4: Ja, den funkar, ja. Tror jag. Den funkar. Vi brottades länge innan vi hittade den, men nu är den där.
3: Mm. Mm. Har sommaren börjat bra?
4: Ja, det tycker jag.
3: Ja. Mm. Är du liksom lite ledig eller känner du att du...
4: Alltså, fördelen med mitt liv är ju att man inte behöver vara ledig om man inte vill.
3: Mm.
4: Och att man också kan vara ledig om man vill.
3: Mm.
4: Så att, nej men jag skriver på och sen så rensar jag ogräs och sen tycker jag det är jättetråkigt och så skriver jag ett tag till och sen har jag rest lite. Jag var i New York med mina äldsta barnbarn för några veckor sedan.
3: Åh, vilken dröm.
4: Ja.
3: Hur gamla är de?
4: 19 och 15.
3: Vad var det bästa med den resan?
4: Att det var vi tre bara.
3: Mm. Vad gjorde ni då?
4: Ja, vi gjorde det man skulle. Vi var Empire State Building och Ellis Island och Frihetsgudinnan och Central Park. Men sen det som var speciellt och som har fördärvat min tid här efteråt är att vi åkte på en bussresa i tv-serien Sopranos fotspår.
3: Mm.
4: Så vi åkte runt i New Jersey och vi var till och med inne på Badabing, den här strippklubben, som finns på riktigt.
3: Vad häftigt.
4: Så att det, sen när jag kom hem så har jag sträcktittat.
3: Ja.
4: Så nu sitter jag hela kvällen och bara glor på Tony Soprano.
3: Det är inte alla som går på strippklubben med sina 15-åriga barnbarn.
4: Nej, det kanske inte så bra.
3: Eller vad sa du, 15 och...
4: Nej, 19.
3: 19. Mm. Ja, men ändå kanske. Vi släpper det.
4: Ja.
3: Men när du inte är i New York och när du inte rensar ogräs så har du rensat i bokhyllan i dagarna, vet jag. Och tänkt sälja några av böckerna på loppis för att kunna få plats med nya böcker.
4: Ja.
3: Aha, det låter härligt. Vad läser du i sommar?
4: Ja, dels så läser jag översatt kriminallitteratur. För jag är ju då med i Svenska Deckarakademin och sitter i jurygruppen för utländsk översatt med kriminallitteratur. Så att jag läser allt som har lämnats in till oss ifrån förlagen.
3: Mm.
4: Och så hjälper jag till eller har jag åsikter om vad som kan tänkas förtjäna en nominering och så småningom ett pris. För vi delar ut priser till bästa kriminalromaner, både svenska, utländska och barn- och ungdomsromaner.
3: Just det. Och så släpper du en ny bok då, den 23 juli.
4: Mm.
3: Smör, blommor och sot. Den första i en blivande serie om en arbetarfamilj i Stockholm på 1910-talet. Och vi ska prata mer om den. Men just nu så sitter du också och skriver redan på del 2. Du känner aldrig att det blir för mycket av både läsande och skrivande? Eller balanserar du där hela tiden så det känns lagom?
4: Alltså jag tycker att den här researchen som jag håller på med då hela tiden kring alla mina böcker, men just nu när jag håller på och djupdyker i 1910-talet, jag tycker det är så himla kul.
3: Mm.
4: Det är så spännande och jag hittar så mycket saker och jag förstår mer och mer och ändå förstår jag hur lite jag förstår.
3: Det brukar vara så. Ju mer man lär sig, desto mer inser man att det finns massor mer att lära sig. Ja. Och jag har så mycket mer jag vill lära mig om dig. Jag är så glad att du är här. Journalisten och författaren Karin Alfredsson är dagens gäst i P4X. Jag vill höra mer om den där researchen alldeles strax. Välkommen!

0: då gäller det E22 mellan Malmö och Lund. Mellan trafikplats Kronetorp 18 och Lund södra 19 i riktning mot Lund. Där ligger det en isoleringsbal i höger körfält och det är risk för kraftig inbromsning. E22 alltså mellan Kronetorp och Lund södra riktning mot Lund. Risk för kraftig inbromsningar då vi har en isoleringsbal i höger körfält.
1: Kollega, sen nästan 2 år tillbaka, en podd som heter Obrottsligt, om brott som inte längre är brott, sånt som har varit kriminellt men som inte är det längre. Som till exempel att säga elaka saker om Bibeln eller Gud, eller att marknadsföra kondomer, eller att sända radio utanför Sveriges Radio till exempel. Allt detta har ju varit förbjudet. Så att vi i den här podden då, så upptäckte jag att det fanns en väldigt spännande ansamling av brott i början på 1900-talet. Det är alltså arbetarrörelsens framväxt, det är Hjalmar Branting och August Palm, och de sitter på Långholmen för saker som de har skrivit och sagt. Det här kondomförbudet kommer då, en mycket hårdare lagstiftning om tukt och sedlighet. Aborter är förstås förbjudet. Det händer väldigt mycket under den här tiden. Det är en väldigt omvälvande tid när samhället håller på att byggas om helt och hållet. Och eftersom jag då, när jag blir intresserad av något, så tänker jag, hur ska jag nu kunna hitta på något själv och hålla på med det här? Och då kan man ju skriva en roman, och så kan man ju hitta på personer då som man stoppar in i den här historiska verkligheten. Så att mina personer, de här familjen Strid som bor i Vasastan, de är ju påhittade. Men de är lite i utkanten av historiska händelser då och då.
2: Mm. Men du lämnar ju ingenting åt slumpen när det kommer till research. Den är gedigen, och för att kunna skriva om den här tidsepoken så har du liksom verkligen gått all in. Jag vet att du har sagt, med de nya AI-tjänsterna så är det knappt en sport längre att göra research. För så du går tillväga på lite mer traditionellt sätt, får man säga så.
1: Ja, jag har en väldigt stor bokhylla med böcker som handlar om den här perioden. Både faktaböcker och skönlitteratur och genomgångar. Alltså det finns ju forskning om väldigt mycket. Mm. Väldigt spännande berättelser om de politiska fångar som satt på Långholmen. Därför att om man kan söka, jobba med AI. Mm. Men om man ska få bra svar så måste man ha väldigt precisa frågor. Har jag lärt mig. Man kan inte ställa en allmän fråga, liksom, hur var det på Långholmen? Ja, då får man långa draper om allt möjligt som delvis är sant och delvis inte. Men om jag frågar efter en exakt, ett brott som jag känner till, eller en kriminell som jag känner till, eller ja, till exempel så sökte jag bara här om veckan, så skulle jag skriva om hur den här familjen får kännedom om förlisningen på Titanic, eftersom de är oroliga för att eventuellt några släktingar kunna funnits ombord. Och då kan jag fråga AI, hur fick vanliga svenskar kännedom om förlisningen av

0: Titanic. Och då tickar in, då kommer så här, den datum, så stod det i Dagens Nyheter så här. Mm. Och då visste man inte hur allvarligt det var. Och sen datum, då står det i Stockholms-tidningen så här. Då vet man hur många svenskar eller skandinaver som har varit ombord. Och så är det den tidningsartikeln, då går det jättebra. Mm. Så man vet precis vad man ska fråga efter. Då kan man ju bespara sig ganska mycket tid på Kungliga biblioteket. Alltså.
1: Ja, jag skulle säga det. Det tar ju väldigt mycket tid att gå den traditionella vägen och sitta och läsa böcker. Kan du aldrig bli otålig att det tar för lång tid?

0: Men om man ska försöka förstå hur folk tänkte och pratade och förhöll sig till saker, då måste man gå någon annan väg. Det kan man inte fråga AI om. Mm. Så att, jag har ju nu haft oerhört mycket nytta av en ganska bortglömd Stockholms författare som heter Maria Sandel, som levde mitt i den här arbetarklassen, mitt i. Hon bodde på Kungsholmen, hon var hemsömmerska, hon var dessutom handikappad, hon såg nästan ingenting. Och hon har skrivit om vardagslivet, hon har skrivit om, jag lärde mig väldigt mycket om pantbankens betydelse. Alltså att när man hade inget annat potatis längre, några dagar före lön, då kunde man panta vad sjutton som helst. Man kunde panta sitt sista lakan. Man kunde liksom allt möjligt. Det var verkligen en bank på den tiden. Och det hade inte jag förstått om jag inte hade läst henne. För att hon var nämligen också en sån som fick panta saker.
1: Mm. Så det ger dig väldigt mycket, dels när du ska beskriva i dina egna böcker, men kanske också, vad säger det dig om nutiden, skulle du säga, om du jämför med att titta tillbaka, bakåt? Vad är det bättre för?
0: Absolut inte. Nästan allting var väl sämre förr.
1: Ja.
0: Och sen kan man ju bli imponerad. Mina personer i mina böcker, de är ju inga hjältar. De är liksom, eller hjältinnor, de är inte de som går längst fram och bryter mot regler. Utan de är ganska vanliga och ganska fördomsfulla och ganska traditionella. Men man förstår hur mycket som folk i deras tid, andra människor, gjorde för att förändra livet på ett sätt som vi har en oerhörd nytta av nu.
1: Mm.
0: Det var inte bättre förr.
1: Nej, då har vi rätt ut det. Vad härligt. Nu och jag är väldigt glad att du är här, Karin Alfredsson, författare och journalist som är min gäst. Vi fortsätter prata lite till och det gör vi efter Miss Li. Här är komplicerat.

0: Det är ju kvinnans position och rättigheter. Och det här har ju mycket av ditt skrivande berört just den här frågan. Ditt jobb har tagit dig på många resor runt om i världen. Och vart du än kommer så betraktar du alltid kvinnornas situation. Vad är din reflektion kring vad du har sett gällande kvinnor runt om i världen?
1: Det man kan säga är ju att när kvinnor utsätts för olika typer av våld och kontroll, så handlar ju väldigt mycket om sexualitet. Det handlar om att kontrollera kvinnors

P4 Extras gäst idag heter Karin Alfredsson och är författare och journalist. Och innan Miss Li här så pratade vi om att det var inte bättre förr. Men Karin, en sak som har blivit bättre ändå,

0: olika sätt. Men samtidigt så är det ju så att jag skrev den första boken om mäns våld mot kvinnor, faktaboken, 1979, den första på svenska. Och då var det ju så att då föll inte ens våld mot kvinnor i hemmet under allmänt åtal. Så att om man, en kvinna som fick stryk i hemmet och där polisen till och med kom, om hon sen sa att nej, hon ville inte väcka åtal, då blev det ingenting. Mm. Och där har det ju hänt väldigt mycket. Och det finns ju något som heter grov kvinnofridskränkning nu, som var sånt som absolut inte gick att döma för tidigare. Det är alltså många små saker. Där kanske ingenting ens kommer upp till liksom begreppet misshandel, men när man lägger ihop alltihopa så är det ett sätt att kontrollera kvinnan, och det går att döma för nu. Så att väldigt mycket har hänt på lagstiftningens område. Mm. Det är jag glad för.
1: Mm. Och den här boken som du skrev om våld mot kvinnor 1979, den man älskar, Agerman heter ju den. Du är ju också nämndeman och har suttit i många rättssalar. Vad har du tagit med dig just från det? Du är inne på att man kan dömas för andra saker idag, men vad har varit dina intryck under din tid som nämndeman?
0: Alltså, om jag bara talar bara för mig själv så är det otroligt lärorikt. Det är verkligen

0: jag tycker att jag är imponerad ändå av att rättsväsendet är så väl fungerande som det är.
1: Men vad tycker du fortfarande behöver bli bättre? Vad behöver man komma till rätta med för att förbättra kvinnors situation?
0: Ja, det är polisutredningarna då som fallerar ofta. Att man har inte tillräckligt mycket bevis, det finns inte, man har kanske inte lagt ner tillräckligt mycket möda, eller man har låtit saker vila för länge. Folk har glömt, eller det anses inte trovärdigt det vittnen säger. Alltså, det måste ju gå fort för att det ska gå att bevisa saker och ting. Och där finns det nog säkert fortfarande en hel del att göra.
1: Mm. Dina reflektioner därifrån då, som nämnde man. Men du har ju också jobbat som journalist under många år. Och du har sagt att har man varit journalist på Aftonbladet på 70-talet, så klarar man allt.
0: Tjej och journalist på 70-talet.
1: Ja, tack. Frågan har jag varit i sportbranschen i många år också. Som verksam i branschen länge, hur har journalistiken förändrats enligt dig, skulle du säga?
0: Mycket har blivit bättre, tycker jag. Alltså, jag tycker att mycket av de här gräven som man gör numera, det var ganska ovanligt att man gjorde det på vår tid. Samtidigt så är det ju sorgligt att så mycket av den lokala bevakningen har försvunnit. Alltså, både när det gäller tidningar och radio och tv, och att vi liksom inte, det finns ju stora, stora områden i Sverige som inte har någon lokal bevakning. Och det tror jag är jättefarligt.
1: Mm.
0: Det har verkligen blivit sämre.

0: Alltså när jag började på Aftonbladet som praktikant, då var jag 19 år. Och vi var ju väldigt få kvinnor där. Och vi var också yngre än männen i stor utsträckning. Och vi jobbade på olika redaktioner. Det var ju jättemycket folk på Aftonbladet. Jag tror vi var 400 i redaktionen eller något sånt där. Och vi jobbade, några jobbar morgon, några jobbar kväll, några jobbar till och med faktiskt på Sporten jobbade några. Och på lite olika avdelningar. Och sen så visste vi inte så mycket om varandra. Så när vi började prata med varandra och berätta för varandra hur vi hade det, liksom hur man hade kunnat bli upptryckt i en hiss av en manlig medarbetare eller uppringd av någon chef som tyckte att den kunde komma hem till en på natten eller få sina artikeluppslag kastade i papperskorgen utan att man ens tittar på den eller så. När vi började berätta för varandra om att hur vi hade det, då bestämde vi oss ju för att det var inte bara jag som inte hade någon humor. Utan det var ju ett genomgående drag. Så att vi samlade våra berättelser och tryckte upp det i något som vi kallade dokumentet. Och sen så blev det ganska mycket väsen och sen fick vi så småningom den här kvinnoredaktionen som var den första på Aftonbladet. Och jag tror för mig och för, jag vet det, att vi träffas fortfarande en del av vi som höll på med det här. Att det här har förändrat mig grundläggande. Jag går fortfarande omkring och inbillar mig att jag kan förändra världen. Mm. Och det tror jag att de väldigt många av mina, eller jag vet av mina kamrater också gör.
1: Det var en tidig MeToo-våg kan man säga.
0: Ja. Mm. Och det var, samtidigt var inte vi rädda. Och det är också spännande. Det var ju också en tidsgrej. Alltså, vi var ju inte skraja för att vi skulle få sparken. Jag tror att vi kunde föreställa oss det.
1: Mm. Spännande att lyssna på. Man skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Om du ska avsluta, Karin, med att ge ett läsartips då, inför sommaren här nu. Är det smörblommor och sot som din bok heter? Eller om du ska säga något ytterligare?
0: Jag tycker absolut att man ska läsa Smörblommor och sot. Ja, det kom lite plötsligt. Ja,
1: sätter dig på pottkanten kanske?
0: Nu sätter mig lite på pottkanten. Nu kan jag ha fel på titeln. Min vän från Berlin eller väninna från Berlin eller något. Ingrid Hedström har skrivit den. Och den slukade jag. Den är 700-800 sidor. Så blir inte skraj. Men
1: sommaren är lång.
0: Den handlar i väldigt stor utsträckning om min period i livet. Det börjar på 60-talet och slutar i nutid. Och det handlar om Europas utveckling i en typ deckarform. Mm. Rekommenderas.
1: Spännande. Så en tjock tegelsten när man ligger i hängmattan helt enkelt.
0: Ja. Sen är min ganska tunn, så den går bra att läsa.
1: Ja. Men Smörblommor och sot

0: Ja, vi har ju ett flertal kontrakt på häkten runt om i Sverige och ett flertal kontrakt på fängelser. Och det är ju en konsekvens av den ambitionen som finns att öka kapaciteten på både häkten och fängelser.
1: Idag finns omkring 12 000 platser i svenska häkten och fängelser. Fram till 2035 planerar kriminalvården att utöka kapaciteten till omkring 20 000 platser. Och det här är något som gynnar NCC. Bolaget har haft tre kvartal i rad med stark orderingång enligt vd Thomas Karlsson. Bland annat bygger NCC en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg som ska bli en av Sveriges största anstalter. Den ska rymma omkring 800 intagna och 600 anställda. Även byggbolaget Peab redovisade idag en klart bättre orderingång än väntat för det andra kvartalet i år. VD:n Jesper Göransson säger även han att företaget gynnas av satsningar på fängelser och häkten. Peab fick under våren bland annat uppdraget att bygga ut Sveriges nordligaste anstalt i Haparanda.
2: Och det fortsätter tyvärr, höll jag på att säga, eftersom det är ju så att säga en samhällelig utveckling som inte är så rolig, men det gynnar naturligtvis oss utifrån att vi är duktiga på att bygga överhuvudtaget liksom samhällskritiska byggnationer.
3: Sa Peabs vd Jesper Göransson, det var Jakob Eriksson som var reporter här. I Kongo-Kinshasa så fortsätter Ebola-utbrottet att spridas. Enligt landets myndigheter så hade nära 2000 fall bekräftats fram till den 12 juli och över 700 människor avlidit. Men Världshälsoorganisationen WHO bedömer att det här utbrottet kan vara betydligt större, mellan 2 och 4 gånger större än vad de här officiella siffrorna visar. I Tyskland så dog 32% fler personer under värmeböljan som drabbade landet i juni än jämfört med samma period de senaste 4 åren. Omkring 7100 dödsfall i landet kopplas till just värmen mellan den 22 och 28 juni, rapporterar AFP. I delar av Tyskland så nådde temperaturen 41 grader under den här värmeböljan. Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten rekommenderar nu flygbolag att undvika luftrummet över Bahrain, Kuwait, Qatar och Förenade Arabemiraten samt över Omanviken, där efter nya stridigheter mellan USA och Iran.
4: Tack för det. P4 Extra och jag, Karin Frick, finns med er fram till klockan 15 idag när vi säger grattis till kronprinsessan Victoria som ju fyller 49 år. Stort traditionsenligt firande på Öland i år under ledning av Keio, och om en stund så hör ni hennes tankar om det prestigefulla uppdraget. Och Frankrike firar nationaldag idag och laddar samtidigt för kvällens semifinal i fotbolls-VM, men det är också på dagen 10 år sedan terrordådet i Nice. Ni träffar också Frans vars liv förändrades för alltid på grund av TV1. Där har ni lite av innehållet den här andra timmen som inleder med Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silvertejpen.

Då gäller det en trafikstörning på E22 mellan Hörby och Lund. Där har vi just nu en stillastående lastbil med däckexplosion mellan trafikplats

0: temperaturer i Paris. Det har varit värmebölja på värmebölja. Och en påminnelse om att också en storstad som Paris är sårbar såklart. Så det tillsammans med 10 år sedan gästådet i Nice. Det är ju lite blandade intryck såklart. Man kan, det är svårt att säga något annat.
1: Mm. Hur påverkas nationaldagsfirandet av allt övrigt som pågår i jämförelse med ett vanligt år så att säga?
0: När det kommer till skogsbränderna här och så har det varit, man har dragit ner lite grann på fyrverkerier. Det var väldigt mycket som vanligt inne vid Marsfälten och Eiffeltornet igår. Men många mindre kommuner runt om Paris har haft förbud mot olika typer av smällar och fyrverkerier. Och det har också varit den senaste tiden egentligen en lång rad evenemang som har ställts in, inte minst skolavslutningar och liknande saker som har haft med slutet på skolåret att göra för att det har varit för varmt helt enkelt. Så att, det är väl en del av det. Och sen ja, de här 10 åren som har gått sedan Nice, det är ju lite speciellt för att det där attentatet var ju hade ju på ett sätt lite koppling också till det franska landslaget i och med att Frankrike det här året var värd för fotbolls-EM och man var det under eller ett året efter två jätteterrorattentat av IS också i Paris. Många minns säkert Charlie Hebdo, Satirmagasinet och sen Bataclan, Stade de France och allt det där. Mm. Så att det var ju en enorm säkerhetsapparat kring fotbolls-EM i Frankrike och när finalen spelades och när den var över, även om Frankrike förlorade den, så tror jag många andades ut och kände att vi höll fortet. Det hände liksom ingenting och så går det bara några dagar och så hände detta i Nice. Det var oroliga tider och obehagliga tider i Frankrike. Tack och lov så har det inte varit några liknande attentat på den nivån i alla fall sedan dess. Men det är klart att det är många minnen som kommer tillbaka och känslan av på båda de här hållen att som samhälle är man sårbart och både när det kommer till bränder och klimatförändringar och terror såklart.
1: Mm. Du är inne på det lite grann, men vilka spår har den händelsen för 10 år sedan i Nice satt i Frankrike och uppmärksammas det på något särskilt sätt idag?
0: Ja, det uppmärksammas ju såklart en hel del i samband med nationaldagsfirandet. Det kommer också uppmärksammas med en tyst minut i matchen mellan, eller inför matchen då, mellan Frankrike och Spanien ikväll, semifinalen i VM. Det var Frankrikes förbund som la in den förfrågan om detta och har fått det accepterat. Nej, det var, alltså, jag ska ärligt säga att det som mest, mitt minne från det här attentatet är att man inte längre var förvånad då, för det hade varit så många och det var låg en sån rädsla i luften hela tiden under de här åren 2015-2016 i Frankrike att det var nästan bara oj, ett till på något sätt. Det var en väldigt obehaglig period på några år som präglades mycket av rädsla och ja, man var hela tiden beredd på att det kunde smälla eller hända någonting eller så. Det som var annorlunda den gången var att det var i Nice, det var i södra Frankrike. Det var ju också i samband med nationaldagsfirandet som den här gärningsmannen tog tillfället i akt, eller man ska säga, utnyttjade faktum att många människor var ute och gick på den här strandpromenaden och så. Så att, ja, nej, det har lämnat såklart många spår, framförallt då i södra Frankrike som fram tills dess hade varit skonat till skillnad från huvudstaden där det hade hänt ganska mycket obehagligheter redan.
1: Mm. Men det är när det gäller nationaldagsfirande, bränder och den här terrorattacken då. Om vi flyttar fokus till fotbollen som stundar ikväll. I franska medier så skrivs att polisen är i högsta beredskap inför firande eller sorg. Upplopp efter matchen ikväll är man beredda på. Vad väntas hända tror du?
0: Jag tror att man har dragit lite lärdom av de tillfällen där det har spårat ur, vilket tyvärr är ganska ofta i samband med fotbollsmatcher i Frankrike, oavsett om det

0: Hittills i år har antalet TBE-fall nästan tredubblats jämfört med motsvarande period för 10 år sedan, detta enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination finns, men än finns inget botemedel. Och en som levt med konsekvenserna av sjukdomen i 16 år är Frans Kalén som bor i Sparsör utanför Borås. Och du är med mig nu, Frans. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, ta oss tillbaka till år sommaren 2010. Jag vet att du var på stranden i Varberg med dina söner när du började må dåligt.
1: Ja, det stämmer det. Vi skulle dit och bada och träffa min syster med familj. Men jag satt mest på stranden och mådde lite allmänt tjuvtjockt. Och badade inte och liksom lekte inte med barnen som jag brukar göra. På torsdagen, så dagen efter alltså, så blev jag, kände mig ännu lite typ någon influensa liknande, liksom allmänt låg och ingen ork. På fredagen så slutade högerarmen att fungera, jag kunde liksom inte böja den och den hängde mest och dinglade. Jag åkte till vårdcentralen och de trodde att det var någon nerv som satt i kläm, så jag fick diklofenak och fick åka hem. Sen på lördag morgonen så vaknade jag och mådde illa och kräktes och fick hjälp av min fru att komma till toaletten. Och där trillade av toaletten och kunde bli liggande på golvet och kunde inte ta vara liksom på mig själv riktigt där. Så då ringde de efter ambulans 112 då, så de kom till mig där.
0: Vad tänkte du då?
1: Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Alltså, för jag var ju ganska, alltså borta, liksom var ju inte riktigt fullt. Alltså, jag var ju vaken men inte riktigt fullt medvetande. Men jag blev ju fundersam. Alltså, orolig när kroppen inte fungerar och inte liksom kan sitta upp eller så.
0: Mm. Och det visade sig vara TBE. Du blev förlamad i höger biceps. På vilket sätt mer påverkade det din kropp?
1: Ja, alltså axel och skulderparti, det är ju alltså utåtgående nerver i nackkotorna som är skadade. Då, så att axel och skulderparti är ju, funkar ju inte heller. Flera muskler som är dåliga, jag kan inte liksom lyfta armen, kan inte böja armen. Jag har ju fått hjärntrötthet som alltså gör att pågår det mer än ett samtal i ett rum som är med i, så tappar jag fokus på det samtalet. Och det är svårt att hänga med liksom i mer än ett samtal. Så.
0: Mm. Hur har det här påverkat ditt liv?
1: Ja, dels har jag ju fått byta jobb. Jag var ju matte-NO-lärare innan, men det funkar ju inte i ett klassrum

0: liksom att inte kunna fokusera på liksom att hjälpa en elev med en uppgift och samtidigt som det händer något annat, så kände att det funkar ju inte bra. Och sen allmänt att alltså, kunna röra på mig, jag tränade ju ganska mycket och sprang och cykla och sånt där, men jag har fått liksom ändra motionsvanor och så.
1: Saknar du livet som lärare?
0: Inte nu, gör jag inte det.
1: Mm.
0: Jag har ett bra jobb nu, liksom, det är utomhus hela dagarna och liksom inte så mycket intryck liksom, ifrån omgivningen. Så.
1: Mm.
0: Så
1: att, jag vet ju att du hade tankar på att vaccinera dig för TBE precis innan detta skedde, för du var inte vaccinerad.
0: Nej, det var jag inte. Och det hade jag tänkt gjort det på våren innan, när en kollega som skulle iväg vaccinera, tänkte att det kanske jag också ska göra, för jag är ändå ute mycket i skog och mark och rör mig. Så. Men jag fick aldrig riktigt tummen ur och ta mig iväg till vårdcentralen och göra det.
1: Mm. Vad tänker du när du tänker tillbaka på det då? Tänk om.
0: Ja, det är ju så. Tänk om jag hade fått gjort det eller så. Hade nog inte det läget varit som det är riktigt just nu. Så.
1: Mm. Du var inne på det lite grann, men hur mår du idag och vad tänker du på framtiden? Liksom?
0: På något vis har man alltså fått acceptera att läget är som det är, så att armen kommer ju aldrig bli bra, så att liksom den biten har jag liksom fått vänja mig vid att så kommer det vara.
1: För det vet man, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, efter 2 år så, de ville ju inte säga någonting på sjukhuset när jag låg där att liksom hur läget skulle vara, men efter liksom 2 år så sa de att liksom, ja, det kommer att vara ungefär i det här läget. Så.
1: Mm.
0: Nerverna kan liksom reparera sig inte mera. En del nerver reparerar sig, men inte allt då.
1: Mm. Det är otroligt vad detta lilla djur kan göra för skada. Frans, vad vill du säga till dem som lyssnar?
0: Ja, att vaccinera dig. Ta tiden och gör verkligen det. Och även om det kostar några kronor, så kostar ju varje, alltså första karensdagen kostar ju mer än vad sprutorna gör.
1: Mm. Ja, en tuff resa och en väldigt intressant berättelse. Tack Frans Kalén för att du var med oss och berättade om detta viktiga ämne.
0: Tack så mycket.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i P4 Extra som håller på fram till klockan 15. Strax så ska du få lokala nyheter här i P4, men dessförinnan Erasure med Love To Hate You.

0: Om en stund så ska vi få höra om hur man egentligen får sin mamma, pappa, morfar eller farmor att berätta om de viktigaste stunderna i livet. Vi träffar Markus Lutterman som är spökskrivare efter era lokala nyheter.
1: Här är dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Nu riktas kritik mot vad man anser vara bristfällig information från polisen efter måndagens våldsdåd i Helsingborg där en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga skador.
3: Den informationen som kommer ut från polisen, den är undermåttlig, rent ut sagt, det sa alla.
2: Jimmy Magnusson är förälder och kritisk till polisens agerande.
3: Vad är det som ligger bakom det? Vi vet ingenting, det är det som är obehagligt. Får ingen information, fram tills vi får information i samhället så kommer vi känna oss otrygga.
2: Fredrik Brokopp är områdespolis i Helsingborg. Hur kommer det sig att man inte går ut med mer information i det här fallet?
4: Det finns väl omständigheter som gör att man har valt det, tänker jag. Det vi kan säga är att bedömningen är tydlig. Det här är en isolerad händelse. Det finns ingen anledning till någon sorts fortsatt oro.
2: Jimmy Magnusson igen.
3: Man blir orolig för man själv barn. Man tänker, händer ens barn imorgon eller övermorgon? Man vet inte.
2: Emilio Garro, P4, Malmöhus.
5: Det kan skapa mycket oro och stress för att det är sånt flöde och att det kan göra det svårt att urskilja vilken information man ska lita på.
1: Pia Svensson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.
5: Och inte minst då i det här digitala informationen och AI-genererad information som är mycket nu.
1: Hon forskar bland annat om hälsoliteracitet som enkelt förklarar att det är förmågan att hitta, förstå och bedöma information som rör ens egen.

0: skolan och vården.
1: Så det är både källkritik men också källtillit.
0: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Ja, och så till vädret. Idag blir det soligt med växlande molnighet och mellan 24 och upp till 29 grader. Det kommer även en växlande vind som tilltar något under eftermiddagen. Och sen blir det också en fortsatt solig kväll som följs av klart väder i natt. Och imorgon så blir det också soligt och varmt och då blir temperaturen mellan 25 och upp till 30 grader med en svag vind då också. Och som alltid så finns det nyheter i Sveriges Radios app där du bland annat kan följa rapporteringen kring den skadade flickan i Helsingborg. Så gå dit för att höra det senaste. Och i studion så hade ni Lilian Mussin. Ha en jättefin dag.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.
5: Vi har en halvtimme kvar ungefär av dagens P4 Extra och strax så ska vi som sagt prata om hur man egentligen får sin mamma, pappa eller kanske mormor och farmor att berätta om de där viktigaste stunderna i livet.

då gäller det E22 mellan Hörby och Lund. Där har vi en stillastående lastbil på en filig sträcka mellan trafikplatsen Norrhe 29 och Osbyholm 28 i riktning mot Lund. Och det är helt stopp i trafiken där just nu då det inte går att passera. E22 alltså helt stopp just nu mellan trafikplatsen Norrhe 29 och fram till trafikplats Osbyholm 28 i riktning mot Lund. Och det är för att vi har en stillastående lastbil på en enfilig sträcka.

0: Army of Lovers med Let the Sunshine In, en passande titel en dag som denna när jag tror att solen lyser på ganska många håll runt om i vårt land. Och när det nu ska handla om hur man egentligen får sin mamma, pappa, kanske mormor eller farmor att berätta om de viktigaste stunderna i livet. Om uppväxten, kärleken och besluten som ledde fram till livet de lever idag. Det ska vi prata om med Marcus Lutterman som i sitt jobb som spökskrivare hjälper människor att sätta ord på sina liv. Välkommen till programmet, Marcus.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, jag har fått höra.

0: Att du inte har dokumenterat några av dina släktingars liv, hur kommer detta sig?
1: Ja, men det, jag tror att det har kanske att göra med att det har varit ett yrke för mig i första hand. Och att det började helt enkelt med människor som jag inte kände, och sen har det fortsatt så. Det betyder inte att det alltid kommer att fortsätta så framöver, men det stämmer. Jag har verkligen aldrig skrivit om någon som jag har en känslomässig relation till.
0: Det är väl klassiskt kanske skomakarens barn.
1: Ja, vi får se. Ja.
0: Men ångrar du dig då? För alla kanske inte går att intervjua längre.
1: Nej, men så är det. Och det tänkte jag faktiskt på lite på vägen hit. Att jag har så fina släktingar som inte finns med mig längre. Och jag tänker på speciellt min mormor som levde tills hon blev 97 och upplevde i stort sett hela 1900-talet. Alltså två världskrig, alla de här stora händelserna, all teknikutveckling. Som växte upp i en väldigt, väldigt liten stuga med 11 syskon och ändå levde tills hon blev så gammal och som också var väldigt klok. Så även om det inte alltid hade behövt bli en bok, så har jag ångrat att jag inte satt mig med henne och spelade in henne i alla fall.
0: Mm. Ja, men jag tänkte på det nu när jag skulle prata med dig idag, att jag gjorde faktiskt det här med min farmor när jag gick i grundskolan, och jag är väldigt glad för det nu. Jag liksom tänker inte på det så ofta, men nu när vi skulle prata om det idag så uppskattar jag verkligen det. Men om du ska skriva ner deras berättelser, och om du faktiskt hade gjort det, alltså var hade du börjat?
1: Ja, jag tror att som jag alltid börjar, att det viktigaste tror jag när man sätter sig ner, det är att man skapar tillit som gör det bekvämt för den personen man ska skriva om att öppna sig. Och för mig har det alltid handlat om att man är väldigt tydlig med vad man vill göra, att man berättar om processen, hur man hade tänkt lägga upp arbetet, vilka är de tänkta läsarna. I en sån här bok är det jätteviktigt. Är det tänkt att den här boken bara ska stå i en sommarstuga och läsas av 10 personer? Eller tror man att min mormor eller farmor har en så stark berättelse att man i slutändan skulle vilja ta det här manuset till ett förlag? Det spelar ju väldigt stor skillnad. Och sen tror jag det är viktigt att man kommer överens om att den man skriver om alltid har möjlighet att läsa och korrigera innan någonting går i tryck. Så har det i alla fall jag jobbat, och det har jag känt att det gör det lättare för människor att vara öppna om saker och ting. Att man ska kunna berätta för mig som ska skriva, även om saker som är så pass känsliga att de kanske inte kan komma med i en bok, men som är viktiga för att jag ska få en förståelse för det som har hänt.
0: Och kanske lite som när man gör som journalist, man gör en bandad intervju ibland, att man har möjlighet, och kanske när någon är lite mer varm i kläderna, att ställa samma fråga igen för att få lite andra typ av svar.
1: Ja, och där har jag alltid tyckt att tiden är superviktig. Att om det tar stopp ibland, vilket det gör med känsliga ämnen, att man vet att det här kan jag återkomma till om en vecka eller när vi ses nästa gång. Och just att banda tycker jag är viktigt. Det kan ibland vara jobbigt att sitta med väldigt många timmars inspelat material, men det är ju en otroligt bra skatt att kunna ösa ur.
0: Verkligen. Du har ju skrivit flera kända självbiografier, bland annat Patrik Sjöbergs. Finns det några händelser i ett liv som nästan alltid är värda att stanna upp för? Eller vid?
1: Ja, det gör det ju. Men jag vet inte om det finns så många gemensamma sådana. Jag tänker att det finns ett antal gemensamma, speciellt om man har kommit upp sig i åren. Alltså, men alla människor som en gång har gift sig eller skaffat barn, det är ju två händelser som ofta är väldigt, väldigt stora i en människas liv. Men när jag tänkte på den här intervjun så tänkte jag faktiskt på att tre bra tips om man ska börja bara för att komma igång skulle kunna vara att be sin farmor eller mormor eller vem det nu är att lista till att börja med 5 höjdpunkter i livet och sen kanske 3 mörka stunder, för nästan alla människor har sådana, och ibland är det ganska givna händelser, men ibland kan det vara händelser som man som barnbarn eller så inte alls har reflekterat över, att det här var stort eller väldigt jobbigt för min mormor. Och då kan man alltid återkomma till de här 5 listorna och börja där. Och en annan sak är ju att nästan alla äldre människor har ju fotoalbum, och det kan ju också vara en fantastiskt bra idé. Bara, man har ju ofta tittat i de här albumen tidigare, men nu kanske det kan vara värt att stanna upp vid vissa bilder och fråga vilka de här andra människorna på bilden är och om deras relationer och sådär. Kanske fanns första kärlek

0: kärleken med där, eller såna grejer.
1: Mm. De här varma minnena med kärlek och giftermål och kanske barn och sådär då, kan ju vara ganska lätta ämnen att närma sig, men du nämner ju också mörkret. Hur närmar man sig mörkret då? För det kanske inte är något som liksom diskuteras vid middagsbordet direkt.
0: Nej, och återigen då, här är det nog speciellt om man sitter med en person som man har en känslomässig relation till. Speciellt om man kommer så nära så att det handlar om ens pappa eller mamma. Och det har ju jag inte upplevt. Men återigen, jag tror att med tiden, om det växer fram en tillit mellan mig själv och den jag skriver om, så blir det lättare att närma sig det här mörkret också. Du nämnde ju Patrik Sjöberg, och han hade ju en väldigt mörk händelse som han aldrig hade pratat om innan. Och då var tiden

0: nu, utan det här kan vi återkomma till nästa gång vi ses.
1: Mm. Att bygga upp ett förtroende, så att säga. Men är det skillnad på att känna den som man skriver för kontra att inte känna den personen?
0: Ja, men återigen då, jag har ju nästan aldrig känt personerna som jag skriver om. Och det finns många fördelar med det. Jag tror att ibland är det lättare att öppna sig med en person som man faktiskt inte har någon relation till. Fördelen med att ha en relation, det är att även jag som skriver är ju bekant med flera av den här personens minnen och lite av personens personlighet också. Sen kan nog det kanske uppstå intressanta diskussioner. Låt säga att min släkting återger en händelse som jag var med om, och så minns jag den händelsen helt annorlunda. Det blir också spännande, för att så är det ju med minnen, att minnen förändras efter tiden och vi minns inte saker på samma sätt. Och ibland kan man lösa det genom att ta in andra personer som får berätta om de här händelserna utifrån sitt perspektiv också.
1: Mm. Och avslutningsvis då, Marcus, om du skulle ge 3 snabba tips om man vill börja med det här, vad säger du då?
0: Ja, men 1 är att börja med en scen som du redan är bekant med. Alla släktingar har ju liksom händelser eller minnen som de återkommer till vid julmiddagar eller andra händelser. Så att man börjar med det lilla som är bekant, bara för att komma igång. Och det andra skulle vara det här att lista några händelser som den här personen tycker är nyckelhändelser i sitt liv. Ta hjälp av fotoalbum. Och en tredje sak skulle faktiskt vara att inte glömma bort all offentlig dokumentation som finns, särskilt i det här landet. Det finns dopprotokoll, det finns sjukjournaler, skolbetyg, gamla tidningsklipp. Sånt här kan vara supervärdefullt för att få koll på

0: författare och spökskrivare. Tack för att du var med i P4 Extra och berättade om det här.
1: Tack själv.
0: Strax får ni höra hur det lät när jag ringde upp Keijo i förmiddags. Hon leder ju Victoria-konserten på Öland ikväll. Men dessförinnan, Teddy Swims med Lose Control.

0: Kronprinsessan fyller år idag och det ska traditionsenligt firas med konsertkväll på Öland. Längdskidåkaren Frida Karlsson ska ju få ta emot Victoria-priset och nytt för i år, Keijo Petrushina tar över som konferensier. Hej Keijo!
1: Hej! Hallå!
0: Vad kul! Jo, men det är bra. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack. Ja.
0: Vi är så glada att du hinner prata med oss. Jag antar att det är hur mycket som helst att hinna med här inför kvällen.
1: Ja, men det är det ju. Det är en hel del förberedelser. Det är en stor dag. Kronprinsessan Victorias födelsedag. Jag har en hel del att göra, men absolut nog inte lika mycket som henne. Hennes dag är nu mycket mer fullsmakad än min.
0: Mm. Men hon har många som styr upp det åt henne. Det är skönt.
1: Ja, lyxigt.
0: Men du, när det är lite mer så här formellt ikväll, är det Kristina då eller är det Keijo?

0: Men det känns jättehedrande. Och Yvette har gjort det jättefantastiskt under många år. Så bara det att hon har fått fortsatt förtroende år efter år tyder ju på hur professionell hon är och hur tryggt hon har styrt här. Så det känns ju som en jätteära att få ta över eller ta vid stafettpinnen. Och vi har haft jättemycket kontakt nu under perioden. Så det känns också som att hon förtjänar lite god semester nu, så här mitt i juli.
1: Då vet du vad som väntar de närmaste 7 åren nu då?
0: Nej, vi får se. Vi tar 1 år i taget.
1: Ja, precis. Men vad tänkte du när du fick frågan då?
0: Nej, jag tänkte, har ni ringt rätt? Eller lite så. Men det är ju, i min bok så är det ju ett av de mest hedersamma uppdragen man kan få göra. Och det är ett jätteförtroende. Så att jag värnar om det med en jättestor ödmjukhet och respekt. Alltså jag älskar kungafamiljen och jag älskar kronprinsessan, så att jag är supertacksam för förtroendet.
1: Har du träffat kronprinsessan förut?
0: Du, jag har ju det. Vi har träffats vid några tillfällen tidigare. Och hon är alltid jättevarm. Och det som också har förvånat mig, eller ganska mycket, det är att hon alltid kan vara så himla närvarande. Och alltid liksom se en. För det känns som att hon om någon träffar ju oerhört mycket människor. Så det känns väldigt fint att hon liksom ser en person på riktigt.
1: Och ikväll kommer hon se dig på scen. På vilket sätt kommer du sätta din prägel på den här konserten?
0: Oj, gud vad svårt. Ja, det handlar ju som sagt verkligen inte om mig. Jag är nog den liksom längst ner på listan som det handlar om. Men förhoppningsvis så kan jag bidra med en nyfikenhet, värme och kanske lite så här lättsamhet. Det är ju en jättestor högtid idag, men i mina ögon får den också gärna kännas levande och nära. Så jag hoppas att publiken som är på plats här i Vårholm och hemma känner att de får vara med och fira.
1: Det är alldeles säker på att man kommer känna, och ni har väl jättefint väder, va? För det är ju ganska avgörande en sån här kväll.
0: Du, peppar, vi har ju det än så länge, men vad som helst kan ju hända. Det är ju tv, det är ju Öland. Men jag har faktiskt några regnskämt som jag i detta nu stryker aktivt och försöker skriva om. Så jag var helt inställd på att det skulle vara regn, men så är det faktiskt strålande sol.
1: Mm-hmm. Ja, men det är bra att ha några S i rockar, men man vet aldrig vad som händer som sagt. Det känns som att du är väl förberedd. Jag är säker på att du kommer göra ett strålande jobb och skina som en sol på scenen ikväll.
0: Tack snälla. Håll tummarna och hoppas ni tittar.
1: Ja, jag lovar att hålla alla tummar och tår. Tack Keijo som alltså är ciceron för Victoria-konserten i Borgholm ikväll som du kan se på SVT om du inte har möjlighet att vara på plats. Tack snälla Keijo för att vi fick ringa upp dig.
0: Tack så jättemycket.
1: Hej då, ja. Lycka till.
0: Hej, tack.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head. Jag tänkte faktiskt snart lämna er, men innan dess så ska vi reda på lite Madonna.

0: Madonna med låten Holiday, och det är faktiskt vad jag tänkte ta, nämligen lite ledigt och njuta av det fina vädret. Men vi hörs snart igen. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr skutan när P4 Extra förstås är tillbaka. Idag har jag träffat journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Den intervjun kan ni snart lyssna på i Sveriges Radio-appen P4 Extra-gästen. Producent idag Felix Ek, tekniker Alma Segerholm. Och så hörs vi som sagt snart igen. Ciao, ciao! Hej då!
1: Hej då! Och hej på dig som lyssnar på P4 Malmöhus. Holiday! Celebrate! Det får jag spela på fredag. Men inte nu, nej. Vi har en hel eftermiddag framför oss. Mycket vi ska hinna gå igenom. Hanna Palm heter jag som står i studion. Andrea Pettersson är med oss, reporter ute på jakt efter helvetes larven. Har den tagit sig till Skåne eller inte? Det får vi se. Nu närmast så blir det nyheter från Ekot.
2: En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter misstänkt för mordförsök efter att en 5-årig flicka skadats allvarligt i en park i Helsingborg igår. Christian Magnusson, tillförordnad polisområdeschef i Helsingborg.
3: Kort efter att patrullerna kommer till platsen så kan en pojke gripas i närområdet. Gripandet hävs något senare och det är på grund av pojkens låga ålder. Och han har istället omhändertagits av sociala myndigheter.
4: Det var under måndags eftermiddagen som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador efter att ha utsatts för ett våldsbrott i Furutorpsparken i Helsingborg. Parkarbetaren Axel Östlund var en av de första på plats att hjälpa den skadade flickan.
5: Så ser en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och ser en liten tjej stå. Hon pekar på en massa blod på tröjan, så att jag skyndar mig dit.
4: Under dagen har polisen varit på plats i Furutorpsparken för att agera trygghetsskapande

0: är vi beredda att ta upp de uppgifterna också.
1: Flickans tillstånd beskrivs som stabilt. Och polisen vill inte kommentera vad den misstänkte pojken och den skadade flickan har för relation till varandra.
2: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Malmöhus. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan vara 2 eller till och med 4 gånger större än vad de officiella siffrorna visar. Det här enligt Världshälsoorganisationen WHO. Kongolesiska myndigheter har nära 2000 bekräftade fall fram till den 12 juli med över 700 avlidna. Och för Reuters så uppger en representant för WHO även att Världshälsoorganisationen hittills fått in knappt hälften av de 115 miljoner dollar man efterfrågat för att stoppa det här utbrottet. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och varningen gäller från imorgon till fredag kväll. Hur blir då vädret? Jo, ikväll så får stora delar av landet övervägande soligt väder följt av en mest klar natt. Främst över Norrbottens län molnigt och under natten i fjällen samt längst i norr något regn. Imorgon då så får många en varm dag med sol främst som varvas då med höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. De här molnen de kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från 31 grader i söder till omkring 15 längst i norr. Ekot, Johan Westerberg.
3: Kallt är det inte. Jag kan inte tänka mig att det finns någon endaste liten skånsk kotte där ute som går ut genom dörren och bara vad kallt. Det kanske det finns. Är du en av dem? Hör av dig. Jag vill veta om du verkligen existerar eller inte. Snälla hör av dig. Men inte precis nu, för nu ska du lyssna på vad Elin Hilling har att säga om trafikläget. Eftermiddag, tisdag, du, vad säger vi?
4: Ja, det är lite stökigt på E22 just nu mellan Hörby och Lund. Tidigare idag så fick en lastbil däckexplosion på en enfilig sträcka mellan trafikplats Norrhe 29 och Osbyholm 28 riktning mot Lund. Där går det inte att passera just nu, det är alltså stopp och köerna börjar redan vid trafikplats Hörby 30. Så både köer och stopp alltså på E22 från trafikplats Hörby 30 fram till Osbyholm 28 riktning mot Lund. Utöver det är lugnt läge.
3: Ring in på nummer 020 999 444 om det dyker upp trafikproblem där ute.

0: Benson Boone, Mystical, Magical här i våran radiokanal också. I övriga Sverige ska vi säga. De flesta medier pratar ju om det här som har hänt i Helsingborg. Det här som vi har väldigt få uppgifter om. Liljan, det handlar om en liten flicka som har blivit skadad, eller hur?
1: Ja, precis. Vi fick mer information idag av polisen att det ska röra sig om stick- och skärskador och att personen som ska ha som misstänks för att ha gjort det här är en pojke under 15. Så det är kanske därför det har varit så tyst om det. Att det är liksom känsligt i och med att de involverade barn.
0: Och att man inte vill kanske påverka vittnen, det vet vi också sen tidigare. Polisen brukar gå ut och säga att vi behöver vara sparsamma med uppgifter för att annars kanske man sållar bort vissa saker ur minnet som kan vara viktiga och så. Så att det är ju många olika saker här.
1: Men nu så kommer de fortsätta med alla sina utredningsåtgärder och pojken har omhändertagits av sociala myndigheter och så får vi se vad som händer med utredningen efter det.
0: Många som har blivit berörda av det här såklart, både de som var där och såg det och de som bor i Helsingborg och övriga Sverige och Skåne vill jag påstå, så att så fort vi får veta någonting nytt så kommer vi att uppdatera det om det såklart.

0: Kärlek kommer med sommar.
1: Då gäller det inre ringvägen i Malmö. Där ska det vara en person på elsparkcykel på inre ringvägen, E6 i Malmö alltså, från trafikplats Rosengård och mot trafikplats Hindby. Person på elsparkcykel just nu på inre ringvägen mellan Rosengård och Hindby, så var extra varsam om du kör där.

0: like a rainbow.
1: Cyndi Lauper, True Colors. Vi pratar ju en del om och rapporterar om liksom mycket djur kan man känna ibland, eller man, jag har ingenting emot det, jag älskar djur och sånt och mycket natur och grejer. Men Andrea, det är ju ändå så att djuren och naturen är det bland det viktigaste vi har.
2: Det är det. Ja. Det är, utan dem, inget vi.
1: Nej, precis. Gud, så filosofiska eftermiddagen här i P4 Malmöhus. Men du, det finns ju, även om de flesta djuren och sådär och insekterna har en plats i den biologiska mångfalden och sådär, livscykeln, så finns det ju de som kanske får lite dåligt rykte och som man inte vill ha. Helveteslarven är ju någonting som jag har sett en del rubriker om, som kanske kan komma till Skåne. Det här gör ju en lite orolig, eller?
2: Ja. Ja, men jag är nyfiken på hur orolig ska man vara, eller liksom mycket snack. För ibland blir det ju mycket rubriker kring grejer som man inte behöver vara så rädd för heller, utan för att folk gillar att liksom dra upp stämningen. Så jag är intresserad av fakta. Om larven.
1: Vi gillar fakta. Det vi vet är i alla fall att det har fått jättestor uppståndelse. Inte minst i Danmark där man har mycket större antal helveteslarver. Nu, alltså jag måste typ kolla upp, vad heter de på riktigt? Jag känner att någonstans måste vi branda om den här stackars larven, för att den lever ju bara, den gör ju bara sitt bästa, och så ska vi hålla på och kalla den så elaka saker. Men det har ju gjort att förskolor har fått hålla stängt. Det har fått blivit avspärrat på lekplatser i Danmark. Folk har liksom lämnat sina hem. Det hålls krismöten på politisk nivå.
2: Oj.
1: Alltså så att det är ju verkligen ett stort ståhej, och mycket talar ju för att den kan komma hit och att det kanske bara är en tidsfråga. Så jag har förstått det i alla fall på ekologer, bland annat i Malmö. Du ska ju träffa en sån, Andrea.
2: Ja, och då kanske vi kan få lite mer fakta på bordet och veta hur rädda vi ska vara för den här. Jag vet inte, vill vi kalla den helveteslarven eller inte? Vi måste fundera på det under eftermiddagen.
1: Vi får göra det. Men du är ju i en park i Malmö som jag faktiskt inte har varit i. Och det är inga hålarver än så länge. Finns det något annat då som sker där på plats?
2: Ja, jag är i Hammars park och jag såg precis en hackspett flyga förbi från ett dött träd till ett annat. De älskar ju insekter. De hackar hål i gamla träd där barken är lite mjuk för att äta upp larver och insekter som gömmer sig under barken. Så det är en anledning till att det är bra att lämna kvar döda träd i skogen.
1: Du sitter inne på mycket hackspetsfakta här, hör jag. Finns det något annat? Jag råkar veta att du har ju jobbat lite med barn och lärt dem om djur och natur och så. Om du nu ponerar att jag och lyssnarna nu är vi exalterade eller kanske uttråkade femåringar som bara, ja, palla, vad här, gud vad tråkigt att vara ute i naturen. Kan du berätta något för oss om hackspetten som ändå kan väcka våran uppmärksamhet?
2: Ja. Det är att den har en väldigt, väldigt lång tunga och den virar den liksom kring hjärnan, bakåt i huvudet då. Och jag har för mig, kan inte svara på det, men att det liksom även funkar som lite stötdämpning när de hackar så himla intensivt. Sug på den.
1: Den var bra. Den fick mig att det haja till och lyssna. Och se bilder för mitt inre som jag i och för sig inte vet om jag vill ha. Jag tänker långa tungor runt hjärnor och så här. Men jag fick lära mig något nytt i alla fall. Andrea. Så att vi får väl se om vi får lära oss något nytt om den där larven.
2: Den där larven.
1: Det kallar vi den. Den där larven. Yeah.

0: ner situationen så att tjejen inte ska bli rädd och upprörd.
1: När ambulansen tog över kom känslorna i kapp, berättar Axel Östlund. Hans chef kom snabbt till platsen och han erbjöds både stöd och ledigt från jobbet, men kände själv att det var viktigt att komma tillbaka redan idag.
0: Jag vill komma tillbaka till jobbet så fort som möjligt och hitta någon vardag igen, annars kommer tankarna bara snurra.
2: Du Axel, hur mår du idag?
0: Jag mår ändå relativt bra. Jag tänker ofta på den lilla tjejen och hennes familj och hoppas att allt har gått bra för dem.
1: Emilio Garro och Josefin Modig, P4 Malmöhus.
3: I en allt mer digital tillvaro är det konstanta flödet av information om hälsa en växande utmaning för vår egen vård.
4: Det är skitsvårt faktiskt, för man vet ju inte vad som är sant och inte sant. Och så kanske det kommer upp så, men jag är läkare, vet man om de är läkare på riktigt eller inte? Mycket sånt, typ.
3: Det säger Brim i Malmö.
4: På Instagram visar de vissa grejer och på TikTok till exempel visar de vissa grejer. Och då är det svårt att förhålla sig till alltså, vad man ska lita på.
5: Det kan skapa mycket oro och stress för att det är sånt flöde och att det kan göra det svårt att urskilja vilken information man ska lita på.
3: Pia Svensson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.
5: Och inte minst då i den här digitala informationen och AI-genererad information som är mycket nu.
3: Hon forskar bland annat om hälsolitteracitet, som enkelt förklarar att det är förmågan att hitta, förstå och bedöma information som rör ens egen hälsa. Något som blir allt snårigare när flödet av information ökar och som hon menar behöver ta mer plats i bland annat skolan och vården.
5: Så det är både källkritik men också källtillit. Vilken är källan till den informationen som du tar emot? Hur kan du värdera tillförlitligheten i det så att man alltid har det lite i bakhuvudet? För att som stärka individens förmåga att ta hand om sin egen hälsa genom livet.
3: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
6: Vi tar väl och pratar lite Väneva. Det passar väl sig fint så här efter de lokala nyheterna. Ta ner appen Sveriges Radio. Finns där appar finns så missar du inga nyheter där eller annat som händer live här. För du kan ju göra det också, du kan ju lyssna live och typ så här, lyssna tillbaka, spola tillbaka. Men de sa någonting där nu. Vad var det Hanna sa där nu? Det där lät totalt uppåt väggarna. Jag behöver mejla in någonting, någon åsikt om det här. Eller påpekande. Jättebra appen, då så kan du spola tillbaka och dubbelkolla, sa jag faktiskt det där supertokiga. Då kan du mejla in i så fall p4malmohus@sverigesradio.se om det är så att det visar sig då att jag säger någonting som är lite småtokigt. Det blir sol och växlande molnighet idag, temperatur 24 till 29 grader, en växlande vind som tar till orda lite grann under eftermiddagen. Ikväll stack molnen sjunggrop. Och det blir en solig afton som följs av klart väder i natt. Agneta Fältskog nu.

0: The heat is verkligen on i Skåne också. Imorgon vet du, då kan det bli 30 grader, men också väldigt varmt idag. Vi ska få lite nyheter ifrån Radiosporten. Senaste får du här nu i radion.
1: Semifinalen där Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps vill kasta över favoritskapet på Spanien.
2: Considerando que España es la favorita?
3: Sí, sí, confirmo.
4: Om man nu bortser från Spaniens första match mot Kap Verde som slutade 0-0, glöm den, så har Spanien i övrigt bevisat att det är de som är favoriter, säger han. Jag vill inte lägga någon extra press på Luis och hans lag. Han vet mycket väl att det finns stora förväntningar på Spanien. Utöver det så räknar Deschamps med att det kommer bli en semifinal vi sent kommer att glömma när två väl oljade maskiner ställs mot varandra.
3: Men España sabe atacar también, defender muy bien, porque solo un gol.
4: Spanien vet hur man anfaller, men de är också väldigt bra på att försvara sig, eftersom de nu bara släppt in ett mål på 6 eller 7 matcher. Men både jag och Luis tänker mycket på hur vi ska försvara oss bra. Samtidigt så är vi två lag med väldigt stora offensiva kvaliteter, så vi kan nog räkna med att det kommer bli en spektakulär match.
1: Reporter Fredrik Enberg, Radiosportens expert Johan Elmander, han tror på Frankrike.
5: Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Så har vi en VM-semifinal imorgon också.
6: I VM 1966, då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. England vann då 1-0 på hemmaplan, ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina. För i den 35:e minuten tror jag det var, så visade sig en argentinare ut lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin, och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det.
1: Lyssna på uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir i appen Sveriges Radio. Här en golfstjärna som gjort sitt VM-val efter kärleken.
7: Här, strax norr om Liverpool på Royal Burke.

0: Pettersson. Vi ska ta reda på mer om denna larv med hjälp av dem som vet vad de pratar om, en expert.
1: Ja, jag har med mig här från en ekdunge på Limhamn, Mats Wirén, som är ekolog på Malmö stad. Berätta om den här larven och berätta varför du inte tycker man ska kalla den för helvetes larv.
2: Ja, alltså det är ju en larv till en fjäril först och främst, som heter ekpositionsspinnare. Och vi kan börja med den här helvetet. Jag tycker det är lite tej och lite så här nedvärderande. Det är ju ändå en fjäril, och sen är det, vi har många insekter i vår fauna som är jobbiga. Och jag tycker det är att ta i lite mycket kanske. Det är som mördarsnigel, spansk skogssnigel. Men det är många säger det. Men ekpositionsspinnare kan man ju också säga.
1: Ekprocessionsspinnare.
2: Ja.
1: Ja, vill du berätta lite mer om ekprocessionsspinnaren?
2: Den har ju då aktualiserats i och med att larverna har massa hår på sin kropp, och när de lossnar så kan de föras med vinden, och man kan få det på sig, eller kan man ta på de här larverna, och då kan man ju få utslag och blåsor, och man kan också få problem med andningen om man andas in de här hårstråna, för de är giftiga. Och de är även giftiga när de är torra, så att säga, när de har brutits av. Och vad som händer med den här, och det är ju flera av spinnarlarverna som har det här, så att har man en hårig larv ska man låta bli att ta i den om man inte det kan klia rätt så mycket. Men just den här spinnaren, och det finns en släkting som heter tallprocessionsspinnare som bland annat finns på Gotland. De bygger liksom silkesbon med mycket larver, och så i de här så kallade larvbona så byter de hud och de får puppa sig, och sedan när det här boet som då är fyllt med larv och fyllt med alltså hundratusentals, ja, många fler hårstrån. När de då sen torkar och spricker så kan de här blåsa iväg, och då är de ju samlade och koncentrerade. Då får man dem på sig eller andas in, och så kan det bli stora problem. Så att därför försöker man ju bekämpa den här, och den har ju då spridit sig från Europa. Den nu är uppe i Tyskland, den finns i Danmark, och den har kommit in till England, och den finns i Nederländerna. Och just nu i Danmark så har den ju spridit sig från Odense, och nu har man då nyligen hittat den på Amager här på andra sidan Öresund.
1: Och vi står vid ekar där larven gillar att vara, i närheten av en lekplats. Vad skulle kunna hända här om larven kommer till Malmö?
2: Ja, först och främst, det är ju då fjärilen som larven kommer inte krypande hit, utan det är fjärilen som i så fall kommer flygande ifrån Danmark till exempel. Den kan säkert också flyga från Tyskland. De kan flyga rätt så långt de här. Men, och sen finns det en annan spridningsväg, det är ju genom de plantskolor. När vi tar in ekar från plantskolor i områden där det finns den här spinnaren. Så att det är två stycken vägar som vi kommer in den. Och jag tror att sannolikheten är väldigt stor att vi får hit den. Sen om den börjar landa i Malmö först, det vet vi inte. Men sannolikheten är stor. Och det som händer sen då, om de då reproducerar sig, alltså lägger ägg, och då får de ju de här larverna och bildar de här bona. Och då får man ju se lite grann den här spridningen av de här hårstråna. Och är det då bredvid liksom en lekplats, en förskola eller så, där det är mycket barn eller mycket människor, det kan vara badstränder och så vidare, så är det ju viktigt att man i så fall försöker bekämpa de här.
1: Kort, vill du berätta hur ni på Malmö stad förbereder er för en eventuellt besök av fjärilslarven?
2: Ja, vi ser ju inte bara ett besök. När den väl kommer hit så kommer den nog att stanna. För vi har mycket ek, absolut. Men och det här gäller ju då att dels vara liksom med och försöka hitta dem när de kommer hit, var de finns någonstans. Att vi karterar dem, att vi försöker då förbereda genom att också se och var man kan rapportera in de här. Så att sen handlar om det som ett förarbete, och sedan handlar det ju också om att informera om den här. För allmänheten och för tjänstepersoner och så vidare, som de som jobbar med till exempel då bekämpning eller att hitta de här fjärilarna och larverna. Och sen handlar det då också om att få fram och ta fram bra metoder. Så just nu så håller vi på att ta fram ett förslag på en handlingsplan, så att vi är väl förberedda.
1: Mats Wirén alltså, jobbar på för fullt med en handlingsplan för det, en eventuell påälsning av en larv här.
0: Inte helveteslarven i alla fall. Det har vi fått lära oss idag. Nu har vi begravt det här begreppet, tycker jag. Det är ju ändå en fjäril. Det tyckte jag var väldigt bra. Okej, bra. Jag ska tänka på det från och med nu.

0: Sven-Ingvars. Nu är det sommar, klockan är 4:06. Igår så fördes en 5-årig flicka till sjukhus med allvarliga stick- eller kärskador. En pojke under 15 har omhändertagits efter dådet. Vi vet ju nu läget inte till några närmare detaljer om händelsen. Om de har någon slags relation till varandra sen tidigare eller vad som ligger bakom det som har hänt. Men polisen rubricerar den här händelsen som försök till mord. Och den här unge pojken är ensam misstänkt efter det som har hänt. Och har ju rönt väldigt stor uppmärksamhet landet över. Nu är jag med mig Björn Hovander som är forskare och expert på Lunds universitet och psykolog vid rättspsykiatri. Björn, välkommen till P4 Malmöhus.
1: Tack så mycket.
0: Du, en sån här händelse väcker ju såklart alltså många tankar och frågor även från andra barn, alltså inte bara vi vuxna. Alltså, om vi riktar in oss på barnen då, hur kan vi vuxna prata med barn om någonting så här efter en sån här händelse?
1: Ja, det är naturligtvis jättesvårt och jag tror många vuxna känner sig ganska vilsna i detta. Och det är också svårt att säga något generellt naturligtvis. Först och främst så är det ju väldigt olika beroende på barnets ålder, alltså barnet som man ska prata med. Så att man behöver anpassa det till barnets utvecklingsnivå. Men om man tror att barnet har hört eller läst någonting så kan man ju, tycker jag, som vuxen ta initiativ.

0: ge barnet trygghet. Barn får ju veta väldigt mycket idag. Därför kan det vara viktigt att man först kanske undersöker vad barnet har hört eller läst eller sett. Så att man lyssnar mer än pratar inledningsvis. Man låter barnet prata fritt och ja.
1: Du, men om man då ser på det här, den här typen av dåd, som sagt, vi vet väldigt lite om vad det faktiskt är som har hänt, men alltså det här med överlag, hur vanligt är det att barn utövar grovt våld mot andra barn? Och som vi tittar i Sverige, är det generellt, hur vanligt eller ovanligt är det här, Björn?
0: Det är väldigt ovanligt. Och när det händer att barn blir offer för dödligt våld, så är det ju vanligtvis en annan familjemedlem som är gärningsperson. Det är i 7-8 fall av 10 skulle jag säga. Under senare år så har det skett en ökning av minderåriga som dödar eller allvarligt skadar andra minderåriga. Men det har ju varit framförallt i samband med konflikter i kriminella miljöer.
1: Om vi då kollar på grovt våld mellan vuxna, där är ju väl dokumenterat av forskningen, för att det är mycket vanligt, mer vanligt förekommande kan vi ju då konstatera. Vad vet vi om fall där barn är inblandade? Alltså hur skiljer de sig då från fall med vuxna?
0: Ja, om vi tar utgångspunkt i den ökningen som vi har sett, så kan man säga att det har ju rört sig om barn som befinner sig i socialt utsatta miljöer på olika sätt. Och generellt så kan vi säga att barn är mer socialt sårbara än vuxna. De kan lättare pressas och manipuleras av andra, både jämnåriga och vuxna i sin närhet. De är också känsliga för att bli erkända och accepterade av personer som betyder någonting för dem i deras vardag. Så, så det är väl en generell grupp kan man säga, eller en generell process kan man säga, som vi kan se i en del av de här fallen. Sen kan det finnas en grupp förövare som kan vara mindreåriga med en utvecklingsmässig försening. Alltså att de är kognitivt och socialt och emotionellt yngre än sin biologiska ålder. Här finns det ju oftast då en stark stress och oro och kanske också psykisk ohälsa.

0: extremt dåligt och som befinner sig i en väldigt inre stress och där handlandet kan ske väldigt impulsivt utifrån en desorganiserad inre värld, kan man säga.
1: Ja, det finns olika förklaringsmodeller också att det skiljer sig från våld mellan vuxna. Det kan vi i alla fall konstatera. Vi får se vad som ligger bakom detta om vi kommer få veta det. Det vet vi i alla fall nu. Björn Ovander, forskare och expert på Lunds universitet och psykolog vid rättspsykiatri. Du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
0: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: av regeringen. Någon ersättare är inte utnämnd än. Enligt Zelensky behöver regeringen ändra sin politiska strategi då Ukraina står inför nya utmaningar och uppgifter. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit skrivits ut från sjukhus efter sin lungtransplantation, det uppger det norska kungahuset. Transplantationen gjordes då hennes lungfibros förvärrats under våren. Nu väntar 6 månader av rehabilitering för Mette-Marit. Risken för bland annat solkurvor i värmeböljan gör att Trafikverket stänger tågsträckor. Bland annat kommer cirka 15 sträckor i Småland att stängas helt eller få sänkt hastighet. Sträckorna blir som extra känsliga och drabbas av solkurvor eller skadade kontaktledningar. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
1: Hur det står till med solkurvor och såna grejer här nere, ja, det kanske vi kan få svar på. Kanske inte exakt solkurvorna, men hur varmt det kommer bli framöver kan ju som sagt påverka tågspåren och sådär. Haft en del grejer att hålla koll på i trafiken. Det är tur att Elin är med oss. Ja, du, hur kan du sammanfatta läget just nu?
2: Ja, det är fortsatt struligt på E22 mellan Hörby och Lund. Där har vi en stillastående lastbil mellan trafikplatsen Norrhe 29 och Osbyholm 28 i riktning mot Lund. Den här lastbilen står på en enfilig sträcka och det gör att det inte går att passera där just nu då den blockerar vägen. Polis är på plats och uppmanar trafikanter att istället köra via Hörby Ludvigsborg. E22 alltså stopp just nu mellan trafikplats Norrhe 29 och Osbyholm 28 i riktning mot Lund. Och man rekommenderar att köra via Hör och Ludvigsborg för att komma fram istället. Sen så har jag en liten trafikstörning på länsväg 104 mellan Harlös och Öved. Där har man klippt träd i närheten av vägen och det ligger massa grenar på vägen där som kan repa bilarna. Länsväg 104 mellan Harlös och Öved. Grenar på vägen som kan repa lacken i båda riktningarna.
1: Trist med repad lack, det vill man inte ha så här i semestertider. Albin har vi med oss nu på SMHI. Albin Thorsson, god eftermiddag på dig Albin.
3: Hallå, hallå.
1: Ja, du, jag kan avslöja vad du har hållit på med i ditt liv. Som du säger.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Har du sett Heated Rivalry, Lilian?
1: Åh, jag har en lång historia.
0: Oj.
1: Nej, men så här.
0: Då har du sett det?
1: Jag har sett den. Mm. Jag har läst böckerna också.
0: Oh, ja.
1: Back in the day.
0: Mm. Mm. Det är ju blivit en något av en succé. Jag har inte sett serien.
1: Men hysteri.
0: Kanske den mest omtalade de senaste månaderna. Förra året. Nu är en av skådisarna i alla fall i blåsväder.
1: Oj,
0: han anklagas, eller han har hotat fans med att bränna upp deras autografer. Sen när man börjar läsa lite vidare, man bara, men vad i hela friden har han hållit på med nu, Hudson William? Mm. Enligt NMI så ska det ha hänt utanför hans tillfälliga bostad i Paris. Det här ska också ha dokumenterats av en övervakningskamera. Det sa att han anklagade ett par män som har följt efter honom då, för att de ska vara professionella autografjägare. Snarare
1: än,
0: än att då var, alltså att de låtsas vara hängivna fans men ändå samla på sig autografer för att få sälja dem. Jag tycker att det är spännande att autografer fortfarande är en grej. Det tycker jag
1: alltså, det
0: är
1: finns
0: härligt.
1: En jättestor marknad på så här. Så. Ja, det är ett problem att man, det är verkligen en grej, typ att man köper till exempel merch
0: ja.
1: Mm. och får det signerat och sen säljer vidare.
0: Ja. Det kändes som att det var en grej från min tid, förr i tiden tänkte jag säga. Men han sa då, jag tror att ni kommer sälja det vidare. Han tar då en bunt av fotografierna som han har då signerat och försöker tända eld på dem innan han uppmanar dem att lämna platsen. Så att han hade fått nog, och han har berättat att inte bara han utan andra skådespelare, att de har blivit trakasserade efter det genombrottet och så. Så att de har haft det lite tufft. Vilket man, alltså, ibland går väl topplocket, så att säga.
1: Jag skulle säga, har du sett Curb Your Enthusiasm?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Det låter som en scen ur det. Det är så. Som bränner upp och så här, på spel.
0: Du, i våra lokala nyheter, då ska du också, nu säger inte jag att de här män var bedragare, men det kommer handla om bedrägeri.
1: Ja, precis. Det handlar om, det är ju varje sommar så pratar man ju om det här, men i synnerhet den här sommaren så har det varit ett problem med bedrägerier mot äldre i Skåne. Och Tobias Brohammar, som är kommunpolis i polisområdet Malmö, menar att det är ett liksom tips som är bra att tänka på är att om någon ringer upp dig och du inte känner igen vem det är och är lite osäker, lägg bara på. Lägg på. Och att man aldrig ska lämna ut bank-ID eller liksom, om någon kommer och besöker och ber om att få titta på dina smycken. Det är bara gör inte det.
0: Ring polisen hade
1: Ring
0: jag
1: polisen.
0: Gjort. Ring polisen 114 114. Så. Och du är inte oförskämd om du lägger
1: Nej.
0: På.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Ja, från och med nu, om det är så att man typ läser någon tidning eller någon i närheten börjar prata om någon helvetes larv, då ska man säga app, app, app. Det är inte så vi kallar den, det är faktiskt en fjäril. Det är bland annat vi har lärt oss Andrea Pettersson om den här bespottade larven som det, ja men larmas om från Danmark bland annat, eller hur?
1: Ja, vi kanske ska börja öva på att kalla den vid dens rätta namn ekprocessionsspinnaren. Och det är tydligen för att den liksom går i procession för att se större ut, alltså tillsammans med andra ekprocessionsspinnare.
0: Sluta, det är för gulligt. Det är för gulligt. Ja. Det är för gulligt. Mm. Men vad gör man då?
1: Fantastiskt. Ja, men jag undrar, och jag har ju Mats Wirén här, ekolog på Malmö stad, med mig. Jag undrar vad man ska göra som privatperson om man stöter på den här ekprocessionsspinnaren i Skåne.
2: Ja, först måste man ju ta reda på om det är en sån larv. För det är ju då larven som vi pratar mest om. Det är ju egentligen en fjäril då som har en larv. Om man hittar en sån här larv, en hårig larv, så om man då är orolig för att det är en sån här ekpositionsspinnarlarv, så är ofta så går de med dem i grupp, så de är flera stycken tillsammans. Men hittar man en larv, oavsett om de är i grupp eller inte, så kan man ju ta en bild på den och sen jämföra med, om man googlar på nätet och försöker ta fram lite bilder och så jämföra om den här larven liknar den. Är den lik en sån här, så får man i så fall höra av sig. Så kan man ju höra av sig till kommunen eller man kan höra av sig till någon insektsexpert och få det bekräftat. Det viktiga är då givetvis att man inte tar i den här larven eller samlar in den med händerna så här. För alla de här larverna som har hår, alla de här fjärilslarverna som har väldigt håriga larver, många av dem har ju de här stickhåren som man kan då få blåsor, inflammationer. Det kan vara jobbigt

0: mycket bättre gifte både här och utanför staden. Så att, och hela den här och koloniområdena blommar och parker, och nu de senaste åren har vi också lagt om väldigt många av våra gräsmattor, till exempel här i Malmö och på andra ställen också, som man lägger om till äng. Så att det är, jag säger att det har ju ökat, absolut.
1: Finns det några insekter som vi ska bli extra glada om vi stöter på i stan?
0: Oj, ja. Alltså, när blir man glad för en insekt? Det är olika. Ett barn blir ju jätteglad om de ser en skalbagge som kryper runt, en tårdyvel som kryper. Det är ofta de här, kanske en lite äldre person eller en medelålders person kanske blir glad om man ser en fjäril. Så här. Barn gillar ju ofta mer kryp så, och det är kanske vuxna människor kanske tycker det är lite äckligt. Så här. Men jag tror ändå att, och sen är också ju mer information vi får och ju mer man bygger upp ett intresse, inte minst som barn, så fascineras man mer och mer av insekter. Och förstår man insekternas roll så kan man också bli väldigt fascinerad av att de här är jätteviktiga för det blir mat till de här. Så att innan har man bara tagit fram liksom giftsprayet så bort med den. Och sen så har man ändå insett att nej, det här finns ett samspel i naturen och det finns lika mycket i stan som ute i utanför staden.
2: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
4: Och Alfons Josefin, han har den nya tröjan på sig.
2: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
5: Hallå, mamma nu, är det du?
2: Och du, ha en härlig sommar.

0: Ja, det kanske ligger någon sanning i det där. Man måste förlora någon gång för att vinna. The Magnolia Muslin, det består ju av Albin Lee Meldo och Arvid Nero bland andra som är tillsammans i detta. I detta band du lyssnar på P4 Malmöhus, en varm tisdag har vi och varmare lär det bli imorgon. En bra bit in mot helgen också kanske, åtminstone till på fredag. Så lät prognosen nu när jag pratade med SMHI senast. Kommer bli klart väder i natt. Brukar betyda att det kanske blir lite, ja, temperaturerna faller. Men ja, varmt är det, konstaterar vi. Varmare imorgon än vad det blir idag, vad det verkar. Ekot på en minut ska vi väl ha här då för en sista gång för den här dagen.
1: I en amerikansk och två ryska rymdfarare har åkt upp till den internationella rymdstationen. Trion sköts upp från Baikonur i Kazakstan och ska stanna i rymden i 8 månader. Rymdsamarbetet mellan USA och Ryssland har fortsatt trots Rysslands krig i Ukraina. Men Ryssland har under senare år fördjupat rymdsamarbetet med Kina. Nästan 300 civila dödades i Ukraina under juni enligt en FN-rapport. Det gör det till den dödligaste månaden för civila i landet sedan april 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion. Risken för bland annat solkurvor i värmeböljan gör att Trafikverket stänger vissa tågsträckor enligt SVT. Bland annat kommer ett 15-tal sträckor i Småland att stängas helt eller få sänkt hastighet. Och SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader. Ekot, Peter Petrelius.

0: Det där, det var Aha, Take On Me. Vem är det som har varit ute musiken här då? Jo, det var Rita Järnqvist som tyckte att vi skulle ha lite norsk fägring här. Aha, de är ju därifrån. Grabbarna kan rekommendera att det finns en jättefin akustisk version av den här också som finns på någon plattform där ute. Du kan ju söka på internet, kommer det upp. Nu är det dags för lokala nyheter, klockan är 5:30.
1: Antalet donerade blodpåsar slog rekord förra veckan och ett nytt års bästa noterades. Och detta efter att bloddonationerna i Skåne sedan midsommarveckan varit oroväckande lågt och lett till stor brist i blodlagren. Att antalet som ger blod sjunker under semestertider är vanligt förekommande. Och eftersom blodet har begränsad hållbarhet behöver det här gemensamma arbetet fungera varje vecka året runt, säger Jesper Bengtsson, processansvarig läkare för blodförsörjningen i Region Skåne i ett pressmeddelande. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: Det började som en vanlig dag på jobbet men förvandlades snabbt när parkarbetaren Axel Östlund upptäckte den skadade flickan i Furutoppsparken.
3: Jag var här på plats och gjorde mitt vanliga jobb. Så kom jag till gungorna, så ser jag en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och ser en liten tjej stå. Hon pekar på en massa blod på tröjan, så att jag skyndar mig dit.
2: Det var vid 3-tiden på måndags eftermiddagen som händelsen inträffade vid en lekplats i Furutoppsparken i Helsingborg. När Axel Östlund kom fram till flickan förstod han snabbt allvaret.
3: Så jag försöker lugna ner tjejen så mycket jag kunde. Plocka upp henne, kolla mig om, försökte hitta hennes föräldrar. Slår snabbt 112. Fortsätter gå efter och leta efter hennes föräldrar och få kontakt med några som kommer springandes. Det blir fullständigt panik, vilket man såklart förstår. Jag försöker lugna ner situationen så att tjejen inte ska bli rädd och upprörd.
2: När ambulansen tog över kom känslorna i kapp, berättar Axel Östlund. Hans chef kom snabbt till platsen och han erbjöds både stöd och ledigt från jobbet, men kände själv

0: själv att det var viktigt att komma tillbaka redan idag.
1: Jag vill komma tillbaka till jobbet så fort som möjligt och hitta någon vardag igen. Annars kommer tankarna bara snurra.
2: Du Axel, hur mår du idag?
1: Jag mår ändå relativt bra. Jag tänker ofta på den lilla tjejen och hennes familj och hoppas att allt har gått bra för dem.
0: Emilio Garro och Josefin Modig, P4 Malmöhus.
3: Som sagt, det är en varm tisdag vi har idag. Kommer bli ännu varmare imorgon, vad det verkar. Och där kommer vi hålla i sig några dagar framöver. En klar natt har vi också framför oss. Ägg oss mitt nu, Cool Kids.

0: Då är det jag som säger tack för den här eftermiddagen. Nu ska vi gå in i kvällspasset och grilla. God eftermiddag.
1: Hej, hallå i sommaren, kära ni. Välkomna till kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, i... Ja, så heter den här kanalen. Nu, mina vänner, är det dags att plocka fram grillen. Här på västkusten så har vi ju just nu värmebölja, tropiska nätter och inte minst kvällar. Och då vet jag att ni är många som kommer att stå där ikväll ute i hela landet vid klot och gasolgrillar och grilla, flinta stekar, kycklingspett, men även grönsaker, diverse grillostar, fisk och skaldjur eller ja, jag vet inte, jag grillar ju inte. Igår i kvällspasset så kom jag ju ut med att jag aldrig har ätit surströmming, och idag kan jag berätta att jag i princip aldrig har grillat. Så nu vill jag ha era allra bästa eller värsta eller konstigaste grillhistorier. Apropå grill. Det är rubriken i kvällspasset idag. Så ring 020 22 10 20 020 22 10 20 och berätta vad som har hänt dig vid grillen. Jag vill också passa på att påminna om att det är ju varmt och framförallt torrt i stora delar av landet. SMHI varnar ju för stor till extremt stor risk för brand. Det är inte förbjudet att grilla, men det man ska tänka på om man eldar, det är att alltid ha koll, se till att elden verkligen släcks, inte elda när det blåser. Och ja, man får grilla hemma vid, där man naturligtvis också ska ha koll. Så berätta, vad har hänt när du har grillat? När du grillar? Gick en mås till anfall och roffade åt sig sotade abborrar, grillost och halva grillen? Eller brände du kanske vid hela grisen när grannskapet ställde till med grisfest? Och är det verkligen fortfarande bara killar som grillar? Ni vet, kille eller man står och så kallat

passar grillen, eller briljerar, jag vet inte, med en öl i handen, medan hushållets kvinnor, övriga partners, övriga familjer gör all övrig mat, sallad, såser, kokar potatis, dukar, diskar, har koll på familjen och så vidare. Är det fortfarande så? Jag vet inte. Ring 020 22 10 20 020 22 10 20 apropå grill i kvällspasset.

0: Ted Gärdestad, Gensol i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, som får rodda detta underbara radiorum den här veckan när övriga gänget är på semester och annat härligt. Och semester är ju för många lika med grill. Grillovoset står ju som spön i backen, höll jag på att säga, över radhuslänger, sommarstugor. Nu vill jag ha din egen grillhistoria. Grillade du till exempel ett gäng korvar utan att ta av plasten och undrade varför de såg så konstiga ut? Råkade du spruta insektsmedel på lammkotletterna som låg på grillen? Ja, det här har faktiskt hänt på riktigt. Det var Sven Åke och Asif som ringde in till kvällspasset för några år sedan och berättade det här. Johan fick också en regnbågslax i trädgården släppt av en örn precis när han hade tänt på grillen. Hur sannolikt är det? Men det vet vi ju. Att sannolikhet, det jobbar vi inte med i programmet som heter Kvällspasset. Här överträffar verkligheten oftast dikten, som det heter. Så nu vill jag att du ringer och vi gör det här ihop. Ring och dela med dig om hur det var när du grillade eller har grillat. Vad hände dig? Numret är 020-22-10-20. 020-22-10-20. Apropå grill i Kvällspasset. Nu till en väldigt speciell grillhistoria. Hej Nova!
1: Hallå!
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, men det är bara bra. Hur är det själv?
0: Det är så bra så. Här får jag stå och prata om grill. Jag som faktiskt inte riktigt kan grilla. Men du, vi pratar ju som sagt om grill och om att grilla här i kvällspasset. Berätta, vad hände när du tog fram grillen här för säsongen?
1: Ja, vi skulle ju börja semestern med en liten härlig grillning. Hade åkt bil i 4 timmar, bara liksom. Så vi tar fram grillen, ska liksom öppna den innan vi går och hämtar gasolen. Och får istället en hjärtinfarkt då vi öppnar locket och det ligger 2 stycken ugglor i grillen.
0: Va?
1: Japp. Det...
0: Vad menar du?
1: Ja, nej, det är väldigt oklart om hur. Men vi skulle bara grilla lite fläskfilé. Men det blev istället med 2, tyvärr inte levande då, ugglor.
0: Så det var 2 döda ugglor i grillen?
1: Ja.
0: Men gud, hur hade de ens kommit dit, tror du?
1: Det är nog den största frågan i det hela. För det är ingen som vet.
0: Vad var det här för slags grill?
1: Det är en gasolgrill, en hyfsat, alltså mellanstor. Den står ute liksom året runt bara under tak. Så att vi var nere där, första grillningen för året, och där låg de.
0: Vad gjorde ni då?
1: Ja, vi skrek. Nej, men det var bara alltså, ren och skär panik. Och sen så fick man ringa mamma och pappa och fråga hur löser vi det här? Vad gör vi nu?
0: Ja, för ni hade alltså åkt till ert sommar,

0: ställe där vi hade den här grillen. Och den hade stått där liksom under vinterhalvåret då.
1: Ja, precis.
0: Ja. Så hade de här ugglorna kanske tagit sin tillflykt dit på något sätt?
1: Ja, alltså det är, vi kollade, alltså det finns liksom ingen, om det är någon som har lagt dem där, om de har kommit in själva på något sätt. Den har ju liksom inget skydd, utan den står ju bara under tak. Så att, men det är ingen som vet om hur eller när de ugglorna kom in där.
0: Hade du sett en uggla överhuvudtaget?

0: Ja. Inte bara en, utan två.
1: Vad sorgligt. Vad sa mamma och pappa?
0: Men först så trodde de inte på oss, såklart. Det är inte det rimligaste man stöter på när man ska grilla sådär. Men efter ett FaceTime-samtal så sa de att ni får ju ta hand om det, varpå vi svarade absolut inte. det slutade med att vi försiktigt la dem i en påse och så ställde vi in den i ladan så ingenting kunde komma åt dem. Och sen så fick de lite mer vuxna ta hand om det när de kom ner.
1: Jag förstår. Men grillade ni sen, eller?
0: Nej, inte på den. Vi fick ta fram lilla klotgrillen och köra på den resten av veckan.
1: Jaha, ni vill inte befatta er med ugglegrillen?
0: Nej, vi kände att det var nog med den nu.
1: Ja. Det är ju både sorglig och sedelärande historia kanske. Man kanske inte ska lämna grillen helt utan uppsikt då, när man stänger till för säsongen.
0: Nej, alltså den var ju vad vi visste stängd, så att det var väl ingen som tänkte något mer på det. Men tydligen så ska man nog kanske ställa in den då. Mm.
1: Ett mysterium. För se hur det här går vidare, om någon hör det här och vill kännas vid att man har något att göra med de här ugglorna. Hur gick det med grillandet sen?
0: Nej, men det gick bra. Vi fick köra på kol. Som var ju lite klurigare då, men det fick funka.
1: Då kanske du lärde dig att grilla på en kolgrill. Jag tycker att det är otroligt komplicerat och det blir förbränt och så vidare och så vidare.
0: Ja, det tog några försök, men i slutet av veckan så var det ganska bra grillningar på den också.
1: Det låter som att du är en grillare. Du hade ju kunnat strunta i att grilla.
0: Ja, men det är lite av det här med semestern, så det var väl envisen där med att vi har bestämt oss för att grilla, får vi göra det bästa av situationen.
1: Ja, Nova, en otrolig historia. Du tog fram grillen för säsongen och hittade två döda ugglor i grillen. Tack snälla för den historien, Nova.
0: Och det
1: avskräckte dig inte heller från att fortsätta grilla. Det kan vi konstatera. Nej.
0: Kanske lite rädd för att vara den första som öppnar locket på en grill. Men resten så ska det funka.
1: Tack snälla Nova för din historia.
0: Ja, tack själv.
1: Tack. Gör som Nova och ring och berätta och vad som har hänt dig apropå grill. Alla grillhistorier är varmt välkomna. 020-22-10-20 till kvällspasset apropå grill.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Hur är det? Har du legat och tränat under de här 4 åren som har gått?
1: Det hjälpte inte. Nej. Det blev inte bättre.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Nej. Men har du...
1: Barnen kommer inte äta den här grillen längre.
0: Gör de inte det?
1: Nej. Nej. Där åter jag åtminstone kolen.
0: Men du vad tror du att vad är det svåraste tycker du? Jag är inte heller någon bra grillare, ska jag komma ut och berätta att jag inte är.
1: Vad som är svårast, det är att öppna den där pösen med grillen. Vilken tråden ska dra i. Det har inte lyckats med.
0: Alltså du menar grillkålen?
1: Ja, den påse den ska dra i en tråd. Man får hämta knivar och saxar och grejer.
0: Alltså det är där det tar stopp redan för dig. Jag tänker om du skulle få upp kålen och kunna lägga den på grillen, tror du inte att det ändå skulle kanske kunna bli lite lättare då?
1: Ja, du menar så. Ja, kanske lite ketchup på eller något. Nej, jag är världens sämsta grillare, för det blir aldrig bra.
0: Nej, ja, vi ville bara kolla det, Kenneth. Men jag tycker, det är inget du ska hänga läpp för. Men vi får nog kora dig i alla fall då till en av Sveriges sämsta grillare. Kanske den sämsta. Den här gången
1: också. Ja, det funkar inte bara så.
0: Nej. Men du, vad bra att vi ändå fick kolla av det här. Men du mår bra ändå, eller hur?
1: Jag mår bra ändå. Jag kör färdig pizza och grejer.
0: Ja. Du, får jag bara fråga, förlåt. När testade du sist då? När tänkte du, nej men nu kör jag. Nu testar jag en gång till.
1: Ja, det var i helgen.
0: Nej.
1: Ja.
0: Och var stannade det? Återigen vid påsen?
1: Ja, det är ju så bara. Vi får ju leva med det.
0: Ja.
1: Jag har otur med grillning. Har du hört att en grill blåser i kul? Det gjorde han i höstas och låser här på balkongen. Vad kålen är i balkongen med. Det går ju inte bra det.
0: Nej, men jag är ändå glad för att om kålen ändå trillar ur så har du ändå fått upp påsen någon gång i alla fall. Du Kenneth, jag tycker att du ska stanna kvar nu och lyssna på kvällspasset.
1: Okay.
0: Här ikväll, för att jag tror att du kommer få lite tips.
1: Det blir lite tips, ja.
0: Ja, ifall du skulle våga dig på det här igen.
1: Jag har en radio här. Vad är det på för kanal då?
0: Kenneth, P4 för guds skull. Den ska du alltid ha på. Ja, P4. Kvällspasset är P4.
1: Ja, men jag bor i Småland, vet du. Vi har bara P1 här.
0: Nej, det har ni inte. Det vet jag att ni inte har. Jag vet att du har P4.
1: Ja, okej.
0: Ja. Men du, lycka till. Och så får vi se om vi måste...

0: det var något som gick snett där med själva grillen, eller?
1: Jag tror att det var, kan vara så att det kanske hade behövt göra rent innan, lite grann. Och sen att det var för mycket fett på den. Så att egentligen så var det ingen farlig brand. Men det var jag som tänker, tänk om det börjar brinna igen och jag måste stå där och skura igen.
0: Men du funderar inte på att skaffa en annan grill? Kanske?
1: Nej, vi bor i bostadsrätt där vi inte får ha någon annan grill. Inte så i för sig. Men ja, jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag funderar på att utsätta mig den här veckan för att testa om det går att grilla igen.
0: Ja. Så länge det inte är något fel med själva grillen, men det tror du inte då?
1: Nej. Det funkar. Det var fett.
0: Det var fett. Ja, för det här är inte farliga grejer. Alltså, eld och värme och allt det här. Jag grillar ju inte.
1: Nej, det respekterar jag, kan jag säga.
0: Men det är inte bara för att jag är rädd för elden, men även om man ska vara väldigt försiktig. Det är med att jag tycker det är väldigt svårt det här. Att man ska vänta ut rätt temperatur. Och sen så ska man ta bort det i god tid. Och jag tycker det är många moment som är svåra.
1: Elgrill är ju rätt smidig, va? För den ser ju till när det kommer upp i rätt temperatur och det går att sticka in lite och sticka i den, och så kan man följa det i telefonen och sen larma den liksom. Nu är köttet uppe i 80 grader och då kan man liksom äta det.
0: Mm. Det är jättebra,
1: så det rekommenderar jag.
0: Ja, det är jättebra, men du har ju inte gjort jättemycket bra reklam för elgrillar överlag annars. Men jag förstår. Det finns jättemånga olika bra grillar. Ja, men vilken tur, Beatrice, att det gick bra. Men, och det har avskräckt dig ganska länge då från att grilla?
1: Ja, alltså ett år. Men det är ju trist att grilla mitt i vintern, va? Så det blev ju inte så mycket. Men jag tänker försöka mig på att testa igen.
0: Beatrice, tack snälla för att du berättade det här. Och lycka till. Du får gärna höra av dig till oss på kvällspasset också. Berätta hur det gick, så vi inte behöver oroa oss.
1: Då kan jag återkomma.
0: Tack snälla du.
1: Tack, hej.
0: Beatrice där med sin historia. Man ska ju vara jätteförsiktig. Verkligen jätteförsiktig. Och bra och smart också att ha någon slags brandsläckare nära den här grillen. Har du också en historia om vad som har hänt dig vid grillen? Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: då på den här gången i New Jersey?
1: Ja, det måste ha varit några entrecote liknande saker.
0: Men var det, minns du att det var särskilt gott eller?
1: Ja, jättebra.
0: Och hur har det blivit sen med dig och gasolgrillen genom åren?
1: Ja, alltså det bästa jag vet att grilla nu, det är ju laxsida.
0: Det är gott. Jag äter ju inte kött, men jag äter faktiskt lax. Ja.
1: Med lite kryddsalt på och så en liten majonnäsblandning till och så lite pressad potatis till. Det blir helt suveränt. Men annars, man grillar spett, man grillar fläskfilé, grillar det mesta faktiskt.
0: Du, den här gasolgrillen då från 1977, har du kvar den eller har du bytt
1: ut? Nej, den blev söndergrill. Värmen tog
0: Men det har blivit
1: livet av.
0: Är du en grillare eller?
1: Ja, det är jag. Ja. Oh, ja. Så jag är väl inne på min 50 grill nu kan jag tänka mig.
0: Jag fattar. Din granne fick ju då en. Blev de andra grannarna avundsjuka då?
1: De kände ju doften där liksom. Till skillnad från den här koldoften så blev det här mera matdoft runt omkring. Och det var ju ett ganska litet villaområde. Vi bodde i parhus. Det var väl 6 parhus eller någonting runt den.

0: Herregud, så somrig. Texas som Summer Sun. Tack, jag minns exakt när jag hörde den här låten första gången. Men att det är 27 år sedan. Jag vet inte. Det är svårt. Det är svårt att orka tänka på. Det ska vi inte prata om nu. Vi ska prata om grillning här i kvällspasset. Det är det handlar om. Och det är inte alltid så lätt alla gånger. Saker bränns vid samtidigt som det är rått inuti. Halloumin eller grillosten trillar nästan alltid genom gallret. Den där marinaden kanske inte blev så bra ändå. För att få lite bättre koll så har vi med oss en tävlingsgrillare från laget med The Housewives Barbecue. Mikaela, hej, välkommen till kvällspasset.
1: Hej, tack så mycket. Tack för inbjudan.
0: Coolt namn, hörru.
1: Ja, men eller hur?
0: Du, Housewives, alltså berätta först, vad tycker du är det bästa med att grilla?
1: Alltså det bästa det är ju att man oftast så står man ju inte själv utan att man är ju flera stycken eller alltså man förenar familjen eller vännerna eller liksom det behöver vara fint väder och ja, god stämning helt enkelt.
0: Men min klischébild då av att oftast det är en kille eller snubbe som står med en öl i handen, den stämmer inte då menar du?
1: Nej men alltså eller hur? Nej men alltså jag tänker så här, det är 2026 nu.
0: Ja.
1: Nu har vi gått lite framåt. Nej men alltså man har ju sett att alltså, sen urminnes tider så har ju eld har ju liksom dragit människor till sig att liksom förena människor och samlas runt eld och liksom köra lite matlagning och sådär. Så att det är ju inget nytt egentligen. Så att det är ju någonting som vi har i oss tror jag från början. Sen att männen kanske har tagit på sig och tagit den

0: kontrollen mer. Det kanske vi har låtit dem göra. För att det är liksom lite smutsigt. Det är varmt. Det är hetta liksom.
1: Jag tänker att det är skönt att det är den enkla vägen ut. Slippa stå och göra sallad och potatis och duka och diska och alltihopa. Bara få stå där och vänta in rätt temperatur.
0: Men eller hur? Och jag tänker det är många som tänker som du. Eller liksom sådär. Det är inget konstigt med det. För att vi är ju olika allihopa. Liksom, hur man tänker och hur man känner och hur det är. Och jag tänker att det är inget könsbundet egentligen.
1: Nej. Men i The Housewives Barbecue så är det bara tjejer som tävlar. Hur lockar man fler kvinnor till grillen då, skulle du säga?
0: Alltså att våga, tror jag lite grann. Som här hemma hos oss, alltså vi grillplockar båda två, jag och min man. Och där har det liksom aldrig varit liksom snack om saken.

0: direkt slängt hemväskan. Den är liksom ingenting att ha. Det finns så många andra alternativ idag som är så himla bra, som tändrör och tändkuber och så vidare.
1: Tändrör och tändkuber?
0: Ja.
1: Chips har vi fått tips om här. Potatischips.
0: Ja, det har jag faktiskt inte provat. Det har jag inte provat själv. Mm. Men annars finns det ju såna här tändrör. Alltså det finns ju på vilken matvaruaffär lite större som helst. Egentligen. Så man fyller med kol och så eldar man under. Och så när kolet väl har tagit sig och brunnit ordentligt, då är det liksom perfekt att lägga i grillen. Och då har du perfekta glöden direkt, helt enkelt.
1: Okej. Okay. Och du, vilka är de vanligaste grillmissarna folk brukar göra? Är det tändvätskan?
0: Nej, jag skulle nog tro att man är, att många gånger är man rädd för att det inte har blivit klart. Ah. Så att man kanske dödar köttbiten ganska många gånger innan man plockar av den. Så ett tips är att faktiskt skaffa en termometer och använda. Speciellt kyckling. Alltså det är ju många som är lite så här, eller det ska man ju vara också försiktig med kyckling. Men att den kanske inte behöver gå så himla länge som man gör.
1: Nej, man faktiskt. Okej, ta av grejerna lite tidigare. Ha en termometer. Du, har du några mer knep om hur man tar grillningen till liksom nästa nivå?
0: Ja, men alltså är man väldigt intresserad av grillning och tycker att man, ja men det här är någonting jag vill göra, tävla. Kanske låter kul, till exempel. Då har vi ju i Sverige, BBQ Sweden heter det ju, som har barbecue-SM varje år. Och då tycker jag man ska åka dit och kolla.
1: Men när du tävlar då, har du någon paradrätt eller vad gick det bra med sist? Har du någon liksom?
0: Nej, alltså det är ju fasta kategorier som är. Så det kan man inte välja själv. Det finns freestyle-kategorier också. Men annars är den liksom fasta och man får råvaror därifrån. Nej, men det gick jättebra för oss. Vi tog guld i kyckling.
1: Guld i
0: året. Jättekul, verkligen.
1: Och du berättar, hur blir det nu ikväll? Ska du grilla något?
0: Det ska jag faktiskt inte. För en gångs skull så ska jag inte det.
1: Nej,
0: jag besöker då med andra grillfolk och det blir faktiskt, som vi är i Göteborg eller vi är på västkusten, så blir det räkor idag.
1: Räkor,
0: men de kan man också lägga på grillen.
1: Jaså?
0: Såklart.
1: Blir inte det kladdigt? Mm. Nej?
0: Nej, men att man kan röka dem.
1: Ja. Du röker dem? Ja, snabbt då. Hur gör du då?
0: Ja, men då är det bäst att ha att de har varit frysta innan. Mm. Och så får man tända upp sin grill och vara noga att man inte har liksom kolet på hela botten utan har olika metoder. Det blir lite överkurs här nu, märker jag. Men att man liksom har

0: Vi ska inte pusha bort någon, utan tillsammans, det är skitkul.
1: Tillsammans är ordet. Tack så mycket, Ela. Ha det bra.
0: Tack själva.
1: Kvällspasset, vi pratar alltså grill 020 22 10 20 är telefonnumret till Kvällspasset.

0: Somber Home Record. Du hörde den i kvällspasset i P4 med mig, Ylva Nilsson. Vi pratar om att grilla, som man ju gör mycket nu på de här ljumma, fantastiska sommarkvällarna. Men Anders, hej!
1: Hejsan!
0: Hej! Du grillar inte bara på sommaren?
1: Nej, grillen... Ni pratar mycket om att nu tar man fram den. Det är säsong nu, men jag har den framme jämt.
0: Har du?
1: Den är alltid redo.
0: Så du grillar året om?
1: Ja, jag grillar året om.
0: Men, och du bor norröver?
1: Ja, jag bor norr om Skellefteå, Ostvik.
0: Men gud, står du utomhus och grillar?
1: Ja, det är ju där man får grilla. Jag hörde någon som pratade om balkonger, men det är ju elgrill där. Men vi grillar ju med kol oftast.
0: Så du har kolgrill?
1: Det är kolgrill. Och det är, den där tävlingen, så då vinner ju kolgrillen.
0: Ja,
1: garanterat,
0: ja.
1: Direkt.
0: Är det så?
1: Det är det som gäller.
0: Bosse, som jag pratade med, han var ju väldigt mycket för gasolgrillen.
1: Ja, men precis. Det finns olika skolor där, ja. Men absolut. Han föll för gasolgrillen, där snabba... det tar för lång tid, sa han någonting om. Ja, men det handlar ju bara om... Jag vet inte vad som tar lång tid. Att förbereda han så att man får...

0: värmen eller att grilla. För att just att grilla är ju samma tid.
1: Ja. Så du vill föregå och grilla. Anders, ska bara säga att jag såg en SIFO-undersökning här om vem som har bäst grill-självförtroende. Och det var män i Göteborg. Men på andra plats kom män i norra Sverige.
0: Ja, men just det. Ja. Ja, det kanske bra. Jag är med där.
1: Du är med där. Men, ja. Men det är jättekallt norr om Skellefteå på vintern.
0: Ja, men det kan det vara. Om du vill ha en historia, så 31 minus att grilla älgfilé på nyårsafton. Det är ju en grej i sig. Men då är det ju att förbereda att grilla, lägger på mycket kol så att den eldas upp och blir varm ordentligt. Och sen en filé den behöver ju inte så mycket egentligen, för den blir ju färdig. Alltså just älgfilé eller om man nu har oxfilé, så får den ju vara lite röd inuti. Mm. Men då blir det ju ändå en kall. Då får man ju en sån här värme som är lite kallare i grillen. Och då får den ta lite längre tid på sig, helt enkelt.
1: Men blir bra. Och du måste ha jättemycket kläder på dig.
0: Ja, men självklart. Men då står man ju nära grillen också. Och så är man ju flera stycken. Jag har ett utekök med lite tak på, så att skulle det snöja eller regna, så att nu regnar det ju inte mycket, det är minus, men då står man ju ändå säker.
1: Det är en otrolig bild du målar upp nu, Anders. Låter otroligt romantiskt. Där skulle jag också kanske kunna bli en grillare, för att jag fick klä på mig väldigt mycket kläder. Tack snälla du för att du var med och berättade om det här.
0: Jag vill bara säga en sak. Den där påsen.
1: Ja.
0: Använd sax.

0: Vill du lära dig dansa hambo?
1: Mamma tvingar mig.
2: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
3: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
4: Cowabunga!
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Efter kärlek där med Lisa Nilsson sist ut i kvällspasset. Vi som har jobbat är Ellen Lindqvist Karsberg, Saga Åkerlind, Paulina Delin, Rita Järnqvist valde musiken, producent var Hugo Götberg, jag heter Ylva Nilsson. Vi hörs igen imorgon hörni. Kvällspasset sänder ju jag denna vecka med hjälp av mina fantastiska medarbetare hela denna vecka som vanligt. Men nu så blir det Nyhetsklubben här i P4 och så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Viggo och är 9 år. Jag undrar vad El Niño är för något.
2: Ja, vad är El Niño egentligen?
3: Ja, det är ett storskaligt och ganska komplicerat fenomen som påverkar både havet och atmosfären. Och havet här är Stilla havet, så det är långt borta mellan Sydamerika och Australien. Men sen har det också påverkan på vädret på jättemånga andra platser på jorden också.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om väderfenomenet El Niño.
5: På ytan märks ingenting. Vågorna guppar lugnt mitt ute i Stilla havet. Men ändå är det någonting som håller på att hända. Högt ovanför havsytan, himlen och jordens atmosfär registrerar en satellit förändringar i havstemperaturen. Den upptäcker ovanligt varma vattenströmmar djupt nere i havet. Det är bara lite varmare än vanligt, inte ens en hel grad. Men i naturens kretslopp där allting hänger ihop kan små förändringar göra stor skillnad. Det är inte första gången förändringarna i havets djup sker och forskarna kallar fenomenet för El Niño. Men den här gången ser det ut att kunna bli kraftigare än vanligt.
4: Gäst i avsnittet är Erik Källström, professor i klimatologi.
2: Så El Niño är alltså något slags väderfenomen, men hur funkar El Niño egentligen?
3: Ja, om man ska titta på det, då måste man förstå hur det ser ut över Stilla havet, största havet vi har. Och i de tropiska delarna, alltså det här vattnet i Stilla havet, väldigt varmt. Och längre österut, bort mot Sydamerika, är det betydligt kallare. Och det här varma vattnet, det gör då att en massa värme tillförs och kommer upp i atmosfären. Och det påverkar då så att det blir mer moln och mer nederbörd i de delarna. Och lite mindre moln och nederbörd borta i Australien och Indonesien där det brukar vara mycket nederbörd annars. Så det ändrar vädret jättemycket i ett jättestort område över Stilla havet.
2: Vart skulle du säga att man kommer märka av de här förändringarna mest?
3: Ja, men det är nog som det brukar vara. Så att man kommer att se att det kommer att bli en väldigt torrt då, till exempel i Australien och i Indonesien. Medans södra USA, västra Sydamerika, men också områden kring Afrikas horn som man brukar kalla det för, vid Somalia och Etiopien, där kan man då få mycket nederbörd.
2: Och vi har fått in en till fråga från Viggo.
1: Kommer El Niño påverka Sverige på något sätt?
3: Här uppe, långt upp i norra Europa, så ser vi inte någon tydlig påverkan alls. Så att vi kan inte säga att det kommer att bli varken varmare eller kallare. Och är det någonting så är det att det faktiskt brukar kunna bli lite kallare vintrar här uppe.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben.

0: Vi får bo på det hotell som har plats. Strunt samma, skrattade mellanbocken. Det blir ju solsemester! Bockarna dansade runt i vardagsrummet. Vi ska på solsemester, vi ska på solsemester, vi ska på solsemester. Storebror, nu får du ge dig! Bockarna packade en stor väska med allt som skulle med.
1: Och det gosa djuret. Har du sett mina badbyxor? Där är mina badbyxor.
0: Kvällen innan de skulle åka låg den minsta bocken och funderade. Finns det troll på solsemestern? Frågade han. Nej, sa mellanbocken. Bara i Norge. Och kanske i Sverige. Säkert, frågade den minsta. Ja, det finns inga troll på solsemestern. Det vet du väl. De tål ju inte sol. Helt säkert, frågade den minsta. Ja, sa mellanbocken. Helt säkert. Ja, ja. Sov nu. Dagen efter stack bockarna Bruse hemifrån i god tid.
1: Men hur ska man veta vart man ska gå?
0: Inne på flygplatsen var det jättestort. Massor av folk gick hit och dit. Bockarna Bruse visade biljetterna och satte väskan på rullbandet. Sen måste de gå genom säkerhetskontrollen. Är du okej med horn? Frågade den största bocken. Ja då, sa vakterna. Horn är tillåtet. Men när de skulle ta av ryggsäckarna så blev det något strul. Är det någon av er som äger den här? Frågade vakten.
1: Ja, den är min.
0: Vad är det här? Frågade hon.
1: En vattenpistol bara. Om jag skulle möta ett troll. Jag har ju sagt att det inte finns troll där, sa mellanbocken. Du är så otroligt knäpp. Alltså, nu får vi kanske inte åka med. Men den är ju inte laddad, sa den minsta.
0: Som tur var sa vakterna att det gick bra. Det pirrade i magen när flyget lyfte.
2: Nu är vi uppe,
0: ropade mellanbocken.
2: Nu är vi uppe,
0: ropade den minsta. Bockarna Bruse köpte mat på planet. Man kunde välja mellan pasta alla pusta eller burrito med morot och maskros. Alla tre tog burrito. Burrito betydde att grönsakerna var inrullade i någon slags tunnbröd. Efter en lång flygtur landade de. Luften var varm och luktade lite blommor. En reseledare stod och tog emot turisterna.
3: Vi undrar lite över hotellet,
0: sa den största bocken.
3: Var ska vi bo?
1: Hur var namnet?
0: Frågade reseledaren. Bockarna Bruse, sa mellanbocken. Med B. Reseledaren kollade på listan.
3: Oj, ni har haft kanontur, sa hon. Det verkar som om ni ska bo på det flottaste hotellet. Hotell Zanzibar.
0: Det visade sig att rummet inte var riktigt klart. De fick gå ut igen och vänta.
3: Vad ska vi göra då? Frågade mellanbocken.
1: Kan ni inte gå till stranden så länge?
0: Föreslog reseledaren.
1: Så kommer någon från hotellet och säger till när rummet är klart.
0: Stranden låg nära. En lång, härlig sandstrand och lagom djupt vatten.
1: Mycket varmare än i bäcken där hemma,
0: ropade mellanbocken.
1: Kom och känn då, lillebror!
0: Det var toppen att bada. Men snart måste bockarna gå upp igen.
3: Nu måste ni komma, ropade största bocken. Vi blir hämtade!
0: En från hotellet med hatt och solbrillor stod och väntade på dem.
1: Varför har han en så stor hatt?
0: Frågade den minsta.
3: De brukar ha såna hattar här, sa mellanbocken.
1: Ja, men han har ju så konstig näsa,
0: sa den minsta.
1: Kolla då!
3: Han är nog bara lite solbränd,
0: sa den största. De packade ihop och följde efter hotellmannen upp på vägen. Han hivade upp väskan på flaket till en liten

0: Den gjordes av P3 Nyheter. I veckan möts unga med intellektuell funktionsnedsättning från hela världen för att spela fotbollsmatcher. Ett av lagen från Sverige heter Grunden Boys. Där är Wilhelm Odhage målvakt. Han kallas för Flugan och är spänd inför turneringen.
1: Jag har lite press, men efter jag kallt för Flugan så tar jag alltid alla bollar, brukar jag alltid ta. Även om jag släpper in några så tycker jag inte gör någonting. Jag vill spela för att ha roligt också.
2: Fotbollsturneringen heter Gothia Special Olympics Trophy. Det är en del av Gothia Cup som hålls i Göteborg. Johan Lundmark är tränare i idrottsklubben Grunden. Han förklarar varför fotbollsturneringen är så viktig.
3: Det är gemenskapen och att få möta andra lag från andra länder. Det är utvecklande för våra spelare här att se att det finns samma typ av spelare i andra länder också.
2: Nils Astbury är spelare i Grunden Boys. Han berättar om vad han ser fram emot mest.
4: Spela matcherna och göra så bäst som man kan. Om vi vinner så är det jättepositivt att ta hem segern eller guldet till Grunden Boys.
2: Under måndagen spelade laget testmatcher för att se vilken nivå de ska ha. Då lät det så här i omklädningsrummet efter att de vunnit.
5: Ska ni inte vara glada när ni har vunnit med 3-0 och 1-1?
2: Målvakten Flugan vet vad han ser fram emot inför turneringen.
1: Vi ska vinna hela Gothia Cup ska vi göra. Jag är sån här vinnarskalle som jag brukar alltid... Flugan är en sån här vinnarskalle som alltid gillar att vinna alla matcher. Men det går inte jämt att vinna alla matcher. Men man försöker alltid sitt bästa.
0: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna. Och klartextreporter, det var Amanda Moln. Och så vill vi på Klartext tipsa om ett avsnitt i programmet Verkligheten. Det handlar om Hannes som älskar att åka spårvagn. Men

0: Knappt 2 timmar kvar till den första semifinalen i fotbolls-VM där Frankrike tar sig an Spanien. Expert Johan Elmander tror på fransk seger.
1: Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
0: Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps däremot vill rikta blicken mot Spanien och fick frågan på en presskonferens om han vill lägga över favoritskapet på motståndaren.
2: Considerando que España es la favorita?
3: Sí, sí, confirmo.
0: Deschamps menar att Spanien efter missräkningen i premiären mot Kap Verde visat att de har vad som krävs för att gå hela vägen. Matchstart 21.00 alltså, semifinal Frankrike mot Spanien här i Sport Extra. Och inte nog med att det är semifinal, Frankrike firar också nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. 7000 poliser och 2000 brandmän arbetar för att hålla ordningen i Paris, det rapporterar L'Equipe. Totalt kommer 70 000 poliser att vara i tjänst runt om i Frankrike i samband med VM-semifinalen och nationaldagsfirandet. Och FIFA, de har här nu berättat att mästerskapet kommer att få sin första avslutningsceremonin. Det här kommer att inledas 1,5 timme innan avsparkstiden och fansen då som är på plats kommer få en aktiv roll att spela, det skriver FIFA i ett pressmeddelande. Och på scen bland andra Nicole Scherzinger, Laura Pausini och Robbie Williams. To the Reeboks, shake your Reeboks. To the Reeboks, shake your Reeboks. To the Reeboks, shake your Reeboks. To the Reeboks, shake your Reeboks.

0: Mondo Duplantis för 6.32. Nu börjar han springa i Budapest för att sätta världsrekord igen. Här springer han, halva ansatsen kvar, sänker staven, sätter i, hoppar upp, hoppar under och det blir inget världsrekord idag. Det där var det tredje försöket för Duplantis för en halvtimme sedan ungefär, men det andra hoppet, Miro, då var det nära.
1: Nej, men verkligen, det var ett jättefint hopp med lite marginal, ribba på rätt ställe och lite mer självförtroende. Han hoppade ju under även i det första då, så hade han gjort det i första hoppet så är jag övertygad att han hade kunnat fixat det. Han är tillbaka på riktigt, riktigt hög nivå, för det har varit lite struligt nu på slutet.
0: Vi kommer att återkomma till Duplantis om en liten stund, men först ska vi följa ett häcklopp i den här tävlingen i Budapest som inte är en Diamond League-gala utan nivån under, guldnivån, och där blir det 110 meter häck för herrar med den nya världsrekordhållaren ifrån USA, Jacoby Tharp, som chockade alla under college-mästerskapen, till och med sin egen tränare. Han var inte på plats på arenan utan fick höra spiken skrika att det blev världsrekord, för coachen, han var på utsidan och värmde upp med sina andra adepter. Han var inte beredd på att Jacoby Tharp skulle springa på 12.75, 20-åringen först under 12.80 genom tiderna. Här möter världsmästaren, den regerande Cordell Tinch, också han är från USA, och så killen som har dominerat den här säsongen i Diamond League, Jamal Britt, som är fyra genom alla tider, och så den tidigare VM-medaljören Trey Cunningham, också han är från USA, som vann i Rom. Men vilken chock det var att Tharp satte världsrekord.
1: Ja, framförallt tycker jag hela korta häcken har ju verkligen lyft rejält här. Det är ju mängder av grabbar som springer under 13 sekunder. Och det världsrekordet, ja, det kommer ju ganska otippat, det kan man ju lugnt säga.
0: Och nu har han tagit sig till Europa för att springa mot de övriga utav världens snabbaste häcklöpare alltså. Nyss sprang damerna och Masai Russell, som varit så nära världsrekordet i år där. Hon vann på 12.33 och är fortsatt obesegrad, men inte riktigt nära världsrekordet, för det är ju nollvind i Budapest idag. Alltså nästintill ingen vind, och om det har varit något så har det varit lite motvind, vilket talar emot rekord förstås i den här tävlingen. Men det här är också en intressant match mellan dem när de möts. Tharp, Tinch, Britt och kanske också Cunningham. Nere i blocken för 110 meter häck. Startskottet där, och ja, det är väl Britt som börjar bäst. Men nu kommer Tharp, och det är ju världsrekordhållaren som sticker ifrån de andra över de sista häckarna. Så leder han, och han kommer att vinna om han håller ihop, och det gör han. Han vinner på 12.86, avstannande till och med, som han dominerade två tredjedelar av det här loppet.
1: Ja, hela slutdelen och sista 5-6 häckarna var ju inget snack om saken då. Ja, betydligt högre frekvens kan man säga då. Och när vi pratar vindar i korta häcken så kan det ibland vara till och med besvärligt om det är för mycket medvind, för då kommer man alldeles för tajt på häckarna. Nej, det såg ruskigt stabilt ut, och man är ju alltid nyfiken på de här unga nya som kommer då. Hur klarar de av då när de får världsmästare mot sig och allt det här då? Men det här var ju inget snack. Han var ju inte iväg först, men ändå så bara rann han ifrån de sista fem häckarna.
0: Världsrekordhållaren har presenterat sig på den höga europeiska galanivån och

0: Det strulat då med mycket resor, tidsomställningar, bröllop. Det visar ju ändå att han är på något sätt mänsklig. Han måste ju få lite lugn och ro och få träna. Bara det här med jag som hatar flyttning på att flytta till Monaco. Bara det hade ju sabbat hela säsongen för mig.
1: Ja, men Duplantis har lyckats flytta från Stockholm till Monaco. Och vann alltså på 6.07 idag före Curtis Marshall som slutar två. Också han över 6 meter tangerat personligt rekord för Australiens Marshall 6.00 alltså. Och Emanuel Karalisi från Grekland tvåa genom alla tider som han har hoppat i år, men inte idag. 5.90 som trea för den greken. I övrigt så är väl det främsta resultatet, jag nämner det lite kort, damernas 100 meter som Julian Alfred vann, St. Lucias stjärna och regerande olympiska mästarinna. Hon sprang 100 meter idag efter att i fredags ha löpt 200 meter på en av de snabbaste tiderna genom tiderna. Och nu 10.87 idag. Vad säger du om det, Miro? Alltså 10.87 av Julian Alfred.
0: Ja, framförallt att hon visade vilken avslutning hon har, så att det känns som att hon är verkligen tillbaka på den absolut högsta nivån. Det har ju varit lite trögt för henne tidigare.
1: Vi har också i appen Sveriges Radio följt damernas höjdhoppstävling som blev 2-0-0 som slutresultat. Eleanor Patterson från Australien vann den tävlingen före sin landsmanninna Nicola Olislagers. Och mycket Australien har det ju varit också i damernas stavhoppstävling som Nina Kennedy vann på 4.80. Ja, det här är ju en tävling som inte är en Diamond League-gala utan alltså en Continental Tour Gold som är snäppet under Diamond League, och där många världsstjärnor på plats med den största utav de stora. Det var Mondo Duplantis och han tog hem det även om det inte blev något världsrekord idag.
2: Och vi ska också höra Mondo Duplantis här i sändningen och komma tillbaka till er Alexander och Miro där i Budapest.
3: Det har ju kommit en hel del fotbollsrubriker utanför VM-bubblan idag. Kosovare Aslan, hon förlänger sitt kontrakt med WSL-klubben London City Lionesses. Klubben meddelar via sin hemsida att man förlänger kontraktet med svenskan fram till sommaren 2027. Aslan är ju fortfarande inte helt spelbar på grund av knäskadan hon ådrog sig i slutet av mars i år. En annan som inte kommer att vara spelbar framöver, det är Aslanis kollega i det svenska landslaget Madeleine Janogi. På sociala medier meddelar Fiorentina-spelaren att hon troligen kommer att missa resten av säsongen då hon är gravid. Och så ett par fotbollsövergångar. Sam Larsson återvänder till IFK Göteborg efter många år utomlands, samtidigt som Nikola Vasic lämnar Hammarby och har skrivit på för Gais. Och till sist ett dystert besked för Malmö-mittfältaren Oskar Sjöstrand som skadade sig i senaste matchen mot IFK Göteborg. Nu visar en undersökning att det främre korsbandet i höger knä är skadat. Det skriver klubben på sin hemsida. Ska också nämna Mjällby som går in i Champions League-kvalet nästa vecka. Ikväll blir det klart vilka de kommer att få möta. Lincoln Red Imps från Gibraltar vann det första mötet förra veckan med 3-1 mot Escalades från Andorra. Och nu då en bit in i den andra halvleken i returmötet, då är ställningen 0-0.
2: Om en stund i Sportextra, ja om en timme och 40 minuter för att vara exakt, så drar semifinalen i fotbolls-VM igång. Spanien mot Frankrike, en match som ni hör i sin helhet här i Sveriges Radio i P4 eller i våran app. Och den här matchen, semifinalen, spelas på en dag som är speciell för alla fransmän.
4: Ja, idag, 14 juli, är det Frankrikes nationaldag. Bastille-dagen, La Fête Nationale. Tricoloren tar över franska gator och torg. Festen spiller över långt in i natten. Och Frankrike spelar VM-semifinal. Faktum är att de franska fotbollsherrarna aldrig gjort annat än att vinna när de spelat på sin nationaldag. Till saken hör visserligen att man bara spelat två nationaldagsmatcher.

0: på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Där är nu vägen avstängd vid Glumslövsbacken i riktning söderut mot Malmö. Det här beror på en olycka. Där är en personbil som har råkat illa ut. E6 alltså, mellan Helsingborg och Landskrona vid Glumslövsbacken i riktning söderut, så är vägen avstängd just nu på grund av en olycka. Det finns i nuläget ingen prognos för när detta kan vara klart.
1: Aiko, Aiko, my bestie med Justin Wellington och Small Jam här i VM Sport Extra.
2: Och att spela en VM-semifinal mot Frankrike skulle nog vara speciellt för alla, men för en är det lite extra.
3: Spanien har släppt in minst antal mål av alla länder i årets fotbolls-VM. Och det är bland annat tack vare mittbackskuggen Amerik Laporte. Ja, det är i alla fall vad de kallar honom i Spanien, men ska vi kanske ta hans fullständiga namn? Amerik Jean-Louis Gérard Alphonse Laporte. Det låter inte så spanskt det där, va? Nej, han föddes 1994 i en liten fransk stad vid namn Agen med drygt 32 000 invånare. Och det var där som Laportes fotbollsresa började innan han så småningom blev kapten för alla Les Bleus ungdomslandslag mellan 2011 och 2016, från U17 till U21. Men under de här åren bodde han aldrig i Frankrike. Laporte hade nämligen redan då gjort sig hemmastad i Spanien då han anslöt sig till Athletic Bilbaos akademi 2010. Där stannade han i 8 år innan Manchester City valde att hosta upp 635 miljoner kronor för honom i ett nytt transferrekord för den engelska klubben. Men Laporte spelade trots framgångarna aldrig en enda A-landskamp för Frankrike. Didier Deschamps kallade honom till 2 landslagssamlingar, men han blev först fast på bänken och den andra gången stannade han hemma på grund av skadebekymmer. 2021 blev han istället spansk medborgare och fick chansen att representera det spanska landslaget. En chans han gladeligen tog. Och hittills har det varit en lyckad säsong för Laporte med ett EM-guld 2024, och ikväll spelar Spanien sin första VM-semifinal sedan de vann guldet 2010. Men om han ska lyckas ta Spanien till sitt andra VM-guld, ja, då måste han ta sig förbi sitt födelseland Frankrike med Mbappé och company. Kan han sätta käppar i hjulet för Frankrike som jagar sitt 3:e VM-guld?
4: Emerick Laporte, mittback i det spanska laget tillsammans med bara 19-årige Pau Cubarsí från Barcelona. Framför målvakten Unai Simón från Athletic Bilbao. Tillsammans med vänsterbacken Marc Cucurella från Real Madrid och högerbacken Pedro Porro, Tottenham, är de försvarsenheten som släppt in ett mål så här långt för Spanien i detta fotbolls-VM. De är med idag igen. Laguppställningen vidare i semifinalen mot Frankrike som börjar om 34 minuter lite drygt. På det tillbakadragna spanska mittfältet Fabian Ruiz och Rodri, lagkaptenen, storpappan. Och framåt från höger Lamine Yamal, Barcelona. Rodri, Manchester City ju, och Ruiz, Paris Saint-Germain. Dani Olmo, Barcelona, och på vänsterkanten Alex Baena från Atletico Madrid. Och framåt Mikel Oyarzabal från Real Sociedad. Mot detta ställe Frankrike. I mål Mike Maignan från Milan. Fyrbackslinje från höger Jules Koundé, Barcelona. Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal, och Lucas Digne från Paris Saint-Germain. På mittfältet Aurélien Tchouaméni från Real Madrid och Adrien Rabiot, Milan. Och framåt Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain. Michael Olise, Bayern München. Bradley Barcola, Paris Saint-Germain. Och Kylian Mbappé från Real Madrid. Det är vatt-

0: öppnas i munnen.
1: Ja, det gör det. När man hör de där spelarna som ska göra det i matchen mellan Frankrike och Spanien. Vi återkommer till arenan i Dallas. Christian Olsson och Johan Elmander med lite mer än 30 minuter kvar till avspark.
2: Ja, vilken tur. Det är ju inte lång tid kvar nu. Jag gnässar händerna här och bara längtar efter matchstarten. Och det kommer ju att vara fullt drag i de här båda länderna också såklart där man ska följa den här semifinalen. Och i Frankrike, det är ju också nationaldag där och det är också 10 år sedan terrorattacken i Nice. Det gör att man rustar inför ett eventuellt kaos som skulle kunna bli runt om i landet beroende på hur den här matchen utvecklar sig. 7000 poliser och 2000 brandmän är i tjänst i Paris och totalt i landet 70 000 poliser som ska se till då att det blir en lugn dag och kväll. Och även i morgondagens semifinal mellan Argentina och England så kommer säkerheten att vara i fokus då i Atlanta där matchen spelas. Atlanta-polisen kommer att vara för att, som de själv formulerar sig i ett pressmeddelande, på plats för att skydda allmänheten, avskräcka kriminell verksamhet och säkerställa att invånare kan njuta av den här historiska händelsen. För England och Argentina, de har ju en bitter rivalitet på fotbollsplanen. En rivalitet som ju också då fick ytterligare dimensioner i och med Falklandskriget 1982.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo ska inte spela.
5: Va?
6: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
7: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
8: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
9: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
8: Sök efter Radiosporten dokumentär.
10: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.

0: slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och det, vi börjar ju närma oss slutet av fotbolls-VM. Bara 4 länder kvar nu. Ett land som fick lämna efter kvartsfinalen, det är ju Belgien. Och där rör sig det bland spelarna. Idag blev Jurri Tillesman klar för en övergång till Manchester United. Lämnar därmed Aston Villa. Och en annan spelare som också fanns med i den belgiska VM-truppen, Leandro Trossard. Han har skrivit på för Besiktas i den turkiska ligan. Eller Arsenal berättar i alla fall att man är överens om en övergång gällande Trossard.
0: Nu känner jag för att höra Spaniens 19-årige superstjärna säga några ord på spanska.
2: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
3: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
2: Jag
3: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han berättar att han tycker de har mognat som lag efter några tuffa tider.

0: säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Jamal. Han berättar att han tycker de har mognat som lag efter några tuffa tider, exempelvis matchen mot Kap Verde där Spanien bara fick med sig en poäng. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter här, Astrid Johansson.
2: Och vi lämnar fotbollen för ett nedslag i golfens värld. Eller vänta nu, det blir nog lite fotboll där också.
3: Här, strax norr om Liverpool på Royal Birkdale-banan, vässar den fotbollsintresserade Ludvig Åberg-formen inför British Open-golfen som startar på torsdag. Åberg som nu hejar på England inför semifinalerna.
4: Min flickvän är engelsk. Hon är från inte så långt härifrån faktiskt, så jag får väl nästan heja på dem. Men jag tror vi hade Norge vunnit mot England i hamdagen, så hade det inte blivit jätteupprörd, tror jag.
3: Men han tror det kommer bli tufft för engelsmännen att gå hela vägen.
4: Frankrike ser bra ut. Jag tror de kommer vinna och knipa det, men det hade varit kul om England vinner.
2: Reporter Martin Hedberg. Ja, vi får se imorgon då. Det är ju alltså England mot Argentina då i den andra semifinalen, men det är inte den vi har mest koll på ikväll såklart.
1: Nej, det är den mellan Frankrike och Spanien där Sveriges främsta golfare vet vilket lag han tror på. Alltså han trodde ju på Frankrike hela vägen. Helt enkelt. Det är han inte ensam om. Moraliska finalen har den ju kallat.

0: Kim Wilde, Kids in America.
1: Nu ska det handla om en VM-snackis.
2: Vätskepauserna under rådande världsmästerskap har varit en omdebatterad fråga, eller ja. På arenorna har den debatten kanske låtit ganska ensidig. Två gånger varje match ska domaren bryta spelet för att ge spelarna en 3 minuter lång stund och fylla på med dricka. Oavsett om matchen spelas i brinnande hetta, regn eller inuti en sval luftkonditionerad arena. Pauserna har anklagats för att egentligen bara vara ett sätt för FIFA att håva in mer reklampengar. Men har de också påverkat spelet? Och i så fall, hur då? Den spanska fotbollsanalytiken Alexis Martín Tamayo Blasquez har svaret. Ja, målskyttet ökar efter, men också innan vätskepauserna äger rum. I 5 minuters perioden innan och efter en vätskepaus är sannolikheten för mål, nämligen hela 18%, nästan en femtedel högre. Så, vill du höra mål falla i den här turneringen, då är det i runda slängar perioden mellan den 17:e och 30:e minuten i första halvlek och den mellan 62:a och 75:e minuten i andra halvlek du ska spetsa öronen lite extra. Även om det låter så här. Någonstans där i mitten.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson. Och vad tänker du då, vår expert Johan Elmander i Dallas, om de här vätskepauserna och det Adrian berättar inslaget där också, det ökade målgörandet i samband med dem?

0: Ja, det är alltid roligt att se mål, men jag är inte för dem. Jag tycker att det förstör spelet också, framförallt för de lagarna som kanske har ett momentum precis innan det kommer till de här vätskepauserna, och så får andra motståndarlaget vila ut lite, prata igenom sin taktik, och så kan man liksom på ett sätt, ja, men ändra matchbilden. Jag kan tycka det är lite orättvist, och jag tror absolut att det är också på det sättet att man vill ha mer TV-pengar, reklampengar in i förbundet. Så att jag tror säkert att det handlar om väldigt mycket pengar där.
1: Du blir ju verkligen arg på riktigt varje gång det är vätskepauser.
0: Ja, jo, framförallt inledningsvis. Nu har man ju på något sätt, måste man acceptera att det är på det sättet. Men som nu när vi sitter inomhus i Dallas, i en inomhushall, det är jätteskönt. Då behöver man ingen vätskepaus. Men då kan man jämföra, ja, men så kan det vara i vissa matcher att en del får fördel att det är liksom vätskepaus när man spelar utomhus. Så att jag förstår ju att det ska vara lika överallt. Men att kalla en vätskepaus, det är det ju inte. Det är en reklampaus.
1: Det handlar om att göra mål. Det handlar om att notera att det blir mål och njuta av det i VM. Det handlar om att vinna VM. Men det handlar å andra sidan, och den är inte möjlig att komma runt den sidan, oändligt mycket om pengar också. I en intervju med schweizisk media häromdagen, jag tror det var igår, så sa Gianni Infantino, han som är ordförande i FIFA, hela världens fotbollsförbund, han ger väldigt få intervjuer, att ja, nu när det har gått så bra med 48 lag, det är ju ett rekordstort VM detta, det har aldrig varit med så många lag tidigare, så funderar vi till nästa VM på att införa 64 lag, att det är så många som ska vara med, för hela världen ska få drömma om att vara med. Han sa också i samma intervju att ja, det verkar, och jag tycker att det känns tillfredsställande, som att det här världsmästerskapet kommer att ge FIFA ungefär 15 miljarder euro i vinst. Det är ju klart att de tjänar en del av de där miljarderna euro på att sälja reklam i vätskepauserna.
0: Ja, men det är klart att de gör det, och att det är ju hiskliga pengar man pratar om.
2: Ja, men nu börjar närma sig 20 minuter knappt till avspark i den här semifinalen. En speciell dag idag, allra helst för fransmännen.
3: Ja, idag, 14 juli, är det Frankrikes nationaldag. Bastille-dagen, La Fête Nationale. Tricoloren tar över franska gator och torg. Festen spiller över långt in i natten. Och Frankrike spelar VM-semifinal. Faktum är att de franska fotbollsherrarna aldrig gjort annat än att vinna när de spelat på sin nationaldag. Till saken hör visserligen att man bara spelat två nationaldagsmatcher historiskt. 1954 vann man 3-1 i en vänskapsmatch mot Jugoslavien, och 2001 fick Japan se sig besegrade med 5-0 i Confederations Cup. Men det råder inga som helst tvivel om att den franska patriotismen kommer klinga lite högre än vanligt ikväll. 70 000 poliser, varav 7 000 bara i Paris, ska hålla ordning i den blåvit-röda festen. Samma fest som de rödgula grannarna i syd ska försöka stoppa.
1: Här kommer Frankrike igen. Skottläge utanför straffområdet. Här kommer skottet i mål för Frankrike. Ousmane Dembélé hade med sig Mbappé i kontringen.
4: Torres bjuder på friläge. Här kommer det spanska målet.

0: påminner om att på E16 mellan Helsingborg och Landskrona så är vägen avstängd vid Glumslövsbacken i riktning söderut mot Malmö. Det här beror på en olycka med en personbil sedan tidigare ikväll. Alltså E6an mellan Helsingborg och Landskrona vid Glumslövsbacken i riktning söderut mot Malmö så är vägen avstängd just nu. Det finns tyvärr ingen prognos för när det här kan vara löst, så man får helt enkelt antingen välja en annan väg eller följa områdesskyltar på plats.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser

0: P4. Varje vardag 10-13.
1: Där kan vi snacka plums!
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio.

0: säger om Messi. Han hyllar den här 39-åringen som han tycker fortfarande är bäst, och han menar att han kommer vara det så länge drivet finns kvar. Var in i appen Sveriges Radio alltså om ni vill höra mer om det. Matchstart för den matchen är ju imorgon 21.00, och om 12 minuter då är det ju dags för den första semifinalen, Frankrike mot Spanien.
1: Nu hatar jag vad den som rättar sa, men Scaloni heter den väl ändå?
0: Scaloni, vad sa jag då?
1: Ja. Förbundskaptenen. Lokal förflyttning kan man väl säga. Men förbundskaptenen.
0: Det stämmer.
1: En klass. Och namn jag någon som. Snart dags för Frankrike-Spanien här i VM Sport Extra. Vi kommer att ha fullt fokus på fotbollen från och med om några minuter. Men allra först i programmet så har vi en ekouppdatering från

0: nå fängelser. Fram till 2035 planerar kriminalvården att utöka kapaciteten till omkring 20 000 platser. Även byggbolaget Peab redovisade idag en klart bättre orderingång än väntat för det andra kvartalet i år. VD:n Jesper Göransson säger även han att företaget gynnas av satsningar på fängelser och häkten.
1: Och det fortsätter tyvärr, hör på sig, eftersom det är ju så att säga en samhällelig utveckling som inte är så rolig, men det gynnar naturligtvis oss utifrån att vi är duktiga på att bygga överhuvudtaget liksom samhällskritiska byggnationer.
2: Och reporter här var Jakob Eriksson. USA och Ryssland fortsätter att samarbeta men uppe i rymden. En amerikansk och två ryska rymdfarare har nämligen åkt upp till den internationella rymdstationen idag. Trion köts upp från Baikonur i Kazakstan och ska stanna i rymden i hela 8 månader. Rymdsamarbetet mellan USA och Ryssland har fortsatt trots Rysslands krig i Ukraina. Men Ryssland har under senare år också fördjupat rymdsamarbetet med Kina. Och i Tyskland där pågår spårandet efter en massa ost som verkar ha försvunnit spårlöst. Hela 20 ton emmentaler ost försvann under en transport från ett mejeri i Bayern, om detta rapporterar tyska Die Zeit. Lasten nådde alldeles sin slutdestination i Frankrike och polisen utreder nu vad som egentligen har hänt. Den försvunna osten uppskattas vara värd omkring 80 000 euro, vilket är ungefär 900 000 kronor.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Och det handlar om den första semifinalen i herrarnas VM. Det ska bli match mellan Frankrike och Spanien. Den är 9 minuter och 30 sekunder bort, den matchen. Mellan Frankrike och Spanien, som ju är fotboll på så himla hög nivå att luften nästan känns tung att andas när de två nationerna möts. Spanien är regerande Europamästare. Frankrike förlorade senaste VM-finalen och vann den näst senaste. Det finns nästan någon slags framgångsgaranti för de här två i stora mästerskap.
5: Ja, men det är två lag som alltid går långt och som har också spelarmaterial som är utöver det vanliga. Så jag tror att det här kommer bli en match där vi kommer få se, ja men verkligen massa med fart. Jag tror vi kommer få se en del mål också, även

Den stora spanska flaggan täcker nästan hela planhalvan i rött, gult och rött. Och på den andra den franska i blått, vitt och rött. Kylian Mbappé zoomas in på storbildsskärmen i arenan. Jublet bryter ut och förstärks lite grann. Lamine Yamal visas omedelbart efter på storbildsskärmen. Lagen är uppradade på ömse sidor om domaren från El Salvador, Ivan Barton. Nu ska det spelas nationalsånger. Och först börjar vi med Marseljäsen för Frankrike.

Det är Frankrikes nationaldag. Marseljäsen i Dallas följs av den spanska nationalsången.

0: Och efter nationalsångerna på arenan i Dallas, de numera obligatoriska fyrverkerierna vid varje lands flagga. Järvt att syssla med det inomhus kan man tänka, men det är en sån väldig rymd här inne. Det är en sån superstor arena och det blev kanske heller inga fyrverkerier utan lite mer eld som sprutade ut vid den spanska och vid den franska flaggan för effekternas skull.
1: Ja, lite mer fjopp. Det var så där. Det kändes det som inga raketer som går hela vägen upp i himlen. Men kommer vi ihåg som har varit här innan att den där lilla röken kommer ändå så lägga sig som en hinna längst uppe vid taket.
0: Mm. Och då kommer det att lukta lite krut.
1: Ja.
0: Kring matchen, semifinalen, den första i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien som alldeles strax ska ta sin början. Ifall vi kollar på klockan så är det 3 minuter och 45 sekunder kvar till dess att det ska braka lös. Just nu hälsar spelarna i de båda lagen på varandra vid mittcirkeln. De hälsar också på domaren Ivan Barton från El Salvador och hans team där, alltså svenska Glenn Nyberg, är fjärde domare. Det är han som ska stå mellan de båda avbytarbänkarna och vara samtalsterapeut till respektive förbundskapten när de far ut och tycker att något omslut taget av Barton och kompani inne på planen är fullständigt galet. Då är det Glenn Nyberg de ska skälla på närmast där helt enkelt. Och så ska han lugna dem och så ska han säga att det är inga problem, vi går vidare genom livet. Ganska viktig uppgift.
1: Ja, men det är klart att det är en stor uppgift och man ser också att han går på innerplan med en stolthet och det ska han känna också för att det är något stort. Även om man är, som domare kan tänka mig vilja vara den som är ute på plan, men det här är en stor grej för honom också.
0: Han hälsar just nu på Mbappé, han hälsar på Rodri också där vid mittlinjen där det ska vara slantsingling och utbytande av vimplar mellan de båda lagkaptenerna. Och vi ser också att Glenn Nyberg är ungefär dubbelt så lång som alla de andra domarna, de som kommer i övrigt ifrån El Salvador i grundläget. Det ska bli semifinal i herrarnas fotbolls-VM. Det ska bli match mellan Frankrike och Spanien. Här är de som ska göra det för Frankrike. I mål Mike Maignan, fyrbackslinje från höger, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba och Lucas Digne. På det tillbakadragna mittfältet, maskinrummet i laget där det

är den första i herrarnas världsmästerskap i USA, Kanada och Mexiko. Vinnaren möter vinnaren i morgondagens semifinal, den mellan England och Argentina. Den får du också via Sportextra i P4. Var du än är, hur du än lyssnar, så är det oss du kan och ska lyssna på. Spanien i de vita tröjorna och de röda byxorna och de vita strumporna springer med bollen i anfallsposition. Och Yarzabal, anfallaren, är långt ner och möter vid mittlinjen. Rullar hem till mittbacken Laporte. 33 sekunder har gått. De har ännu inte tappat bollen, Spanien. Cucurella på vänsterkanten. En djupledsboll som är alldeles för brant fram till den franske målvakten Magna. Han sökte i djupled löpande på Yarzabal. Baena, som han heter, vänsterkantsanfallare. Magna i eget straffområde, målvakten med en vis

0: Husiga håret uppsatt i en knut på huvudet. Se nu hur Spanien bollar loss i backlinjen. Kan lägga ut på vänsterkanten till Marco Correa. Och han som kan göra det är Laporte. 10 meter in på offensiv planhalva gör också det då. Får tillbaks bollen Laporte alltså. Man, på vänsterkanten, ja.
1: Ja, förlåt. Man ser ju också ett Spanien som stannar upp lite. De hade chansen att kunna gå på en kontring, men så stannar man upp. Man vill gärna rulla, kontrollera bollen och framförallt på mittfältet. Att man snurrar runt lite några gånger och sen så går man på attack. Men alltså Frankrike blir mer raka som nu när de har vunnit bollen.
0: Och här kommer de genom Ding på vänsterkanten. Frankrike mitt på offside planhalva till Bartola utanför straffområdet. Förbi Porro, ner mot kortlinjen, in i straffområdet via en spanjor till, som är Cobarsi, till hörna för Frankrike. Och det var nästan lite bortslarvat av Frankrike det där, eller hur?
1: Ja, men bra gjort av Barcola där på kanterna. Att han inte går ner och kastar sig, utan han håller balansen och fortsätter att springa fram. För det är ett bra läge. Synd med inlägget bara, men bra försvar också.
0: Det finns möjligtvis de fransmän som tänker, tog den inte på handen på Cobarsi där i straffområdet. Det tänker ingen domare, utan hörna ska det bli för Frankrike. Sjätte minuten, Olise in i bollen i straffområdet, nickas undan av Laporte till franskt skott utanför straffområdet, snedträff Rabiot och bollen till inspark för Spanien. Det är inte Rabiots matchinledning det här faktiskt.
1: Det är verkligen inte. Han
0: missar allt.
1: Ja, verkligen. Men ja, det här var också en ganska bra skottläge där han slarvade och fick total tassen blev liksom den blev inte spänd. Den var
0: om jag skulle skjuta den så hade det blivit så.
1: Ja, fast du har ändå så ett helt bra, du har ett bra skott, men
0: inte så bra.
1: Han får nog spänna musklerna lite mer.
0: Nästa gång spänner Adrien Rabiot musklerna. Det är 0-0 i semifinalen mellan Frankrike och Spanien i herrarnas fotbolls-VM. Det är i den sjunde minuten i Dallas som saker och ting utvecklar sig. Spanien är nu i försvarsposition för Frankrike har bollen i eget straffområde hos målvakten Marc Magnon. I vita skor, vita handskar. Oj, vad stora de där handskarna är. Och de är verkligen formgjutna på hans händer. Och de slutar halvvägs upp mot armbågen. Och i övrigt metallgrön målvaktsdräkt, strumpa, byxa och tröja. Här kommer Frankrike i övrigt i blått, rött och vitt. På offside planhalva, Dembélé tappar bollen. Fabian Ruiz snurrar runt ett varv med bollen och så är han ju spanjor, så då söker han genast närmaste korta passning och den är till Oyarzabal och så passar de runt passningsknarkarna Spanien på vänsterkanten in centralt till Ruiz, och det är inget negativt att vara passningsknarkare, absolut inte. Loss med bollen och Cobarsi med ett litet bandage kring högerhanden framåt till Lamine Yamal, lagkompisen på Barcelona. Går de kul, vill ha frispark, får inte det av domaren El Salvador från El Salvador, Barton. Frankrike spelar upp centralt. Jättebra passning till Olise. Olise rullar djupt och så bryts den passningen av Laporte med upphöjt lugn. Oh, vilket läge de hade där fram till Mbappé. Här istället Olmo för Spanien i en attack på högerkanten. Lägger ut till Yamal i höjd med straffområdet. Möter Lucas Digne. Hur ska det här gå? Yamal innanför till Olmo. Går in i straffområdet. Fastnar på fransmän som är Rabiot. Domaren låter spelet gå vidare. Nej, han dömer.
1: Frispark.
0: Och då är på gränsen till straff det där ju i så fall. Det är precis på gränsen till straffområdet.
1: Ja, fast jag tror faktiskt den är utanför. Men såg ut nästan som att Olmo... Ja. Han får bli stämplad utav vem då?
0: Ja, Rabiot. Yep. Naturligtvis, som har en sån usel matchinledning. Fransmannen, hans högerfot med alla dobbarna, köttar in i vristen på Olmo. Domaren tar upp det gula kortet, visar det för Rabiot. Nionde minuten. Och frispark för Spanien i drömläge ska ju detta bli.
1: Ja, det är jättebra frisparksläge, men inte bra för att få en sån spelare
0: banan
1: inledningsvis med Rabiot. Han har inte kommit in. Eller så här, defensivt har han kommit in i det. Han har tagit och vunnit hur mycket bollar som helst, men han har spelat bort så himla mycket bollar. Ja. Och det känns lite som, det speglar lite hans inledning, att han är ett steg efter som han är i det här läget och trycker ner dobbarna på Olmos fot när bollen är borta där.
0: Tänker du att han behöver lite terapi? Rabiot, att någon går fram till honom och säger du är duktig, du kan, du vill, du törs, kom igen.
1: Ja, eller kanske bara säga till honom att spela enkelt.
0: Det är superläge för Spanien, eller var vi överens om att det är ett superläge för Spanien?
1: Det är ett bra läge är det. Superläge vet jag inte om jag vill kalla det, för att den är ganska långt ut i liksom hörnet av straffområdet. Visstligen, du har de en Yamal som har en bra vänster, så att...
0: Han kan ju dra in den här i krysset.
1: Jag säger att detta är en 7 av 10 läge.
0: Okej. Okay. Det är Baena och Yamal vid frisparken som inte kommer att blåsas igång på ett tag ännu, för domaren
1: hade glömt

0: sin sån spray.
1: Så Glenn Nyberg in och gör en avgörande insats som fjärdedomare. Han joggar in och möter domare Barton halvvägs. Bartons spray där han sprayar ut markeringen var bollen ska ligga på den gröna gräsmattan och sen var muren ska stå. Den arbetar nu. Vad bra att det är Glenn Nyberg som är här. Han har ordning på sprayen.
0: Ja, och jag kan säga att den här Barton, han tycker ju om att visa gula kort också. De tre förra matcherna som han har gjort i detta VM, 14 gula kort och ett rött.
1: Här kommer Bajena, skjuter i muren. Bollen till Lamine Yamal rycker loss in med bollen i straffområdet mot den bortre stolpen, nickas undan av fransmän ut ur straffområdet, hämtas av spanjoren. 0-0 i matchen. Fabian Ruiz på Condé ut i inkast för Spanien. Lite väl lealöst inläggsförsök där av Ruiz. Kom igen.
0: Ja, men svag frispark.
1: Ja.
0: Otroligt svag.
1: Det kan möjligtvis vara så att de stod och tänkte, va? Ska han raka sig domaren? Eller vad kommer... Jaha, det är den där sprayen. Spelarna kom av sig. Det är aldrig bra när det händer sånt, omotiverat eller oväntat, eller hur?
0: Nej, det är klart att när man har stått där ett tag också, då kanske koncentrationen går ner lite.
1: Mm. Men den var inte vass, det var den inte. Spanien med ett uppspel på högerkanten, Pedro Porro slår det snett och vint så att målvakten Manjar kan fånga för Frankrike eget straffområde. 0-0 i matchen, Frankrike-Spanien, 11:e minuten. Frankrike spelar upp Tchouameni hem till målvakten Manjar. Bra boll ut till Rabiot, tar emot den fint. Nu vill bollen vara med Rabiot, har den surat färdigt. Nu springer de på vänsterkanten, bollen och Rabiot. Adrien spelar in till Mbappé, får tillbaks bollen, rullar hem till Digne i vänsterbacksposition vid mittlinjen. In centralt till Tchouameni från Real Madrid, vidare till Upamecano. Dajo, Upamecano, Bayern Münchens mittfältsklippa, driver på högerkanten, jagas av Oyarzabal som är nere och sliter i han är nere i defensiven i alla fall, och så tvingas därför Upamecano hemåt med bollen till Tchouameni. De är fortfarande på egen planhalva, fransåserna i blått, rött och vitt. Tchouameni spankulerar in i mittcirkeln med bollen vid sina fötter som en trogen liten chihuahua i en väska. Här kommer en djupledsboll sen fram emot Condé som tas hårt av Laporte och sen så sular till honom lite grann surt i efterspelet till den teckningen av bollen ut i inspark för Frankrike. Domare Barton är framme för Spanien. Domare Barton är framme och säger till Condé, du får inte sparka längs hans ben fler gånger. Nej, okej då. Och stark han är Laporte i kroppen. Det är 0-0 mellan Frankrike och Spanien. 13:e minuten börjar där. Spanien med ett bra uppspel faktiskt från Baena som var hårt tagen i den spanska pressen. I den franska pressen, Rabiot får nästan en spark i huvudet, kunde lätt få ett frispark med sig. Och sen så spelar Frankrike med andan i halsen i passningsspelet utanför eget straffområde. Men håller till slut bollen inom laget ändå. Spelar en lurig boll som Olise får hämta långt ut vid högerkanten på egen planhalva. Och det... Tycker inte det lirar riktigt än, va? Det är sömlösa passningar.
0: Jag tycker Spanien spelar bra. De spelar så som man förväntar sig. Frankrike spelar kanske varit att man har slarvat lite i passningsspelet. Rabiot har hittat en bra position på sitt mittfält. Men får man igång honom, för att det är han som är hela tiden den som får fatt i bollen. Det är nästan så att Spanien låter honom få bollen för att de känner att han kommer ändå att spela tillbaka bollen till oss. Men för man ser det, uppspelarna ifrån målvakt, ifrån backarna ska gå till honom och han hittar en bra position. Nu har han ju haft två passningar som ändå har suttit på ett bra sätt och då har Frankrike kunnat flytta upp på ett annat sätt också.
1: Här bryter han Adrien Rabiot, ett spanskt uppspel. Condé tar över för Frankrike på högerkanten in centralt till Olise som ballettar loss, men då tappar han omedelbart bollen till Ruiz. Bra jobbat i defensiven. Bollen till Olmo för Spanien över mittlinjen till Oyarzabal, bakåt till Pedro Porro i högerbacksposition och hem till Cubarsí i mittbackslandet. Han till Rodri in i mittcirkeln, höll på att tappa bollen men räddar kvar den inom det vit-röda spanska laget. Såna är deras dräkter. Fabian Ruiz som spelar i Paris Saint-Germain i Frankrike till vardags, hem i backlinjen till Rodri. Lagkaptenen vidare ut i backlandet till Coco Reia som sätter fart med det yviga håret på vänsterkanten, tar hjälp av Alex Baena. Baena går inåt i banan, möter Dembélé i defensiven för Frankrike. De närmar sig det franska straffområdet. Det är 0-0, det är 14 minuter spelade. Rodri tas av Olise, går omkull, får ut bollen på högerkanten. Domaren väljer att blåsa frispark för Spanien. Ska han också varna Olise? Nej, han ska nog nöja sig med att tala om sprayburken var frisparken ska ligga. Och så ber Olise Rodri om ursäkt för det där.
0: Ja, han kommer lite sent in i den tacklingen. Han sparkar honom på foten där. Det gör ont kan man ju förstå när han sätter in dopparna.
1: Det kunde väl varit varning det också?
0: Ja, egentligen. Det kunde det faktiskt ha varit nu när vi ser det i prisbilderna.
1: Domare Barton från El Salvador blåser igång spelet. 15 minuten i Dallas. 70 000 tittar på i den välja inomhusarenan. Luftkonditioneringsanläggningen blåser lite lagom sval luft kring oss. Utanför är det 34 grader ungefär. Här inne är det 22-23. Matchen ännu inte nära kokpunkten. Det är 0-0. Ingen vass målchans har synts till. Spanien söker en sådan med boll ut på vänsterkanten till Baena. Ner mot hörnflaggan möter Condé. Går uppåt i banan. Bollen på Condé. Bruten till Olise. Nu kan Frankrike kontra. Dembélé djupled till löpande. Mbappé får med sig bollen. Frankrike kontrar. Spanien är väl hemma. Han drar en. Han drar två. Spelarna har fortfarande bollen. Mbappé går, kommer inte till något skottläge bakåt till Dembélé. Spelar vidare till Barcola utan straffområdet. Barcola vidare ut på vänsterkanten till Olise. In i straffområdet. Bollen till hörna.
0: Så vill Frankrike spela så snabbt. Bra boll från Dembélé till Mbappé. Men såg du också de spanska backarna. Tre stycken direkt. Ja. De maxlöper hem och gör det omöjligt för Mbappé för att komma till ett avslut. Och sen så kommer resten av spelarna och samlar upp också.
1: Här kommer hörnan till Dembélé i straffområdeshörnet mot två stycken spanjorer. In med bollen centralt. Stoppas av Oyarzabal för Spanien. Hittar loss till Dani Olmo. Nere vid hörnflaggan på vänsterkanten. Ding stöter till. Bra spel till Jamal som inte kan hålla bollen kvar på plan. Planen utan 15 meter in på offensiv planhalva så är det inkast för Frankrike i matchens 16:e minut. Det är 0-0 mellan Frankrike och Spanien. Tchouaméni för Frankrike vid mittlinjen till Olise. I sidled till Upamecano genom mittcirkeln. När de kontrade där Frankrike, det var ju som att starta ett vindtungsrace. Alla är ju vrålsnabba.
0: Ja, det är de. Det

0: Att om man jämför med Spanien som vill rulla i sidled hela tiden, och så ska man försöka bygga spel på det sättet.
1: Här kommer Dembélé på högerkanten för Frankrike. Fintar inspel, håller i, dribblar och far mot Bayerna. Där kommer inspelet mot den bortre stolpen, där i Parkola. Tar ner med sina brandgula skor, får bollen lite grann för långt ifrån sig. Söker ett skottläge, hittar inte det. Ytter straffområdet till Dingen vid straffområdet. Så hörnet bakåt till Tchouaméni, lyfter med högen in i straffområdet. Nickas undan av Laporte för Spanien till inkast för Frankrike. Det blir ett visst massivt tryck när Frankrike får fast bollen kring det spanska straffområdet.
0: Ja, de är så otroligt snabba och kvicka i sina förflyttningar. Ja. Dembélé, när han snurrar runt på sin högerkant, det blåste om det var snabbt det gick liksom. Väldigt rolig match att se de här olika spelarna och visa upp sina färdigheter.
1: Här kommer ballettmästaren Olise, spelar en passning som inte ens Rabiot kan ta hand om. En dålig passning.
0: Olise har inte kommit in i den här matchen. Nej. Han har varit efter i passningar, och han har spelat bort lika många bollar egentligen som Rabiot där, tycker jag.
1: Och det var de två i olycklig förening där som gav Spanien bollen.
0: Ja.
1: Spanien nu i anfallsposition. Ruiz ut på vänsterkanten för Cucurella att hålla bollen kvar på banan. Gör det. Har Baena närmast sig framåt, spelar bakåt hem till Laporte, som tillsammans med Rodri är storfarsorna i laget, de andra litar på hela tiden. De har extremt mycket pondus. Bollen är djupled nu till Cucurella, går in i straffområdet där före bollbanan. Upamecano håller undan Cucurella och vaktar ut bollen till inspark för Frankrike. Frankrike 0, Spanien 0 i den första semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren till VM-final på söndag eftermiddag i New York. I New Jersey. New Jersey och New York ligger så väldigt nära varandra. Där på östkusten. Vilka möter de då? Jo, vinnaren mellan England och Argentina imorgon i den semifinalen. Utspel av målvakten. Utspel, om det var faktiskt så. Manja ut ur eget straffområde till Koundé vid mittlinjen. Tre stycken spanjorer mot honom. Det var lite för många spanjorer. Det var både tapas, huvudrätt och efterrätt. Och ut med bollet inkast för Frankrike. Det nya franska fotbollsköket briljerar loss någonting kanske här. Ut för Saliba, ut på vänsterkanten till Digne. Särskilt briljerat var väl inte detta, det var en vanlig sidledsboll. Men ändå, fram till Barcola som söker din i djupled. Då är en spanjor emellan. Och sen bollen på Barcola. Och ut över långlinjen till inkast för Spanien. 19 minuten, Frankrike 0, Spanien 0. Ännu ingen fet målchans i matchen.
0: Nej, och det blir ju så inledningsvis också. Det känns lite som att lagarna känner på varandra. Och försöker ändå så skapa saker, men det är ändå så två lag. De har inte släppt in mycket mål i det här VM:et. De är bra defensiva. Mm. Jag tycker framförallt Spanien, tycker jag, i defensiven har de visat att de är duktiga.
1: Här kommer Cucurella, bollen in i straffområdet, och Yarzabal sedan går över sig i det franska straffområdet. Dingen ut, och så Jamal där sparkar straff. Som det är straff. Det är straff för Spanien. Jamal, Lamine Jamal omkull. Ding visste inte var han var, sökte bollen, då dök Jamal upp. Det är straff för Spanien.
0: Ja, det ser ut som om att han verkligen bara, eller han har så mycket koll på bollen, så kommer Jamal löpande så snabbt där. Vill se reprisen här, får se vad som, ja, det är ganska klart att han sparkar på honom där.
1: Ja, det är det. Samtidigt så tar Jamal med sig bollen med handen.
0: Ja, det gör han.
1: Men går de omkull, han får ju en spark uppe vid höften.
0: Ja, men ja, exakt. Men han tar den med handen där. Jag tror inte det kommer bli straff. För att när han hoppar in och får med sig bollen, så är det helt rätt, Christian.
1: Ja, men jag undrar det. Tror du inte att de låter
0: att den är då emot kroppen? Kan det vara det som är grejen?
1: Ja.
0: Fast han får ju en fördel i det när han tar fram den. Ja, men den är emot kroppen, och det är ju det är att den tar en försvarare innan som nickar. Det, ja, reglerna är lite snurriga.
1: Ja, allt detta håller de ju nu på att diskutera i varrummet. Video assistant referees som sitter i en annan byggnad och kollar på repriser av allt som händer för att komma fram till rättvisast möjliga domslut. Domaren på planen har dömt straff. Vad kommer VAR fram till? Ska de be domaren titta igen på situationen? Eller ska de låta straffen gå? Det ser ut som att domare Barton är helt inne på att det ska läggas en straff. Det är gott om spelare från Spanien.

0: andra minuten, straff för Spanien. Mikkel Oyarzabal med halvslutna ögonlock fokuserar han bollen, tittar på den. Målvakten Magnan på sin mållinje. Är detta en straff som går i mål med vänsterfoten? Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål! Det är 1-0 Spanien i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Mikkel Oyarzabal, det är hans femte VM-mål, rätt in i målvaktens vänstra gavel. Det är 1-0 till Spanien mot Frankrike.
1: Ja, det såg nästan ut som han skulle somna där när han, innan han sprang fram och skulle skjuta till bollen. Men det är en väldigt fin straff. Stenhårt uppåt, helt otagbar. Han har kanske inte varit den bästa forwarden i detta VM. Jag har gnällt ganska mycket på honom. Men straffar, det vet han hur man gör, och tryckte upp den väldigt, väldigt fint.
0: Vi ser en repris. Pang, målvakten går åt rätt håll. Har ingen chans att nå den.
1: Nej, den är så mycket ut till sidan och är lite för högt för målvakten också. Väldigt bra straff.
0: Tänker du att straffen känns rimlig och rätt att den dömdes?
1: Ja, men det är ju det som är med alla de här reglerna som finns med hans, och om den tar först på en försvarare och träffar sen handen, du har handen in till. Så att det är helt omöjligt för mig att svara på. Men det känns nästan som om att de i VAR kan det bättre än vad jag kan.
0: Och de i VAR sa ju ingenting, så att det blev en slags inget offentligt besked att vi granskar detta nu. De gjorde ju naturligtvis det och kom fram till att det här var ingenting att titta närmare på. Möjligtvis så tänkte

0: inte är av samma dignitet alls som att bli nersparkad av Ding som han blev. Det var mycket hårdare och tuffare och mer direkt.
1: Ja, tydligen. Och nu är det en liten vattenpaus. Då kan man diskutera igenom det ännu mer.
0: Och det är 1-0 till Spanien efter de första 23 minuterna i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Lamine Yamal omkull i straffområdet. Lucas Ding hade inte koll vänsterbacken i Frankrike bakom sin rygg. Där dök han blixtsnabbt snabbt upp. Yamal sparkades som kull, ramlade straffen i mål av Oyarzabal. 1-0 Spanien.
2: Och ännu ett mål då, Johan och Christian, precis i samband med de här vets.
3: Ja, och när spelarna dricker lite i VM-semifinalen, då kan vi passa på att köra lite trafiknyheter. E6an, Helsingborg-Landskrona, Glumslövsbacken där söderut, är vägen nu öppen efter en tidigare avstängning. Den har varit, eller åtminstone en fil har varit öppen förbi där, åtminstone en halvtimme nu. Det återstår arbete på platsen, bland annat bärgning, men vägen är alltså farbar, det går att köra förbi olycksplatsen nu. E6an alltså mellan Helsingborg-Landskrona i riktning söderut mot Malmö.

0: med Gresula här i VM Sport Extra.
1: Som sysslar med semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Den är här i Dallas i den första halvleken, lite drygt halvvägs kommen. Det är 1-0 till Spanien precis före drickapausen, den 3 minuter långa som vi just har upplevt. 1-0 till Spanien och Oyarzabal på straff. Lamine Yamal omkull. Frankrike anfaller nu i kvitteringsjakt. Får inte frampassningen av Tchouaméni på vänsterkanten. Och sen så bryter Rabiot det spanska uppspelet därefter ut till inkast för Spanien på egen plan halva på högerkanten. Och vi såg i den här drickapausen, Johan, vad de gjorde i de båda lagen. Det är inte alldeles lättsmält det där insläppta målet för Frankrike. Mycket snack i närheten av domaren var det.
2: Ja, men det var det verkligen, just straffsituationen, och de kanske tyckte att det var hans i det läget. Men som sagt, domarna har nog kollat på det flera gånger och kommit fram till att det inte var det. Nu står det 1-0 och man kan inte backa bandet.
1: Nej.
2: Då är det bara att försöka släppa det och fokusera på sitt egna spel. Jag tycker också att det som Frankrike tappar på de första 25 minuterna, det är in i mittfältspelet. De tappar för mycket boll där helt enkelt, och de kommer inte in i sina positioner. Där har Spanien ett litet övertag.

0: med bollen vid mittlinjen vid sina fötter, så sätter han sig plötsligt ner, tittar på sina rosa skor och säger till domaren att nej, det här går inte. Frankrike verkar förbereda ett byte, och förbundskapten Didier Deschamps, sedvanligt vitgråhårig men nu allt mer rosaröd i ansiktet, delvis för att han har varit ute i solen här i USA, och delvis för att det är den franska nationaldagen, och delvis för att det går dåligt för hans lag nu. 1-0 underläge och dessutom problem med en av mittbackarna. Ajajaj, Frankrike.
1: Ja, inga roliga minuter för det här franska laget som har verkligen seglat till den här semifinalen. Det har sett så bra ut. Nu har de haft lite motgångar.
0: Och nu ska det bli spännande att se hur de hanterar dem naturligtvis.
1: Ja, tror säkert att på något sätt kommer de ju höja sig och försöka. Det är ett bra lag, men det kommer att bli ett byte precis som du säger. Han är på väg knallande ut över sidlinjen.
0: Och ska vi gissa då, det verkar ju dumt att gissa, vi väntar helt enkelt, men den som har spelat tidigare mittbacksalternativ till det här ordinarie paret Saliba Upamecano är ju Lacroix, Max Lacroix från Crystal Palace. Men Saliba spelar inte mer idag.
1: Nej, och ser också att han tar jättegod tid på sig just för att man ska kunna få ordning på det här bytet. Tyvärr så ser vi ju inte avbyta båsen här.
0: Nej, vi sitter så högt upp.
1: Vi sitter så högt upp och man ser inte linjen där nere. Men nu ser vi på storbilden att ett byte kommer att ske, och du hade helt rätt.
0: Och det är ju Lacroix från Crystal Palace, 26-åringen som kommer in. Han har också nummer 26 för övrigt, för er som tycker sånt är roligt. Vilka det nu är tycker sånt är roligt. Men i alla fall, in med Maxence Lacroix. Vi kallar honom Max Lacroix istället för William Saliba i den franska mittbacksdjungeln. Upamecano, Lacroix är det som gäller nu alltså. Och 1-0 till Spanien, matchen i den 31:a minuten. Spanien just nu i detta i VM-final. Just i detta nu i VM-final. Frankrike utslaget i och med att det är 1-0 till spanjorerna. Men det är mycket tid kvar av matchen. Olise dribblar på högerkanten, går omkull, får frispark. Domaren ska varna en spanjor, varnar Cucurella där. Mycket bestämt upp med det gula kortet i luften. Och Cucurella visar med teckenspråk att varför då? Varför då? Varför får jag en varning där? Det var ju han som knäade mig i huvudet i stort sett. Och det, man kan diskutera det såklart, det kan man alltid göra, men man kan nog inte diskutera bort Cucurellas mangling där, va?
1: Nej, två gånger om sätter han armbågen i bröstet på honom, så att jag tycker det är helt rätt att det ska vara ett gult kort i det läget.
0: Cucurella varnar och Rabiot varnar har vi med oss sedan tidigare också i det franska laget. Nu är det frispark för Frankrike i 1-0 underläge mot Spanien, långt ut på högerkanten vid bollen där Dembélé som lyfter den mot straffområdet, målvakten Unai Simón har inga som helst problem och fångar den bollen i sina stora brangula handskar och nävar. Den var lite för nära mål kan man ju säga så här i efterhand, den bollen. Kubarsi tar vid, den unge mittbacken, 19-åringen från Barcelona som är inne på tredje säsongen som ordinarie mittback där. Den nyss lidna säsongen. Driver bollen över mittlinjen, omringas av tre stycken fransmän, vet inte vad han ska göra. Lägger bollen på en fransman ut, inkast för Spanien. Genialt.
1: Ja, väldigt bra. Ingen av de spanska spelarna var med där uppe, så att han var den som spelade som var nästan längst framme och gjorde den enda rätta och försökte spela ut bollen på försvararen och lyckades bra med det.
0: Han överraskade ju genom att röra sig djupled kan man säga om man är tyken.
1: Men det är det som är bra också, mittbacka som kan driva bollen framåt. Vi har ju en Nilsson Lindelöf där som är ganska duktig på det i det svenska landslaget. Och det är bra att ha den typen av mittbacka, för det är svårt för forwards att följa. Och mittfältarna kan inte stiga upp, för då blir det mittfältare ledig och då kan man bara lägga den i sidled.
0: Mm. Spanien annars mycket sidledsinriktat och hålla bollen inom laget. Som här, Rabiot tar över för Frankrike och sen så spelar Barcola fel. Det är, du har rätt, det är på mittfältet igen. De går vilse där. Spanien tar över i sina vita tröjor, vita strumpor och Riojavins röda byxor. Spanien leder också med 1-0 mot Frankrike i 33:e minuten. Vamos, framåt. Spanien måste ju inte jättemycket framåt, men de tänker ändå vi anfaller på vänsterkanten.

0: håll mot den fysiska övermakten där uppe med Mekano, för han är verkligen ett fysmonster.
1: Ja, men Spanien är så otroligt ettrig i sitt försvarsspel. De är direkt där med 2-3 spelare så fort Frankrike, för de vet det också. Vi får inte låta dem vända upp. De ska liksom pressas så fort som möjligt, så man inte får slå den här bollen för enkelt. För får de slå bollen för enkelt,
0: så springer de förbi.
1: Ja, och då är de så duktiga, de där uppe, och framförallt Mbappé att sticka med en gång i djupet.
0: Så himla spännande att se hur den här matchen utvecklar sig ju, för Spanien leder alltså med 1-0. Spanien som har varit så extremt svårt att göra mål på i den här turneringen. De har bara släppt in ett mål före matchen. Frankrike förvisso bara 2 insläppta före den här matchen. Men i ledning ett Spanien som ska bevaka det. Oh, det är en svår nöt att knäcka. Här spelar Dembélé fel på mittfältet. Spanien bryter bollen in i mittcirkeln så småningom till målskytten Oyarzabal. Nyss målskytt på straff, hemåt till backlinjen till Laporte som lugn och fin rullar hem bollen till målvakten Unai Simon i den ljust citrongula dräkten, och han klipper till bra, har en bra träff på bollen att löpa på för Bayern bakom Upamecano. Bollen ut i straffområdet, målvakten når inte bollen i sin utrustning, men han får den förbi målvakten och förbi målet, och det är offside och det är frispark för Frankrike. Men det där,
1: det var inte så mycket offside.
0: Nej, var det verkligen? Ja, det var det ju såklart. Men jag
1: ser det prisbild så ser det inte ut som det, för vänsterbacken hänger, alltså inte hänger, men står i samma linje. Man brukar kalla det, han hänger lite bakom resterande backlinjen.
0: Hänger kvar.
1: Hänger kvar, ja. Exakt.
0: Och det där annars, en sak som vi har pratat om på förhand, att långa spanska bollar bakom den högt uppstående franska backlinjen,

0: spelar något helt annat än fotboll egentligen.
1: Dingen ute på vänsterkanten för Frankrike i läge 1-0. Spanien i den första semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Spanien ser Frankrike bolla i sidled i backlinjen. Upamecano, de sätter ganska hög press nu. Frankrike inga direkta vägar framåt, men bra av Dembélé som vänder bort Lamine Yamal vid mittlinjen. Ut på vänsterkanten till Barcola mot det spanska straffområdet. Går uppåt, går neråt, går uppåt. Kan lägga till Ding, går inåt till banan, skjuter högt över. Skulle lagt till Ding, tänker jag. För det var ju en jätteyta där de kom ifrån ute på vänsterkanten. Men det blev istället inspark för Spanien.
0: Ja, nej men bra gjort där ändå så Barcola där han dribblar och försöker på ett bra sätt. Dock så är det blir att han tappar balansen lite i själva skottögonblicket som gör att han inte kan hitta det där bortre krysset som han letade.
1: Spanien loss med bollen på mittfältet efter Unai Simons, målvaktens igångsättande av spelet, ut till Cucurella, 10 meter in på offensiv planhalva, på vänsterkanten vidare ut till Baena. I mitt på offensiv planhalva går inåt med bollen, den kära vid högerfoten, bakåt så småningom till Fabian Ruiz, han som jobbar bredvid Rodri på mittfältet. Han avancerar framåt, hittar Dani Olmo centralt utanför straffområdet. Fyra stycken fransmän stänger vägen, de ändå loss spanjorerna med bollen ur gränderna där till ett skott av Pedro Porro, högt och snett över till inspark för Frankrike.
0: Tränare brukar säga, hellre att du kommer till avslut så vi får avsluta det här så vi kan gå tillbaka till våra positioner. Det var precis det Porro gjorde i det läget, för det skottet, det höll på att flyga ut genom läktaren, fast vi har vid taket så det har inte fungerat. Men det var väldigt högt över.
1: Du var på väg upp på prärien i Texas, samtidigt som Manja har problem, målvakten i uppspelet. Baena tar bollen utanför straffområdet till Rodri, spelar vidare i sidled för Spanien utanför straffområdet till Dani Olmo som klackar till Lamine Yamal, spelar in centralt till nästan 2-0, men de vinklar bollen utanför i sista läget där Baena som kliver framåt via en fransman, ja, till hörna för Spanien. Vad bra de spelar. Vilket vackert broderat passningsspel Spanien. Ja, oh la la.
0: Men allting kommer ju från en misstag igen ifrån fransk målvakt den här gången. Men de spelar jättebra. Otroligt bra.
1: Spanien slår hörnan kort. Leder med 1-0 mot Frankrike. Gick lite väl snabbt det där. Signalerar assisterande roman där ute. Vadå, säger Baena? Ja, bollen måste ligga i den här lilla kvartscirkeln, du vet, vid hörnflaggan. Jaha. Eller måste toucha linjen i alla fall. Ja, okej. Då kan jag göra om det nu då. Ja, du kan slå den kort till Lamine Yamal igen. Nej, jag slår kanske in den långt i straffområdet, säger Baena. Okej, gör som du vill. Här kommer den långt in i straffområdet. Niklas undrar vid första stolpen rätt upp i luften av Lacroix för Frankrike till spanjorer. Ruiz med vänstern från vänsterkanten lyfter in i straffområdet. Ut genom straffområdet jagas av Baena. Hörnläggaren bakåt till Lamine Yamal som bor där ute på högerkanten. Två stycken fransmän emot honom, förbi en men inte förbi två, men jobbar sig tillbaka till situationen för att hörna med sig. Nej, får frispark emot sig.
0: Ja, men det känns som Spanien vinner alla första och andra och tredje bollar just nu. Frankrike har det lite tufft och kommer inte in i den här matchen riktigt.
1: Du, att Frankrike ser så överraskande blekt ut, är det för att Spanien är mycket bättre än vad alla tror?
0: Ja, det är ju för att Spanien gör dem mycket sämre och att Frankrike får inte stå och spela boll så som man har gjort. Typ mot Sverige där de inte hade någon riktigt som gick på dem och sen så kunde man leka sig framåt liksom.
1: Frankrike nu med viss press på högerkanten, men det slutar ändå med närkamper vid mittlinjen där Spanien kommer loss med bollen och så till slut så kommer Tchouaméni dit, skickar den så småningom till Olmo, en motståndare, innan tre stycken fransmän kan ta bollen från honom och då kapar Rodri Olise. Tack för senast, där får du tillbaka för den rabarberpajen. Det var inte så länge sedan Olise kapade Rodri och det är frispark för Frankrike utanför eget straffområde till mötande Dembélé. Det måste hända någonting nu i det franska köket. Lacroix inbytt mittback ut på vänsterkanten till Dini. Sammanfattningsvis är det ganska många tecken som talar emot Frankrike. Bara det där att de måste byta mittback, det är ju lagets hjärta liksom. Det är inte bra.
0: Nej, det är klart att det inte är bra och framförallt man behöver göra det så tidigt. Det kändes lite som om att Mbappé i det läget var offside. Jajamän.
1: Ja, det var I det här läget.
0: I det här läget. Ja. Det är klart att man vill aldrig ändra på framförallt en backlinje. Med en mittbacka som har spelat stort sett hela turneringen tillsammans och gjort det bra liksom.
1: 1-0 till Spanien, slår frisparken snabbt in i mittcirkeln till Dani Olmo, hem till Laporte, han som har dubbla medborgarskap, franskt och spanskt, men valde att spela A-lagsfotboll för Spanien. Han ställer till lite grann med passningen hem till målvakten Unai Simon som får hämta långt ut till vänster i sitt straffområde och dynga undan bollen för Frankrike att börja om hos Upamecano, mittbacken vid mittlinjen. Han lyfter i djupled in i straffområdet, så småningom snygg nedtagning utanför detta område, så småningom ut med bollen för ännu en offside-vinkning på Mbappé och det är frispark Spanien igen.
0: Ja, men det som är också med, alltså Frankrike,

0: pratar om Spanien gör så himla bra, men Frankrike också, det är ju att de har ju sina stjärnor och man vet det, de behöver ju inte ens en chans i en match för att det ska bli mål. Alltså, jag tänker på Mbappé senast mot Marocko, där han egentligen inte var involverad så himla mycket, och så fick han en boll utanför straffområdet och så pang sa det, så var det mål. Så att Spanien måste ju vara på tårna pris hela tiden och ligga rätt ändå, och ska de vinna den här matchen så är det på den här typen av försvarsspel, ett helt klockrent försvarsspel måste man spela i 90 plus minuterna liksom.
1: Mot Marocko var ju ändå känslan kring Frankrike, tänker jag, att då fungerade ju deras spel. Då kuggade det i passningsmässigt och rörelsemässigt. Det är inte så idag.
0: Nej, men de mötte ju ett Marocko också som föll hem.
1: Backade.
0: Ja, backade hem. Alltså kollar man på Spanien, de backar inte hem på samma sätt. De går ju upp med en gång och sätter en press som gör att det blir att man inte får den tiden. Och sen så får ju Frankrike springa och jaga ganska mycket boll också.
1: Här kommer en boll från Ruiz ut på högerkanten till Lamine Yamal. Då är Digne hemma i vänsterbacksläge för Frankrike och nickar hem till målvakten Magnan. Han i sina gröna kläder och vita handskar rullar ut till Upamecano. Hög press från Spanien. Han hittar ingen väg framåt hem till Magnan. Det är lite riskabelt det. Han drar ut till bollen med vänstern. Ut på vänsterkanten till Digne som nickar till Barcola som vinklar till Rabiot. Jättebra djupligt. Dålig passning till Mbappé som är utanför straffområdet. Eller dåligt. Det är jättenära att han når den med målvakten. Unai Simón får undan den. Var han offside igen?
0: Nej, det var han absolut inte offside.
1: Och det var det ju jättenära faktiskt. Bra gjort av Unai Simón. Här kommer Frankrike igen in i straffområdet. Fixar hörna. Gör Mbappé.
0: Men det ser man också vad viktig målvakten är, att han är med på den här passen när den kommer, för Mbappé ligger helt rätt.

0: istället. Men bra gjort utav målvakten.
1: Bra gjort av Rabiot också i passningsläget där faktiskt för Frankrike som ligger under med 1-0 mot Spanien. 43 minuten, semifinal. Här kommer Olysema hörna in i straffområdet, nickas undan av spanjorer till fransmän. Condé till höger utanför straffområdet. Här kommer lyftet in i straffområdet igen. Nickas rätt upp i luften, målvakten Simon får inte ordning på det. Spanjorerna, utespelarna genom Rodri skickar undan bollen till Dembélé utanför straffområdet samtidigt som Laporte ligger ner och har ont i straffområdet. Och då blåser domaren av för de misstänker en huvudskada i situationen. Och en av dem som sitter och noterar det på läktarna i arenan är Usain Bolt. Ni vet, han som vann så mycket på att vara så väldigt snabb för några år sedan.
0: Ja, och Frankrike blir lite irriterade på varför domaren blåser av i det läget. Visst, det är en huvudskada, men de tyckte att man hade en väldigt bra chans att kunna lyfta in bollen igen.
1: Nu står Laporte upp igen, känner, ja, där i huvudet är kvar under håret, vad bra, då kan vi ju kanske spela vidare. Men han har nog faktiskt riktigt ont i huvudet. Spelet igång igen, Dembélé utanför straffområdet, dribblar, får bollen för långt ifrån sig, får frispark. Spanjorerna galna, du kan inte ge någon frispark där, det är ju en typisk kompensation för att du blåste av tidigare. Ja, struntar domare Barton i. Oj, vad det är många spanjorer kring honom. Eller hur?
0: Ja, de vill ha varning på Mbappé att han... eller Dembélé.
1: För vad då?
0: För filmning. Att han filmade. Han dyker.
1: Ja. Men de är så otroligt många kring honom. Precis som mycket kring en armbåge.
0: Han kastar sig.
1: I Härjedalen så här dags. Ja, det blir heller ingen frispark.
0: Ja, exakt. Och ska domaren, ha gult kort också.
1: Domaren tänker om. Laporte står och skäller på honom, domaren skäller tillbaka. Fjärdedomaren och Glenn Nyberg och kompani håller de respektive förbundskaptenerna på rätt plats. Duchamp fattar ingenting. Vi ser en repris. Dembélé får bollen för långt ifrån sig, krockar med Laporte, med Ruiz. Går de kull, får inte frispark men heller ingen varning. Lamine Yamal ut med bollen på vänsterkanten i ett kontrande Spanien. Cucurella in centralt, Tchouameni i vägen. Bollen till Rabiot för Frankrike. Ut på högerkanten till Rödskodde. Olise går inåt i banan, går utåt, slår knut på sig själv och tappar till slut bollen till Baena som tar för Spanien vid mittlinjen. Spanien spelar hemåt till Laporte. Han får Mbappé över sig, men Spanien loss med bollen till Ruiz på egen plan. Alva in centralt till mittcirkeln till Oyarzabal. Ett tillslag hem till Cobars i mittbacken. Uppåt i banan igen, vidare inom det spanska laget. De är fenomenalt bra på att hålla bollen inom laget. De är ett underverk av passningsskicklighet. De leder med 1-0 mot Frankrike. Det spelar den sista ordinarie matchminuten i den första halvleken. En halvlek som börjar essa till sig lite grann humörmässigt i närkamper och så. Mycket efterslängar. Rabiot till exempel med en varning sätter till Fabian Ruiz. Domaren funderar på vad håller du på med, Rabiot. Vet du inte att du har en varning? Men varnar inte igen. Frispark Spanien. Det där är ju dans på slaklina.
0: Ja, fast det där, han nuddar inte honom, att han kastar sig. Så att det tycker jag inte var okay. Mer än en frispark heller. Han går in lite i duellen, men han lägger sig ju framför honom så att han träffar inte honom. Men så är det. Jag håller med dig att Frankrike ser lite mer, går in i duellerna på ett annat sätt och försöker att störa Spanien på det sättet.
1: Bollen utanför det franska straffområdet, Rabiot till så småningom ut till Olise som sin vana trogen utgår från högerpositionen vid mittlinjen där, rullar inåt till Dembélé som slår en passning direkt ut till Condé som var fel. Baena emellan frispark Spanien när han går omkull i närkamp med Condé. Det var en dålig passning av Dembélé det där.
0: Ja, mycket slarv i Frankrikes spel. Det stämmer inte riktigt för dem, men det är också för att Spanien gör det bra.
1: Och den spanska tekniken och passningsskickligheten, alltså den är ju på en sån extremt hög nivå. Så är man bara en objektiv betraktare av detta så tvättar ju den spanska tekniken bort alla eventuella surmurar eller tankar på att vad tråkigt livet är. De är ju så grymt bra.
0: Ja, men de är ju taktiskt är de ju bra. Man kan gnälla på Spanien och säga att de spelar så tråkig fotboll. Det är tråk Spanien och har det sagt så och allting sånt. Men det handlar ju om i grund och botten att man ska vinna matcher och att man ska ta sig vidare. Alltså, på sättet de spelar nu så spelar de med en fantastisk försvarsspel. De passar otroligt bra bollen inom laget. Nu ska vi följa Frankrike.
1: Som anfaller på vänsterkanten, Barcola in till Dembélé utanför straffområdet. Missar mottagningen ändå till Tchouameni. Lagkompisen tillbaks till Dembélé som trixar ut bollen på vänsterkanten till Digne. Höjd med straffområdet, djupled till offside-varande Rabiot. Inlägget in i straffområdet.

0: nickas undan av det spanska försvaret och där kommer vinkningen för offside. Och frispark Spanien i eget straffområde i den tredje tilläggsminuten av de sex tilläggsminuter som den andra halvleken består av. Det är 3 minuter kvar, det är drygt att spela.
1: Vi var ju inne och snackade lite om det i upptakten här, om att Spanien, de smyget med lite, att de skulle verkligen kunna rubba det här Frankrike. Är det ett lag som ska kunna rubba Frankrike så är det Spanien på sättet de spelar, för det passar inte Frankrike 100%.
0: Och då en följdfråga av det. Är Frankrike, de franska spelarna, tillräckligt mentalt starka för att genomlida det här när det inte funkar riktigt och hitta sig själva och spela lätt och rätt?
1: Det är ju det som är så bra. Du har ju massa med pauser kvar. Du har en om 3 minuter och sen så har du en efter 22-23 minuter in i andra. Så att det finns fullt
0: med pauser. Här kommer Jamal för Spanien in i offside straffområdet på vänsterkanten igen. Ding vinner den duellen till Rabiot som klackar loss bollen till Barcola som nickar dock till spansk bollinnehav. På högerkanten så spelar de fel bra. Rabiot, han kan nicka fram och ta hårt där av Laporte. Rätt säger domaren, spelet går vidare. Spansk bollinnehav, 1-0 till Spanien mot Frankrike. Det är 2 minuter och 45 sekunder kvar av den första halvlekens tilläggstid. Och så spelar målvakten Unai Simon fel till Tchouameni, skäligen anonym fransk spelare i den första halvleken. Han som ersätter Manu Koné från start. Spelar han verkligen andra halvlek, Tchouameni? Kan man fundera kring. Han är ju helt anonym.
1: Ja, det har han varit. Men jag tycker hela mittfältet i Frankrike har varit lite upp och ner helt enkelt. Man har spelat bort mycket bollar. Visst, man har vunnit en del bollar på mittplanen, men man har framförallt spelat slarvigt.
0: Bollen nu hos Tchouameni i mittcirkeln. Rullar ut på högerkanten för Frankrike som jagar ett kvitteringsmål. Så kapas Koundé av Baena. Frispark för Spanien. Det fanns ju många franska anhängare som hade kunnat tänka sig en varning där på spanjoren. Blev inte så, utan bollen istället till Tchouameni med 1.50 kvar av de 6 tilläggsminuterna. Ut med bollen via Lacroix ut på vänsterkanten till Frankrike och så avväpnas de av rättstående spanjorer under ledning och överinseende av den stränge mittfältaren Rodri, han som aldrig gör fel. Har bollen igen nu med tröjan instoppad i byxorna hem till

0: startande spelare bollen upp mot mittlinjen. Kondé i de långa flätorna vinner bollen för Frankrike och så studsar den sen via spanska huvuden hem till Laporte, den stora kraftiga mittbacken som slår en djupledsboll som Oyarzabal kan springa på. Då är Upamecano före i bollbanan hem till Lacroix via målvakten till Upamecano och så loss till Kondé på högerkanten. Vad ska han göra? Han hittar till Olise som vänder bort Kokoreja ordentligt. Tyvärr för hans del tar planen slut där, men han får inkastet med sig. Laporte håller i bollen. Du måste släppa bollen, Laporte. Det är ju franskt inkast. Det där, ja, är ju...
1: Fast bollen var ju... Laporte täckte ju ut bollen, hävdar han, att den var ute. Så att det är ett spanskt inkast. Men det sa Lindoman, nej, bollen var inte helt ute.
0: Och den spanske förbundskaptenen Luis de la Fuente står vid sin avbytarbänk och ser nöjd ut för hans lag. Leder ju med 1-0 mot Frankrike. Snart är det paus. Frankrike, Mbappé utanför straffområdet, dribblar in i detta straffområde. Ut med bollen så småningom på vänsterkanten. Din inspelet tas undan av spanjorer. Ut inkast för Frankrike. Vid hörnflaggan på vänsterkanten. 20 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Lucas Digne ska kasta inkast. Det var han som var olycklig och hade omkull Lamine Yamal fram till straffen i 22 minuten som Oyarzabal satt i mål fram till matchens enda mål. Det är 1-0 till Spanien mot Frankrike. Frankrike byter kant ute på högerkanten. Är de nu hos Olise. Det är bara sekunder kvar. Närmar sig straffområdet. Vid straffområdet hörnet Dembélé rycker ner mot kortsidan. Får bollen på spanska spelare. Tycker han. Tycker inte domaren. Hur som helst över kortlinjen. Det ska bli inspark för Spanien därmed ju. Och då är strax tilläggstiden förbi. Det är den nu. Första halvlek är över. Spanien leder med 1-0 mot Frankrike.
1: Ja, en match som inte har haft många målchanser egentligen. Spanien har de som har varit bollinnehavet mest och rullat runt. Ett Frankrike som inte riktigt har fått igång sitt passningsspel och den där farten i anfallarna som man är van att se dem. Men det är på grund av att Spanien står så bra i sin defensiv.
0: Spanien leder med 1-0 mot Frankrike. Just nu är Spanien i VM-final och Frankrike i läget att de får spela bronsmatch. Någonting måste alltså i andra halvlek hända för Frankrike. Hur tror du att de tänker? Vad vill de göra?
1: Ja, börja och få igång sitt passningsspel. Det är klart att de måste göra det. Och sen ska man ju kolla på också en del på mittplanen om man ska ändra lite där, att man får bli, att man vinner mer bollar helt enkelt och kunna sätta igång snabbare anfall.
0: Nej, det är inte lira riktigt för det franska landslaget när man tänker att de kanske ska göra byten. Då gör de ofta byten redan i paus. Ja, när andra halvlek börjar. Det ska bli spännande att se om de gör det nu också.
1: Det ska bli väldigt spännande att se. Jag tror säkert att det kommer något byte.
0: Det är 1-0 till Spanien efter den första halvleken mot Frankrike i VM-semifinalen.
2: Tack så mycket för det, Christian Olsson och Johan Elmander. Vi tar och lyssnar på hur det där målet lät i spansk radio.

0: straff som Lamin Jamal fixade för Spanien. Nu i programmet en uppdatering från Peter Petrelius på Ekot.
1: Och vi börjar med värmen som drar in över landet, och det påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Vi hör Daniel Mossberg, han är pressekreterare på Trafikverket.
2: Det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren, och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
3: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
2: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att spåren eller att tågen kan spåra ut. Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
3: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
2: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
1: Reporter här var Victoria Scott. USAs president Donald Trump ändrar sig och drar tillbaka planerna på att införa 20-procentiga tullar på all frakt genom Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Istället uppger Trump att USA ska förhandla fram handels- och investeringsavtal med flera gulfstater, men blockaden av iranska hamnar ska fortsätta. Och en rekorddyr dinosaurie har sålts på auktion idag. Skelettet efter tyrannosaurusen Gus såldes för 50,1 miljoner dollar. Motsvarande omkring 484 miljoner kronor om detta rapporterar TT. Och det gör Gus till det dyraste dinosauriefossilet någonsin. Skelettet hittades 2021 i USA och anses vara ett av världens mest kompletta.
0: Ja, tack så mycket för det, Peter. Det här är VM Sport Extra. Det är Spanien som leder mot Frankrike med 1-0 i den första halvleken, i halvtid ska jag säga, efter den första halvleken i VM semifinal nummer 1. Och vi tar och lyssnar tillbaka på hur målet lät i våran sändning.
4: Här kommer Cucurella, bollen in i straffområdet, och Yarzabal sedan går över sig i det franska straffområdet. Dingen ut och så är Jamal där, sparkar straff. Som kund. Det är straff för Spanien. Jamal, Lamin Jamal omkull. Ding visste inte var han var, sökte bollen, då dök Jamal upp. Det är straff för Spanien. Schmickel och Yarzabal med halvslutna ögonlock fokuserar han bollen, tittar på den. Målvakten Manjan på sin mållinje. Är detta en straff som går i mål med vänsterfoten, och Yarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien i semifinal.

0: stängt och här finns då i 23 grader temperatur ungefär 70 000 åskådare som slipper de 34 grader och hög luftfuktighet som det är utanför arenan. Det är gött att ha det så här.
1: Jätteskönt verkligen att man inte behöver sitta och svettas, men framförallt för spelarna att de kan spela lite obrydda istället för att man ska svettas och stekas i solen. Men det var ju tur att vi hade samma åsikt som alla domare i världen där
0: om straffen
1: så ja. då var vi inte helt ute och cyklade.
0: Snart dags för andra halvlek i den första VM-semifinalen. Frankrike-Spanien. Spanien leder efter första halvlek med 1-0. Den där straffen gick ju i mål. Mikel Oyarzabal gjorde målet i den 22:a minuten. Lamine Yamal fälldes ju av Lucas Digne i förarbetet, eller straffsituationen helt enkelt, det som ledde fram till straffen. Spanien i sina vita strumpor, vita tröjor och Riojavins röda byxor står uppställda på sin planhalva. Inga ändringar i det laget. Däremot en ändring i paus i det franska laget som inte flöt så väloljat och fint som de vill och som vi blivit bortskämda med spelmässigt i den första halvleken. De byter på det inre mittfältet in med Mano Kone just nu i Roma, kanske på väg till Manchester United eller någon annan stordängarklubb i fotbollsvärlden, och ut med Adrien Rabiot.
1: Ja, att Rabiot går ut, det tror jag nog är för att han har det där gula kortet. Även om han inte kanske haft den bästa passningsprocenten i den här matchen, så har han ju ändå så vunnit en del bollar i det defensiva. Men jag tror framförallt att det är, man har inte råd att om han skulle åka på en till varning, ett rött kort i det läget.
0: Nej. Annars kunde man tänka sig att den andra inne mittfältaren där, Tchouameni, som varit mycket mer anonym i första halvlek, var den som skulle bytas ut. Men det blev ju inte så, utan in med Kone istället för Rabiot. Matchen i den 40:e sekunden av den andra halvleken. Det är 1-0 till Spanien mot Frankrike. Frankrike bygger ut ur eget straffområde. Målvakten Magnan ut till mittbacken Upamecano. Den andra mittbacken Lacroix, som alltså kom in i den första halvleken istället för ordinarie Saliba, som fick ont någonstans i sin ljumske, gissar vi, för han såg väldigt plågad ut när han långsamt med myrsteg stafflade sig av banan. Denne Lacroix har problem i uppspelet där. Spanien sätter fin press, dödar passningsvinklarna, tvingar honom att dribbla. Och då har Frankrike flyt som får med sig ett inkast mitt på egen planhalva på vänsterkanten. Det kastas nu av Ding till mötande Kone. Självklart lugn, distinkt, bra insats kan man tycka. Hem till målvakten Magnan som sätter fart på bollen till Upamecano. Han driver mot mittlinjen, hittar fram till ett droppande Mbappé. Mbappé brum, brum, brum, startar motorerna mot offensivt straffområde. Ser att det är massa vägbulor i vägen i form av spanska spelare. Vänder om hem till så småningom Olise som nästan hittar djupet tillbaks till Mbappé. Men då bryter spanjorerna. Frankrike misslyckas med det höga återerövningsspelet och Spanien i sin tur misslyckas med passningen i djupet. Så det går ut till ett franskt inkast på egen planhalva på högerkanten.
1: Jag tror mycket på det där så som man spelar det, att man spelar upp på bättre en spelare som kommer och möter, som släpper tillbaks den, och så kommer det en mittfältare och ger understöd, och så spelar man in den på en tredje spelare som löper, så att man spelar som man är rättvänd istället för att Frankrike ska vända upp hela tiden och utmana själva. Spela som du är vänd och så får löperna komma ifrån de andra spelarna.
0: Så enkelt och fint att förklara, Johan.
1: Ja, vad bra.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men
0: pedagogtalang.
1: För jag tycker att man i Frankrike har varit lite, att man har löpt lite för mycket med bollen i första 45 minuter.
0: Här kommer Olise, framspelad av Kondé, kappjagad av Kokoreja. Och av med bollen. Bra defensivt arbete av Marco Correa. Frankrike jagar nu bollen i offensiv straffområde. Spanien med det fina passningsspelet. Correa till Olmo som kommer till korta i närkampen mot det franska försvaret och får inkast med sig vid mittcirkeln på egen planhalva. Och Frankrike är ju i det läget nu att de ligger under med 1-0 mot Spanien. De måste ju hitta på någonting. De måste hitta sin inre kraft, sin superhjälte, sin baguette, sin basker och allt vad det nu är de ska hitta. För annars åker de ju ur VM här.
1: Ja, och det blir
0: Deschamps. Det gör de ju inte, de får spela bronsmatch.
1: Men... ja, nej, men det är klart. Deschamps sista viktiga match. Men nu blir det bronsmatch också visserligen. Men det är klart att de måste hitta på någonting. Och sen så är det ingen fara på taket riktigt än. Vi har spelat 48 minuter. Och de har gott om tid att kunna rätta till och justera och vad man vill göra om det inte skulle vara den här taktiken som man har bestämt inne i paus nu, att det här tror jag på att vi ska köra. För jag tror säkert man har diskuterat väldigt mycket där.
0: Men samtidigt att ligga under med 1-0 mot Spanien just och försöka vända på det, det känns jättesvårt tycker jag. Alltså det är svårt som att stava rätt till Massachusetts 10 gånger under tidspress till exempel. Oh, de är så bra.

0: Ja, men det är de absolut. Men har Norge kunnat göra mål på det här Spanien, så skulle nog Frankrike kunna göra det också i så fall.
1: Ja. Har Norge det?
0: Ja, blev det inte 4-1 i den matchen?
1: Men det var ju mot Frankrike.
0: Ja, vad dum jag är.
1: Nej, du är inte dum, Johan. Det är dagarna, det är tiden.
0: Vi har varit här länge nu, så nu blandar man ihop allting. Så
1: allting blandar man ihop.
0: Du har helt rätt, Christian, där, ja.
1: Märkligt nog är det svårt att hålla.

0: Belgien har gjort mål. Ja. Förlåt.
1: Kan Belgien så kan ju Frankrike.
0: Ja, så är det.
1: Tänker de.
0: Ja.
1: I uppbyggande syfte. Och sen kommer Mikkel Merino in och avgör ändå. Kanske. Spelet avblås just nu i den femte minuten av den andra halvleken i Dallas. En spanjor ligger och har ont vid mittlinjen. Domaren från El Salvador kommer fram och tittar på honom och skakar på huvudet. Precis som ett olydigt barn vill ha lördagsgodis trots att det är torsdag. Nej, du får inte det. Res dig istället nu. Det är målskytten Oyarzabal som ju faktiskt försöker filma till sig en frispark.
0: Absolut inte.
1: Alltså inte?
0: Nej, han får en klockren armbåge rätt i ryggen som gör att jag förstår att det är jätteroligt. Det är Laporte som går fram och bara trycker en armbåge i ryggen på honom. Man ser liksom nacken hur det drar till så att...
1: Hur det var whiplash-risk där, ja.
0: Ja, verkligen.
1: Här kommer Spanien, bollen i straffområdet. Ett jätteläge för Lamine Yamal ner mot hörnflaggan. Eller ner mot stolpen, täcks ut. Och så småningom så kommer han ju inte ens till...

0: kommer till ett avslut. Det är flera gånger under den här VM-turneringen där han kommer i precis samma läge, men han inte kommer till avslut.
1: Lamine Yamal låter ta bollen för Spanien vid mittlinjen, spelar hemåt och med andan i halsen lyckas spanjorerna hålla bollen inom laget hem till målvakten Unai Simón. Ett insläppt mål så här långt i VM. Detta är sjunde matchen. Fantastiskt bra defensivt lag Spanien. Pedro Porro loss med bollen på högerkanten för Spanien. Tänk att han heter Pedro Porro. Det är ju ett sånt jättebra artistnamn. Han skulle kunna vara buktalare och resa i de spanska folkparkerna med sin trädocka. Pedro Porro och Manuel. Nu kommer de andra på vänsterkanten in. Baena mot straffområdet möter Koundé, går in och till banan, skjuter inte, spelar utanför straffområdet, så försökte han sig på en klack och Jarzabal misslyckades, tar tillbaks bollen, skjuter själv där i nästa läge med vänstern en bit över till inspark för Frankrike. Sjunde minuten, den andra halvleken, det är 1-0 till Spanien mot Frankrike, inspark för Frankrike i Dallas. Målvakten Manja är inte alls nöjd med var spelarna står. Han gestikulerar och säger ställ dig där så ska jag sätta igång spelet. Blir det en lång boll eller blir det en kort boll, kan lägga ut på högerkanten till Koundé. Lägger i djupled ut till just Koundé, men då är den ungefär 10 meter för lång och väldigt mycket för hård. Och det slutar med inkast för Spanien där nära eget straffområde. Eller la han det medvetet dit, för han hade ingen bra uppspelsvariant. Vad tror du?
0: Jag tror att det kändes som att han försökte hitta honom på kanten, men det blev... Det är nog kanske en liten missuppfattning där han kom, gick och mötte istället för att sticka i djupet. Var det Barcola eller var det Dembélé?
1: Ja, det var ju det.
0: Ja.
1: Bollen nu hos det franska laget, hos Barcola på vänsterkanten. Får inte kontroll på den utan Porro undan för Spanien. Här kommer Lamine Yamal, kvittrar loss. Det blänker så fint i hans tandställning. Han går omkull. Han får inte frispark utan hem med bollen istället av det franska laget till målvakten Magna som optioneras och måste vara akrobatisk för att hålla bollen i spel och inte släppa ut den till hörnan. Lyckas också med det bollen till mittcirkeln till spanjorer.
0: Otroligt viktig hemåtlöpning där utav Barcola som är snabb. Det är han som hinner upp Yamal i det läget när han har satt igång sin turbo och räddar upp ett farligt läge för Spanien.
1: Lamine Yamal promenerar med sina vita och rosa skor ute på högerkanten och de blonderade lockarna. Han tänker nog att jag blir ändå mer och mer aktiv för varje match i detta mästerskapet. Det känns bättre och bättre, återkommande som han ju är efter skada. Han spelar ju inte tidigt i turneringen på grund av skada.
0: Nej, man får ju tänka också det. Även om man har höga krav på honom så har han ju varit skadad. Och det är inte lätt att komma in och bara liksom vara på samma nivå som han var innan skadan heller. Han har ju varit borta ett tag.
1: Olise ballettar loss i mittcirkeln ut på vänsterkanten till Barcola i höjd med straffområdet. Tillbaks till Olise i de karamellröda skorna bakom ryggen till Barcola och in i straffområdet till Mbappé. Och Lala, du är hela godisbutiken. Till Koné utanför straffområdet, tror jag, med ni och ser ut på vänsterkanten med bollen till Koundé. Frankrike jagar kvitteringsmål mot Spanien. I Dembélé vid straffområdeshörnet i djupled till Koundé som inte var med på den bollen. Och då är det spansk bollen av hos målvakten och Unai Simón långt ut i eget straffområde. Och den där passningen från Dembélé var ju... Det var ju en passning som varit på dåligt humör ända sedan den vaknade i morse, kändes det som.
0: Ja, nej, det var inte den bästa passningen som han har slått.
1: Nej, det var inte det. Porro svarar på det med en dålig, om man kan säga det, spansk passning som fransmännen bryter, tror jag, men i mittcirkeln fått bollen av Olise till Dembélé, tillbaka in i mittcirkeln till Upamecano. Det är 1-0 till Spanien mot Frankrike. Det blir en hel del mycket mer Frankrike just nu i matchen med bollinnehav och tryck framåt. Koundé dribblar på vänsterkanten, tappar bollen till Baena, vill ha frispark, får inte det. Domaren låter spelet gå vidare och så spelar spanjorerna fel mot ivrigt bolljagande fransmän. Ut på vänsterkanten till Barcola, in i straffområdet, en mot en, rycker i djupled mot målet. Målvakten kommer ut, glider och tar den. Har den. 50-50 minuten, 10 minuten, andra halvlek. Frankrike 0, Spanien 1.
0: Ja, Spanien har ju, när de inte försvarar sig klockrent, så har de en målvakt som är på tårna, som är verkligen med när de här instickarna kommer från franska spelarna. Han glider ut och tar den här bollen. Det är viktigt med en aktiv målvakt.
1: Spanien genom Baena går de kull några meter in på offensiv planhalva. De hade verkligen hektar stora kontringsmöjligheter där. Spanien fick frispark först, uppfattade jag det som, men det är istället fransk boll. Ett möjligtvis ändrat domslut. Koné i djupled fram emot Mbappé bryts av det spanska försvaret. Hem med bollen till målvakten Unai Simón. Samtidigt som det förbereds ytterligare

0: Byten på den franska avbytarbänken, Désiré Doué, dribblingskonstnären, han som kom in och fixade straffen mot Paraguay som ledde fram till 1-0-segern. Mbappé i mål med straffen är på väg in i Spanien nu. Bra jobbat i kontringsläget. Jamal till Olmo ute på högerkanten i höjd med mittcirkeln, in till centralt placerade Rodri och ut på vänsterkanten till så småningom med en boll in i straffområdet som blir väldigt sned och väldigt mycket inspark för Frankrike. 56 minuten, 1-0 Spanien mot Frankrike.
1: Ja, men alltså den passningsnivån Spanien har i den här matchen.

0: har i passningen, de går ner i passningstempot och sen när det väl behövs, då växlar de upp och så blir det att den här att man vänder från ena sidan till andra som öppnar upp hela spelplanen. Nu är det en dåligt inlägg visserligen i det här läget, men de spelar så bra. Frågan är om de orkar och hålla den här koncentrationen hela vägen ut.
1: De är på väg mot VM-final. De orkar ju det.
0: Ja, fast vi har ju sett det också i de här matcherna att som är ganska jämna. Det kommer alltid komma någon situation som är lite omdiskuterad. Det kan bli en straff, det kan bli frispark, det kan bli liksom så att ja, än så länge så de har en lilltå i VM-finalen, så kan man säga.
1: Och det är ju ungefär 3 miljarder beslut som ska tas på vägen framåt hela tiden i varje tusendel av en sekund.
0: Ja, men
1: många,
0: så är det verkligen.
1: Många inblandade spelare ja, på planen.
0: Men också Spanien, de vågar spela bollen. Det spelar ingen roll om det kommer två stycken franska spelare in i en press, utan man spelar sig fri ändå.
1: Här kommer Dani Olmo, kontringsläge för Spanien. Det är fett och fint ut med bollen på vänsterkanten till Baena. Får vänta in bollen i höjd med straffområdet. Möter Kondé, skjuter på honom, får tillbaks bollen för Spanien in till Rodri centralt. Lyfter mot straffområdet. Nickas undan av Ding i vänsterbacksposition till Fabian Ruiz. Tar emot bollen utanför straffområdet. Lämnar inte vidare till Rodri inåt utan utåt till Porro istället. Mitt på offensiv planhalva möter många fransmän. Olmo omkull. Friläge för Porro. Porro är fri, skjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. 2-0 till Spanien. Pedro Porro av alla människor gör 2-0 till Spanien.
0: Ja, men de spelar så fin fotboll. De rullar verkligen ut Frankrike. Och det är rörelse. Jag har suttit och hyllat deras passningsspel. Frankrike kommer inte åt dem. Och det här målet är

0: står, de är trötta, de ja, men, hänger lite med huvudena.
1: Och Pedro Porro som spelar sin fotboll i Tottenham till vardags, han gör inte mål särskilt ofta, men detta är hans andra VM-mål.
0: Ja, han fyller på bra in i straffområdet. Det är han som egentligen spelar bollen först och så får han väggen. Det är ett väggspel med Olmo.
1: Och Olmo går omkull där utanför straffområdet i väggspelet. Kan få frisparkspelet gå vidare. Bra domarinsats och friläge för Porro fram till 2-0-målet. Tänk att han skapad som han blir där. Olmo får iväg den fantastiskt ja. Fina väggpassningen.
0: Precis som du säger, domaren bra också att hålla sig där. Att inte blåsa med en gång och se vad bollen tar vägen. Men Spanien, oj, vad de spelar fin fotboll. Både defensiv och offensivt.
1: Ja. Pedro Porro 2-0 till Spanien mot Frankrike. Nu blir detta väldigt, väldigt svårt för Frankrike trots att de firar sin nationaldag idag. Och trots att de mest

0: 18. Det är frispark Frankrike.
1: Ja, hade jag varit Deschamp nu så hade jag velat gå ut och rycka alla sina spelare, liksom ruska om dem. Kom igen nu, ni kan inte, ni måste vara med på tårna. Jag tror dock, när man ser reprisbilderna på att Jamal, att han var nog offside i det läget. För spelet är igång nu igen. Men de får inte släppa till mer. Det Spanien vinner allt, allt. Första, andra, tredje bollen, fjärde bollen allt. Spelar sig runt omkring.
0: Är närmast uppgiven ut på sin avbytarbänk, samtidigt som Luis de la Fuente, förbundskaptenen för det spanska landslaget, ser väldigt nöjd ut på sin avbytarbänk. Han ser, de la Fuente ser lite grann ut som en storebror, tänker jag. Som en sån storebror som håller lite för långa tal på bröllop och andra familjetillkomster. Och inte inser det kanske. Men han är nöjd nu. Han kommer att hålla glada tal framöver. Spanien leder med 2-0 mot Frankrike. Frankrike just nu i bronsmatchläge. Spanien i VM-final. Frankrike har problem att hålla bollen inom laget. Oattackerar ute på högerkanten. Dräller ut den via Condé till inkast för Spanien. Vid mittlinjen. Och Spanien kastar inkastet snabbt och rullar hem bollen till målvakten Unai Simón. Och det är lite sorl på läktarna. Det visas nämligen en offside-repris på Lamine Yamals offside-läge. Det var ju offside.
1: Ja, det var det.
0: Här vinner Cucurella bollen för Spanien. Kliver in på offensiv planhalva mot fransmän som nästan slutat jobba hemåt. Det måste ni fortsätta med, för det får inte bli fler mål, för då är det ju alldeles chanslöst. Spanien in centralt till Rodri som tagit

0: till Lamine Yamal, går inåt i banan istället, spelar hem till mittbacks Kubarsi vid mittcirkeln, genom denna cirkel ut på vänsterkanten till Rodri. Det är ju passningsspel för finsmakare och för alla som tycker om det vackra i samhället. Och,
1: ja, och Frankrike måste gå och,
0: just då spelar de fel, men då tar de tillbaks bollen.
1: Men Frankrike måste pressa tillsammans. De pressar en och en, och då är det, vet du, det spanska passningsspelet för bra för dem. För då har de alltid ett alternativ till att kunna, vet du, rulla bollen. Just nu så ligger franska spelarna långt ifrån de spanska spelarna. Och då kan man ju inte vinna matcher om man inte har bollen.
0: Nej, det kan man ju inte. Och just nu är det ju kollektivet Spanien också som styr detta. Ja. De jobbar ju tillsammans. Åh, vilken klack av Lamine Yamal. Åh, lalla. Ute på högerkanten får han tillbaks bollen av Porro som sprang ett helt varv runt bara för att ge tillbaks bollen till Lamine Yamal. För bollen sa, jag vill tillbaks till den där vänsterfoten. Den är ju så snäll och len som en hel minkfarm ungefär. Och så är bollen nu hemma i det spanska mittbackslandet. Och nu leder de med 2-0 Spanien mot Frankrike. Och snart är vi mitt i den andra halvleken. Och vätskepausen där, den behöver ju Frankrike synnerligen väl. Nu får de läge att operera på offensiv planhalva. För Dini har bollen i höjd med mittcirkeln. Lägger ut på vänsterkanten till Mbappé som sätter fart, trim fram från överstegsfint ner mot kortlinjen in i straffområdet, skjuter från dålig vinkel, ska få hörna. Bra räddning av Unai Simon och fint gjort av Mbappé.
1: Ja, visar han sin klass och sitt ryck framför allt när han försöker trampa runt. Men,
0: ja, det hade ju blivit mål om han inte hade tagit den där.
1: Ja.
0: Såklart, vi ser första stolpe. Hörna slås kort in i straffområdet. Dingen får den lite grann för långt ifrån, så fixar en ny hörna. Och den i det här fallet, när vi säger den, det är ju nästan alltid bollen vi menar.
1: Ja, absolut. Och den här hörnvarianten känner vi igen från Sverige-matchen. Den här korta varianten som Spanien var med på och täckte.
0: Ja, Spanien kände också igen den.
1: Ja.
0: 2-0 till Spanien mot Frankrike, 65 minuten. Olysee nu med en lång hörna in i straffområdet. Klackas vid första stolpen utanför av Tchouameni. Och inspark för Spanien.
1: Men kolla lite på kroppsspråket i det franska laget just nu. Ja. Det är väldigt mycket liksom ner med huvudet. Och man, det känns som om att de inte riktigt tror på detta. Men det är ett litet mål, då ändras det väldigt snabbt.
0: Åh, un petit but, säger alla fransmän. Vi kan väl bara få ett litet mål för att få lite inspiration i matchen. Nej, säger spanjorerna. Ni ska inte få några mål. Det är ju två nationer som är på väldigt hög nivå och som ju verkligen gillar att besegra varandra också, detta. Stormakter som de är i sammanhanget, eller hur?
1: Ja, men det är klart att det är alltid en liten fjärr i hatten att man tar sig till en VM-final och har stått ut. Ja, men en stor konkurrens för de här lagerna är ju Frankrike rankad 3 i världen medan Spanien rankade 2, så att det är klart att det njuter man av.
0: Argentina 1, England 4 på den rankingen, och de två möts ju imorgon i den andra semifinalen. Och här spelar Frankrike bra passningsspel. Doué inhoppar den vid mittlinjen in till mittcirkels Tchouameni, ut på högerkanten till Condé och står utanför Dembélé. Men mot straffområdet så snurps det åt. Där står flera spanjorer, 4 stycken nämligen. Han spelar in till Mbappé bakåt till Condé, kan lägga ut på vänsterkanten till Doué som stoppar den bollen innan han skickar ut den till Digne. Och då hinner spanska ben vi genom målskytten Porro emellan och får ut bollen till inkast för Frankrike. 67 minuten, alltså mitt i andra halvlek, 2-0 till Spanien mot Frankrike. 2-0 till Spanien mot Frankrike, det är ju jätteöverraskande för många betraktare med tanke på att Frankrike imponerat så väldigt mycket mer än Spanien så här långt i VM. Men fallet är ändå sådant. Här kommer Dembélé utanför straffområdet in till Mbappé, tar emot, skjuter på täckande spanjor utanför till hörna för Frankrike. Ja, kanske har de någonting på gången då. Då är eller Olysee. Då är till Olysee, så blir hörnan. Olysee med bollen vid vänsterfoten. Leksaksröda skor har han. Uppåt i banan till Din, tillbaks till Olysee i höjd med straffområdet. Spanien väl samlat in i straffområdet. Prova ändå att slå in den, Olysee. Spelar kort till Doué utanför straffområdet. Fintar, går in i straffområdet. Fintar tillbaks. Där kommer skottet på täckande spanjorer. Tillbaks till Doué, för där vill bollen vara. Där är det härligt. Och så klackar han bollen till Olysee. Och nu är Spanien plötsligt jättepassivt i det här läget. Där kommer inspelet in i straffområdet för nära mål. Eller så är det så att han alltid står där bollen kommer. Och Unai Simon fångar målvakten. Startar en kontring målvakten. Manja är långt utanför straffområdet. Behärskad mycket. För en överraskad Lamine Yamal till Olysee. Hög nivå på alla aktörer på banan nu.
1: Ja, verkligen. Frågan är hur länge Yamal är kvar på planen.
0: Offside vinkar domaren för på anfallande Frankrike.
1: Anledningen jag säger det just nu, det är för att

0: Spanien kommer ju få ha lite mer försvarsinriktat spel nu, och Yamal är en av de spelarna som står lite där uppe och bara väntar. Har man råd med det mot ett Frankrike som satsar framåt? Det är frågan.
1: Det blir ju feta kontringslägen förvisso.
0: Ja, men det blir det absolut. Men man leder med 2-0.

0: söndag brukar ju komma nu. Spelet går nämligen vidare. Spanien leder med 2-0 mot Frankrike. Har bollen på vänsterkanten. Spanjoren Baena går omkull. De vill ha frispark i närkampen mot Condé. På vänsterkanten blir det inte så. Domare Barton vinkar upp med dig. Ungefär som till den olydigaste hunden på kenneln. Och så gör hunden det, så att säga. Och nu i nästa läge, mellan samma spelare, så går Baena omkull igen.
1: Ja, det ska vara gult kort i det läget.
0: Nu är det frispark. Nu är det frispark.
1: Ja.
0: Och domare Barton går fram och visar fredstecken i riktning till båda spelarna. Vi ser en repris och det är en ganska saftig tackling i ryggen av Condé långt innan bollen hinner fram till Baena. Och så tänker domaren att vi tar en drickapaus nu istället då för att diskutera det här. Och så har de glömt det om 3 minuter. Och nu väntar ju en fenomenalt viktig taktikgenomgång för det franska laget. Ifall detta inte ska bli förlust mot Spanien som leder med 2-0. Och bronsmatchspel istället för den final som de längtar så intensivt efter. Den spanska längtan efter final är just nu uppfylld. För det är de som leder med 2-0 mot Frankrike.
2: Johan, du sa ju tidigare här att Deschamps troligen bara ville kliva in och ruska om sina spelare på planen och säga dem ett och annat. Vad tror du att han säger här i vätskepausen?
1: Ja, att man ska tro på det och att man måste fram, man måste liksom pusha upp lite mer och våga gå för det. Sen så får vi se om det kan finnas byten, om de ska börja lyfta in lite längre bollar. Finns det bland annat en Thuram som man skulle kunna kasta in där framme då.
2: Vi är snart tillbaka med upplösningen av VM-semifinalen från Dallas. Spanien leder alltså 2-0 mot Frankrike.

0: Break Through the Ceiling med Liamo här i VM Sport Extra.
1: Där det nu ska avgöras i semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Det är 2-0 till Spanien och Jarzabal på straff i första halvlek och Pedro Porro via fenomenalt väggspel vid straffområdets gräns med Dani Olmo i andra halvlek. Det är målskyttarna. Frankrike har ännu inte gjort mål i matchen och för att nu ta de sista chanserna så gör förbundskapten Didier Deschamps, som gör sin näst sista match som ansvarig för det franska landslaget, han har varit förbundskapten sedan 2012, två stycken byten. Ut med vänsterbacken Lucas Digne, in med Theo Hernandez på samma position och ut med Michael Olise, ballettmästaren centralt på mittfältet i offensiv riktning som inte haft sin största match, och in med Rian Cherki istället ifrån Manchester City. Två stycken byten som, ja, är i det offensivas namn.
2: Ja, men det.

0: De måste gå före nu de här sista minuterna och verkligen släppa på allting. Och då är frågan, får man en liten känning att man kan göra ett mål, eller kommer ta Spanien ta den chansen och göra ett till?
1: 74 minuten, Frankrike i anfallsposition utanför straffområdet, får inte ordning på den avgörande passningen. Kontringsläge istället för Spanien, och Oyarzabal håller i bollen ut till Lamine Yamal på högerkanten, spelar in centralt, och sen så bryter Frankrike men får inte kontroll på bollen och ut med den över långlinjen till ett inkast för Spanien, som då dessutom ska göra ett ytterligare byte. Ferran Torres ska komma in istället för 1-0 målskytten i matchen, Mikel Oyarzabal. Förlåt, Oyarzabal. Jag har sagt rätt hela matchen betoningsmässigt. Men jag vill inte säga Oyarzabal, men han heter det. Förlåt. Ferran Torres kommer in. Ganska bra inhoppare du.
0: Ja, han har ju varit en inhoppare som har gjort det bra tidigare när han kom in.
1: Får bollen omedelbart, Torres utanför straffområdet. Ja, mitt på offensiv planhalva av Lamine Yamal. Tappar sen bollen och är offside, frispark för Frankrike. Matchminut 75, 2-0 till Spanien mot Frankrike. Just nu är alltså Spanien i VM-final. Spanien är i VM-final och Frankrike i match om bronset. Bronsmatchen på lördag, VM-finalen på söndag. Cherki inhopparen istället för Olysee med bollen i mittcirkeln för Frankrike. I sidled ut till Lacroix, mittbacken som kom in istället för Saliba i första halvlek, till Doué ute på vänsterkanten. Snygga överstycksfinten, närmar sig straffområdet. In med bollen i straffområdet till Mbappé, så sticker bollen okamratet ifrån Mbappé över kortlinjen till inspark för Spanien. I matchens 75 minut, 2-0 till Spanien mot Frankrike. Det är bara kvarten kvar av ordinarie matchtid.
0: Ja, men de försöker verkligen till att komma runt på kanterna, att inlägga och sådär.
1: Spanien sätter igång spelet i det egna straffområdet. Cherki med friska krafter. Nyss inkommer som han är, jagar Laporte som får iväg en djupledsboll upp till Ferran Torres. Centralt till banan avväpnas av det franska försvaret. Där Hernandez inhoppar en nyss också hem till målvakten Magnan. Magnan i eget straffområde rullar ut centralt till Hernandez igen. Bollen vid hans vänsterfot till anonymet Tchouaméni. Tänk att han får vara kvar på planen i alla byten, undrar jag lite grann. Hur tänker de där, Frankrike? Men det är ju inte jag som är förbundskapten. Det vet vi väldigt tydligt för det franska landslaget. Här kommer Mbappé på vänsterkanten, jagas av Lamine Yamal som kapar. Tar bollen, menar han själv. Domaren blåser frispark för Mbappé.
0: Det måste vara ett gult kort
1: också. Ja, är inte det ett gult kort då, domaren?
0: Kändes som verkligen det. Han var sen in i den situationen.
1: Deschamps, den franska förbundskaptenen, skäller på Glenn Nyberg, fjärdedomaren, svensken i matchen, apropå att det inte blev gult kort där. Det är ju jättegult kort vi ser i prisen här, eller hur?
0: Ja, jag är helt hundra med det där.
1: Kan nästan vara rött kort.
0: Ja, inte riktigt. Det som är lite olyckligt också är Mbappé, att han trampar lite snett i situationen också. Det kan ju lite extra ont, men det är väldigt konstigt att inte han fick ett gult kort i den situationen när han är långt efter.
1: Kanske för att han är Lamine Yamal, med allt vad det innebär av berömmelse och stjärnglans. Ibland är ju fotbollsvärlden sådan. Frisparken, den franska, slås av Dembélé in i straffområdet. Den nickas till hörna av det spanska försvaret som får frispark med sig i situationen, eftersom Rodri, lagkaptenen, mittfältaren, blev hårt tagen av, vad det då är, eller någon annan fransman, som man kan uttrycka det där. I den 77:e minuten, och sakernas tillstånd börjar nog gå upp för allt fler franska fotbollsspelare och anhängare. Det kommer att bli väldigt svårt att nå den där VM-finalen, för Spanien leder med 2-0. Spanien som nu gör ett dubbelbyte, ut med den finfine Dani Olmo från Barcelona. Jag kommer att minnas hans väggspel samtidigt som han kapas av Upamecano fram till Porros 2-0-mål jättelänge.
0: Ja,
1: för oj vad det var bra.
0: Ja, jättebra. Jag tycker han har gjort en bra match. Han har sprungit mycket och försökt, men just den väggspelet är ju det som har stuckit ut.
1: In för Spanien, Pedri och Mikel Merino. Ut Dani Olmo och Fabian Ruiz. Mikkel Merino, definitivt en spelare av den rätta ullen i det här mästerskapet. Jag lovar, jag ska inte säga det fler gånger, men han har ju gjort mål i sina två senaste inhopp i detta VM. Här kommer Pedri in, hoppar den omedelbart för Spanien, driver bollen utanför straffområdet, lägger ut på vänsterkanten till Baena som går in i straffområdet, möter Kondé, lyfter mot centrala delar. Nick kommer tätt utanför av Ferran Torres, nära 3-0 för Spanien mot Frankrike.
0: Vi pratar ju om Frankrike, att de har så mycket bra spelare att slänga in. Jaha.

0: Men Spanien har ju ganska bra spelare också faktiskt som kommer in här nu.
1: Du, Spanien är ju bättre än Frankrike.
0: Under hela matchen?
1: Ja.
0: De har verkligen visat klass i det här mötet än så länge. Det är visserligen lite tid kvar, men jag tycker det att de har stått för någonting som Frankrike inte har varit nära att rubba. Både i försvarsspelet och man har gått an. Det har inte varit jättemycket chanser för Spanien, men det har inte varit någon gång under det här VM. Man har tagit vare på de få chanser man har haft.
1: Ja, och har Frankrike haft någon chans?
0: Nej, det vill jag nog faktiskt säga att de inte haft. De har varit en liten touch på första stolpen som flygit över och varit skott utanför straffområdet. Men annars det inte varit den där som man har liksom lyft sig från stolen och trott att det ska bli mål.
1: Frankrike som nu har 11 minuter på sig att hitta kraft, mod och fart i sina blå, röd, vita vener och artärer. Kommer nu på vänsterkanten Theo Hernandez in med bollen. Då ligger målvakten Unai Simón som ett streck längs marken och suger in bollen som vore han en bläckfisk som såg plankton åka förbi. In med det och mums, mums, mums. Var gott med lite eftermiddagskäk eller kvällsmat om man är hemma hos er. Och tycker ni att det jublas mycket i arenan nu så beror det på att David Beckham och Victoria Beckham visas på storbildsskärmar. Skärmar. I arenan. Sånt där är man fortfarande så himla, trots 5 veckor här nu snart, ovan vid. Eller hur? Ja, det är annorlunda evenemang.
0: Detta. Ja, det är något helt annat här. Man ska visa istället för att visa reprisbilder så får man se kändisar eller publiken vad de håller på med. Så att det är lite annorlunda. Är det.
1: Och Spanien är för franskt välbefinnande alldeles väldigt annorlunda i matchen nu. De är för bra helt enkelt. Leder med 2-0 mot Frankrike. 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. Frankrike söker sin kraft, söker sin inspiration och sina tricks. De har tappat bort sitt simsalabim, Frankrike. De hittar det inte. Det blir ingenting idag.
0: Men det är ju Spanien också som gör att de inte riktigt kommer upp i den nivån som man är van vid. De spelar på ett helt annat sätt. Det är inte likt något annat lag som det här franska laget har mött egentligen under den här turneringen.
1: Frankrike har såklart inte gett upp ännu, för det är ju trots att 10 minuter kvar av ordinarie tid. Men Spanien har bollen, minuter flyter bort när de kastar inkast på vänsterkanten gånger 2. Nu är det fransk boll i form av ett inkast. Till slut så fick Tchouameni nog och gick dit och vann en närkamp via ett spanskt knä och ut med bollen över långlinjen. Inkast för Kondé på högerkanten. Han har ju ingen att kasta till. Nu hittar han en kortis till Tchouameni och sen så missar han spelet bortåt till så småningom ett franskt läge. Mbappé utanför straffområdet och det är Simon. Hittar bollen, men den kommer till Doué. Skjuta mot Tompol, gör det nu för Frankrike, där kommer skottet och tar Doué bollen, eller då tar Simon bollen långt ut.

0: mot tompål. Gör det nu för Frankrike. Där kommer skottet. Och tar då bollen, eller då tar Simon bollen långt ut i straffområdet. Han är jättelångt ifrån mållinjen, men precis i bollbanan, och då lyckas inte lura honom.
1: Ja, men han är så duktig på att läsa av spelet. Sen har han lite otur när han ska ta bort bollen, att den hamnar mitt på Doué. Men han hinner tillbaka igen, Simon, och ta liksom ta returen.
0: Och nej, Simon, den händelserike och jätteskickligt skäggige spanske målvakten, han inger också grymt mycket förtroende.
1: Ja, det gör han verkligen.
0: Spelet går vidare för Frankrike. Porro ligger skadad, den spanske högerbacken, senaste målskytten i matchen. Han reser sig upp. Frankrike in med bollen centralt. Porro ser Cubarsi få undan bollen. Spanjorerna nu med andan i halsen. Visk fransk press. Hernandez ut på vänsterkanten till Doué. Tillbaks till Hernandez, ner mot kortlinjen i duell med målvakten som är det först på bollen. Får Hernandez i ansiktet eller i huvudet, skickar Hernandez ut i reklamskylten bakom mål. En krock det där, verkligen, som det slår bang om.
1: Ja, han får en riktig kyss i ansiktet, men sen så är frågan också när målvakten kommer utglidande på det sättet. Bägge går ju för bollen. Jag skulle vilja se reprisbilder här igen nu för att se vad
0: det
1: som...
0: Det får du nu. Hernandez jagar bollen, Simon...
1: ...ansiktet, så jag tycker absolut inte det ska vara någon frispark. Det skulle nog vara hörna istället.
0: Ja, och det ser ut att bli det också. Domaren blåser och blåser och blåser och säger att nej, hörna ska det inte bli, det ska bli inspark. Jaha, varför det, säger Dembélé som hade tänkt slå den där hörnan. Fullständigt ofattbart, men i alla fall ska det bli så. Och så samtidigt så, som detta händer, är det 83 minuten. 2-0 till Spanien mot Frankrike i den här semifinalen. Den första i herrarnas fotbolls-VM. Så håller Glenn Nyberg, fjärdedomaren, upp en skylt och signalerar att det ska göras två byten i det franska laget. Pedro Porro, senaste målskytten, applåder till honom från den spanska publiken. Byts ut, och det gör också vänsterkantsanfallaren Alex Baena. In i det spanska laget kommer då istället Marcos Llorente som högerback och Nico Williams ute på kanten där. Nico Williams som var så härlig i det franska landslaget under EM för 2 år sedan, som också varit skadad nyss och inte har varit lika härlig på sistone, är ändå på nivån såklart att han spelar i det här sammanhanget. Marcos Llorente, högerback. Och då är det 6 minuter kvar att spela, och det är 2-0 till Spanien mot Frankrike.
1: Ja, man ser Spanien, det är en helt annan fart i deras löpningar. De vill, det känns nästan som att de vill det här lite mer. Hela tiden är det maxlöpningar. Alla de som har kommit in, de gör sitt yttersta för att fortsätta den här pressen som Spanien egentligen har haft på Frankrike i hela matchen. Man vinner bollarna, man går in och man är där och high-fivar varandra och stöttar varandra på ett sätt som gör att det är laget som får vi se, men tar hem den här segern som det känns just nu.
0: Spanien så nära att få loss Ferran Torres i en kontring, men Kone och kompani bryter för Frankrike på mittfältet. Bollen studsar ändå. Ja, den studsar till slut rätt för Lacroix, mittbacken till vänster, som kan lägga ut på vänsterkanten till Theo Hernandez. Han har ingen idé direkt framåt, slår ut marmarna på franskt vis och säger mon dieu, vad ska jag göra? Och så hittar han hem till Lacroix, ut till så småningom på högerkanten Cherki som är där ute. Där brukar ju Dembélé vara. Dembélé är någon annanstans. De spelar nog med två... Ja, han är högre upp nära Mbappé. Springer nu ner för att möta bollen när den är på vänsterkanten i det franska laget. Förbi Llorente, inhopparen. Så småningom tänker de sig bollen tillbaks till Doué, men däremellan då en frispark för Dembélé som får en spansk fot i huvudet. Reser sig upp och ser smått förgrymmad ut. Jag vill inte ha spanska fötter i huvudet. Jag vill ha frispark istället. Ge mig bollen, och så ska han just få både frispark och boll i höjd med straffområdet där på vänsterkanten. Nu kommer Upamecano upp för att skrämma in den här bollen i mål för Frankrike. Där kommer bollen längs marken in i straffområdet. Vilken jättedålig frispark.
1: Ja, verkligen.
0: Undan av Llorente till fransmän som börjar om uppe vid mittcirkeln. Har de börjat lägga av redan, fransmän? Nu står Cherki still och dribblar där emot Pedri. Rycker loss från honom, lyfter mot straffområdet. Där är bara spanjorer, och lätt fångat för Unai Simon till höger i straffområdet i den 86:e minuten. Och det här luktar ju så himla mycket spansk VM-final när Mbappé är framme och försöker ta bollen från Unai Simon. Mbappé, fransmannen, Simon går omkull, ligger och har väldigt ont. Den spanske målvakten har bollen. Domaren blåser frispark för honom, och Mbappé går därifrån jagad av 3 stycken arga spanjorer. Bort, rör inte vår målvakt.
1: Ja, det är lite... kanske lite frustration i den situationen där.
0: Att också han, lite teater va, från Mauritsen.
1: Ja,
0: Mauritsen.
1: Det var det också. Jublet som vi hörde innan här, det var ju den här kändistäta läktaren med både Puyol och Ramos och
0: gamla spanska spelare.
1: Ja. Gamla spanska spelare, jag tror, och Iniesta som satt där också och
0: njöt.
1: Och njöt, verkligen.
0: Ja. Kanske inte så mycket av att synas på storbildsskärmen, såg det ut som.
1: Exakt.
0: Samtidigt så noterar domare Barton då en varning på Mbappé i den där situationen när han jagade bollen in i och ut ur Simons famn. Simon håller nollan för Spanien. Frankrike ligger under med 2-0, för Spanien har gjort två mål dessutom. Llorente ut med bollen då över långlinjen till inkast för Frankrike. Framför den spanska avbytarbänken kastas in centralt, svår boll som Spanien tar och Upamecano tar tillbaka, öppnar bakom sig. Då är det läge för Nico Williams. Hinner inte den bollen för den akrobatiseras undan av Tchouameni på konstigast möjliga sätt. Men fransk bollinnehav och ut med bollen på högerkanten till Dembélé. In centralt till Cherki som driver framåt men inte har axet, men klacken och tillbaks till Dembélé. Och vad fint, ut på vänsterkanten till Doué, går in i straffområdet nu, den lägger ut på vänsterkanten till Hernandez, får frispark efter en närkant där med Lamine Yamal.

0: Gammal knuffar om kull. Doé vill Doé visa med sitt kroppsspråk. Han ligger och vrider sig på gräset. Domare Barton är där och säger du får ju frisparken då. Och ja, det är en arm runt livet ser vi på reprisbilden. Och han gör ju mesta möjliga av det där. Doé också när han kastar sig upp i luften, slår knut på sig själv, en liten rosett genom tillvaron och dunsar platt ner som en nyss uppfångad sandskädda. Här måste det bli mål för Frankrike på den här frisparken. Det här har ju både Cherki och Mbappé som står vid bollen. En vänster och en höger fot. Tränat så himla mycket på hela sitt liv. Tre spelare i muren. Tre franska spelare där inne också. Mbappé skjuter över. För Frankrike. Inspark för Spanien. Det vill sig inte.
1: Nej, det är inte deras dag idag. Spanien är för bra för dem och de har fått Frankrike ur balans helt enkelt. Att de inte hittat tillbaks till rytmen eller till den här fina passningsspelet och showen som de har haft tidigare i mästerskapet.
0: Sett en problem på La France som firar nationaldag men inte seger här av allt att döma. För det är 2-0 till Spanien. Jamal dribblar och far ute på högerkanten, jagas av Hernandez, går omkull. Domaren säger nej, nej, nej, det kan inte vara straff där. Du bara lägger dig ner och så gestikulerar han i riktning mot målvakten Manja att du får vänta och sätta igång spelet. Vi måste se hur det är med Lamin som ramlar utanför banan. Det är bra med honom. Han är i spel igen och det ska bli igångsatt spel för Frankrike. Och Mike Manja är jättearg på domare Barton för att han inte fick sätta igång spelet tidigare. Nu får han det till slut ändå och då blir han lite mindre arg.
1: Men det är också han menar på att Jamal ligger utanför plan. Varför kan vi inte köra vidare?
0: Ja,
1: måste vi gå och kolla till honom? Han är utanför plan. Då kör vi vidare.
0: Men Mike Manja kommer inte att försöka bli vän med domare Barton på sociala medier. Det törs jag lova ändå. Här anfaller nu Manu Koné för Frankrike med bollen ute på högerkanten. Flätorna piskar så vackert i fartvinden. Bakåt genom det franska laget till Tchouaméni. Tar emot, tar tid på sig i mittcirkeln, lägger ut på vänsterkanten. Till Lacroix, till mötande Koné framåt så småningom. Centralt i banan ut på vänsterkanten till Hernandez. Klackspark till Cherki och vilket vackert anfall. In i straffområdet och i sista momangen så får Kokoreja fram en fot. Och får ut bollen till hörna för Frankrike. Oh la la!
1: Ja, fint spelet av Frankrike, men bra gjort ytterligare en gång utav Spanien.
0: Duell oss till Dembélé som lyfter mot den bortre stolpen. Nickas undan av det spanska försvaret utanför straffområdet. Tar Frankrike i reduceringsmålsjakt över. Kondel till Mbappé utanför straffområdet. Möter Kokoreja. Det var svårt att säga det. Inne bollen i straffområdet. Tas ner. Sitt på min fotnedtagning av Koné. Driver bollen ut ur straffområdet. Bakåt till Hernandez. Lyfter mot straffområdet. Rullar längs marken till Cherki. Rycker loss. Upp med bollen på vänsterkanten igen. Till Koné ska inte lyfta in. Och där kommer inläggt in i straffområdet förbi allihopa. Till inspark för Spanien. Och då kramar målvakten Simon om Kokoreja för att han släppte bollen så bra. Ut till inspark för Spanien som leder med 2-0 mot Frankrike. Full tid är om 7 minuter, det vill säga ordinarie tid, reguljär tid har förflutit 7 tilläggsminuter i matchen.
1: Ja, kan man förstå, det har varit lite stopp och sånt där. Men vilken disciplin de här spanska spelarna har. Kokoreja i det läget där han följer liksom Mbappé hela vägen in. Och så får han en tå på den. För annars hade Mbappé tryckt in det där 2-1-målet som Frankrike verkligen behöver för att komma tillbaks och in i matchen. Men jag tycker det här spanska laget, det är bland det bästa jag har sett på väldigt länge. Om man kollar, om man blandar det defensiva med det offensiva. Och så vet man vilket motstånd som står på andra sidan också. Att man gör dem så uddlösa.
0: Ja, det är sannoliken imponerande. Det är 2-0 till Spanien som trixar loss nu. Williams till Rodri ute på vänsterkanten på offensiv planhalva. Det var ju inte Rodri, för han får bollen där istället och skickar vidare till Pedri. Pedri och Rodri och de andra trollkonstnärerna på det spanska mittfältet. Till Lamin Jamal, utsidan av Hernandez, går omkull, får inte frispark med sig in i en sekvens i sin karriär. Han ramlar lite lätt, Lamin Jamal kanske man kan säga. Och hem med bollen till Lacroix i straffområdet, jagas av Fernand Torres, vänder bort honom för Frankrike till Tchouaméni. Som varje gång han får bollen verkar överraskad över att, jaha, är spelet igång? Han är seg tycker jag, Tchouaméni. Jag är elak.
1: Ja, men jag tycker att det har varit många franska spelare som har liksom, ja men inte riktigt, ja men de är, självklart är de laddade och allting sånt, men de har inte kommit in i matchen och de liksom går lite för mycket och ja, jag vet inte hur jag ska säga det, men det De känns tunga, så kan man säga.
0: Och spanjorerna känns lätta, smarta och eleganta.
1: Ja, verkligen. Att de fortfarande, nu har de ju bytt ganska mycket folk, men att de fortfarande orkar löpa så som de gör och behålla den koncentrationen i passningsspelet. Imponerande.
0: Och detta imponerande, Spanien har alltså 2-0 mot Frankrike. Det är tilläggstid vi nu opererar på och det är, vad jag kunde se sist, ungefär 4,5. Det visas något annat, nämligen på skärmen som brukar visa klockan. Där kommer tiden. Vi ser att det då är 4 minuter prick kvar av de 7 tilläggsminuterna och Nico Williams med bollen under kontroll. Den vita bollen med de röda, gröna och blå runda mönsterna på, in med den centralt till Pedri och Rodri i mittcirkeln. När bollen är mellan Pedri och Rodri så låter det ju som en barnvisa, och det är ibland så där väldigt enkelt som det känns också när Spanien har bollen, för de verkar alltid ha jättemycket tid på sig och alltid någon att slå en bra passning till.
1: Ja, de är så lugna och fina med bollen och stressar inte upp när det kommer lite folk som vill ta bollen ifrån dem, utan då tar de det lugnt och spelar vidare.
0: Klen nedtagning av Upamecano och öppnar för ett spanskt 3-0 kanske. Williams på vänsterkanten in i straffområdet, ner mot kortlinjen, in framför mål, målvakten till hörna. Nej, säger domaren, den var först i burgaven, ingen hörna. Nico Williams såg så där glad ut efter den lyckliga dragningen där ändå. Det ryckte hans mungipor, han tycker det är roligt med fotboll, han uppskattar skön konst.

0: uppstarttiden och Frankrike får loss bollen vid vänsterkanten. Kan få den till Doué inåt centralt istället till Mbappé. Bollen vill gärna vara hos honom. Han lägger ut på högerkanten med spanska fötter ilande kring sina anklar. Här kommer Frankrike in i straffområdet. Dembélé skaffar sig skottläge, skjuter målvakten, tar den i famnen och håller den i den femte tilläggsminuten. Och Dembélé slår ut med armen och säger det är ju den franska nationaldagen, men jag sätter den ändå inte i krysset. För de har en grym målvakt också, det har de ju verkligen.
1: Ja, han har varit jätteduktig i sina utrustningar och ja, men han har legat perfekt på linje, så att han har hjälpt sina försvarare också. De få gånger som bollen har kommit in bakom backlinjen och de inte hängt med, så är det han som har varit där.
0: Jules Condé, högerback i det franska laget. Problem efter en närkamp med Ferran Torres. Spelet går vidare. Spanskt bollinnehav på vänsterkanten i den 95:e minuten. Det ska spelas 97. Sen är matchen slut. Pedri med bollen från Rodri i mittcirkeln ut på högerkanten till Llorente. Med den lilla hårknuten, det blonda håret i högerbacksläge för Spanien. Spelar hemåt till Cubars.

0: Den också. Och i mittcirkeln.
1: Ser du var vänsterbacken är någonstans nu i Spanien?
0: Ja, nej, var är han?
1: Han är på högersidan, in i mitten, Cucurella. Alltså det är också att de...
0: Det är ett rörligt lag.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Med sina positionsbyten och allt och sin fenomenala teknik och sin balans och sin briljans. Och förbundskapten De La Fuente som varit förbundskapten sedan 22 och gjort det här till ett vinnande lag. Han tog över efter Luis Enrique då. Det är han som är tränare i Paris Saint-Germain nu. Ju De La Fuente som sällan får de stora rubrikerna, men oj vilket lag han har.
1: Ja, det är verkligen ett lag som han... Som han har, ja men det har växt fram till att det inte var det här, nu är det många som säger det, med tråkiga som spelar bara sidled. De gör nu också sidledspassningar en del, men de gör det på ett mycket roligare sätt och framförallt effektivare sätt.
0: Frankrike letar reduceringsmål, Mbappé skjuter över, det är inspark för Spanien och Mbappé tittar på klockan och ser att det bara är 35 sekunder kvar av tilläggstiden och nu är klockan slagen. Nu är Frankrike ett förlorande lag efter 6 stycken fantastiskt imponerande matcher i den här VM-turneringen, så tar det slut i semifinalen mot Spanien. Frankrike kommer att få spela bronsmatch på lördag. Antingen möter de England eller så möter de Argentina. Det avgörs i semifinalen imorgon. Spanien kommer att spela VM-final på söndag eftermiddag i New Jersey, New York. Där kommer slutsignalen från domaren från El Salvador. Spanien är i VM-final. Spanien i rött, vitt och gult. Är själaglada, kastar sig upp i varandras famnar. Älskar hela situationen. Vill skära ut ögonblick av den och ta med sig för resten av sina liv. För de har

0: defensiv helt perfekt, offensivt tog vara på de få chanser man hade, men ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
1: Vi har många vänner i det spanska laget. Det är så lätt att tycka om dem. Man inbillar sig att man från distans har viss koll på deras personligheter och vad de uttrycker och sånt där. Vi har också många kompisar på samma sätt i det franska landslaget. Det är lätt att känna med förbundskapten Deschamps och stjärnorna med Mbappé i spetsen som ju tänkte kröna Deschamps sista turnering med landslaget. Han har varit förbundskapten sedan 2012, väldigt, väldigt länge, med ett VM-guld. Nu blir det inte så.
0: Nej, de mötte ett bättre lag helt enkelt idag. Spanien som gjorde det perfekt och satte en press på Frankrike så inte de fick igång det här passningsspelet. Fick inte igång de där längst där framme som har verkligen briljerat under hela VM:et. Och självklart jättesynd för Deschamps att inte han får en VM-final. Men jag tror när de kollar på det här så ser de också att de mötte ett bättre lag.
1: Är du överraskad att matchen blev som den blev?
0: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Vi diskuterade ju innan också att Spanien, de har ju smyget lite. Det här passar dem perfekt, att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats då.
1: Spanien är ju jättebra. Kom Frankrike upp i sin nivå?
0: Nej, men Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen.

0: bättre dag. Vi kom inte upp i våran nivå. Och ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
1: Om vi tar Spanien då, som efter förbundskapten Luis de la Fuentes intåg har gått igenom ett EM med idel segrar. Också nu är det VM efter den där oavgjorda matchen i premiären, bara vinster. Vad är det som gör Spanien så bra?
0: Nej, men alltså balansen i mittfältet, ett världsmittfält som styr och ställer. De har en organisation i det defensiva som gör att de har bara släppt in ett enda mål hittills i denna VM-turnering. Det är också, och sen så har man ju fått kritik offensivt, att man inte har varit lika bra offensivt. Men det spelar ingen roll, för man vinner ändå som 1-2-0 och man gör de där målen. Så att Frankrike, jag tycker de har en fantastisk balans i helheten.
2: Jag gissar att det spanska laget, från målvakten Unai Simon via mittbacken Aymeric Laporte upp till mittfältaren Rodri, har tre stycken portalfigurer, tre stycken kravställare med hur mycket pondus som helst som de bygger sitt hus kring. Det där skelettet, wow!
0: Ja, men absolut, det tror jag. Men jag tycker att de har så mycket andra spelare också som man kan bygga. Ja. Det enda som jag tycker de saknar, det är en riktig nummer 9 längst upp, en målskytt, en forward. Visserligen så har man... Ja, men jag tycker det är det man saknar. Man har en forward som har gjort, vad han gjort, 5 mål?
2: 5 mål har Royar Sabal gjort. Ja.
0: Det är bra, är det ju absolut. Men ja. han
2: i VM alltså.
0: Ja, i VM. Och det är absolut godkänt. Men hade man haft en sån här toppforward, då hade man ju sprungit igenom det här VM.
2: Det har de nästan aldrig haft på sistone.
0: Nej.
2: Morata, Alvaro Morata har varit där på senaste tid. Han har ju varit given, men inte varit så bra i stora sammanhang.
0: Nej, det är ju det som varit problemet också. Det är lite så, men vad spelar det för roll när man ändå vinner matcherna? Så att man kan klaga på vissa saker och önska. Men nej, det här spanska laget ska bli intressant att se vilka de får i VM-finalen.
2: Ja, men du, innan vi lämnar detta, vi måste bara suga lite grann på det där 2-0-målet. Dani Olmos väggpass tillbaks till Pedro Porro, samtidigt som han kapas av fysmonstret uppe av Meccano, så får han iväg världens snyggaste vinkling tillbaka och friläge och mål.
0: Ja, men det är någonting man tränar på, att det är just det där väggspelet, att man ska alltid springa efter bollen, och sen så kommer ju sparken, kommer ju strax efter, han har ju lagt den,
2: ja, sant.
0: Så att den kommer ju efter, men det är ju fortfarande en kapning.
2: Det ser lite bättre ut än vad det är, men det är ändå beundransvärt.
0: Det är absolut ett spanskt lag som spelar väldigt fin fotboll.
2: Och beundransvärt är hela detta lag under ledning av Luis de la Fuente, förbundskaptenen som nyss varit fram och kramat om sin franska motsvarighet Didier Deschamps och sagt tyvärr, pour trop, och det blev ingen VM-final för er i Frankrike. För den ska vi till, vi som vann mot er på er nationaldag. För Spanien besegrade Frankrike med 2-0 i VM-semifinalen i Dallas.
3: Och den här finalen då som Spanien har tagit sig till nu, det är deras blott andra i historien. Vi minns hur det gick förra gången 2010, då blev det guld. Johan Elmander, hur stora favoriter kommer Spanien att vara i den här finalen mot antingen Argentina eller England?
0: Det beror helt på vilket lag man får i den här finalen. Får man ett Argentina?

0: fotbolls-VM, Mikkel Oyarzabal. Det är hans femte VM-mål, rätt in i målvaktens vänstra gavel. Det är 1-0 till Spanien mot Frankrike. Mitt på offensiv planhalva möter många fransmän. Olmo omkull, friläge för Porro. Porro är friskytter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. 2-0 till Spanien. Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro. Pedro Porro av alla människor gör 2-0 till Spanien.
1: Ja, men de spelar så fin fotboll. De rullar verkligen ut Frankrike. Och det är rörelse. Jag har suttit och hyllat deras passningsspel. Frankrike kommer inte åt dem. Och det här målet är så fint snickrat. Alltså det är möbelsnickeri på högsta nivå verkligen. Alltså det är så fint. Och så avslutet är så bra också.
2: Ja, jag älskar det. Möbelsnickeri av högsta kvalitet.
3: Ja, Johan Elmander som vi hörde där tillsammans med Christian Olsson, alltså från Dallas, 2-0 till Spanien mot Frankrike i den första VM.

Jag hade en gång en båt, Ann-Louise Hansson och Cornelis Vreeswijk. Ja, ni som var med vet om att denna kanske för vissa lite ovanliga kombination av artister ändå hade varit ute på en turné i folkparker och Folkets hus. Det började ganska smått, men ju mer de åkte runt och ju mer det skrevs, desto fler folk kom. Och när de sen kom till Stockholms konserthus mot slutet, ja, då var det packat där. Och det här var en av de mer populära låtarna. Det var Cornelis som skrev den svenska texten. Jag hade en gång en båt. 1960, var det 68 eller var det 66? Det var 1966 det här. Trini Lopez har vi hört med Lemon Tree från 65. Elvis Presley, One Night från 1958. Ja, och då ska jag passa på att hälsa er välkomna som har kommit in ifrån Sporten och P4. Ja, just nu så lyssnar ni på P4 Plus. Det här är en separat kanal som finns på webben och Sveriges Radios webb och på våran app. Och vi sänder dygnet runt gamla godingar i olika former och varianter. Gå gärna in på vår hemsida och titta. Vi ligger under Sveriges Radios hemsida. Klicka er fram till P4 Plus så får ni veta mer. Och ikväll så är jag med ända fram till midnatt och då tar ju våra vänner vid i vaken, Kalle Johansson och Julia Pojanen i P4. Här är P4 Plus, fortsätter musiken och det gör den redan nu. För nu ska vi lyssna på Morris Albert från 1975 och hans Feelings.

Det är Lina Visborg, Idas sommarvisa, och gör så att blommorna blommar. Jag kräver en presentation förresten. Ja, det här är sånt där som har hängt med oss under alla år. Och den har ju några år på nacken nu, den här låten. Den gjordes 1972. Madonna, Holiday från 83. Ja, där har vi ju en dam som det oftast diskuteras kring, och det gjordes ju tv-intervju här för inte så värst länge sedan där hon verkade ganska avig, men det är klart att det kan vara mediet som gör att man känner sig uthängd på något sätt, och många som ska intervjua henne plockar ju fram saker som då kanske kan upplevas som lite provocerande, men det är ju lite grann också journalisternas roll. Men det finns ju olika sätt att gå tillväga. Mel Ottenberg, som är chefredaktör för Interview Magazine, gjorde ju faktiskt en som jag tycker väldigt trevlig intervju den 22 juni här i år. Och då talade han mycket öppet med henne. Det handlade om tro och andlighet. Där hon talar om just tron som en grundpelare i livet. Och hon kommer tillbaka flera gånger till just det där med bön, disciplin och ja, framförallt också den katolska uppväxtens påverkan på hennes konstnärskap, så kan man väl milt uttrycka det. Och att hon inte längre behöver klä av sig halvnaken eller nästan helnaken för att provocera, utan snarare så tycker hon att det är bättre att provocera genom att göra motsatsen till vad omvärlden förväntar sig av henne. Ja, detta och mycket, mycket annat i den där intervjun. Det är spännande att läsa de här olika sakerna för att hålla sig uppdaterad med var våra stjärnor tar vägen nu när det är så många andra som har tagit över den här rollen som världens största. Morris Albert med Feelings kom 1975, och nu ska vi ut på stranden med Chris Rea.

Det är Connie Francis som sjunger Pretty Little Baby. Inspelad 1962. Vi började med Chris Rea. Vi gick ut på stranden där. On the Beach heter den från 86. Och så Sweet Hitchhiker. Creedence Clearwater Revival från 1971. Är det någon som lyfter idag? Man kanske ser det nere på kontinenten. Jag tror aldrig jag ser det här i Sverige. Vågar man plocka upp folk? Ja, det sa jag alltid, jag vet, det var alltid bråk i våran bil. Vi kom med våran Vauxhall Cresta heter den. Och mamma och pappa satt i framsätet. Pappa rökte Chesterfield så att man kunde skära i röken. Och säkerhetsbälten, ja, det var ju ingenting man hade på sig. Och så studsade man fram en Alingsås och Borås på den då ganska dåliga vägen. Men det var kul. Och så stod det någon lyftare och pappa sa, han provocerar alltid och sa att vi tar och plockar ombord den här människan. Nej, sa mamma, hon vågade inte. Och så var det tjafs om det där och så åkte man ju förstås förbi den stackars lyftaren. Ja, så kunde det vara. Jag vet inte hur det var i eran familj. Vi tar oss vidare med Paul Simon i alla fall från 73.

Radios app. Där finns vi, och där finns också våra tablåer. Det finns mycket att lyssna på. Och jag är tillbaka imorgon igen klockan 10 i P4 Plus fram till klockan 12 först. Och här i P4, ja, då kommer ni alldeles strax få uppleva Vaken. Och det är då tillsammans med Kalle Johansson och Julia Pojanen som håller i sällskap i P4. I P4 Plus, här fortsätter Melodiradion hela natten. Claes-Johan Larsson ber att få tacka för sig, och ja, som sagt, en god natt och på återhörande.

Här är Ekot vid midnatt. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra. Under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger också att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats. Här i Sverige har det varit flera drunkningsolyckor runt om i landet under dagen. Sammanlagt har 3 personer omkommit i Linköping, Laholm och Herrljunga kommuner. Och en vårdas med allvarliga skador efter ett drunkningstillbud i Falkenbergs kommun. Ett fartyg som går mellan Stockholm och Göteborg.

0: Och via Göta kanal gick i eftermiddags på grund utanför Trosa i Sörmlands skärgård med 50 passagerare ombord. Fartyget ska undersökas av dykare för att se över eventuella skador och under kvällen påbörjades en evakuering av passagerarna. Fartyget, kanalbåten Juno, är ett av världens äldsta registrerade kryssningsfartyg med övernattning. Så sport. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i kvällens semifinal. Välförtjänt, menar Radiosportens expert Johan Elmander.
1: Ja, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. De spelade en fotboll defensivt, helt perfekt, offensivt, tog

0: som egentligen lekte med Frankrike då.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, i finalen på söndag möter Spanien antingen Argentina eller England. Den semifinalen spelas under onsdagskvällen. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Och Julia Pojanen.
4: God kväll.
3: Du ska få en mick också, förlåt
4: mig. Ja, tackar. God kväll, säger jag.
3: Kul att du är här. God kväll.

0: Adele heter hon. Adele Lori Blue Adkins.
1: Nämen.
0: Ja, fick man det sagt. Ja, kan en del av henne. Set Fire to the Rain heter låten.
1: Mm, den är bra.
0: Den är inte dum.
1: Nej.
0: Du, jag gjorde ett litet misstag här. Ja, det glömde upp din regel.
1: Ja, men det händer den bästa.
0: Ja, men så är det ju. Men alltså, det här fick mig att börja tänka på liksom, att man har ju gjort en del misstag genom åren.
1: Ja.
0: På arbetet.
1: Ja, det är ju ganska så jobbigt, särskilt när man är ny på en arbetsplats, att göra fel. Och man är väldigt rädd för att göra det. Och när det händer, oj, det är jobbigt.
0: Jag hade ju min första, jag tror att det var min första liksom morgonsändning som jag gjorde på en lokal P4-station.
1: Mm.
0: P4 Kalmar var detta.
1: Yeah.
0: Då ska man ju gå upp så riktigt tidigt.
1: Ja,
0: det har
1: verkligen
0: inte gjort någonsin. Möjligen om man skrek efter välling när man var liksom några månader gammal. Men det var ovant.
1: Mm.
0: Jag dunder försov mig.
1: Nej.
0: Till den här sändningen.
1: Nej då.
0: Ja, fruktansvärt stelt. Och särskilt då när det är första jobbet. Jag är ganska ung och de liksom bara, vi tror på dig, du ska sända morgonprogrammet.
1: Exakt.
0: Jag hann faktiskt till sändning. Men det var ändå, alltså det var dunderförsovning var kanske tid. Men jag hade liksom ingenting att säga när jag väl kom till jobbet.
1: Nej, helt nollställt så, yrvaken.
0: Ja, det var ingen kul start. Men det ordnade upp sig, jag fick ändå jobba kvar ett tag. Liksom.
1: Ja.
0: Bara ett tag.
1: Ja. Du kom ikapp dig, karman.
0: Har du något misstag du gjort?
1: Ja, men jag kommer faktiskt att tänka på det nu, att under tonåren så jobbade jag på en sån här restaurang som serverade.
0: Som man äter på.
1: Mm, som man äter på.

0: räkmacka. Jag går ut med den på mina tunna, skakiga armar. Ja. 17 bast kanske. Mm. Och ska då leverera den här räkmackan till gästen. Tappar mackan i knät.
1: I knät också?
0: Ja, men det var...
1: Fy, vad ångest.
0: Tänk lite så här majonnäs, fettfläckar.
1: Ja, det är svårt att få väck det där.
0: Mm. Ja, och de där dyrbara räkorna på då.
1: Vad sa, var det en liksom trevlig person som du serverade eller hur reagerade?
0: Ja, men det blev en chockad person då av hela den här situationen. Och ja, min chef kanske inte blev så glad.
1: Nej, du fick jobba kvar under sommaren eller?
0: Ja, men sen då kom storkicken.
1: Aj, aj, aj. Sommaren var slut menar du?
0: Ja, exakt. Precis.
1: Det hade det inte varit kul att höra om man har några sådana misstag på jobbet?
0: Jo, verkligen.
1: Alltså, det kan ju vara det kul.

0: Kimberly Eternity heter låten. Vi frågade om misstag på jobbet. Fick in ett meddelande här. Och det står från Kent. Jag råkade trycka på brandlarmet.
1: Vilken
0: ångest. När jag skulle damma av en brandvarnare. Hela kontoret fick utrymma och jag bjöd på fika efteråt.
1: Men det var ju verkligen att äga sitt misstag.

0: Ragnar då, mamman, ringde ju polisen
1: som
0: kom till den här badplatsen då i Kalix, och nationella bombskyddet blev också inkallat då, och då så blev ju de måste ju spränga då det här för att se vad det,
1: ja, om det var skarpt eller inte.
0: Exakt,
1: liksom.
0: Precis. Visade sig vara skarpt.
1: Okej. Men bara obehagligt. Alltså, en femåring håller i något sånt, alltså. Vilken otrolig chock.
0: Ja, verkligen. Det var SVT Nyheter Norrbotten som rapporterade om detta.
1: Jag har också en liten grej som jag hittade. Eller inte som jag hittat, men jag tänkte ta en hittanyhet här. Okay. Om en liten stund. Håller dig på halsen.
0: Ja, verkligen.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag fyller The Artist Formerly Known as Twitter, nämligen sociala medieplattformen X, 20 år. Vi gästas av Max V. Karlsson som kommer berätta om hur X och internet har utvecklats under de senaste 20 åren.
2: Dessutom, P3 Nyheters Michael Lindgren kommer förbi för att berätta om fotbollsintervjuerna från helvetet.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss och kram!

0: The Rolling Stones, Wild Horses. Tidigare fick vi också en låt, Kerstin Ljungström och Casino, Björn på saltvatten. Marcus Landén från Ekot har kommit in i studion. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Du, vi ska prata om värmen.
1: Ja, vi har ju hört mycket om veckans värmebölja. Trafikverket till exempel har varit ute och varnat för att tågtrafiken kan påverkas med sänkta hastigheter och risk för att det blir inställda avgångar. Det har vi kunnat höra i våra sändningar under dagen. Men det kan också vara läget att vara lite extra försiktig om man ska ut och köra bil. För att när det blir så varmt som över 30 grader som det kan bli i veckan och solen ligger på asfalten, ja, då kan asfalten börjar blöda, som det heter, och då kan det bli halt fast det är mitt i sommaren.
2: Det förväntar man sig inte på sommaren. Det är ju därför det är också viktigt att vi går ut och informerar om att nu börjar vi nå sådana temperaturer att det här kan hända. Så var vaksamma, och det kan man alltid ha med sig när det blir värmeböljor.
1: Det hade vi Jan-Erik Lundmark på Trafikverket som hade pratat med SVT Nyheter. Än så länge har man då inte fått några rapporter om att det har varit någon sån här blödande asfalt. Men Jan-Erik Lundmark, han säger att man ska hålla utkik helt enkelt om man ser att det blänker lite på ytan på asfalten. Eller om det kanske till och med skvätter från bilen framför som kör. Då ska man ta det försiktigt och komma ihåg att det helt enkelt kan vara lite halt fast det är mitt i sommaren.
0: Mm. Två ändå på ratten då om man sitter i bilen och kör. Vi fortsätter på fordonsspåret fast flygplan istället.
1: Ja, men precis. Det ska handla om den här dramatiska händelsen i förra veckan. Många kommer säkert ihåg den här nyheten om en man som var nära att sugas ut från ett flygplan när fönstret, han satt vid ett fönster och när det här fönstret gick sönder när de var uppe i luften. Nu har hans fru varit ute och pratat lite mer om det här i media och gett mer detaljer om den här, ja, det som hände helt enkelt. Hon berättar att det såklart blev panik ombord när det här fönstret gick sönder, och hon säger att hon tog tag i sin mans ben för att försöka dra in honom igen helt enkelt. Och hon säger då att hon tänkte att ja, dör vi nu så dör vi tillsammans, var liksom hennes första tanke där. Men med hjälp av flera andra passagerare så lyckades de liksom dra in mannen igen då i kabinen. Efter ungefär 2 minuter ska det här ha tagit. Men hans delar av kroppen ska ju ha varit utanför, liksom huvudet ska ha varit utanför och så. Men som sagt, han kom ändå in i kabinen igen och

0: lugnande och också fråga sig om de någonsin kommer kunna flyga igen efter det här som hände.
1: Trauma.
0: Ja, än så länge så är det inte helt fastställt vad det var som ledde till att det här fönstret gick sönder. Familjen har anlitat en egen teknisk expert som har tittat på det här och menar att det ska ha varit ett fel i motorn som ledde till att en del lossnade och sen träffade fönstret som gick sönder. Men det här är något som utreds av flera myndigheter också, så att vi får väl se vad det landar i till slut.
1: Ja, vi fortsätter att följa det. Tack Marcus Landén för dessa nyheter. Miss Li och Dansa med mig själv härnäst. Vi är vaken.

0: Jonas Karlsson dyker in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Tjena, tjena.
0: Du, hur ser det ut på vägarna?
1: Vi ska till Uppsala, där det är den enda som jag har att rapportera. Det är Riksväg 55, Bärbyleden, Uppsala. Där är rondellen vid trafikplats Svartbäcken just nu avstängd på grund av en olycka där. Så att, det är det jag har att rapportera. Annars inga större störningar på våra riks- eller Europavägar. Så att, ja, det är läget i trafiken helt enkelt.
0: Det är läget det. Och om man har något annat läge att rapportera till dig så kan man ju höra av sig.
1: Ja, då ringer man på 020 999 444.

0: Röyksopp och Robin, do it again.
1: Vi gör det igen, alltså tar en hitta nyhet. Pratar jag om vad man hittat i sjön tidigare. Yeah. Och jag pratade om för några veckor sedan när Roy Ekeberg i Silverdalen, alltså i Kalmar län, hittade lite grejer när han var ute och rastade sin hund. Och det lät så här.
2: Ja, vi gick ju där i skogen, jag och våran hund Hedda där, och sen såg jag något svart lå bredvid kanten där på en skogsväg som var öppen, en väska av något tyg med en dildo och några andra leksaker och några underkläder.
1: Ja, lite märklig grej att hitta i skogen.
3: Ja.
1: Och på frågan om vad, alltså, vad det var för grejer och om det var mycket grejer, så svarade han så här.
2: Jag tittade, jag rotade ju ingenting, jag stod bara och såg på avstånd, men det var väl två leksaker då som jag såg där. Det var ju, ja, jag behöver inte gå in på vad det var, men det låg där i alla fall.
1: Ja, alltså det var ju en gigantisk dildo då som man hittade. Och det sjuka är att, jag pratade om det här för någon vecka sedan, så att du har ingen déjà vu nu, du som lyssnade på detta. Utan det har skett ännu en gång att man hittar sexleksaker på liksom, lite fel plats i Kalmarområdet. Det har liksom dumpats i naturen då. Och bland de här sexleksakerna så fanns ju då en meter lång tentakeldildo, som de uttryckte det. Men varför de här leksakerna har dumpats, det är ju då väldigt oklart.
3: Man kan ju ha en viss förståelse för att det här är lite laddat.
1: Ulrika är det som säger det. Hon är kommunikationsansvarig på Kretslopp Sydost. Hon säger att silikon är ju vanligt material i de här leksakerna. Och det är något som liksom naturen inte kan bryta ner. Liksom.
3: Nej, såklart.
1: Det är ju knepigt. Ska vi fortsätta lyssna på Ulrika?
3: Ja.
1: Hon säger så här.
3: Det absolut sämsta alternativet är ju att i någon form av blygsel åka ut och kasta det i skogsområde eller lägga det på någon bänk eller någonting sånt.
1: Ja, så hon säger ajabaja.
3: Så får man inte göra.
1: Nej.
3: Nej,
1: de ska vara inte i naturen, de där sexleksakerna. En del sexleksaker kan även innehålla batterier eller en annan form av elektronik och sånt där som man liksom behöver sorteras och uppenbarligen då inte lägga i naturen.
3: Men det kan ju också vara lite prekärt liksom att ha den liggande i sin små elektroniklåda på sitt nya fyrfackskärl. Det är inte så kul.

0: återvinningsstationen där det liksom är andra som är på plats liksom. Mm. Och säger så här.
1: Nu är ju elektroniken, den finns ju på återvinningscentralen och de ligger ju i stora öppna burar. Och det är klart, det är ju inte roligt för varken en själv eller den som kommer efter en. Vi får använda sunt förnuft i den här situationen och göra vårt bästa helt enkelt.
0: Visa respekt liksom.
2: Ja.
0: Med någon. Men då undrar man ju, hur ska man göra?
2: Ja, exakt.
0: Vad ska man göra? Hon har svar på detta.
1: Allt utan el. Lägg i avfallspåsen, knyt ihop, lägg i brännbart. Försök ta bort det som är liksom elektronik. Dela kanske på något sätt, jag vet inte exakt. Och lägg elektroniken för sig.
0: Mm. P4 Kalmar som bjöd på lite stämningsmusik där i slutet också. Rickard Lindgren var det som rapporterade. Så det vet man, och nu vill vi inte se mer liksom sexleksaker runt om i Kalmar.
2: Nej, släng dem rätt.
0: Ja.
2: I en påse kanske, så att ingen blir stött.
0: Alltså de får ju finnas i Kalmar län ska sägas, men de behöver inte vara ute i naturen.
2: Nej. Liksom.
0: David Bowie på det.

0: matchen Spanien-Frankrike.
1: Mycket spännande match tyckte jag.
0: Mm, mycket spansk match
1: mycket
0: var det också.
1: Spansk match.
0: Stämmer. De tog hem det. Mm. Och det har ju varit mycket, alltså jag tycker man har sett Haaland lite överallt, har man inte det?
1: Jo, jag har faktiskt inte haft så bra koll på honom alls
0: tidigare,
1: innan VM:et.
0: Nej.
1: Och jag kanske och likt många andra har flöden fyllda med olika memes kring den här mannen.
0: Ja, det har ju också blivit en liten trend i att man ska liksom, ja, göra sig lik Haaland på något sätt. Att man ska liksom ha samma pose som honom, typ när han sitter och äter och grejer.
1: Och går. Att han har en väldigt specifik sån gångstil.
0: Just det, gångstil har han snackat om också. Men det har också snackat om den här ryska modellen som blivit viral då, med tanke på att hon, ja, hon är ganska lik Haaland, är det många som tycker. Mm. Jag har kastat ut en post på våra sociala medier.
1: Ja.
0: Du kan gå in och kolla om du vill.
1: Ja, jag vet faktiskt inte vem det här är.
0: Nej. Jag tänker att du kan kika där. Och där alltså, tycker du Anastasia är lik Haaland, som man skriver. Jag gör som en liten omröstning. Jag tänker att det har varit kul om folk går in och men röstar.
1: Ja.
0: Och den kommer upp här nu i detta nu. Men hon säger i alla fall så här när hon pratar om detta.
2: Сейчас там больше 100 миллионов просмотров. Я, конечно, совсем не ожидала.
0: Ja, hon pratar ju ryska, men jag förväntade mig i alla fall inte alls att det här skulle bli viralt. Jag har fått över 100 miljoner följare och...
1: Wow!
0: 100 miljoner visningar var det kanske, förvisso. Men ändå väldigt mycket. Så att du kan ju in och kika nu. Jag har precis pumpat upp den här på Vaken med Petra och P4 som den heter. Tycker hon är lik Anastasia? Eller tycker Anastasia är lik Haaland eller inte?
1: Ja.
0: Jag ska inte multitaska, märker du det?
1: Oj, oj, oj. Nu ser jag faktiskt bilden.
0: Ja, vad säger du då?
1: Nej, men hon är ju jättelik.
0: Ja.
1: Ja, jag tycker det. Verkligen.
0: Det är liksom käkbenen och munnen eller något, jag vet inte. Men kul ändå att Haaland, han är stor som han är, men han gör också andra stora och får 100

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

0: Dolly Parton med Jolene. Dags för nyheter från Ekot, Daniel Wåhlin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I natt avskaffades gränskontrollerna mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien. Tidigare har det varit långa köer när de tusentals personer som bor på ena sidan gränsen men jobbar på den andra ska passera varje dag. Avtalet mellan Storbritannien och EU innebär i praktiken att Gibraltar blir en del av Schengenområdet. Det har kommit flera rapporter om sjuka och svampangripna laxar i Torneälven. Och det här oroar Lars Munk som fiskar mycket i området.
4: Det är jättetrist såklart. Jag tror vi som är vid älvarna och ja, men allmänheten i det hela, vi vill ju gärna ha att både älvarna och fiskarna ska vara friska.
5: Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har de fått in flera rapporter om döda och svampangripna laxar så långt upp som i tillflödet Lainioälven. Hampus Hellbom, veterinär på SVA.
6: Det har eskalerat senaste veckorna.
5: Nu ber myndigheten om hjälp att få in fler rapporter från allmänheten om laxar i Torneälven via SVAs rapporteringssida.
6: Det vanligaste man ser är de här svampangripna laxarna med stora vita eller grå partier som beter sig annorlunda ofta, hänger vitan, slöja och så vidare.
3: Kan tillägga att svampen som angriper laxarna inte är farlig för människor. Reporter var Tilde Skarin på P4 Norrbotten. En 6-åring i Helsingborg hade så mycket hål i tänderna att mamman nu åtalas för misshandel, alternativt grovt vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var en tandläkare som slog larm efter att ha tvingats dra ut 5 tänder som var helt förstörda. Mamman säger att hon fått kämpa med tandborstningen med barnet, men hon nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 1 i studion. Daniel Wåhlin.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Och Julia Pojonen.
7: Tjenare, tjenare.
0: Tjena, tjena. Du är kvar en stund till med mig.
7: Mm,
0: det gör mig glad.

0: SVT har sammanställt lite statistik kring då att det faktiskt är så att antalet svenskar som reser med tåg har ökat mycket. Och det är ju såna här då Interrail, SJ och Snälltåget som har märkt då ökade bokningar.
1: Just det, ser man om det är liksom svenska resor eller är det liksom utlandsresor? Eller?
0: Mm, det är ju då Europa runt sådär. Men svenskar då som bokar flyg. Nej, inte flyg.
1: Tåg.
0: Flyg eller tåg. Jag menar då tåg. Mm. Mm-hmm. Men och en anledning då som en tågexpert, Susanna Elfors, kommer med till varför det har skett en ökning är att det fanns en ganska stark flygskam kring så där 2019.
1: Ja. Gud vad det snackades om flygskam.
0: Visst var det så att man inte ville flyga på grund av klimatet?
1: Ja, visst, visst, visst. Mm. Känns inte som att det är lika mycket snack om just ordet flygskam nu. Nej. Som tidigare.
0: Exakt. Men och Susanna tror också att det i kombo med detta att det är fler som ser en tågresa nu som ett äventyr också.
1: Just det, att resan är en del av målet.
0: Ja, men lite så. Mm. Att man vill se hur det är. Man kanske har flygit en del. Och då under pandemin när man inte fick flyga och sådär och resa runt. Att man nu vill ge sig ut. Ja.
1: Alltså jag blir ändå lockad av att bara höra att fler folk åker. Mm. Eller bara tågluff som grej. Jag åkte till, jag åkte till Nederländerna.
0: Ah.
1: Och tog tåget dit. Det är ändå en mäktig känsla när man liksom åkt

0: Ett eller vadå?
1: Alltså, verkligen sån julfilm. Ja. Alltså att något går snett på flygplatsen.
0: Ja.
1: Nej, men... Ja, det, jag kom ju fram då, men ett dygn senare.
0: Okay.
1: Och ja, man blir övervänt bara. Ja, ja, gjorde jag.
0: Gud vad, vilken tur. Mm. Men kul ändå att få uppleva Paris lite, eller?
1: Ja, och det blev något sånt där motell utanför Paris.
0: Ah, okay.
1: Men det blev en croissant på frukosten sen.
0: En riktig pariansk. Ja. Croissant. Vad härligt. Ja. Jag hade faktiskt också en sån resa som gick lite snett. Det var ju inte något problem med planet eller så. Mm. Däremot var det lite problem med vår planering. Jag och min kompis hade inte riktigt kollat där med flygbiljetter och sånt.
1: Nej.
0: Vi åkte, jag tror vi var på Bali eller något, Indonesien. Jag hade haft kanongött och så, skulle åka hem. Och då när vi kollar på biljetterna inser vi att jaha, vi har en 12 timmars väntetid i Dubai.
1: Nej men?
0: Ja.
1: Okay.
0: Jag tror till och med att det var mer än 12 timmar. Det slutade i alla fall med att vi fick... vi anammade ju detta och fick checka in på något hotell eller något. Jag fick ändå se det här Burj Khalifa och uppleva Dubai.
1: Ja.
0: Det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss.
1: Nej.
0: Men det blev ju också lite kul.
1: Ja, det, och då kommer man ihåg det. Det är alltid så där tycker jag, att det måste gå lite snett. Då är det som att det fastnar.
0: Ja.
1: Annars om allt bara är bra, då glömmer man bort.
0: Visst. Ja. Ja, men har man någon resa som man skulle vilja dela med sig av, en resa som gick snett, så får man gärna dela med sig. Har det inte varit skojigt?
1: Jo, det kan ju också vara bussen blev inställd mellan Skellefteå och Umeå.
0: Precis.
1: Det behöver inte vara Dubai. Eller
0: nej, det kan vara resan till jobbet.
1: Exakt, ja, det är också
0: kan
1: jobbigt.
0: Mm. Vaken@sverigesradio.se är vår mejladress som man vill mejla dit. Eller så smsar man till 72250, inleder med Vaken. Berätta om en resa som gick snett.

Thomas Ledin här i P3 och P4. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Ja, vi pratar ju om en resa som gått snett. Jag har fått in lite meddelande på detta på våra sociala medier. Per skriver, jag skulle till Rhodos. Kanske lite väl sent bokad sista minuten resa. Så lite tidsbrist det var det. Men på grund av strul med parkeringen på Arlanda och incheckning strulade dessutom, så missade jag planet. Vilken osis. Blev ingen Rhodos för Per. Så himla typiskt. Per, en annan Per, skriver, jag skulle

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Dr. Hjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 på som dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

0: På Kaspers Orkester, Tonårsland, här är P3 och P4. 13:30 är klockan och Marcus Landén har kommit in i studion. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Från Ekot-redaktionen. Du, vi ska prata om att tanka bilar.
1: Ja, men precis. En uträkning som nyhetsbyrån TT gjort visar nämligen att den här tillfälliga skattesänkningen som gjorts på bensin och diesel, den har lett till att det faktiskt kan vara dyrare att köra på el nu än på bensin. Mm. Beroende lite på hur man laddar sin elbil då. För den här uträkningen, den förutsätter att man inte laddar elbilen hemma, för då är det billigare. Men att man då istället laddar på såna här allmänna laddplatser, lite så snabbladdplatser och så, där det kan kosta lite mer, upp till 6 kronor per kilowattimme. Då får man helt enkelt en högre kostnad per mil än om man kör en bensindriven bil som drar 0,6 liter milen enligt den här uträkningen. Och Karl-Erik Stjernvall på Riksförbundet M, han säger till TT att

0: Så att udda blir jämnt, tror jag. Tror inte det är någon större skillnad för mig.
1: Men det är inte så där, så det kanske känns lite snopet att se när bensinpriserna går ner då och du kör din elbil?
0: Kanske, så är det nu, men det kanske inte är det om ett halvår igen. Alltså det ändras ju hela tiden, tycker jag.
2: Där hade vi alltså Conny Drivermark sist som SVT Jönköping pratat med. Och ja, som man säger här, man vet ju aldrig hur det blir. Den här skattesänkningen på bensin och diesel är ju tillfällig. Så att vi får väl se hur det blir framöver.
3: Det kan komma att ändras alltså. Vi släpper bilar och drivmedel nu och pratar fotboll.
2: Ja, just nu så pågår ju den här stora fotbollsturneringen för unga.
3: VM.
2: Ja, den också. Men den för unga pågår också. Okay. Gotia Cup. Kanske inte riktigt lika stor, men för, i Sverige är den ju i alla fall. Och till skillnad från VM då, så kommer man inte ha såna här vätskepauser.
3: Nej.
2: Utan det skippar man. Vi kan höra Fredrik Wallin på Kungsbacka IF.
4: Matcherna är så pass korta så att några hydration breaks som i VM behövs inte. Men vi har också ordentligt med dricka. Det finns även sjukvårdare med vätskeersättning och lite så på plats.
5: Skottorps IFs tjejer 15 piggas upp med några vattenstänk inför första matchen. Till supportermamman Sandras glädje.
6: Ja, det är väl bra idag. Mycket vatten, mycket vätska.
7: Ja, de gick liksom på ett ler och så fick de ett spray i ansiktet.
6: Nej, det var ju jättesmart.
5: Och de uppfriskade spelarna, Selma, Devi, Filippa och Agnes, vet varför de är här.
8: Bara göra så gott vi kan. Göra det bästa liksom. Även om man kanske liksom inte kommer jättelångt. Det är liksom kul att vara här liksom.
9: Så många nya människor man får träffa. Komma närmare laget.
5: Att träffa folk och kämpa är också målet för Jack och Olly, två 13-åringar från Storbritannien.
10: It's like a once in a lifetime opportunity, so yeah, it's really good to hear.
11: Meeting all the people and different countries and trying to win tournament.
2: Då hade vi några av alla de tusentals ungdomar alltså som är med och spelar i Gotia Cup just nu. Och reporter här var Ingela Winstrand på P4 Halland.
3: Och du heter ju Marcus Landén. Tack för dessa nyheter från Ekot alltså. Eros Ramazzotti ska vi få nu. Få den här i baken.
12: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione di volte, basta.

Sebastase una canzone med Eros Ramazzotti här i P3 och P4. Vi pratar ju om resor som gått snett och det kommer in meddelande på detta tema, tycker jag är mysigt. Det står från Severus. Sommaren 2012 åkte jag på charterresa till Tunisien. På en strand blev jag bestulen på min mobil, min kamera och

inte någon större idé att anmäla. Och dessutom så blev jag solbränd. Ja, det blev inte riktigt en resa i Sävres smak, låter det som. Fick ett meddelande också ifrån Roger som skriver: jag åkte på en resa i februari månad och det var alldeles för mycket snö i backarna. Nej, ska jag bara. Kan aldrig bli för mycket snö. Det var alltså en skidresa, så det var väl tanken med snö ändå.

Fortsätt gärna höra av er på resor som gått snett. Vi heter Vaken med P3 och P4 på sociala medier, eller varför inte mejla vaken@sverigesradio.se. Johnny skriver: hittills har faktiskt allt gått bra på den här resan jag är på nu, men man får väl se sen där vecka 30 och 33 i år om något går snett.

0: Ja, men vi solar bara 2 timmar så att vi inte bränner oss. Det var ju då den enda solen vi fick på hela utlandsresan. Det är ju verkligen, om man åker på en solsemester så vill man kanske ha mer än 2 timmars sol, kan jag förstå, Anna. Fick också in ett meddelande ifrån Mikael som skriver: jag flög till Mallis och var med om en semikontrollerad nödlandning. Det stod massor av ambulanser, brandbilar och poliser längs landningsbanan. En annan gång vid en annan landning på Köpenhamns flygplats så hamnade planet utanför banan. Vi fick åka rutschkana i spörregn och åskoväder. Så ja, jag är aningen skeptisk till att flyga numera, skrev han i sitt meddelande. Ett annat som kom in här på våra sociala medier, tror jag att det var, och då är Johan som skriver: planet hem från Las Vegas, det blev försenat, så jag fick övernatta och flyga via New York istället. Så jag fick se både kopian av Frihetsgudinnan och den riktiga Frihetsgudinnan på samma resa. Plus då att bagaget han förde mig hem. Ja, den är ju osis ändå, men mäktigt att få uppleva båda. Det är som den där resan som helt plötsligt fick jag se och uppleva Burj Khalifa utan att jag hade någon som helst aning om att jag skulle till Dubai. Ja, med en väldigt lång mellanlandning. Vad mysigt det har varit att höra om resor som gått snett. Hoppas att din framtida resa blir bättre. Dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Det
1: där ljudet betyder att det nu är dags att hoppa in i nattjakten. Varmt välkommen in i värmen, tävlingshettan. Jag kommer här ta och pumpa ut tre stycken ledtrådar i form av musik under kommande timme. Du kan jobba med låttiteln eller kanske artisten eller bandet eller en association till låten, så tar du dig kanske närmare det rätta svaret. Det finns en koppling. Det gäller bara att lista ut den. Har du en gissning och känner att du vill vara med och tävla i natt och kanske vinna fint pris, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig sen när det är dags att avslöja det rätta svaret. Eller smsar du till 72250, inleder med baken. Jag önskar dig stort lycka till. Nu kör vi.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattjakten alltså, den får du här i form av Rockers and the Gamers, Boston Crabs. Ja, vad är rätta svaret? Hör av dig och